Just Might med Bruno Mars. Ja, den här nattjakten har dragit igång med en ledtråd ute på vift. Det var Survivor med Destiny's Child. Och vad har ni gissat på det här då? Ja, David skulle kunna tänka sig att det är Robinson. Inte dumt alls. Survivor är ju den engelska motsvarigheten till just programmet Robinson. Vad mer har ni gissat? Janne tror att det är blöjor. Varför det? Anders tror också att det skulle kunna vara en att det är Robinson som vi söker. Här kom en helt underbar nyhet från Katarina. Hej Isabel, har googlat och funnit att det sedan 2022 finns en designer och illustratör som ska designa Muminmuggar efter Tove Slotte. Hon heter Parvati Pillai, källa Huvudstadsbladet. Åh, Katarina, kan inte du skicka mig den länk till den? Eller så kan jag kolla upp det själv. Det är mest bara att jag kommer vara lite upptagen med nattjakten här. Men det här vill jag läsa mer om. Tack snälla, Katarina. Det här gjorde mig på gott humör. Ja, nattjakten är igång i alla fall. Det var bara ett litet sidospår apropå att Tove Slotte, som alltså är huvudillustratör för Muminmuggarna, ska sluta, att hennes sista mugg kommer, ja, vad blir det, på lördag. Vi ska iväg och fortsätta att jaga i nattjakten. Häng kvar.

0: Hang with me, Robin. Ja, och nu får ni hänga med. Nej, vilken dålig övergång. Jag ska sluta försöka göra några ordvitsar överhuvudtaget. Så här, det är en nattjakt som pågår. Vi har en ledtråd ute. Det var Survivor med Destiny's Child. Och det är inte Robinson som är det vi letar efter i nattjakten, utan det är något annat. Så ja, vi gör som så. Vi spelar den första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer 1.

Stationen med Ison och Fille, Stor och Alex har vi som andra ledtråd i nattjakten. Ja, det är de två som jag kan presentera just nu. Survivor med Destiny's Child och Stationen med Ison och Fille, Stor och Alex. Hör av er och gissa. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att ska vara vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad är det för något vi letar efter i natt?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Saltvatten. Kerstin Ljungström, vi håller på att tävla i nattjakten. Och ja, det är lite spridda skurar på vad ni gissar. PO som vann igår, han skriver så här: "Hej Isabel, tack för igår." Ja, tack själv. "Idag gissar jag på stora syskon." Det var väl en himla fin gissning. Det är inte, men ja. Anders är faktiskt inne på samma spår. Han skriver "storebror" eller "storebror ser dig". Mm. Ja, och Sören kan gissa på "barnflicka". Nej, vet ni vad? Det är inte det vi letar efter. Det är någonting annat, och strax kommer den tredje ledtråden.

0: Heathens 21 Pilots. Ja, hörni, den här nattjakten kanske var lite klurig, men så kan det ju bli ibland. Det har kommit in jättemånga bra och roliga förslag, men ja, det kanske behövs den här tredje ledtråden för att det ska klicka. Ja, vi gör helt enkelt så att vi lyssnar på de första två och sen kommer den tredje.
1: Ledtråd nummer ett.

Weightless, viktlös med Romy är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, nu är de ute på vift hela gänget. Håller tummarna för att ni ska knäcka även denna jakt. Först Survivor med Destiny's Child. Sen hörde vi Stationen med Ison och Fille. Stor och Alex och sist då Weightless med Romy. Viktlös kan man översätta det till. Fundera och sen hör ni av er till vaken@sverigesradio.se eller sms 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Human League, Don't You Want Me. Ja, nattjakten har gått in i liksom sluttampen, får vi väl hoppas. Eller får vi väl hoppas. Jag tycker det är jättemysigt att tävla i nattjakten med er. Men man vill ju ändå att vi ska komma fram till rätt svar. Tre ledtrådar har spelats upp och så här lät de.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där var de allesammans och hoppas nu att det är några där ute som får den här berömda glödlampan ovanför huvudet. Och ja, det är ju det här. Survivor med Destiny's Child, Stationen med Ison och Fille, Stor och Alex och så Weightless med Romy.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Wind of Change med Scorpion. Så jag tänker säga bara, alltså så här, när jag ringer så är det, om det är så att ni har skickat in ert namn och telefonnummer och det dyker upp ett nummer som man ringer just exakt den här tiden, då är det alltså jag som ringer. Ja, vi får se om någon svarar eller inte, annars får det väl bli, ja, jag vet inte, Ponti som vinner nattjakten. Vi testar en gång till.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Ja, det kryper ju närmare och närmare de här nattjaktsavslöjandena, men jo, vi kom ändå i hamn även denna natt. Ja, just den här natten så fick jag äran att ringa upp Mats. Hej Mats!
1: Hej!
0: Hej! Hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Ja. Det börjar bli lite sent, men
0: ja,
1: jag är ganska kvällspigg.
0: Ja, ja, du är bland vänner, Mats.
1: Ja, trevligt.
0: Berätta för oss, vad var det för något som vi letade efter i den här nattjakten?
1: Den internationella rymdstationen ISS.
0: Ja, det var helt rätt svar. Berätta, när knäckte du nöten?
1: Alltså, det var ju viktlös sista.
0: Mm. Den var ju jätteviktig, eller hur?
1: Ja, absolut. Det är viktigt en viktlöshet om man är på ISS.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Mm. Men den första förstod jag inte alls. Men jag tänkte att det här vill överleva just för manna ISS.
0: Ja, alltså så här. Att en av modulerna som ISS består av heter Destiny, och första ledtråden, det var Survivor med Destiny's Child, så då ska man ju vara riktigt, riktigt påläst, så den var ju superklurig. Och sen så, ja, ISS, det är en station, det är ju andra ledtråden, och där råder viktlöshet, så att ja, första vet jag inte om det var någon som förstod faktiskt. Då var väl i princip alla inne på att det skulle vara Robinson. Jaha, härligt. Då har vi gått i hamn med ännu en nattjakt.
1: Underbart.
0: Ja, skönt. Du, vad väljer du? Kasse, ögonmask eller önskelåt som pris?
1: Spelade önskelåten nu i natt här. Ganska snart när jag önskar den.
0: Mm. Ja, det kan du få. Men du var ju trött, så det kanske är en ögonmask som skulle passa bättre.
1: Ja, jag vet inte. Men varför inte köra Frank Zappas Doreen? Det är en fin låtsättning.
0: Ja, men det kan vi spela. Det spelar. Jag ska ta fram den till dig. Nu får Doja Cat runda av den här timmen. Men kan vi inte spela din önskelåt som första i nästa timme efter Ekot här? Hur låter det?
1: Absolut, ja. Det låter jättebra.
0: Då kör vi det.
1: Tack.
0: Tack. Hej.

0: Say So med Doja Cat här i Vaken, där det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Laholm har en person gripits misstänkt för grov mordbrand. En brand bröt ut i en radhuslänga i centrala Laholm vid midnatt. Flera brandmän är på plats för att släcka elden, men branden är under kontroll och det råder inte längre någon spridningsrisk, säger räddningstjänsten till P4 Halland. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Det kan komma att röra sig om totalt 600 intagna. Möjligheterna för det intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet där Louise Gunnvén är ledamot.
4: Det här är ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
5: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
4: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
6: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen, så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i det svenska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Reporter Sebastian Stormgård. I USA har en man gripits misstänkt för att ha filmat och fotat vid en golfbana som president Donald Trump skulle besöka. I samband med gripandet hittades ammunition i mannens ficka och en skarpladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Ekot, Peter Petrelius.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är onsdag den 5 augusti. Och ja, nattjakten gick i mål. Det var rymdstationen ISS som vi letade efter. Och det blev Mats som kammade hem vinsten till slut. Om det var någon av er lyssnare som lyckades höra vilken låt han önskade som sin vinnarlåt, då får ni jättegärna höra av er, för ja, jag ska vara ärlig, jag hörde inte riktigt vad han önskade som önskelåt. Och nu får jag inte tag på Mats, så att, ja, ni får helt enkelt säga till om det var någon som lyckades uppfatta vad han önskade som vinnarlåt. Hur som helst, välkomna in hit i Studio 27. Vi lyssnar på Let's Groove med Earth, Wind & Fire.

Let's groove med Earth, Wind and Fire. Är det inte den här låten som de dansar till i en oväntad vänskap? Ni vet, han som sitter i rullstol och så kommer en kille som han behöver bara ett jobb och så han är väl från förorten och så den här rika rullstolsburne mannen, de blir bästa vänner, en fransk film. Jag har ett ganska svagt minne av att de dansar till just Earth, Wind and Fire i någon filmscen. Det var länge sedan jag såg den filmen. Det kanske man borde friska upp minnet igen. Ja, nu äntligen fick jag svar. Tack Mats och tack också till Marcus på Ekot som kom in och kom till min umsättning här. Det var ju Doreen med Frank Zappa som du hade önskat Mats, såklart. Jag tänkte antingen var det Doreen eller så var det Loreen. Man vågar ju liksom inte chansa när det är en önskelåt som är priset. Så med de orden så säger jag grattis till dig Mats. Här kommer din önskelåt.

aj, aj, aj. Ja, från 1981. Tack snälla Mats för att du önskade Frank Zappa med Doreen som din vinnarlåt i nattjakten. Sjukt bra val faktiskt. Ponti skulle varit här. Han hade ju känslan av att den här spellistan i natt var lite lugn. Så jag tror absolut att han hade uppskattat den här biten. Ja, nästa nattjakt blir den sista för veckan. Och sen så ska jag och Ponti på fredag sätta ihop en till sån här hinderbana som vi gjorde sist med alla låtar och alla tävlingar i ett. Vi får väl se vad det blir av. Ja. Här kommer ytterligare en bit som jag tyckte att halvtidsshowen i fotbolls-VM fick lite väl mycket skit. Alltså, jag personligen uppskattade enormt att se Miss Piggy och Kermit och alla mupparna rocka loss till den här.

på E4 mellan Nordmaling och Umeå, strax söder om Hörnefors. Där har det synts älg nära vägen på fel sida viltstängslet. E4 alltså, strax söder om Hörnefors, älgar där nära vägen. Så ta försiktigt om du passerar där.

Seven Nation Army med The White Stripes. Mm. Från det ena till det andra. Jag står och läser om därför blir oxfilén snart dyrare. Nej. Först tog de vår... Vad blev dyrt först? Var det kaffet? Det känns som allt blev dyrt, men ja, nu, och det är kanske inte som oxfilé direkt är något budgetmat, men ändå. Det är nämligen så att import av kött till EU från Brasilien stoppas i höst. Och av den anledningen så blir det mindre tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecote i svenska butiker. Och kött från Brasilien portas i EU-länder från och med 3 september i år, och skälet är att Brasilien inte följer de europeiska reglerna för antibiotika i djurfoder utan använder bland annat för att få djuren att växa. Så, vad ska vi göra då? Jo, Sverige konsumerar omkring 237 000 ton nötkött varje år, varav 5 000 ton kommer från Brasilien. Och man övergår till att importera kött från Uruguay. Okej. Okay. Ja, nya regler helt enkelt. Så ja, ni som planerat att äta väldigt mycket oxfilé, ni får väl helt enkelt vara beredda på att det blir en liten bump i plånkan.

0: Då sitter hon och hennes mamma Grace i samma bil och kraschar rakt ut för ett stup.
1: Somebody saying that, in other words, you killed your mother.
0: Jag kan säga att jag tror jag läste allt om henne på 90-talet.
2: Och hur var det med romansen med Michael Jackson?
3: Irresistible, irresponsible.
0: Du gör det så bra. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Everybody Wants to Rule the World med Tears for Fears. Innan det hörde vi Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Ja, det är onsdag. Vi fortsätter att följa veckans artist Ebba Grön, och vi har ju hittills pratat om hur allt började i Rågsved, om fritidsgården Oasen där bandet repade och spelade sina första spelningar, och om hur de blev en av de viktigaste grupperna i svensk punkhistoria. Och det som kanske är lite speciellt med Ebba Grön, det är att de, ja, det handlar väl kanske inte bara enbart om musiken, utan texterna tog upp det som många unga kände och pratade om. Det var orättvisor och arbetslöshet och utanförskap och känslan av att vilja förändra samhället. Tänk att än idag så känns det lite aktuellt. Eller vad tycker ni? Och samtidigt så fanns det också låtar som handlade om livet och ja, det som fanns närmast runt omkring oss, som relationer och om familjen. Och låten som vi ska höra nu, den heter Mamma, pappa, barn och kom från albumet Kärlek och uppror från 1981, samma år som Doreen kom med Zappa. Det är ju roligt att de har blivit årskompisar, Mamma, pappa, barn och Doreen. Ja, det är det vi lyssnar på i natt. Det är en låt som på ja, sitt sätt ifrågasätter bilden av den perfekta kärnfamiljen och förväntningar som finns på hur livet ska se ut. Typiskt Ebba Grön. Vi kan ju lyssna på texten och se vad det väcker för tankar.

Stockholms Vy, Hannes och Waterbaby. Idag så har dokumentärfilmaren Karin af Klintbergs dokumentärserie om Trustor härvan premiär, och hon har lyckats med något som ingen annan har gjort. Det är att djupintervjua huvudmannen bakom den ökända Trustorhärvan. Jag tror att det finns fåfänga hos alla de här männen, säger hon. Och Trustorhärvan, det är ju en av Sveriges största ekonomiska skandaler. Det är ekobrottslingen Joakim Påsener som utformade en plan att köpa Trustor med bolagets egna pengar. Fråga mig inte mer, för jag förstår inte, men jag gissar att vi kan tillsammans hjälpas åt, eller så får man helt enkelt lyssna på P3-dokumentären som också handlar om Trustorhärvan i kombination med, jag skulle bli förvånad om inte Karin af Klintberg förklarar den också lite närmare i sin dokumentär. Men hur som helst, investmentbolaget plundrades totalt på omkring 600 miljoner kronor. Det var inte de finansiella turerna som var viktiga för mig, utan psykologin bakom brottet. Varför lämnar de sin trygga övre medelklassmiljö och tar det här steget? Där hade jag själv haft en moralisk kompass, säger Karin af Klintberg. Och i den här Netflix-dokumentären Trustorhärvan så berättar finansmannen Thomas Isander, det var den enda som blev dömd för sin inblandning, att hans motiv främst var pengar och status. Han visar stolt upp sin lyxlägenhet i Monaco, komplett med champagnekylskåp och Versace-överkast. Det här känns rättvist, säger han. Och Karin, hennes kommentar till det här är, ja, jag älskar dokumentär. Om jag skrivit fram personer, Thomas Gissander, så hade någon sagt, nej men han är inte trovärdig, du måste tona ner honom lite. Och för Joakim Påsener så var Trustorhärvan snarare ett sätt att övervinna ett minnevärdeskomplex och bli en del av finansvärlden. Och när brottet avslöjades så lämnade han sin familj och höll sig gömd i nästan 30 års tid för att undvika fängelse. Och idag är brottet preskriberat och han har äntligen låtit sig intervjuas. Det är ju något med eftermäle. Påsener börjar närma sig 60 och ville helt enkelt berätta sin historia, säger Karin af Klintberg.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Hang Up med Madonna. Vet att jag... Det är inte många artister som jag så brinner för. Du är en sån otrolig musik... Du har liksom musik... bibliotek i huvudet, Ponti. Men jag... Jag vet inte, jag har andra grejer i mitt huvud. Mm. Men det finns en artist som jag alltid kommer... Att jag är beredd att... gå i kamp för henne, och det är Madonna. Jag tycker att hon är en av, alltså hon, she walked så att Lady Gaga och gänget could run, och jag tycker att det blir alltid en diskussion om hennes utseende som är så tråkig.
1: Det är väldigt liksom... mycket som inte har att göra med hennes musik. Och ja. det kanske hon ibland själv har sig själv att skylla. Eller...
0: Kanske, men, fast jag vet inte. Alltså, hon är ju ändå, om man ska liksom, översätta det, jag vet inte, hon är ju som en David Bowie, fast ja, ja. I kvinnlig version. Byter personor, ja, ja. byter liksom dialekt och allting. Och
1: det är en stark personlighet. Så här.
0: Ja, det är verkligen.
1: Jag tror att om Madonna hade kommit in här i studion så hade det hade hänt någonting med rummet.
0: Ja, det är så häftigt med när man liksom märker sån riktig
1: star
0: quality. Jag måste tänka efter.
1: Medan du funderar, kan jag berätta, eftersom veckans artist är Ebba Grön här, så var jag i samma rum som Joakim Tåström en gång.
0: Oj!
1: Och alla känner ju till honom och hans musik, och otrolig aura, alltså en galen aura som jag inte hade förväntat mig.
0: Nej.
1: Jag tänker liksom Joakim Tåström, en liten
0: lågmäld
1: bohem, poet,
0: ja, smälter in i bakgrunden.
1: Nej. Det var mycket energier som strömmade ur den kroppen. Ett fantastiskt möte, jättetrevligt var han också. Men ja, kommer du på någon eller?
0: Nej, alltså faktiskt inte. Men jag skulle typ kunna tänka mig om man så sprang på prinsessa Victoria, tänker jag, har ungefär samma typ av så aura som bara man blir helt golvad av. Det var också intressant, jag pratade precis om den här nya dokumentären om Trustor-härvan. Och jag såg en trailer för den tidigare. Där då, för det är ju första gången som Joakim Posner ställer upp på en intervju. Och då berättar han ju om livet som efterlyst och vad som krävs för att man då ska bara försvinna. Alltså, han var ju efterlyst av Interpol i många år. Och då berättar han en sak som jag tror är en egenskap som vissa inte kan ha. Lika mycket som liksom star quality eller karisma, så är kan ju vissa ha egenskapen att bara smälta in. Att bara inte vara någon som man lägger märke till och bara vara en sån grå sten som folk bara går förbi. Jag tänker att Madonna är en av vår tids absolut bästa artister, men hon hade varit usel.
1: Hon är ingen grå sten.
0: Usel på rymmen. Man hade upptäckt henne på en sekund. Hon hade liksom, det är som att som kurragömma, då hade hon stått bakom en gardin med liksom fötterna utanför. Så är hon. Älskar Madonna.

0: Lite dist i radion.
1: Eller hur, äntligen. Men du,
0: det var väl någon slags rundgång där.
1: Du bad ju om lite mer fart, så Kent Norberg och jag har jobbat tillsammans här. The Hives, Hate to Say I Told You So. Vilken jättebra låt. Ja. Mm. Vad bjuder du på? Det.
0: Nu ska vi se här. Idag då så fortsätter ju partiledarutfrågningen i P1 morgon. Igår var det ju Ulf Kristoffersson.
1: Kristersson,
0: förlåt. Herregud, ta bort det där. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter, och det är Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som ställer upp, och hon är med sen också i Ring P1. Och en annan grej som händer idag, det är att samarbetsavtalet mellan kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placeringen av svenska intagna i Estland.
1: Ja, precis.
0: Det har ju varit snack om det. Och kriminalvårdens generaldirektör Rickard Järmsten och Estlands justitie- och digitaliseringsminister Lisa Pokosta, de deltar i Tallinn. Och i Sverige då, Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revifestival med Revi-SM i Borås.
1: Nej, vad kul.
0: Då tänker jag direkt på vår kollega som inte jobbar...
1: Som inte är med oss längre.
0: Ja, det är hon verkligen i allra högsta grad, men hon är inte med oss längre i det här programmet. Sofia Dahlén.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker alltid på henne när jag tänker på Revi.
1: Ja, verkligen. Hon är en sången och dansens kvinna.
0: Ah, herregud. Ja, herregud. Ah, fantastisk människa. Saknar henne. Och Revi-SM i Borås, alltså Povels penna delas ut också till en textförfattare. Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendiet i Borås alltså. Och Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid blivit nyckelspelare i Miami Heat.
1: Oj, oj, oj. Tror du det går några bussresor till hans hemort?
0: Ja, just det. Ja, på sikt kanske. Vem vet. Men det är häftigt att vi faktiskt har en svensk där borta i NBA, så han ska berätta lite om... Jag gissar att han kommer ge oss lite behind the scenes, eller vad säger man?
1: Ja, men bakom kulisserna.
0: Bakom kulisserna, scener.
1: Ja, jag hoppas att det är ett spännande och bra sommarprat. Ibland, min generella fördom mot just...
0: Basketspelare
1: och idrottsutövare, det är att de inte är jätte... De är duktiga i kropp, men inte så mycket i ord. Men vi får se. Jag dömer inte.
0: Nej.
1: Vi får lyssna och återkomma.
0: Och Ulrik och Alrik har namnsdag.
1: Känner en Ulrik.
0: Känner någon Alrik?
1: Nej, ingen alls. Vad tråkigt, för det är ett ganska roligt namn. Man blir glad.
0: Alrik, ja. Så där har ni det, denna onsdag, den 5 augusti vi är framme vid.
1: Ja, Gud. Tänk att vi kom. Nej. Tänk att vi kom fram hela vägen hit.
0: Ja.
1: Ja, kul. Då kommer du ta över här.
0: Ja, och vi kommer ju prata hattar nästa timme. Ja. Och du har haft en otrolig natt, har du berättat för mig. Ja. Massa härliga historier.
1: Ja, jag blev jätteglad av det här hatt-temat. Framförallt för att vi pratar om ett gammalt Sverige som du och jag kanske inte riktigt kunde ta del av det skälet att vi inte existerade då.
0: Nej.
1: Men det finns ju ändå några lyssnare där ute som har vuxit upp i ett hatt-Sverige. Och det låter så mysigt.
0: Ett annat hattminne jag har, jag ska berätta fler nästa timme. Jag har suttit och tänkt på det under natten här när, i väntan på att jag ska komma ner till studion igen. Men det finns en scen i Titanic när Rose, då, Kate Winslets karaktär, kliver ur en bil innan hon ska kliva på båten.
1: Just det.
0: Minns du scenen? Och det kommer, och hon kliver ut, och det enda man ser är hennes enorma hatt.
1: Ja, precis.
0: Och den är så sjukt vacker.
1: Ja, det är faktiskt en vacker hatt. Kan inte man få någon gång få bära en sån hatt? Liksom, utan att folk tittar.
0: Ja, men det får du räkna med att folk gör.
1: Ja, men att det liksom mer är så, vilken vacker hatt.
0: Mm.
1: Alltså, det här måste ju ske.
0: Ja.
1: Oh, Gud vad underbart.
0: Jag vet vad en sån där kostar. Kanske, du fyller ju år, ja, det är ju ja. Många månader för, men
1: ja.
0: Redan alltså, nu kan jag önska.
1: Men du kan ju spara till min 40-årsdag.
0: Ja, det ska jag.
1: Bra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en person har dödats och 12 skadats till följd av ryska attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev under natten. Det ukrainska flygvapnet har varnat för inkommande ballistiska robotar och flera explosioner har hörts i staden, rapporterar AFP:s journalister på plats. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
3: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
4: Simone Paul-Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul-Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
3: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
4: Ulla Engberg, Berlin.
2: Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Huthi-rörelsen för att ligga bakom, det uppger AFP. Det var Ekot med Peter Petrelius. Mera nyheter finns i appen Sveriges Radio, som alltid.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Där jag, Pontus Andersson, nu har satt mig ner här och loggat in för att hålla dig sällskap de kommande 2 timmarna här nu fram till klockan 6. Och idag så får onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn eller skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. Från 20 till 25 grader i söder ner till 12 till 17 grader i norr. God morgon på er.

0: greatest tambourine overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson här i Vaken med P3 och P4. 5:06 är klockan. Vi har ju trafikredaktionen med oss den här morgonen som vanligt. Anton Läck finns med oss där nu. God morgon, Anton.
1: God morgon, god morgon.
0: Har morgontrafiken dragit igång än?
1: Nej, men inte så där som man känner att det är något extra särskilt tryck, ska jag säga. Det har kommit lite, kanske fler samtal än vad det hade gjort för en timme sedan, för att folk börjar röra sig om vilt ute på vägarna. Men det är väl det enda. Inga större grejer som har hänt eller inträffat här under morgonen.
0: Nej, men ni behöver allmänhetens ögon.
1: Alltid, och det går bra att tipsa på 020 999 444 om man ser något.

Talking Heads med Road to Norway, eller på att säga Nowhere heter låten. En kvinna i södra Italien har vunnit 1 miljon euro, cirka 11 miljoner kronor på lotto, men det kunde slutat illa. Den italienska kvinnan spelade alltid på samma lottonummer och kvinnan förstod först inte att hon hade fått en stor vinst när hon kontrollerade numret i en närbutik, för maskinen som läste av den här kupongen då markerade den som icke betalbar eftersom mindre återförsäljare bara då kan betala ut små vinster. Men när kvinnan kom hem så fick hon reda på av en familjemedlem att hon faktiskt hade vunnit på just det här numret som hon jämt då spelade på. Och kvinnan sprang tillbaka till butiken, men lottokupongen hade redan följt med en sopbil. Men kvinnan, hon kontaktade sophämtningsfirman och kunde till slut då identifiera den här sopbilen. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i sopor kunde renhållningsarbetarna till kvinnans glädje då hitta den här lottokupongen i helt skick. Ja, det är så kallat puh moment det där.

Olivia Dean med Man I Need. 4:15 är klockan, och apropå att hitta saker som har försvunnit, från saker till strutsfåglar. För strutsfågeln Alex blev skrämd av en högljudd lantbruksmaskin tidigare här i veckan och rymde från sitt hem i Häckeberga. Men nu är Alex infångad, det rapporterar SVT Skåne. Under veckan så har den här 13-åriga nandunen setts flera gånger, men varje infångningsförsök har misslyckats. Och för att locka hem rymlingen så tog man till hennes favoritmat, vilket är då kanelgifflar och salta nötter. Försöket gick inte som planerat, men en hel påse gifflar har ätits upp i alla fall. Först en vecka efter rymningen så lyckades man nu då fånga in Alex i en hägn på tisdags eftermiddagen. Och det var väldigt många frivilliga som engagerade sig i sökandet, och en väldigt glad ägare, Maud Grönberge, säger till SVT Skåne att folk har gått tidigare från jobbet för att hjälpa till att fånga in Alex, som nu då alltså är i tryggt förvar igen.

George Harrison, My Sweet Lord. 20 minuter över 5 är klockan. Vaken med P3 och P4, lyssnar på Pontus Andersson heter jag. Och en svensk kvinna som varit internationellt efterlyst har gripits i Phuket i Thailand, rapporterar Thai Examiner. Kvinnan är misstänkt för att vara inblandad i ett miljonbedrägeri kopplat till ett callcenter med fler än 14 medbrottslingar. Gänget misstänkts ha lurat till sig motsvarande omkring 17 miljoner kronor eller 60 miljoner thailändska baht. Gripandet ska ha skett efter att polis utrett callcentret sedan början av 2022. Utredningen har fortsatt till svenska myndigheter avslöjade nätverket enligt Thai Examiner. Kvinnan som har varit efterlyst via Interpol ska nu överföras till Sverige.

Lady Rider med Dire Straits och Stadio Olimpico i Rom med en publikkapacitet på över 70 000 åskådare kan gapa tomt när Lazio, fotbollslaget, kommer spela sina hemmamatcher där när säsongen drar igång den 22 augusti, Serie A alltså. Italienska medier rapporterar nämligen att över 93% har valt att inte förnya sina årskort. Och det här är en följd av fortsatta protester mot den mångåriga ägaren Claudio Lotito. Redan under andra halvan av försäsongen så bojkottade många av supporterna matcherna. Men, och de organiserade supportergrupperna har nu vädjat till övriga supporter att inte förlänga säsongskorten och istället uppmanar dem att närvara vid lagets bortamatcher. Och det är lite intressant det här med årskorten i Italien. Det är för att nu ska ju säsongen dra igång här 22 augusti. För igår så kom det en annan nyhet om en annan fotbollsklubb i Italien som heter Como. För de har infört nya bestämmelser för sina årskort som innefattar då att den som missar fler än 3 hemmamatcher riskerar att förlora sitt årskort. Och det här har lett till en stor debatt i Italien ifall det här är bra eller inte. Men det är fortfarande en stol som står tom då om man inte väljer att utnyttja sitt årskort. Ja, intressant utveckling. Vi får se vad som händer här när säsongen drar igång.

0: Det är lite Freddie Mercury över den där rösten, är det inte? Benson Boone, säger man så? Bone. Mystical Magical heter låten, en ny artist från USA. Hörrni, det är många som kanske är på väg tillbaka från semestern och tycker att det här är kämpigt. Vi pratade om detta igår morse också. Men om en stund här så kommer jag ringa upp Johanna Isaksson som är välmående och prestationscoach. Och hon kommer komma med lite konkreta tips vad man kan tänka på när man ska ge sig tillbaka till yrkesvardagen. Men nu är klockan 5:30 och det är dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, Ekonyheter. Idag undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Men advokatsamfundet varnar samtidigt för begränsade möjligheter för internen att överklaga en flytt. Louise Gunnven är ledamot i samfundet.
3: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
4: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt. Och efter ett godkännande från Estland kan flytten ske innan en svensk domstol hunnit pröva den.
3: De här korta fristerna är definitivt ovanliga. För den individen anser jag inte att det blir rätt säkert.
4: I den nya lagen som öppnar för Estlands flytten jämställs placeringen med en vanlig anstaltsplacering i Sverige. Då, likt nu, har den intagne 3 veckor på sig att överklaga. Men kriminalvården kan verkställa beslutet innan tiden löpt ut. Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
5: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så är ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
4: Men trots Strömmers tilltro anser Louise Gunnven att det finns olikheter.
3: Den stora skillnaden är att när man flyttas runt på anstalter inom Sverige, då sköts hela verkställigheten av Sverige. Och det är ju så som det är tänkt att det ska fungera.
2: Reporter här var Sebastian Stormgård. En kvinna i 50-årsåldern har hittats död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård. Polisen utreder hela som mord. Ännu har ingen misstänkt gripits. Siffror från polisen idag visar att antalet utdrag ur belastningsregistret har ökat kraftigt den senaste tiden.
6: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag. Och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
7: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse. Det är en viktig styrelsefråga också.
6: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
7: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
2: Reporter Julia Eriksson. Ekonomi nu. Elon Musks rymdbolag SpaceX har kommit med sin första kvartalsrapport sedan börsintroduktionen i juni. Här är USA.
8: Samtidigt som New York-börsen stängde på nya rekordnivåer igår kväll presenterade Nasdaq-noterade SpaceX sitt första kvartalsresultat som börsbolag. Omsättningen ökade kraftigt, 92% under andra kvartalet jämfört med för ett år sedan, och det var betydligt mer än vad analytikerna som följer bolaget hade förväntat sig. Men omsättningen till trots går bolaget med förlust, även om den var lägre än förväntat. Och förlusten beror mycket på de stora investeringar i AI som mer än fördubblades under andra kvartalet jämfört med det första till $15,8 miljarder, vilket också är mångfaldigt mer än för ett år sedan. När SpaceX börsintroducerades i juni blev det världens högst värderade bolag. Sedan dess har bolaget tappat i värde och efter börsens stängning föll aktien ytterligare i efterhanden. Patrik Holmström, Washington.
2: Efter att Socialdemokraternas partilokal i Sölvesborg vandaliserades nyligen så har partiet fått flera hotfulla kommentarer. Birgit Birgersson-Brorsson är kommunstyrelseordförande i Sölvesborg.
9: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemodios och mycket annat skit.
2: Hör mer om det här i Ekots sändningar under morgonen. Idag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regnskurar. Och i nordligaste Norrland där blir det övervägande soligt. Ekot med Daniel Klar.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Partiledarutfrågningen i P1 morgon fortsätter idag nu på morgonen här. Simona Mohamsson, som är Liberalernas partiledare, är på plats. Och hon kommer även att delta i Ring P1 efter P1 morgon. Så har man en fråga till Simona så kan man höra av sig till Ring P1. Och som Ekot rapporterade nyss här så sker det idag också att det här samarbetsavtalet mellan Kriminalvården och Estland undertecknas och blir det sista steget då för placering av svenska intagna i just Estland. Riksförbundet Lokalrevier i Sverige arrangerar revy-SM i Borås med start idag. Povels penna kommer att delas ut till en textförfattare och Bosse Parnevik är på plats för att dela ut stipendier i sin stipendieform. Revy alltså. Pelle Larsson sommarpratar. Han är den fjärde svensk som någonsin har blivit proffs i amerikanska basketligan NBA och har på kort tid också blivit en nyckelspelare i Miami Heat. Och så Ulrik och Alrik namnsdag idag. Stort grattis till er. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Michael Bublé med Haven't Met You Yet här i Vaken med P3 och P4. Erling Haaland, minns ni honom? Ja, det är klart ni gör. Han har ju skördat stora framgångar fotbollsmässigt genom åren här, de senaste åren. Men har ju verkligen ökat i popularitet sen hans bidrag och medverkan i fotbolls-VM då. Och han, Erling, är ju från orten Bryne i sydvästra Norge, och hans moderklubb då, Bryne FK, de kapitaliserar nu på Erling Haalands popularitet. Klubben anordnar numera alltså guidade turer för turister som är nyfikna på hans uppväxt. Och turerna har man valt då att kalla för Haaland Safari. Och klubbens marknadschef Björn Hagerup-Röken säger till NRK att vi har haft mycket uppmärksamhet kring Erling de senaste åren, men efter VM är han verkligen en världsstjärna. Vi märker att det tar fart ännu mer kring honom. Jag tror att det är bra för Bryne men också för honom, säger Björn Hagerup till NRK. Ja, så vill man veta mer om Erling så kanske man ska ta sig då till hans rötter då i lilla orten Bryne i sydvästra Norge.

0: Diana Ross med Upside Down. Här är Vaken med P3 och P4. 5:45 är klockan och semestern är över för många kanske, och det blir väl lite upside down helt plötsligt när vardagen knackar på dörren igen. Och kanske tuffast är det att komma tillbaka till arbetet efter semestern och också då ställa om rutinerna. Välmående och prestationscoach Johanna Isakssons huvudbudskap är att inte försöka förändra allt på en gång, utan börja med små konkreta steg. God morgon, hälsar vi nu till Johanna.
1: God morgon, god morgon.
0: Varför tycker så många att det är så svårt att komma tillbaka till vardagen efter semestern? Och börja så brett.
1: Ja, jag som fortfarande är på semester och behöver stiga upp så här tidigt, så är det såklart ett skav. Förändring, det kommer att skava, och det är väl lite av det här systemfelet som jag ofta pratar om, att vi inte tror att förändring ska kännas. Men den kommer alltid, förändring kommer att kännas. Och systemfelet består ju också av det här allt eller inget. Kanske har vi liksom levt på ett helt annat sätt under semestern. Och det är fantastiskt. Det ska aldrig skam och skuld beläggas. För där har vi lite av grejen, att vi kanske nu tycker att vi har unnat oss för mycket åt ett eller annat håll. Men det har vi inte. Det här behövde vi, och nu behöver vi bara kika på lite framåt. Ja. Vad vill jag för någonting?
0: Precis, och du är inne på det att man börjar i liten skala. Vad tycker du är det första enkla steget man kan ta?
1: Första enkla steget är att fundera på hur vill jag må eller hur vill jag leva? Så att vi inte bara kastar oss över allt. Vi ska förändra allt. Utan faktiskt reflektera över de grejerna. Sen finns det ju saker som påverkar oss mer och som är en bättre investerad tid. Till exempel vår sömn. Mm. Det är prio ett.
0: Just det. Och hur gör man då? Det här är ju en klassisk fråga. Det här känns som en diskussion man har lite grann kring nyår också, med nyårslöften och så här. Och att hur, med de här nya rutinerna då. Nu handlar det för sig om jobb, men att de faktiskt ska hålla längre än bara några dagar. Du är inne på sömnen här, vad bör man tänka på då för att de här rutinerna ska hålla längre?
1: Ja, att det är lite den här känslan av good enough, att vi inte nu ska jag sova 10 timmar per dag för att då är jag ju så mest effektiv på jobbet sen, eller jag ska inte stressa någonting mer på jobbet, utan lägga in, faktiskt planera in små pauser. Och missar jag de där pauserna, om vi pratar arbetslivet och får ett mer hållbart system där, så kan jag ju försöka igen. Mm. Livet är ju till för att liksom tränas på hela tiden. Så att det mer jobbar med progression än perfektion. Skulle det röra sig om att röra sig mer, så kanske faktiskt en promenad ute i solljuset, som jag fått till på semestern, den tar jag bara med mig till jobbsituationen. Och så är det tillräckligt bra.
0: Det slår mig nu också, det kanske är, vad ska man som arbetsgivare tänka på? Man kanske är egenföretagare, man har några anställda som kommer tillbaka, eller så jobbar man på ett större företag och har fler ansvar över fler människor som kommer tillbaka från semestern. Finns det någonting man som arbetsgivare kan tänka på?
1: Ja, men att det är en inkörsport. Jag jobbar ju mycket med träning och de här bitarna också. Det finns väl ingen sund PT eller tränare som skulle rekommendera att gå från 0 till 100 eller 0 träningspass till 5 träningspass direkt. Då får vi träningsvärk och så vill vi inte vara där längre. Om vi tänker arbetssituationen likadant, att vi faktiskt behöver vänja in oss vid det och skapa hållbara vanor. Och att vi kan göra fel. Attans, det där blev ju inte som jag hade tänkt mig. Ja, men då får vi skapa om igen. Men att stötta i den processen såklart.
0: Vara snäll mot sig själv och andra. Men avslutningsvis då, Johanna, om du fick ge ett enda råd till den som lyssnar nu som känner bara, det här känns inte kul alls. Som att börja jobba den här veckan då, eller kanske på måndag, vad vet jag. Vad skulle det vara? Vilket, om du fick ge ett råd?
1: Ett, det är där du sätter mig på pottkanten här nu, det var inte snällt.
0: Nej,
1: men ett råd, det är att planera in återhämtning och sömn. Och planera in är väl den stora tipset. Ja. Det kommer man inte av sig själv.
0: Underbart. Stort tack Johanna Isaksson, välmående och prestationscoach, för att vi fick ha med dig och dina kloka tankar den här morgonen.
1: Tack snälla ni för att jag fick vara med.
0: Och fortsätt ha en trevlig semester och hoppas det går bra för dig att komma tillbaka till jobbet sen.
1: Det tänker jag. Jag ser fram emot det.
0: Ja, underbart. Tack Johanna. Ha en bra dag.
1: Tack.
0: Hej. Tack.

0: Sommar i P1.
1: Hej, det här är Pelle Larsson. Jag ska berätta om min resa till världens bästa basketliga. Om hur det är att bli uppmärksammad för att ständigt bli slagen i ansiktet. Om att ha gått från platta pappfigurer på läktarna till fullsatta arenor. Och om hur man undviker att få sin bil fylld med popcorn.
0: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Underbart. Willie Nelson tillsammans med Rodney Crowell med Oh, What a Beautiful World. Det blir avslutningslåten för Vaken den här natten. Jag och Pontus Andersson tackar så mycket för i natt. Vi är tillbaka imorgon igen vid midnatt. Jag lämnar med varm röst över till morgonpasset och morgonprogrammen i P4-kanalerna. God morgon!
1: Men god morgon. P4 Västerbotten är det ju denna onsdagsmorgon. Jag heter Vilma Wikström och med mig finns Rasmus Söderqvist, morgonens nyhetsredaktör och reporter Sofie von Zweiberg. God morgon, Sofie. Du, nu börjar dra ihop sig inför valet i september och det har ju svajat ordentligt i Malå den senaste mandatperioden.
2: Ja, och nu väntas en helt ny politisk karta efter valet. Bland annat är Vänsterpartiet rätt splittrat och nya toppnamn finns på nästan alla listor.
1: Och i Vännäs så har intresset för att vara röstmottagare varit stort.
2: Ja, och en som tycker att det här är så himla kul det här med att vara röstmottagare, det är Frida Sjöberg. Jag ska åka och träffa henne lite senare och hon gör det här för tredje gången faktiskt.
1: Ja, det är häftigt att se vad som driver henne att göra det här flera gånger om. Ja, nu är klockan 6 i alla fall. Vi får Ekot med Gunilla Hansen-Bering först om politikerhot.
3: God morgon. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer. Birgit Birgersson-Brorsson är socialdemokratiskt ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.
4: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemojis och mycket annan skit.
5: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Enligt Blekinge läns tidning ropade förövaren nazistiska slagord vid dådet. En man är nu häktad misstänkt för skadegörelse och försök till grov mordbrand. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson-Brorsson fått massor av reaktioner, de flesta stöttande, men också hundratals hatiska. Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson-Brorsson.
4: Men det har ökat.
5: Justitieminister Gunnar Strömmer har i princip instämt i den här beskrivningen och vill se över rättsskyddet för folkvalda. Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid.
6: Ja, vi ser inte några ökningar när det gäller omfattningen av det här.
3: Säger Åsa Strid som är statistiker och utredare på brottsförebyggande rådet, reporter Jonas Fredén. Idag undertecknas avtalet om flytten av svenska fångar till Estland. Möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, det menar advokatsamfundet som pekar på att flytten till ett estniskt fängelse kan ske innan en svensk domstol hunnit pröva ärendet. Men justitieminister Gunnar Strömmer är inte orolig för rättssäkerheten.
7: Det är förvisso sant att det är estnisk lag som gäller estnisk fängelse, men om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så är skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i det estniska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
3: Säger justitieminister Gunnar Strömmer. I Ukraina har minst 2 personer dödats och ett 20-tal har skadats i nya ryska robot- och drönarattacker mot Kiev och området runt huvudstaden i natt, det rapporterar AFP. Även flera byggnader och lokaler ska ha skadats. Samtidigt säger ryska myndigheter att Ukraina återigen attackerat en av e-handelsföretaget Wildberries lokaler. Ett handelsfartyg har kapsejsat och sjunkit i Röda havet efter att ha träffats av en projektil. Det ska röra sig om ett indiskt handelsfartyg som attackerats nära jemenitiska vatten. Samtliga 14 besättningsmedlemmar har räddats. Jemens internationellt erkända regering anklagar Houthi-rörelsen för att ligga bakom, rapporterar AFP. 8:55 idag väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över 1 år. Och om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden. Vi hör Peter Linde som är ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet.
8: Min bedömning är att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med kikare. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop. Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
9: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Och nu väntas den omkring 4 ton tunga delen att slå ner i cirka 8700 km i timmen och skapa en omkring 25 meter bred krater nära Einstein-kratern på den sida av månen som syns från jorden. Med avancerade teleskop hoppas forskare kunna observera en ljusblixt från nedslaget och det damm- och stenmoln som bildas efteråt. Och genom att studera molnet hoppas de få kunskap som kan bli viktig för framtida månlandningar och månbaser.
8: Rent allmänt är ju allt sådant stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
3: Säger Peter Linde, Svenska Astronomiska Sällskapet. Reporter Elsa Östlund, Vetenskapsradion. Och i Ekostudion står den här morgonen Gunilla Hansen-Bering.
1: P4 Västerbotten i din radio. 80-plussaren Eva Asplund i Sorsela har cyklat 300 mil.

0: Homewrecker Somber. God morgon Rasmus.
1: God morgon.
0: Hur har din morgon varit?
1: Ganska bra tycker jag. Jag ska inte klaga.
0: Nej, härligt. Du, vi ska snacka lite här för att det är så att flera reaktioner nu har kommit på att det då saknas bröstradiologer här i Västerbotten.
1: Ja, och en av de kritiska rösterna är journalisten och mediaentreprenören Amelia Adamo som själv haft bröstcancer och nyligen genomgått en behandling.
2: Att man inte tar, jag menar, konsekvenserna av att du måste få en bröstcancer konstaterat av en radiolog. Ja, så finns det inga radiologer. Eller så finns det radiologer bara på vissa ställen. Då måste man ju förstås lösa det.
1: Amelia Adamo, hon bor i Stockholm och har behandlats på Karolinska för sin bröstcancer.
2: Om jag inte hade gjort en röntgen, det handlade om mina lungor, då hade man inte sett cancern och jag hade inte känt den. Och den var ändå 8 centimeter stor. Men när det väl hade konstaterats att det här bifyndet som lungröntgenläkaren såg var 2 tumörer, då gick det med en jäkla fart.
1: Ja, hon har själv passerat 74 som är gränsen för mammografi och skulle även vilja se att åldersgränsen för att göra mammografi höjs. Men hon tycker att frågan kring radiologer är extra viktig just nu.
2: Jag menar, nu är det val så att nu gäller det jäklar att sätta frågan på kartan där i Västerbotten.
0: Det säger då alltså medieentreprenören Amelia Adamo om att det är brist på bröstradiologer bland annat då här i Västerbotten. Så Rasmus, en ny strejk från IF Metall i bland annat Umeå. Vad handlar det här om?
1: Ja, de har återigen beslutat att ta ut medlemmarna i strejk på Tesla-anläggningar, skriver Dagens Arbete. Anledningen är att parterna inte lyckats komma överens och en blockad av allt arbete i Teslas verkstäder på 6 orter träder i kraft den 13 augusti. IF Metall har sedan tidigare haft en långvarig konflikt med Teslas svenska bolag

0: och en strejk inleddes i slutet av oktober 2023 men avbröts på flera platser i landet under maj och juni. Nu har då IF Metall återigen beslutat att ta ut medlemmarna i strejk, vilket innebär en blockad av allt arbete på Teslas verkstäder i bland annat Umeå, Malmö och Uppsala med flera.
1: Jag kommer ihåg slutet av oktober 2023. Då var jag gravid och jobbade här på P4 Västerbotten. Fick gå med den här sändningsväskan och ställa mig bland strejkande medlemmar utanför Teslas fabrik här i Umeå och prata med dem. Och det var riktigt kallt, kom jag ihåg.
0: Hur var reaktionerna från deras sida då?
1: Ja, alltså de kändes ju... De var positiva till strejken, verkade det som. Så att vi får se vad det blir av det här den här gången då.
0: Ja, den höll på länge förra gången. Så
1: jättelänge,
0: vi får se.
1: Ja. Nu, Rasmus, om en svensk mångmiljonbedragare som gripits i Thailand.
0: Ja, det handlar om en svensk kvinna som varit internationellt efterlyst och har gripits i Phuket i Thailand, rapporterar Thai Examiner. Kvinnan är misstänkt för att vara inblandad i ett miljonbedrägeri kopplat till ett callcenter med fler än 14 medbrottslingar. Gänget misstänkt har lurat till sig motsvarande omkring 17 miljoner kronor eller 60 miljoner thailändska baht. Gripandet ska ha skett efter att polis utrett callcentret sedan början av 2022 och utredningen har fortsatt till svenska myndigheter avslöjade nätverket. Kvinnan som har varit efterlyst via Interpol ska nu deporteras till Sverige.
1: Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus Söderqvist. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Och om inte annat så är Rasmus tillbaka om dryga kvarten med senaste nytt.

0: Cool Kids med Echo Smith.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Drive the cars. Nu har det blivit dags att säga god morgon till Lisa Frost på SMHI.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det ska dra in regn idag har jag hört.
1: Ja, men det stämmer. Vi har regn ner över Jämtland och Ångermanland nu. Och det här rör sig sakta norrut. Så egentligen redan under sen morgon förmiddag så letar det här sig in över länets södra delar. Och sen börjar röra sig sakta norrut över länet. Ser väl kanske inte ut som att de når de nordligaste delarna. Men stora delar av länet kommer ändå få tidvis regn under dagen idag då. I samband med det här så blir det dagstemperaturer som landar mellan 12 och 17. Grader, möjligen något lägre i fjällen, men allmänt 12-17 grader. Och en sydlig eller sydostlig vind, den är i alla fall mestadels svag.
0: Mm. Är det här regnet någonting som ligger kvar?
1: Ja, det skulle jag säga. Det rör sig som sagt bara sakta norrut, så även under torsdagen så har vi regn på de flesta håll runt om i länet. Så att vi får räkna med två regniga dagar här nu. Imorgon då ännu lite lägre dagstemperatur, då ligger vi bara mellan 9 och 14 grader. Men fortsatt mestadels bara svaga vindar. Men två dygn nu med tidvis regn på många håll runt om i länet.
0: Tack för det, Lisa Frost. Du ska ju på semester nu, då får du ha en bra semester.
1: Tack snälla.
0: Ja, lite regn drar in över Västerbotten idag. Det kanske var rätt så väntat. Det har ju varit snack om det några dagar nu.

0: Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i Tartu i Estland som kan beröra 600 intagna. Men advokatsamfundet är oroligt för rättssäkerheten, säger advokat Louise Gunvén.
1: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
0: TV-profilen Linda Hammar har avlidit, meddelar hennes bror Filip Hammar. Linda Hammar, känd från bland annat TV4-serien I en annan del av Köping, blev 53 år. Allt fler tyskar söker svar om släktingars roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. Det amerikanska National Archives i Washington som lagt upp det tyska nazistpartiets NSDAPs medlemskartotek online.
2: Gunilla Hansen-Bering är det vi har med oss ifrån Ekot den här morgonen. Strax lokala nyheter i din radio. Rasmus Söderqvist håller på att göra sig redo med senaste nytt.

0: Weather with you med Crowded House. Nu har klockan blivit 6:30 och det innebär ju att det blivit dags för lokala nyheter. Det är brist på bröstradiologer i Västerbotten.
1: Många kritiska till situationen. Medieprofilen Amelia Adamo reagerar på att det saknas bröstradiologer i Västerbotten och att kvinnor får vänta länge på cancerbesked. Hon har nyligen haft bröstcancer och genomgått behandling.
2: Att man inte tar, jag menar, konsekvenserna av att du måste få en bröstcancer konstaterat av en radiolog, ja, så finns det inga radiologer, eller så finns det radiologer bara på vissa ställen. Då måste man ju förstås lösa det. Om jag inte hade gjort en röntgen, det handlade om mina lungor, då hade man inte sett cancern och jag hade inte känt den. Och den var ändå 8 centimeter stor. Men när det väl hade konstaterats att det här bifyndet som lungröntgenläkaren såg var 2 tumörer, då gick det med en jäkla fart.
3: Journalisten och medieentreprenören Amelia Adamo bor i Stockholm och har behandlats på Karolinska för sin bröstcancer. Hon har själv passerat 74 år som är gränsen för mammografi och skulle även vilja se att åldersgränsen för att få göra mammografi höjs.
2: Jag hade ju dessutom en allvarlig bröstcancer som heter trippelnegativ. Och jag vet ju inte om den blev allvarligare av att jag inte fick någon mammografi. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta den frågan också. Att kvinnor ska få lov att komma på mammografi. Men det är ju gräsligt om de kommer på mammografi och aldrig får, så inte får något svar. Och så växer tumören inuti våra kroppar. Jag menar, nu är det val, så att nu gäller det jäklar att sätta frågan på kartan där i Västerbotten.
1: Reporter Tora Larsson och Tuva Engdelius. Ny strejk på Tesla-anläggningar. Umeå påverkas. IF Metall har återigen beslutat att ta ut medlemmar i strejk på Tesla-anläggningar, skriver Dagens Arbete. Anledningen är att IF Metall och Teslas svenska bolag TM Sweden AB inte kommer överens. Strejken innebär en blockad av allt arbete på Teslas verkstäder i Umeå, Malmö, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge. Det är med start den 13 augusti. Och väder idag, det blir regn i stor delar av länet. Men i de nordligaste länsdelarna kan det vara mest uppehåll. Dagstemperatur från 12 till 17 grader och något lägre i fjällen. Det var lokala nyheter, mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: 80-plussaren Eva Asplund i Sorsele, hon har cyklat 300 mil den här sommaren och siktar på 100 till innan snön kommer. Henne ska jag ta och ringa upp alldeles strax för att höra vad det är som driver henne.

0: Rosanna där med Toto. Nu dags att kika ut i trafiken. God morgon, Elisabeth Edberg.
1: God morgon, god morgon. Ute på vägarna ser det ut att rulla på riktigt fint. I tågtrafiken så är det Norrtåg som informerar om att mellan Vindeln och Umeå så är det inställda tåg även den här morgonen, och det är ju banarbete som ligger bakom det. Så ska man resa med tåg, dubbelkolla gärna då inför din resa. Vill man tipsa trafikredaktionen om någonting trafikrelaterat, gör gärna det. Vi nås på vår tipstelefon 020 999 444.
0: Gör det. Tipsa trafikredaktionen och Elisabeth Edberg om du ser någonting. En man har gripits misstänkt för att ha filmat och fotat säkerhetsplaneringen vid en golfbana som USAs president Donald Trump skulle besöka. I samband med gripandet så hittades ammunition i mannens ficka och en skarpladdad pistol i hans bil. När hans bostad senare genomsöktes fann polisen flera vapen, skyddsvästar och anteckningsböcker med vad som beskrivs som oroande uttalanden. Dags har det blivit nu för morgonens första uppdatering ifrån Radiosporten. Denna morgon har vi med oss Emil Håkansson, och det bjuds bland annat på Europa-fotboll.
2: Mjällby åkte igår på en riktig kall dusch i Champions League-kvalet hemma på Strandvallen. 1-0 stod sig fram till den 78:e minuten innan Slovan Bratislava fick in en kvittering. Och gästerna, de hade vittring på mer än så.
3: Skottet är på vänsterkanten. I mål! Det är en Mjällby-mardröm i slutet av matchen i den första av två möten mot Slovan Bratislava, där det slovakiska huvudstadslaget gör 2-1 i matchminut 95.
2: Avgörandet i matchens absoluta slutskede. En match som dessutom mycket väl kan ha varit landslagsmannen Elliot Strauds sista på Strandvallen.
4: Så som det verkar som nu, så ja, det var sista matchen, så får vi se.
5: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
4: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
2: Återstår att se när en eventuell övergång blir bekräftad. Klart det är i alla fall att Mjällbys kvalretur nere i Bratislava spelas på tisdag i nästa vecka. Reporter och referent här, det var Pontus Lind. Vi tar och skiftar fokus till en sport där det nu börjar tajta till sig rejält.
6: Smederna är i praktiken seriesegrade av grundserien Elitserien i Speedway efter storseger 63-27 mot Piraterna, och är nu 3 poäng och betydligt bättre förarpoäng än Västervik, som blir ny tvåa då efter 50-40 i en länge jämn match mot Indianerna, men där Västervik var starkast till slut. I kampen om sista slutspelsplatserna så behövde Rospiggarna vinna hemma mot Lejonen, men det blev platt fall. Förlust med hela 26-64. Dackarna säkrade sin slutspelsplats genom 50-40 borta mot Vargarna, som trots förlusten är på säker mark. Sista omgången körs på tisdag, sen blir det kvartsfinaler.
2: Reporter här Jan Ringstig som får avsluta sporten för nu. Ha en fortsatt trevlig morgon.
0: Tack för det, Emil Håkansson. Trevlig morgon på dig också. Vi hör mer ifrån Radiosporten om en timme. De är med oss en gång i timmen fram till klockan 10.

0: Semester med Bo Kaspers orkester. 80-plussaren Eva Asplund i Sorsele har cyklat 300 mil den här sommaren och siktar på 100 till innan snön kommer. Nu har jag med mig Eva. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Du, det här gör du varje år, sa du. Är det alltid 400 mil som är målet?
1: Ja, nu på sistone är det ju det.
0: Ja.
1: Men jag vet ju inte hur länge jag orkar.
0: Har du alltid varit en hurtbulle?
1: Nej, inte alls. Men nu sen jag blev pensionär och kom hem till Västerbotten.
0: Hur kommer det sig då?
1: Ja, men det är väl detsamma vad man gör. På morgonstund och guldemund och cyklar, ja.
0: Hinner du med 100 mil innan första snön, tror du?
1: Jo, det är nog inga problem. Det har ju gått bra för.
0: Vad får du ut av det här då?
1: Frisk luft.
0: Är det det enda?
1: Ja, men det är ju skönt att komma ut och röra. Motion får jag ju.
0: Spelar det någon roll för dig vart du cyklar när du är ute?
1: Nej, men jag har inte så mycket att välja på för att jag får cykla en bit och så vända. Jag har fyra håll jag kan cykla på och vända. Jag har ingen runda som jag använder i alla fall.
0: Så du cyklar åt ena hållet och så vänder du och cyklar åt andra?
1: Jo. Jag ibland cyklar jag långt åt ett håll, men det är lite olika vad jag känner för.
0: Ja.
1: Ibland cyklar jag alla fyra vägar en liten bit.
0: Vad har du med dig då?
1: Och väder och vind. Vinden får jag känna ju också hur den ligger till.
0: Ja.
1: Ja, det blåser ju ofta.
0: Motvind är ju jobbigt att cykla i, tycker jag i alla fall.
1: Jo, det är det ju.
0: Men vad har du med dig då när du ger dig ut?
1: Vad sa du?
0: Vad har du med dig då när du ger dig ut?
1: Nej, men ingenting. Jag har ju bara cykeln. Jag kanske en skiftnyckel ibland om jag ska sätta fast spegeln. Jag har backspegeln som rasar ibland.
0: Men är det här alltid helt okomplicerat för dig? Jag menar, du sa att du har passerat 80. Är det alltid okomplicerat för dig att vara ute och cykla så här?
1: Ja, jag har ju väder ibland. Men jag har tur med väder. Det är inte så ofta det regnar. Och ibland slutar det regna. Om jag är ute.
0: Och nu ska du ut strax då på dagens tur. Vad blir det idag?
1: Ja, det vet jag aldrig. Jag ändrar mig många gånger. Jag bestämmer aldrig det jag tänkt. Utan jag far efter vinden. Oftast.
0: Och på vintrarna sa du då ska du gå 100 mil istället. Då har du parkerat cykeln.
1: Jo, men då går jag på skoterspår och i terräng i snön.
0: Ja.
1: Det är så mycket fina skoterspår runt byn här.
0: Vilket föredrar du då? Cykla eller promenera?
1: Jag hinner för långt att cykla, så då måste jag tillbaka. Men då kan jag ju gå någon runda här och var. Det tar ju längre tid. Jag hinner inte lika långt om jag ska gå.
0: Nej, så är det ju. Men du är ju, är du ute mycket i skog och mark annars också? Och plocka bär och svamp och sånt?
1: Nej, inte nu mer.
0: Nej.
1: Det gjorde jag ju förr då jag var ung.
0: Ja, men du, Eva Asplund, stort lycka till då för den här målet du har. 400 mil.
1: Ja.
0: Hoppas vi att du hinner upp några innan snön kommer.
1: Ja, jag hoppas det jag också.
0: Tack för att du var med i P4 Västerbotten.
2: Ja. P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: So Easy med Olivia Dean.
1: P4 Dokumentär.
2: Jag blir blixt kär i honom.
3: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
4: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
3: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Kesera med Medina. En kvinna i södra Italien vann 1 miljon euro, cirka 11 miljoner kronor på lotto. Och den här kupongen den hamnade i en sopbil, men kunde mirakulöst räddas. Det var så att kvinnan hon förstod inte att hon hade fått en stor vinst när hon kontrollerade numren i en sån här närbutik. För maskinen som läste av kupongen markerade den som icke-betalbar. Och det är för att mindre återförsäljare bara kan dela ut små vinster. Men när kvinnan kom hem så fick hon av en familjemedlem reda på att hon hade vunnit på de nummer som hon spelade på. Och kvinnan sprang tillbaka till butiken. Men då hade den här lottokupongen redan följt med en sopbil iväg. Kvinnan kontaktade då sophämtningsfirman som kunde identifiera sopbilen genom att då rekonstruera dess färd. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så kunde renhållningsarbetarna till kvinnans stora glädje då hitta den här lottokupongen i helt skick. En osannolik historia faktiskt.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Guatemalas vulkan Fuego har fått ett utbrott och nu har hundratals människor evakuerats sedan stora mängder lava vällt ut och strömmar ner från vulkanens sluttningar. En röd varning, den högsta då, har utfärdats i Guatemala och gäller för 3 områden sydväst om huvudstaden Guatemala City enligt räddningstjänsten. Den här vulkanen, Fuego som den kallas, är Centralamerikas mest aktiva vulkan och dess utbrott började under måndagsmorgonen lokal tid. Lydia Ortiz som är en av de evakuerade invånarna, hon säger att man är alltid på sin vakt eftersom vulkanen inte ger ifrån sig någon varning. Landets institut för vulkanologi varnar närliggande samhällen på de västra och södra sidorna om vulkanen för riskerna med vulkaniskt material. Det är alltså Guatemalas vulkan Fuego som nu har fått ett utbrott och hundratals människor har evakuerats eftersom att det väller ut lava från vulkanens sluttningar.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Ekot nu med Gunilla Hansen Bering.
2: Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i Tartu. 600 intagna kan beröras. Men möjligheterna för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade och det väcker frågor om rättssäkerheten, menar advokatsamfundet. Vi hör advokat Louise Gunven.
3: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
4: Under förra veckan fick de första utvalda internerna ett brev med besked om flytt där den intagne får 7 dagar på sig att lämna synpunkter innan beslutet fattas. Först efter beslutet kan man överklaga, men beslutet gäller direkt innan en svensk domstol hunnit pröva den.
3: För den individen anser jag inte att det blir rättssäkert.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer delar inte advokatsamfundets oro.
5: Om man tittar på avtalet och om man tittar på lagstiftningen så ett skäl till att vi har kunnat gå vidare med Estland är ju att verkställigheten i det svenska fängelset i allt väsentligt är identiskt med verkställigheten i ett svenskt fängelse.
2: Justitieminister Gunnar Strömmer, reporter Sebastian Stormgård. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken så har Socialdemokraterna fått 100-tals hatkommentarer. Birgit Birgersson Brorsson är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg och säger så här.
6: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. En del menar på att det här har vi iscensatt själv. Kräkemodjos och mycket annan skit.
2: I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt. Det uppger myndigheterna. Ytterligare ett 20-tal personer har skadats. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. En kraftig jordbävning har drabbat Filippinernas näst största ö Mindanao. Enligt seismologer ska skalvet ha haft en magnitud på 6,3. Polisens operation Augere som ska stoppa gängens rekrytering av barn till våldsbrott utökas, det rapporterar Petri Krim. Pilotprojektet drivs i 5 kommuner, bland andra Borås och Norrköping. Enligt polisen har rekryteringen av unga utförare ökat kraftigt. Polisens speciella projekt förlängs nu till december och utökas till fler kommuner. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270%. Och det är en utveckling som sammanfaller med ett arbetsliv där bakgrundskontroller blivit vanligare. Per Björkgren är enhetschef på Kriminalvården.
7: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag. Och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
8: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse, en viktig styrelsefråga också.
7: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
8: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
2: Sist här Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. Rekordmånga utrikesresor gjordes från Arlanda flygplats under juli månad. Det här uppger flygplatsoperatören Swedavia. Statistik visar att efterfrågan på utlandsresor från Swedavias 10 svenska flygplatser fortsatte att öka under juli månad. Samtidigt minskade inrikesresandet till följd av ett mindre utbud. Totalt reste 3,3 miljoner passagerare via de 10 flygplatserna under juli, och det är en ökning med 2% på ett år. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på denna onsdag. Jag heter Vilma Wikström. I Malå väntas en helt ny politisk karta efter valet. Efter en rörig mandatperiod med splittrat vänsterparti står nu nya toppnamn överallt. Det här ska vi höra mer om denna morgon. Nu Elisabeth Edberg, hur är läget i trafiken?
9: Jag fick in ett samtal på tipstelefonen, och det handlar om E12-an Vännäs och det var mellan bron och Brattby i riktning mot Umeå. Där i en kurva så är en personbil som fått stopp och som står illa till. Så E12-an Vännäs i riktning mot Umeå. Bra tips, och det tackar vi för. Och vill man fortsätta att tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.

0: Believer med Imagine Dragons. Rasmus Söderqvist, det har varit en rörig mandatperiod i Malå.
1: Ja, och nu står nya toppnamn på nästan alla listor. Och efter valet väntas en helt ny politisk karta. Liberalen Cecilia Festin Stenlund är kommunalråd i Malå.
2: Vi har ju varit med om förut att det har blivit väldigt liksom instabilt parlamentariskt, och risken finns nog att det kan bli det igen, tror jag.
1: Hon tillträdde sin position efter Vänsterpartiet valde att samverka med Liberalerna, Moderaterna och Malolistan, där de inte kunde enas med Socialdemokraterna. Det resulterade i att 5 av de 8 vänsterpartisterna hoppade av och blev politiska vildar i kommunalfullmäktige, och att V och L delat på kommunalrådsposten. Christian Primell är nytt första namn för Vänsterpartiet. Om det kan bli något samarbete igen med Socialdemokraterna efter valet är oklart.
3: Väljarna funderar lite över vad som egentligen hände efter valet. Så det är klart, det kanske kommer vara en liten black om foten.
1: Ja, och kommunalrådet Cecilia Festin Stenlund är skeptisk till om det blir något nytt samarbete med vänstern.
2: Ja, det är tveksam till. Jag tänker att det nog kanske var lite av en engångshändelse det här.
0: Säger alltså Cecilia Festin Stenlund. Tysk militär var i Umeå under tisdagen. Rasmus, varför det?
1: Ja, precis. Det var en buss med tyska militärer som väckte uppseende på parkeringen till Avion i Umeå, rapporterar VK. De tyska militärerna är på väg till Umeå garnison för att övernatta, berättar vakthavande befälet Magnus Adolfsson till VK. Även en lastbil från tyska försvarsmakten stod på Avion-parkeringen, troligen för att bunkra, enligt Adolfsson. Det är oklart hur många militärer som övernattar i Umeå och vart det sedan ska, berättar han fortsatt.
0: Så ska vi prata om att en raketdel kraschar på månen om sådär 1,5 timme. Vad är det här?
1: Ja, men precis. Idag klockan 08:35 väntas en övergiven raketdel från en SpaceX-raket helt enkelt krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett års tid. Men det kan bli svårt att se för dig och mig. Ja, det säger Peter Linde som är ordförande för Svenska Astronomiska Sällskapet och förklarar varför.

0: Min bedömning är att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med kikare. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop.
1: Trist. Det hade varit väldigt häftigt om man kunde se det här från jorden.
2: Ja, verkligen. Om man bara kunde kika ut nu och se en smäll på månen. Liksom, oh. Det hade ju varit häftigt.
1: Jag har faktiskt sett så här rymdfilmer på slutet. Mm. Både Interstellar och Project Hail Mary.
2: Ja, just det.
1: Så att jag är lite inne på det här rymdtemat.
2: Ja, men då är det ju rätt känsla. Jag har också kollat på Project Hail Mary faktiskt. Hail Mary heter de väl. Mm.
1: Men månen är inte med där. Berätta mer.
2: Ja, precis.
1: Vad är det som ska ske idag?
2: Och efter smällen då så väntas det bli en 25 meter bred krater på månen. Och forskarna vill studera kraschen som blir för att lära sig mer om hur materialet sprids vid nedslag på månen. Och kunskap som kan bli viktig inför framtida månlandningar och månbaser. Men dammet vid landningen kan också orsaka problem, berättar Peter Linde.
0: Framtiden föreställer vi oss klart att det finns en månbas, så att säga, och rent allmänt är ju allt sedan stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så att det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
1: Mm, spännande.
2: Väldigt spännande.
1: Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus Söderqvist. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Vi ska snacka lite flygresor nu, för vi hörde ju i Ekot också att det var mycket sånt på slutet, eller hur Sofie?
1: Ja men precis, juli har ju varit en sån här rekordmånad i antalet utlandsresor från Arlanda, Stockholms flygplats. Arlanda uppnådde det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Detta enligt Swedavia. Och det totala resandet ökade också, men mest utrikes då, och totalt på Arlanda hade knappt 2,5 miljoner resenärer rest från flygplatsen Arlanda under juli.
0: Men till Arlanda är det långt. Sofie, du har istället tagit dig till Umeå flygplats, eller hur?
1: Ja, det är lite närmare. Jag står och kollar på avgångar. Departures står det på en sån här skärm framför mig. Och det är mycket Arlanda på den här skärmen. Nästan alla avgångar går till Arlanda. Några Åre, det är Helsinki också. På den här flygplatsen, Umeå Airport, då, så har det ju också fortsatt att öka från fjolåret antal flygningar. Och i maj flög 11% fler än i maj förra året. Och däremot så är det inget rekord då. Flygresandet härifrån är fortfarande lägre än före pandemin, så innan 2020 där någon gång.
0: Ja, många utrikesresor, de kanske sker från Arlanda också, så man reser från Umeå så måste man ta ett flyg från Arlanda sen för att komma vidare utomlands om det är dit man ska, eller hur?
1: Ja, men jag tror det, och med tanke på vad som står, alltså avgångarna som står här, så tror jag att ska man utrikes, då får man kanske åka från de här lite mindre flygplatserna till Arlanda, som är en större flygplats där många fler utrikesflyg går.
0: Eller från Skellefteå. Från Skellefteå vet jag att det går många utrikesflyg också faktiskt.
1: Okej, ja, jag har aldrig rest därifrån faktiskt. Har du varit på någon utrikesresa eller flygit något härifrån i sommar?
0: Nej, jag har kört bil till Norge, men okay. Längre bort än så har jag inte varit i sommar. Du då?
1: Ja, men jag har ju faktiskt det. Jag är en av den här statistiken då på utrikesresenärer från Arlanda. Jag har ju varit i Italien faktiskt.
0: Vad gjorde du där?
1: Ja, vi var, jag och min kille då, vi var på Sardinien och badade, käkade pizza, pasta. Ja, det här var alltså inte så mycket. Låg och solade. Jag kände att jag blev lite solbränd. Det var skönt. Mm.
0: Men missade ni den här värmeböljan som har dragit fram över Europa?
1: Nej, men alltså nej, det gjorde vi inte. Vi båda kom kanske överens om efter den här resan att en sån här sommarresa under liksom industrisemestern, alla resor och det är kanske som varmast, det kanske inte vi kommer göra igen. Det var väldigt varmt de första dagarna. Sen svalnade av. Alltså man kan inte säga så. 35 grader, men det var ju typ det svalaste. Så att, ja, det var väldigt varmt när vi var iväg faktiskt.
0: Ja, men här i Sverige har det inte varit så varmt. Kanske är det därför då som flygandet utomlands har ökat just i sommar.
1: Ja, men jag tror det. Och jag ska kolla lite här. Ja, men det är lite folk här ändå på flygplatsen, så att jag ska gå fram och chitchatta lite med folket och höra med dem. Ska de utomlands? Ska de kanske bara till Arlanda och stanna där? Ska de till Åre? Jag vet inte, jag har ett stort gäng framför mig här som jag tror har lite innebandyklubbor och sånt. De kanske ska på någon kupp. Ja, jag ska höra, och om det är någon som åker utomlands så vill vi ju höra varför. Är det på grund av att det är så kallt här? Ja, vi får se. Vi
0: kanske
1: kan
0: höras. Varför hänger de på trenden alltså? Ja. Mer från dig Sofie lite senare under morgonen.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: To be with you med Mr. Big. Det brinner i en träindustribyggnad i Rusksele i Lycksele kommun nu under morgonen. Det här var VK först att rapportera. Larmet inkom till SOS vid 6-tiden då om en pågående brand i pannrummet som tillhörde en industri. Och vi är på plats och har släckt ner branden. Nu kontrollerar vi så att det inte har spridit sig till taket eller övriga byggnader. Det här säger en operatör på räddningstjänsten till Västerbottens-Kuriren. Räddningstjänsten har bland annat öppnat upp taket för att kontrollera eventuell spridning. Det är cirka 10 enheter ifrån räddningstjänsten från både Lycksele och Rusksele som är på plats där vid träindustribyggnaden i Rusksele. Nu har det blivit dags för en kortare ekouppdatering. Det är Gunilla Hansen-Bering vi har med oss och det ska handla om svenskar som avtjänar straff utomlands.
1: Idag undertecknas avtalet om att flytta svenska fångar till Estland. Advokatsamfundet varnar för att internernas möjligheter att överklaga beslutet om att flytta sig begränsade. Men justitieminister Gunnar Strömmer säger att rättssäkerheten inte hotas eftersom fängelsevistelsen i Estland i stort motsvarar den i Sverige. I Ukraina har minst 15 personer dödats och minst 27 skadats i nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt enligt myndigheterna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Enligt Ukraina ska Wildberries varor vara viktiga för Rysslands krigföring. Ett AI-baserat övervakningssystem kan ha minskat antalet självmord och självmordsförsök i Stockholms tunnelbana enligt en ny studie, rapporterar Vetenskapsradion. På de 14 stationer där systemet infördes minskade antalet fall från drygt 4,5 till 2 per år.
0: Gunilla Hansen-Bering alltså från Ekot, strax i din radio P4 Västerbottens lokala nyheter.

0: Shine heter den med Take That. Nu har klockan blivit 7:30 och det innebär ju att det blivit dags för dina lokala nyheter. Det har varit en rörig politisk period i Lycksele.
1: Och nu väntas stora förändringar. I Malå väntas ett helt ny politisk karta efter valet. Efter en rörig mandatperiod med ett splittrat vänsterparti står nu nya toppnamn på nästan alla listor.
2: Vi har ju varit med om förut att det har blivit väldigt liksom instabilt parlamentariskt, och risken finns nog att det kan bli det igen, tror jag.
3: Liberalen Cecilia Festin Stenlund är kommunalråd i Malå. Det blev hon efter att Vänsterpartiet valde att samverka med Liberalerna, Moderaterna och Malålistan när de inte kunde enas med Socialdemokraterna. Det resulterade i att 5 av de 8 vänsterpartisterna hoppade av och blev politiska vildar i kommunfullmäktige, och att Vänsterpartiet och Liberalerna delat på kommunalrådsposten.
4: Väljarna funderar lite över vad som egentligen hände efter valet. Så det är klart, det kanske kommer vara en liten black om foten.
3: Christian Primel är en nytt första namn för Vänsterpartiet efter att Lennart Gustafsson, som lett Malå i många år, klivit av politiken. Och om det kan bli något samarbete igen med Socialdemokraterna efter valet är oklart.
4: Tyvärr ser det ju så att det som har hänt bakom en, det spelar en viss roll. Så vi får väl se hur det ser ut efter valet.
3: Socialdemokraterna vill inte heller ge något besked innan valet. Charlotte Hultin är första namn på kommunlistan.
5: Jag tänker så här, att den här gången tror jag att det blir ganska blandat fullmäktige. För det har kommit in partier som inte har varit med tidigare på många år, till exempel Miljöpartiet.
3: Siv Stenberg är en av Vänsterpartiets fullmäktige ledamöter som gått ur partiet. Hon kommer inte att rösta på Vänsterpartiet i kommunvalet i år, och hon tror att andra känner likadant.
6: När jag la min röst vid förra valet som vänsterpartist röstade jag inte för att vi ska ha ett liberalt kommunalråd i 2 år.
3: Men att det ska bli ett samarbete med vänstern ytterligare en mandatperiod är det liberala kommunalrådet Cecilia Festin Stenlund skeptisk till.
2: Ja, det är tveksam till. Jag tänker att det nog kanske var lite av en engångshändelse det här.
1: Reporter Johannes Hjalmar. Ny strejk på Tesla-anläggningar och verkstaden i Eggersboda i Umeå påverkas. IF Metall har återigen beslutat att ta ut medlemmar i strejk på Tesla-anläggningar, skriver Dagens Arbete. Anledningen är att IF Metall och Teslas svenska bolag TM Sweden AB inte kommer överens. Strejken innebär en blockad av allt arbete på Teslas verkstäder i Umeå, Malmö, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge, med start den 13 augusti. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Så väder då. Idag blir det regn i stora delar av länet. I de nordligaste länsdelarna mest uppehåll. Dagstemperaturer 12-17 grader. Något lägre i fjällen. Syd eller sydostlig vind. Och sen en liten rättelse. Malå är det ju som det varit rörigt i den senaste mandatperioden. Jag sa Lycksele innan nyheterna, men Malå ska det vara. Och om det är rörigt i Lycksele, det är ingenting som jag vet någonting om.

0: Sångerna om sommaren, Glenmark, Eriksson, Strömstedt.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Finns i appen Sveriges Radio. Dags nu för Radiosporten med Emil Håkansson om en blågul stjärna som planerar att lämna Sverige.
8: Mycket pekar på att fotbollslandslaget som Mjällbys 24-åriga stjärna Elliot Straud nu har gjort sin sista match hemma på Strandvallen.
9: Så som det verkar som nu så ja, det var sista matchen nu, så får vi se.
10: Hur pass nära är det med en ny klubb? Det ryktas ju om Hall.
9: Nej, men det är väl hyfsat nära skulle jag säga. Så vi får se här de kommande dagarna.
8: Så säger han till reporter Pontus Lind efter gårdagens 1-2 förlust mot Slovan Bratislava i kvalet till herrarnas Champions League. Returen spelas i Slovakien på tisdag i nästa vecka. Men redan om några timmar stundar en annan Champions League-kvalmatch när Malmö FFs damer ska ta sig an norska Vålerenga. Och inför det så har landslagsmeriterade målvakten Zecira Musovic.
11: Ja, men en väldigt fin känsla. Äntligen Europaspel. Någonting som hela gänget har längtat efter. Så man känner att det är ett taggat omklädningsrum i Malmö som är väldigt, väldigt förväntansfulla inför den här Europachansen.
8: Avspark redan 13.00. Se till att följa flödet i appen Sveriges Radio för senaste nytt inför och efter den matchen. Den svenska basketstjärnan Pelle Larsson var matförgiftad inför sin startdebut i NBA och fick inför landslagsdebuten ta hjälp av lagläkaren för att kunna slappna av. Det här berättar han om i dagens Sommar i P1.
12: Borde verkligen sova för att komma utvilad till matchen. Men det går inte. Dagen efter har vi frivillig träningspass. Alla är där, utom jag, landslagsdebutanten. Efter att ha varit vaken hela natten har jag pratat med landslagsläkaren och fått sömntabletter utskrivna. Jag stannar kvar på hotellet istället för att träna och lyckas äntligen somna. Det känns ju halvbra att jag som debutant är den enda spelaren som missar träningspasset. Men jag är tvungen.
8: Det här avsnittet finns att lyssna på i detta nu i appen Sveriges Radio. Där passar han dessutom på att avslöja skvaller om några av världens största basketstjärnor.
0: Radiosporten i P4 Västerbotten tillbaka om en timme ungefär.

0: Tucson, Texas med Ella Langley. Juli har varit en rekordmånad i antalet utlandsresor. Och Sofie von Zweiberg, du är ju på Umeå Airport. Har du raggat på några resenärer där idag?
1: Jo, men jag har pratat runt lite grann. Och, men, jag har faktiskt pratat med två som ska utrikes. Som ska till Arlanda och sen som ska utrikes. Vi kan ju höra på Henrik Wilhelmsson, tränare för ett innebandylag i Umeå. Och vart de skulle vidare på. De ska inte på solsemester. Vi lyssnar här.
2: Vi ska åka på innebandycup till Prag faktiskt.
3: Ja, det är ju ett helt gäng med grabbar här som ska åka. Och du är som sagt tränare då. Hur känns det att åka så här många, ett helt gäng?
2: Ja, men det känns jätteroligt. Jag har själv varit på cup i Prag tidigare med laget jag tränat, seniorlag. Så det är jättekul att åka med de här killarna och få uppleva en sån härlig upplevelse i Prag.
3: Hur varmt är det i Prag nu?
2: Igår var det 37 grader, så det blir jättespännande att få spela innebandy i den temperaturen.
3: Det känns lite varmt kanske, det blir svettigt. Men jag har ju också träffat Hjalmar Persson. Du är en som ska till på det här innebandylaget. Hur känns det för dig?
4: Det ska bli jättekul att komma dit och känna värmen och spela innebandy.
3: Och ni reser ju utrikes då, det är ju så här rekordmånga utrikesresor från Arlanda. Och ni ska ju till Arlanda nu, eller hur?
4: Ja.
3: Och byta där.
4: Ja, men det är jag van med.
3: Ja, vi får tacka så jättemycket till Henrik Wilhelmsson som är tränare och Hjalmar Persson då. Och ha en trevlig resa till Prag.
2: Tack så mycket.
1: Ja, där fick vi höra Henrik som då skulle till Prag tillsammans med Hjalmar och hela det där gänget egentligen.
0: Ja, lycka till dem då.
1: Ja, verkligen. Och jag har också pratat med Sofia Johansson, flygplatschef på Umeå Airport, här lite grann. Och det är tydligen så att utrikes jämfört med förra året, eller förra sommaren då, är jättestarkt från Umeå Airport. Plus 224% från juli förra året. Det var väldigt mycket.
0: Ja, det är en stor ökning. Hade hon någon teori om varför hon tror att det har ökat så mycket just i år?
1: Ja, men nu väsnas jättemycket. Nu kommer det inrullat mat här på flygplatsen. Jag vet inte om man hör det. Men hon trodde att den stora effekten var ett mycket starkare charterutbud. Och sen att resenärer återkommer, kanske folk som pendlar och sådär. Och sen att många kanske reser vidare ut i Asien som först väljer att åka till Helsingfors istället för Arlanda. Och då blir det ju ett utrikesflyg. Och sen att flyget då mellan Vasa och Helsingfors inte gick förra sommaren. Men främst då kanske de här avgångarna, att det är fler avgångar som är charter och att umeborna visar att de vill åka på charter och att då vågar man satsa lite mer de här charterbolagen vågar väl satsa lite mer på flera flyg härifrån Umeå.
0: Mm. Det har blivit dyrt att flyga har jag hört på slutet, men det kan ju vara det kalla vädret som lockar folk att ändå ta sig ut någon annanstans där det kanske är lite varmare, eller där det definitivt är varmare då. Det har ju varit varmt på andra ställen i Europa under sommaren.
1: Ja, man kan nog räkna med värme om man åker med charterflygen kanske ner i södra Europa. Då får man verkligen räkna med värme. Kanske för varmt till och med.
0: Tack Sofie som varit på Umeå Airport den här morgonen.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Sommaren är kort, Thomas Ledin. Ja, sommaren är ju ganska kort. Kanske är det därför det har varit rekordmånad i antalet utlandsresor den här julimånaden. Vi hörde precis Sofie von Zweigbergk som var på plats vid Umeå flygplats och pratade med utlandsresenärer. Då ett innebandylag som skulle till Prag för en turnering. Men det är inte bara sådana resor utan även solsemestrar som ökat.
1: I P4 Extra onsdag. Sandvikenborna Malin Hessel och partnern Simon blev av med sin väska i Los Angeles. Men hittade den efter en jakt på sociala medier. Och 9-åriga Sofie som ska bli starkast i Skåne. P4 Extra gäster i Aino och Caroline i Icona Pop. Det och senaste nytt i P4 Extra med mig, Kattis Ahlström. Vi börjar 13.04. Missa inte det!

0: Jerry Williams, Did I Tell You. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården, men på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning för en stund sedan.
2: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
3: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida. Men är ja, du öppen men jag skulle för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
2: Ja, precis.
3: Har du ditt parti med dig på den bogen då att förstatliga sjukvården? För det har ni sagt nej till förut.
2: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju densamma i skolan.
1: Liberalernas ledare Simona Mohamsson intervjuad av Mikael Kulle. Idag skrivs avtalet under med Estland om flytten av svenska fångar till anstalten i estniska Tartu. Det kan röra sig om 600 intagna. Men möjligheten för de intagna att överklaga beslutet om flytten är begränsade, menar advokatsamfundet. Det är något som enligt dem väcker frågor om rättssäkerheten. Advokat Louise Gunven är ledamot i samfundet.
4: Det här är ju ett beslut som kan få oerhört allvarliga konsekvenser för den enskilde. Min oro är att personen transporteras till Estland innan det har hunnit komma in ett överklagande. När det beslutet är fattat, då kan personen sättas på ett flygplan samma dag.
1: Louise Gunven i advokatsamfundet. Allt fler tyskar söker svar om familjens roll under nazitiden sedan nazisternas medlemsregister blivit digitalt sökbara. På Institutet för samtidshistoria i München märks ett växande intresse för att kartlägga släktingars förflutna. Frågan som återkommer är enkel men laddad. Vad gjorde egentligen morfar under kriget?
5: Was hat der Opa denn gemacht? War vielleicht auch in der SS?
6: Simone Paul Michel arbetar vid Institutet för samtidshistoria i München och under våren och sommaren har hon och hennes kollegor sett allt fler tyskar söka efter svar i deras bibliotek. Det var i våras som National Archives i Washington började lägga ut det tyska nazistpartiet NSDAPs medlemskartotek online. Nu har flera tyska medier som Die Zeit och Der Spiegel med hjälp av AI gjort materialet enklare att söka i. Hur mycket av en vändpunkt det här är för hur Tyskland förhåller sig till sitt förflutna, det återstår att se, säger Simone Paul Michel. Men i grund och botten, säger hon, är det alltid bra när folk har en personlig ingång för att börja ställa frågor.
5: Immer gut, wenn Leute einen Ansatzpunkt haben, Fragen zu stellen.
6: Ulla Engberg, Berlin.
1: Om en halvtimme, 8:55 idag, väntas en övergiven raketdel från SpaceX krascha på månen efter att ha drivit omkring i rymden i över ett år. Och om förhållandena är de rätta så kan nedslaget bli möjligt att observera från jorden. Peter Linde är ordförande på Svenska Astronomiska Sällskapet.
7: Min bedömning är att det kommer bli väldigt, väldigt svårt att se någonting för vanligt folk. Det kommer inte gå med kikare. Men av allt att döma bör det vara möjligt med ett bättre teleskop. Problemet är ju att man vet ju inte på förhand hur det här kommer att se ut. Det är liksom ganska ovanligt att sådana här nedslag sker trots allt på månen.
0: Raketdelen användes vid uppskjutningen av två privata månlandare 2025, men blev kvar i rymden när bränslet tog slut. Och nu väntas den omkring 4 ton tunga delen att slå ner i cirka 8700 km i timmen och skapa en omkring 25 meter bred krater, nära Einstein-kratern, på den sida av månen som syns från jorden. Med avancerade teleskop hoppas forskare kunna observera en ljusblixt från nedslaget och det damm- och stenmoln som bildas efteråt. Och genom att studera molnet hoppas de få kunskap som kan bli viktig för framtida månlandningar och månbaser.
7: Rent allmänt är ju allt sådant stoff till skada naturligtvis för astronauter som befinner sig på månytan i framtiden. Så att det är klart att det finns ett intresse av att kunna studera detta.
1: Och det säger Peter Linde i Svenska astronomiska sällskapet. Reporter Elsa Östlund, Vetenskapsradion. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering.
8: Och Vilma Wikström heter jag som är med dig från P4 Västerbotten denna morgon. Två av Sveriges sista vilda myskoxar har fått GPS-sändare. Bakom det här står bland andra Lycksele djurpark. Jag ska strax ringa upp dit och prata mer om det här. Nu Elisabeth Edberg, är det ett fortsatt gott läge i Västerbottens trafiken?
9: Ja, men det tycker jag. Och jag berättade i förra rapporten om en bil på E12 Vännäs och den står lite illa här i riktning mot Umeå, men nu ser jag att det går mycket bättre att passera, så förhoppningsvis har den kommit åt sidan eller kommit därifrån. Utgör inget hinder i nuläget i alla fall. Vill man tipsa trafikredaktionen så gör det på 020 999 444.

0: Safe and Sound, Capital Cities. Det är ett stort räddningspådrag i Lycksele, Rasmus.
1: Ja, det började brinna i en träindustribyggnad i Ruskskälle i Lycksele kommun under onsdagsmorgonen här. Och larmet inkom vi till SOS vid 06-tiden om en brand i pannrummet som tillhörde industrin. En av träindustrimedarbetarna ska ha ringt in och vittnat oss om öppna lågor. Branden ska ha kontrollerats till pannrummet och ska nu vara släckt. Räddningstjänsten har bland annat öppnat upp taket för att kontrollera eventuell spridning. Och cirka 10 enheter från räddningstjänsten från både Lycksele och Ruskskälle ska vara på plats och göra det sista av räddningsarbetet.
0: Mm. Och nu kommer flera reaktioner på att det saknas bröstradiologer här i Västerbotten.
1: Ja, och en av de kritiska rösterna är journalisten och mediaentreprenören Amelia Adamo som själv haft bröstcancer och nyligen genomgått en behandling.
2: Att man inte tar, jag menar, konsekvenserna av att du måste få en bröstcancer konstaterat av en radiolog. Ja, så finns det inga radiologer, eller så finns det radiologer bara på vissa ställen. Då måste man ju förstås lösa det.
1: Ja, Amelia Adamo bor i Stockholm och har behandlats på Karolinska för sin bröstcancer.
2: Om jag inte hade gjort en röntgen, det handlade om mina lungor, då hade man inte sett cancern och jag hade inte känt den. Och den var ändå 8 centimeter stor. Men när det väl hade konstaterats att det här bifyndet som lungröntgenläkaren såg var 2 tumörer, då gick det med en jäkla fart.
1: Hon har själv passerat 74 år som är gränsen för mammografi och hon skulle även vilja se att åldersgränsen för just mammografi höjs. Hon tycker att frågan om radiologer är extra viktig just nu.
2: Jag menar, nu är det val så att nu gäller det jäklar att sätta frågan på kartan där i Västerbotten.
0: Säger medieprofilen och journalisten Amelia Adamo. TV-profilen Linda Hammar har gått ur tiden, Rasmus.
1: Det stämmer, det meddelar hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram. Linda Hammar, som blev känd genom TV4-programmet i en annan del av Köping, gick bort under måndagen efter en längre tids sjukdom. I sitt inlägg berättar Filip Hammar att systern för några år sedan fick ett cancerbesked. Och han skriver då, Linda var världsmästare på att locka fram det förlösande skrattet även när situationen präglades av mörker på sin Instagram då. Han skriver också att han fanns vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag och beskriver sorgen efter systerns bortgång som bottenlös.
0: Mm. Det kan man ju verkligen förstå. Linda Hammar var ju minst sagt en glädjespridare.
1: Ja.
0: Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio och så är Rasmus tillbaka med senaste nytt om dryga kvarten.

0: Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood. Två av Sveriges sista vilda myskoxar har fått GPS-sändare. Bakom det här står bland andra Lycksele djurpark. Och Angelica Åsberg, zoolog och ansvarig för projektet vid då Lycksele djurpark. God morgon.
1: God morgon.
0: Varför gör ni det här?
1: Ja, det är en bra fråga. Nej, men det är att vi har bedrivit det här projektet under ganska många år nu och vi har egentligen alltid jobbat framåt att få på de här sändarna. För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem, men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
0: Ja, är det det som är målet då, att hitta dem snabbare?
1: Ja, bland annat för vi bedriver egentligen flera forskningsprojekt nu där vi tittar på bland annat vad myskoxarna äter och vad renarna äter. För det är, man har sett i andra länder att myskoxar bidrar positivt till biologisk mångfald för de kan hjälpa till att hålla nere trädgränsen vilket är ett problem med klimatförändringarna att förbuskning sker upp på fjället. Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
0: Men det finns inte så många myskoxar i Sverige. Vet man hur många?
1: Nu har vi varit ute och försökt inventera 3 år i rad här. Och i år har vi hittills sett totalt 9 individer. Så det ligger runt 10, tror okay. vi.
0: Är det tillräckligt många då för att hålla nere trädgränsen som du pratar om?
1: Nej, de är ju för få för det. Men innan man är i och med att myskoxen inte erkänns som en svensk art. De har ingen egen förvaltningsplan ännu. Men innan man kan ta de här diskussionerna och så behöver vi ju se har de faktiskt en positiv inverkan. För det är en helt annan dialog senare då om vi kan se att de har det.
0: Mm. Hur går det till då med det här med att märka dem med GPS-sändare?
1: Ja, först och främst behöver man ju hitta dem och det är det som tar väldigt, väldigt mycket tid. Och sen behöver de också vara i Sverige. Men när man då har optimala förhållanden för det så har vi fått stå en stor ring runt dem på väldigt långt avstånd då. För då stannar de upp och sen så har en veterinär fått successivt ta sig närmare för att kunna söva individer som ska märkas.
0: Mm. Påverkas djuren av det här på något sätt?
1: Av själva halsbanden, tänker du?
0: Ja, processen och halsbanden.
1: Ja, så det är såklart alltid en påverkan att bli sövd. Nu har det gått kanonbra här och halsbanden i sig är ju verkligen utprövade under många år för att det ska fungera bra. Och vi har tagit mycket hjälp av ett team som jobbar på Grönland som har märkt långt över 100 myskoxar med den här typen av halsband. Och det fungerar jättebra. Mm.
0: Får Lycksele djurpark ut någonting av det här projektet?
1: Absolut, alltså ett av djurparkens viktigaste uppdrag är det att bidra till forskning och bevarande. Så det är egentligen en av våra huvuduppgifter som vi ska arbeta med. Och det sker ju väldigt mycket utanför parkens gränser som man kanske inte tänker på. Och det här är ju en stor del av vart vi lägger vårt fokus då kring forskning och bevarande.
0: Det säger Angelica Åsberg som är zoolog för Lycksele djurpark.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu dags för en ekouppdatering med Gunilla Hansen Bering.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag att förstatliga på vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag.
2: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
1: FIFAs ordförande Gianni Infantino håller krismöte i Marocko idag enligt brittiska medier. Han vill säkra fortsatt stöd efter kritiken mot den nu skrotade planen att sälja VM-andelar till privata investerare. Och SMH har utfärdat en gul varning för kraftig åska i södra Götaland fram till lunch. Kraftig åska passerar i ett stråk från Malmö och Helsingborg till Öland. Även skyfallsliknande regn kan förekomma med risk för översvämningar.
0: Gunilla Hansen Bering från Ekot, snart i P4 Västerbotten. Lokala nyheter. Rasmus Söderqvist gör sig redo.

0: Down Under med Men at Work. Höstens val närmar sig och redan nu kan utlandssvenskar förtidsrösta. Det här stora maskineriet, det kräver många som tillfälligt hjälper till att räkna rösterna. Vännäs kommun har efterlyst rösträknare och intresset har varit stort. Sofie ska snart träffa en som ställer upp för tredje gången. Nu lokala nyheter om en brand i en industrilokal i Lycksele under morgonen.
1: Ett tiotal enheter har larmats till platsen. Det började brinna i en träindustribyggnad i Rusksele i Lycksele kommun under onsdagsmorgonen. Larmet inkom till SOS vid 06 om en brand som startat i pannrummet. En av träindustrimedarbetarna ska ha ringt in och vittnat om brand med öppna lågor. Branden ska kontrolleras till pannrummet och ska nu vara släckt. Räddningstjänsten har öppnat upp taket under räddningsarbetet för att kontrollera eventuell spridning. Cirka 10 enheter från räddningstjänsten tillkallades till platsen. Mediaprofilen Amelia Adamo reagerar på att det saknas bröstradiologer i Västerbotten och att kvinnor får vänta länge på cancerbesked. Hon har nyligen haft bröstcancer och genomgått behandling.
2: Att man inte tar, jag menar, konsekvenserna av att du måste få en bröstcancer konstaterat av en radiolog. Ja, så finns det inga radiologer. Eller så finns det radiologer bara på vissa ställen. Då måste man ju förstås lösa det. Om jag inte hade gjort en röntgen, det handlade om mina lungor. Då hade man inte sett cancern och jag hade inte känt den. Och den var ändå 8 centimeter stor. Men när det väl hade konstaterats att det här bifyndet som lungröntgenläkaren såg var 2 tumörer, då gick det med en jäkla fart.
3: Journalisten och medieentreprenören Amelia Adamo bor i Stockholm och har behandlats på Karolinska för sin bröstcancer. Hon har själv passerat 74 år som är gränsen för mammografi och skulle även vilja se att åldersgränsen för att få göra mammografi höjs.
2: Jag hade ju dessutom en allvarlig bröstcancer som heter trippelnegativ. Och jag vet ju inte om den blev allvarligare av att jag inte fick någon mammografi. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta den frågan också. Att kvinnor ska få lov att komma på mammografi. Men det är ju gräsligt om de kommer på mammografi och aldrig får, så inte får något svar. Och så växer tumören inuti våra kroppar. Jag menar, nu är det val. Så att nu gäller det jäklar att sätta frågan på kartan där i Västerbotten.
1: Reportrar Tora Larsson och Tuva Engdelius. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Så väder då i regn blir det i stora delar av länet. I de nordligaste länsdelarna mest uppehåll. Dagstemperatur idag 12-17 grader, så något lägre i fjällen. Och vinden blir syd eller sydostlig.

0: Enjoy the silence, Depeche Mode.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det är Mimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Finns i appen Sveriges Radio. Ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på Södersjukhusets barn- och ungdomsenhet i Stockholm. Det här uppger sjukhusets presstjänst för Aftonbladet. De personer som vistats i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats och de som saknar fullgott skydd mot mässling erbjuds nu vaccination eller immunoglobulin, alltså då direkta antikroppar. Det här enligt Södersjukhusets egna presstjänst. Dags nu för Radiosporten. Det är Emil Håkansson som vi har med oss därifrån idag. Och han rapporterar om en ny vändning i följetongen kring FIFA som ju varit väldigt...
8: Sporten som bjuder på en numera bekant röst.
9: Today I feel...
10: Lite pressad kanske. För det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterade sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars nästa år.
8: Reporter Astrid Einarsson. Vi stannar kvar i den internationella fotbollen för Egyptens Mohamed Salah som tidigare i år lämnade Liverpool närmar sig nu en ny klubb. Det är turkiska Trabzonspor som i ett inlägg i sina sociala medier har låtit meddela att 34-åringen kommer att landa på Istanbuls flygplats idag klockan 12.00. Senare ikväll ska han dessutom anlända till staden Trabzon där man planerar att hålla ett större mottagningsprogram ifrån klubbens håll. Nu byter vi ämne för svenske Pelle Larsson, numera nyckelspelare i basketlandslaget, fick en minnesvärd debut för 4 år sedan. Det här berättar han om i dagens Sommar i P1.
11: Borde verkligen sova för att komma utvilad till matchen, men det går inte. Dagen efter har vi frivillig träningspass. Alla är där, utom jag, landslagsdebutanten. Efter att ha varit vaken hela natten har jag pratat med landslagsläkaren och fått sömntabletter utskrivna. Jag stannar kvar på hotellet istället för att träna och lyckas äntligen somna. Det känns ju halvbra att jag som debutant är den enda spelaren som missar träningspasset. Men jag är tvungen.
8: Rykande färskt avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Tack Emil Håkansson. Tillbaks om en timme med senaste ifrån sporten. Strax så ska vi prata med Frida Sjöberg, för Sofie träffar henne och Frida hon har varit röstmottagare 3 gånger. Nu börjar det dra ihop sig inför höstens val. Varför vill man vara röstmottagare egentligen? Det ska Sofie prata med Frida om ett litet tag.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Höstens val närmar sig och redan nu kan utlandssvenskar förtidsrösta. Det här stora maskineriet med att räkna röster, det kräver många som tillfälligt då hjälper till som röstmottagare. Vännäs kommun har efterlyst rösträknare och intresset har varit stort. Frida Sjöberg ställer upp för tredje gången. Sofie, du träffar henne nu.
1: Precis, vi sitter utanför Fridas hus här på Trallen och vi har pratat lite om det här med att rösta och valdagen och förtidsrösta och allt möjligt. Och Frida, vad fick dig egentligen att bli intresserad av att vara en sån här röstmottagare?
2: Ja, initialt så tycker jag att det är jätteviktigt att rösta och jag tycker att det är något som alla bör göra. Men sen att få engagera sig liksom i valet på ett annat sätt tyckte jag lät jätteintressant. Och alla pratade gott om det och att det var superroligt. Så jag tänkte, det här vill jag också testa att göra.
1: Ja, det alltså, kanske inte är jättebra betalt av att vara en sån här röstmottagare. Och det kanske inte är det som motiverar dig. Jag vet inte, vad motiverar dig? Vad får dig att komma hit år efter år?
2: Ja, men som jag sa först så är det ju att, vikten i att engagera sig i valet, i demokratin. Men sen också att det är superroligt att jobba som röstmottagare. Du får träffa jättemycket fina människor. Vissa som aldrig har röstat förut är första gången och vissa som har röstat hela sitt liv och kommer uppklädda och laddade. Det är jättefin dag. Det är det.
1: Ja, hur skulle du beskriva stämningen på en sån här valdag när det börjar, när ni öppnar dörrarna för röstningen?
2: Det står ju alltid någon och väntar. Det är jättekul. Det var det så förra gången också. Det står väldigt ett par som stod där. Ett uppklätt äldre par som stod och väntade för att vi skulle öppna dörrarna. Och vi fick välkomna dem in. Och ni är de första idag. Och det var väldigt stort. Men annars är ju stämningen. Den är ju lite spänd. Men engagerat. Alltså folk är taggade. Det är jätteroligt.
1: Och de som kommer och röstar första gången, är det många som frågar om hjälp och vet inte riktigt vad de ska och är nervösa och sådär?
2: Ja, så är det absolut. Speciellt om man aldrig har röstat tidigare. Då vet man ju knappt hur en vallokal ser ut. Men även de som har röstat många gånger, du gör det ju inte så ofta. Det är inte något du gör varje år. Så många behöver stöttning och hjälp. Och där finns vi och hjälper till.
1: Får ni gå någon sån här kurs innan då? Där ni vet hur allting ska gå till och vad ni ska svara på alla frågor?
2: Ja, precis. Vi går en utbildning innan. Där vi får all hjälp vi behöver. Sen så är det ju många som har jobbat jättemånga år som röstmottagare. Så det finns alltid någon man kan fråga, alltid någon man kan ringa till om man blir osäker. Men det är väldigt bra utbildning innan.
1: Ja, du ska ju jobba som röstmottagare i Vännäsby då på valdagen. Vilken tid på valdagen då är det mest intensivt? När kommer mest folk?
2: Jag skulle säga att på morgonen så är det inte så högt tryck. Men sen att trycket ökar under dagen. Jag skulle nog säga att det är mest folk lunch efter lunchtid.
1: Ja, så att om man vill ha mycket folk ska man komma efter lunch då och sen så är det lite lugnare på morgonen. Men Frida, skulle du rekommendera andra att vara sån här röstmottagare då?
2: Ja, absolut. Det är en väldigt lärorik upplevelse. Du får ju som se valet från en annan vinkel. Du får ju mycket kunskap och du får ju träffa jättemycket roliga människor. Så ja, jag rekommenderar verkligen.
1: Och är det ni som räknar rösten också?
2: Ja, det är det. Inte alla, men några av oss är med och röstar, eller räknar rösterna.
1: Och kommer du förtidsrösta då? Eller hur gör du eller röstar du på valdagen kanske? Smiter undan?
2: Jag har faktiskt röstat på valdagen. Vi har ju pauser och då har jag röstat då.
1: Ja, tack så mycket Frida Sjöberg som för tredje gången kommer vara en sån här röstmottagare på valdagen i Vännäsby det här året.
0: Sofie von Zweiberg är det som träffar Frida där i Vännäsby. Och ja, det har ju blivit möjligt nu för utlandssvenskar att förtidsrösta. Förtidsröstningen här i Sverige öppnar mot slutet av augusti.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Vi med Vanessa Paradise.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredigt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers and Coldplay var det. Nu är klockan 9. Vi ska få Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Liberalernas partiledare Simona Moamsson säger ja till Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården på villkor att skolan också förstatligas. Det sa hon i Ekots partiledarutfrågning idag. Och så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén om beskedet från Moamsson.
2: Ja, men det är en intressant kovändning. Partiet har ju hittills varit emot då att förstatliga vården. Nu är Simona Moamsson beredd att kohandla. Hon öppnade ju för en konstruktiv diskussion redan i måndags. Men nu är det klara besked då att får Liberalerna ett återförstatligande av skolan, ja då går de med på att skrota regionerna som ju det här förstatligandet innebär. Nu är detta enormt stora reformer så det är ju ingenting som sker på en kafferast. Och dessutom så är det då bara hittills KD, SD och i så fall Liberalerna som är för detta. Men det är intressant att den här ganska träiga administrativa frågan nu tycks komma upp på den politiska agendan.
3: Var det något annat under utfrågningen som du reagerade på?
2: Hon pressades ju också angående hur det ska gå till att fasa ut vinstintresset ur friskolesektorn. Och där har ju Liberalerna också gjort en utsväng från att vara för vinster i skolsektorn till att vara emot. Och där vill hon nu då se en ny associationsform för friskolebolagen. Och de som vill fortsätta ta ut vinst, de får lägga ner, sa hon. Det var ett klart besked som hon själv dessutom inte tyckte var något som man ska vara särskilt förvånad över.
1: Helena Gissén, politikkommentator. Nyligen vandaliserades en socialdemokratisk partilokal i Sölvesborg i Blekinge av en man som skrek nazistiska slagord. Efter attacken har Socialdemokraterna fått hundratals hatkommentarer och så här säger Birgit Birgersson Brorsson som är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Sölvesborg.
4: Väldigt, väldigt många hatiska kommentarer. Väldigt många.
5: Ja, en natt i förra veckan krossade någon fönster till partilokalen, målade på fönstren och hällde ut en vätska utanför. Efter dådet har socialdemokraten Birgit Birgersson Brorsson fått massor av reaktioner, de flesta stöttande men också hundratals hatiska.
4: Någon tyckte, skrev att han hade en bössa och någon annan skrev att han hade skott.
5: Det här säger en del om samtalsklimatet i valrörelsen, anser Birgit Birgersson Brorsson. Hoten är fler nu.
4: Men det har ökat. Det har blivit mycket mer.
5: Men statliga brottsförebyggande rådet Brå menar att sett till hela Sverige har antalet brott mot politiker faktiskt inte blivit fler över tid. Åsa Strid är statistiker och utredare på Brå.
6: Men det betyder ju inte att det inte är ett allvarligt problem. Vi har ju ändå en situation där ungefär var fjärde förtroendevald har utsatts för något hat eller hot eller trakasserier. Och det är ju i sig ett allvarligt hot mot demokratin.
1: Åsa Strid, Brå, reporter Jonas Fredén. Ett fall av mässling har upptäckts som patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm och nu pågår smittspridning. Smittspårning. De personer som vistats i lokalen samtidigt som den smittade har kontaktats och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Antalet utdrag ur belastningsregistret ökar. På 15 år har antalet utdrag ökat med 270% och bakgrundskontroller i arbetslivet har blivit vanligare.
7: Förra året gjordes över 1,3 miljoner utdrag och det är 100 000 fler än året innan. Och bakgrundskontroller har ökat i rekryteringsprocesser. Elsa Ackman är vd för säkerhetsföretaget Valida.
8: Jag upplever att säkerhetsfrågan totalt sett har kommit mycket högre upp på agendan. Man pratar om det både i ledningsmöten och även i styrelse, en viktig styrelsefråga också.
7: Företaget jobbar med att göra bakgrundskontroller på kandidater. Men enligt Elsa Ackman är det inte skrivet i sten att ett brott är ett hinder. Utan typen av brott måste vägas mot vilken tjänst det handlar om.
8: Är man dömd för någon typ av ekonomisk brottslighet, då är det mycket allvarligare om du jobbar inom ekonomi och revision än om du kanske ska jobba i en roll där man inte överhuvudtaget har den typen av uppgifter i sitt dagliga arbete.
1: Elsa Ackman och reporter Julia Eriksson. I Kalifornien varnas nu surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Och nu uppmanas fiskare, surfare och andra att vara extra försiktiga. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Vi är inne på sista timmen nu i P4 Västerbottens morgonprogram. Jag heter Vilma Wikström. Det har varit rörigt i Malås kommunpolitik. Nu står nya toppnamn på nästan alla listor när det drar ihop sig mot val i höst. Det här handlar dagen om. Men nu, Elisabeth Edberg, är det fortsatt gott läge på våra vägar?
9: Skulle vi säga ja. Vi börjar på E4 Nordmaling och vid Trafikplats Levar i riktning mot Umeå. För där är det någon större vedklabb som ligger på vägen på E4 då, riktning norrut. Sen E4 Skellefteå, och med start från Skelleftehamn ska vi säga, så börjar det nu breda transporter att färdas. De ska till Lycksele och det kommer väl ta en stor del av förmiddagen. Men som sagt, E4 då, Skellefteå upp till Kåge, och där svänger de sen av in på väg 8. 6-7, men till att börja med blir väl E4 lite extra påverkad. Vi ska vidare till Byske och centrala Byske öster om E4. Det är lite sjukdom som gör att det blir förseningar i sophämtningen i de här delarna av Byske, och de som berörs får sin sophämtning till på fredag som det ser ut just nu. Så låt sopkärlen stå framme tills dess, meddelar man då från Skellefteå kommun. Trafikredaktionen kan man tipsa på 020 999 444.

0: Enjoy the silence, Depeche Mode. Rasmus Söderqvist, det har varit en rörig mandatperiod i Malå, eller hur?
1: Det stämmer, och nu står nya toppnamn på nästan alla listorna. Och efter valet väntas en helt ny politisk karta. Liberalen Cecilia Festin Stenlund är kommunalråd i Malå.
2: Vi har ju varit med om förut att det har blivit väldigt liksom instabilt parlamentariskt, och risken finns nog att det kan bli det igen, tror jag.
1: Hon tillträdde sin position efter Vänsterpartiet valde att samverka med Liberalerna, Moderaterna och Malolistan när de inte kunde enas med Socialdemokraterna. Det resulterade i att 5 av 8 vänsterpartister hoppade av och blev politiska vildar i kommunfullmäktige. Och V och L har delat på kommunalrådsposten sedan dess. Christian Primell är ett nytt första namn för Vänsterpartiet. Och om det blir något samarbete med Socialdemokraterna igen efter valet är fortfarande oklart.
3: Väljarna funderar lite över vad som egentligen hände efter valet. Så det är klart, det kanske kommer vara en liten black om foten.
1: Kommunalrådet Cecilia Festin Stenlund är skeptisk till om det blir ett nytt samarbete med vänstern också.
2: Ja, det är tveksam till. Jag tänker att det nog kanske var lite av en engångshändelse det här.
0: Rörigt i Malå alltså. Vi får se vad det blir då efter valet i höst. Rasmus, IF Metall, de går i strejk igen.
1: Ja, de har återigen beslutat att ta ut medlemmarna i strejk på Tesla-anläggningar, skriver Dagens Arbete. Anledningen är att IF Metall och Tesla svenska bolag TM Sweden AB inte kommer överens. Strejken har pågått sedan oktober 2023, men mekanikerna fick gå tillbaka till arbetet under maj och juni i år, men varslas alltså nu tillbaka i strejk igen i augusti. Strejken innebär en blockad av allt arbete på Teslas verkstäder i bland annat Umeå, Malmö, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge med start den 13 augusti.
0: Och nu ska vi snacka kultur. Festivalsäsongen, den fortsätter. Sara Larsson, som vi hörde där, ska till Way Out West.
1: Ja, precis, och bland annat uppträda med den sommardängan Midnight Sun. Har du varit på någon festival i sommar, Vilma?
0: Nej, det har jag inte. Jag är inte någon egentligen festivaltjej. Jag gillar att gå på typ Lars Winnerbäck-konsert och stå långt bak och kanske dricka en öl eller något.
1: Ja, lite lugnare tillställning kanske när man tar in.

0: musiken mer än kanske själva festandet.
1: Ja, har du varit på konsert? Nej, festival.
0: Ja, jag var ju på den här Rock the Night festival. Jag vet inte om det är festival i det samma ordets bemärkelse så att säga som Way Out West då, men en liten annan karaktär kan man väl säga. För Sara Larsson, hon spelade nyligen för över 100 000 i publiken på Lollapalooza i Stockholm, tror jag att den är. I Sverige gör hon sin enda spelning nu på Way Out West, men det är Gorillaz som får avsluta festivalen. Och fredag och lördag är redan utsåld på Way Out West som hålls i Slottsskogen i Göteborg den 13-15 augusti. Både Sara Larsson och Lykke Li gör sina enda Sverigespelningar på Way Out West. Är det ett stort Sara Larsson-fan?
1: Jag tycker att hon är superduktig, verkligen. Men jag vill bara också rätta det, att Lollapalooza är inte i Stockholm.
0: Inte?
1: Nej, i USA, i Chicago tror jag.
0: Jaha, har vi inte någon i Stockholm?
1: Nej.
0: Blanda ihop det nu.
1: Och så ska hon spela då för sin enda spelning i Sverige på Way Out West.
0: Ja, det blir det snurrigt.
1: Fram och tillbaka.
0: Bra att rätta mig.
1: Jaja. Tack för den nyhetsuppdateringen, Rasmus. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Easy Target med Njau.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Nu är det dags för tävlingen Hitta hitten. Du som lyssnar ska få höra ett låtklipp och sen har du chansen att få tävla vidare i Sommartid i P4 efter klockan 10. Reglerna är att du ska få höra klippet och sen ska du skynda dig in i våran app Sveriges Radio. Där ska du leta dig fram till en liten knapp som ska finnas om man kanske scrollar ner lite grann där det står Hitta hitten, och så får man där klicka sig vidare för att kunna svara på artist eller låt, vilken det var man hör. Och så får man också skicka in sina uppgifter, så kanske det blir du som får fortsätta tävla efter 10. Vi drar igång, här kommer låtklippet. Ja, vad var det där egentligen? Skynda dig in i appen Sveriges Radio nu och svara. Snart får vi svaret. Nu ska vi lyssna på en helt annan låt.

0: Perfekt med Fairground Attraction. Nu en ekouppdatering med Gunilla Hansen Bering.
1: I Ukraina har minst 15 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, uppger myndigheterna. Ytterligare 27 har skadats. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga. Det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar då det påverkar deras kylvattenanläggningar. I Michigan, USA, vann i natt den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Och det är ett resultat som skakar om partietablissemanget.
0: En ekouppdatering där, här i P4 Västerbotten. Alldeles strax lokala nyheter. Tills dess ska vi ta och lyssna på vilken låt det var jag sökte i Hitta hitten alldeles nyligen. Nu har tyvärr tävlingsfönstret för dagen stängts. Om du inte hann med eller om du inte visste vilken låt det var, så får du en ny chans imorgon. Men det var, kan jag berätta, Bad Habits, Ed Sheeran.

0: Bad Habits med Ed Sheeran. Nu är klockan 9:30, dags för lokala nyheter. Det har varit stökigt för politikerna i Malå.
1: Och fortfarande mycket oklart inför valet. I Malå väntas en helt ny politisk karta efter valet. Efter en rörig mandatperiod med ett splittrat vänsterparti står nu nya toppnamn på nästan alla listor.
2: Vi har ju varit med om förut att det har blivit väldigt liksom instabilt parlamentariskt, och risken finns nog att det kan bli det igen, tror jag.
3: Liberalen Cecilia Festin Stenlund är kommunalråd i Malå. Det blev hon efter att Vänsterpartiet valde att samverka med Liberalerna, Moderaterna och Malålistan när de inte kunde enas med Socialdemokraterna. Det resulterade i att 5 av de 8 vänsterpartisterna hoppade av och blev politiska vildar i kommunfullmäktige. Och att Vänsterpartiet och Liberalerna delat på kommunalrådsposten.
4: Väljarna funderar lite över vad som egentligen hände efter valet. Så det är klart, det kanske kommer vara en liten black om foten.
3: Christian Primel är nytt första namn för Vänsterpartiet efter att Lennart Gustafsson, som lett Malå i många år, klivit av politiken. Och om det kan bli något samarbete igen med Socialdemokraterna efter valet är oklart.
4: Tyvärr ser det ju så att det som har hänt bakom en, det spelar en viss roll. Så vi får väl se hur det ser ut efter valet.
3: Socialdemokraterna vill inte heller ge något besked innan valet. Charlotte Hultin är första namn på kommunlistan.
5: Jag tänker så här, att den här gången tror jag att det blir ganska blandat fullmäktige. För det kommer in partier som inte varit med tidigare på många år, till exempel Miljöpartiet.
3: Siv Stenberg är en av Vänsterpartiets fullmäktige ledamöter som gått ur partiet. Hon kommer inte att rösta på Vänsterpartiet i kommunvalet i år, och hon tror att andra känner likadant.
6: När jag la min röst vid förra valet som vänsterpartist röstade jag inte för att vi ska ha ett liberalt kommunalråd i 2 år.
3: Men att det ska bli ett samarbete med vänstern ytterligare en mandatperiod är det liberala kommunalrådet Cecilia Festin Stenlund skeptisk till.
2: Ja, det är tveksam till. Jag tänker att det nog kanske var lite av en engångshändelse det här.
1: Reporter Johannes Hjalmar. IF Metall har återigen beslutat att ta ut medlemmar i strejk på Tesla-anläggningar, skriver Dagens Arbete. Anledningen är att IF Metall och Teslas svenska bolag TM Sweden AB inte kommer överens. Strejken har pågått sedan oktober 2023, men mekanikerna fick gå tillbaka till arbetet under maj och juni i år, men varslas nu till strejk igen i augusti. Strejken innebär en blockad av allt arbete på Teslas verkstäder i Umeå, Malmö, Uppsala, Upplands Väsby, Segeltorp och Huddinge med start den 13 augusti. Det var lokala nyheter. Mitt namn är Rasmus Söderqvist.
0: Och så väder då. Idag blir det regn i stora delar av länet, i de nordligaste delarna mest uppehåll. Dagstemperaturer upp mot 17 grader och något lägre i fjällen. Och vinden blir syd eller sydostlig. Och under kvällen och natten så väntas fortsatt regn eller skurar på flera håll. Jag kollar nu, just nu på SMHIs väderkarta. Jag kan se hur det här regnvädret är på väg in söderifrån. Det har täcker Nordmaling just nu och Bjurholm, men har inte hunnit till Umeå och Vännäs än vad jag kan se. Och tittar ut genom fönstret så det ser torrt ut på marken faktiskt. Men under dagen så kommer det att komma regn. Det sa Lisa Frost på SMHI när jag pratade med henne lite tidigare i morse.

0: Sil. Nu dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Bland annat om rubriker kring internationella fotbollen.
1: I kölvattnet av världsmästerskapet i Nordamerika fortsätter skandalerna att avlösa varandra.
2: Fotbolls-VM är över, men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Löftet gavs efter att FIFA 2025 gjort liknande utbetalningar till städer som arrangerade matcher under klubblags-VM. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avvecklas och de ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
1: Men någonting som FIFA och dess president Gianni Infantino däremot har gjort, det är att nu ha kallat till ett krismöte efter den senaste tidens kritik. Det här rapporterar brittiska The Times.
3: Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten.
1: Astrid Einarsson och David Nyström med koll på den internationella fotbollen. Och mer av den varan blir det om bara några timmar när Malmö FFs damer ska spela kval till Champions League.
4: Jag tycker att vi har ett bra spel, vi har en bra känsla i gruppen, mycket energi. Kan vi bara lägga den här sista pusselbiten så kommer det se jättefint ut här.
1: Malmös Zecira Musovic som möter norska Vålerenga 13.00. Och ett par timmar efter det är det även dags för Hammarby att inleda sitt kval när man ställs mot albanska Apollonia. Avsparkstiden där är skriven till 15.30. Men det säger Radiosporten genom Emil Håkansson i studion. Tack för denna morgon.
0: Tack för denna morgon, Emil, du som lyssnar på P4 Västerbotten med mig, Vilma Wikström. Vi har ju 20 minuter ungefär kvar tillsammans innan sommartid i P4 tar över.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.

0: Dragostea Dintei heter den, med Haidocci från Rumänien tror jag att de är, de där. Idag är sista dagen på beachvolleybollskolan på Vännäsbadet. Här är barn från 6 år välkomna, och vår reporter Sofie är där och har träffat en feriearbetare som jobbar med det här i sommar.
1: Precis, jag står framför Fatima Rostami här, 16 år gammal, och har fått det här jobbet via kommunen som ett så här feriearbete. 60 timmar i veckan med, eller nej, 60 timmar jobb, inte i veckan. 60 timmar jobb är det, med skola och planering och allt som hör till den här beachvolleybollskolan. Och det hålls på här bakom mig jättemycket spring och lek. Det är under höken svinga kom och det är kul och lite uppvärmning då. Fatima, hur har det liksom varit att jobba här i sommar?
2: Jag tycker det har varit jättekul, och att speciellt att få vara med och planera det här. Sen att vädret inte är så bra, det är inte så kul. Men det är väl bara att vara positiv och försöka göra allt för barnen så att de också har jättekul. Så jag skulle säga att det här har gått jättebra.
1: Ja, det är faktiskt kallt här tycker jag. Man har nästan blå läppar, och det ska ju kanske börja regna här sen. Vad ska ni göra då? Kan ni fortfarande spela?
2: Ja, men absolut. Jag skulle inte säga att det är några bekymmer. De tidigare åren har det ju varit jävla skitväder.
1: Men hur länge har du spelat volleyboll då?
2: Jag började volleyboll när jag började 8. Så hur många år blir det? 1,5 år skulle jag säga.
1: Vad tycker du om barnen och liksom, ja, men, ungdomarna kanske, men mest barn då, som kommer hit i sommar och är med i skolan här?
2: Jätteroligt att de vill vara med och vill lära sig nya saker.
1: Vad är utmaningen då?
2: Ja, det viktigaste för mig är väl att barnen ska ha kul, men att de även kan gå hem och tänka att de har lärt sig något nytt.
1: Ja, och du är ledare här idag. Det är sista dagen. Vad händer här idag? Vad ska ni göra?
2: Vi ska faktiskt... vi har gått efter vad barnen tycker är kul. Så sista dagen anpassar vi oss alltid efter deras favoriter.
1: Vad är favoriterna då?
2: Ja, och lite olika av lekar, till exempel katt och råtta. Och så lite bollövningar här och där. Match tycker många är väldigt roligt.
1: Ja, vi har en liten intervju här. Nu var det någon som frågade i bakgrunden. Och vi har ju en annan ung ledare här också. Ronja Lindberg, du fyller 11 nästa vecka. Och du är ledare för gruppen nu som håller på till 11.30. De som håller på att springa runt här. Men sen ska du gå i skolan själv också. Du är inte så gammal. Men hur är det liksom?
3: Ja, men det är väldigt roligt att hålla på. Men ibland så kan det ju komma övningar som är lite svåra också. Så.
1: Men om du är ledare själv, men sen så går du ändå i skolan själv. För att du får vara ledare, det är för att du är väldigt, väldigt bra på beachvolleyboll kanske?
3: Ja, det kan det nog bero på. Och sen har jag ju en egen liten volleybollgrupp på vintern.
1: Hur länge har du hållit på med beachvolleyboll?
3: Men det är väl kanske 4 år.
1: Och, men är detta någonting som du gör varje sommar?
3: Jo, det brukar vara nu för tiden att jag håller på med volleyboll på somrarna och spela.
1: Vad är roligast, att vara ledare eller att gå i skolan själv?
3: Det är nog att gå i skolan själv.
1: Vad är roligast med volleyboll då?
3: Att spela match.
1: Ja, det kanske blir lite match då, och det här som alla barn tyckte var roligast nu då, sista dagen. Nu sitter de här i en rund ring och samlar sig lite. Jag tror de ska planera kanske vad planen för dagen är. Tack så mycket till Ronja Lindberg, 11 år, som var både ledare och går i skolan här, och Fatima Rostami som är ledare och feriearbetare här i sommar.
0: Sofie, det låter som att det är trevligt där på Vännäsbadet när beachvolleybollskolan har sin sista dag.

0: On the Beach med Chris Rea.
1: I P4 Extra onsdag. Sandvikenborna Malin Hessel och partnern Simon blev av med sin väska i Los Angeles. Men hittade den efter en jakt på sociala medier. Och nioåriga Sofie som ska bli starkast i Skåne. P4 Extra gäster är Aino Caroline i Ikonapop. Det och senaste nytt i P4 Extra med mig, Kattis Ahlström. Vi börjar 13.04. Missa inte det!

0: Vart jag än går, stiftelsen. Morgonen i P4 Västerbotten är slut. Rasmus Söderqvist och reporter Sofie von Zweiberg var med mig. Musikredaktör Rita Järnqvist. Jag heter Vilma Wikström och nu är klockan 10. Så jag lämnar över till Ekot och Elisabeth Lidén.
1: Först i Ekot. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet. Sedan förra året har övningen förlängts med hänvisning till det ökade hotet från Kina. Och i år ska även industrier, myndighetsanställda och privatpersoner öva på störningar i produktion, mobilnät och internet. Polisoperationen Agere, som är ett pilotprojekt för att stoppa gängens rekrytering av barn från att begå våldsbrott, kommer att utökas. I Borås, som ingår i projektet, dömdes nyligen en 12-årig flicka för att ha hanterat två handgranater.
2: Det är första gången som jag har varit involverad i ett ärende med en sån här pass ung flicka i den här typen av våldsdåd.
3: Louise Bremander är åklagare i målet där flickan efter bevistalan i Borås tingsrätt dömdes mot sitt nekande för försök till grov allmänfarlig ödeläggelse. På uppdrag av Foxtrot färdades hon med buss och tåg till Borås med handgranaterna gömda under sin tröja. I fjol var flickan ett av 10 barn i åldern 7-12 år som rekryterats som utförare av våldsbrott. Och för åldersgruppen 13-14 år har antalet utförare tredubblats från 2023 till och med 2025 enligt polisen.
4: Nu kan det gå från att du innan sommaren liksom har rökt till att du i slutet på sommaren liksom slänger en handgranat på en balkong.
3: Stefan Kernan vid polisen är samordnare för Operation Agere, ett tätt samarbete mellan polis och socialtjänst inom 5 utvalda kommuner. Borås, Örebro, Norrköping, Södertälje och Västerås.
4: Vi behöver öka tempot när vi delar information. Vi måste titta på barn och unga snabbare tillsammans.
3: Projektet har nu förlängts till december för att fortsätta utveckla arbetssättet och nå ut till fler kommuner.
1: Reporter var Pernilla Wadebäck på P3 Krim. Vattennivåerna i Europas stora floder Ren och Donau är rekordlåga och det har inneburit allvarliga konsekvenser för sjöfarten. Enligt Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet, kan till exempel mindre båtar inte längre gå med full last. Även kärnkraftverk drabbas av driftstörningar eftersom det påverkar deras kylvattenanläggningar. Och ett fall av mässling har upptäckts hos en patient på barnakuten på Södersjukhuset i Stockholm och nu pågår smittspårning. De personer som vistas i lokalen samtidigt som den smittade personen har kontaktats och de som saknar fullgott skydd mot sjukdomen erbjuds vaccination. Det var Ekots nyheter i studion idag, Elisabeth Lidén.
5: Vi hälsar dig varmt välkommen in i vår gosiga, mysiga sommartidsbubbla.
6: Ja, ska det här bli den mysigaste dagen hittills i sommartid?
5: Jag vet inte, jag har bara en sån god känsla i kroppen idag.
6: Och här är reporterna som bidrar till detta idag.
7: Ja, vi har ju Viktor Eriksson som befinner sig på en rastplats i Brösarp på Österlen. Skånes kanske vackraste rastplats omgiven av Brösarps backar. Jag kommer hänga här på Skånes ostkust några timmar, men jag hoppas att det slutar regna så att det blir sommarens mysigaste dag till slut.
8: Ja, hon är snäll. Hon ser dig. Hon hjälper till med allt möjligt. Hon klappar om hästarna. Hon är en trygg äldre vuxen att vända sig till. Häng med mig, Marie Hallman, till Lurbo ridklubb utanför Uppsala, där stallmormor har blivit en omistlig del av stallgänget.
9: Och det här är spelledaren för sommartidsdäckaren. Idag når vi upplösningen. 2 nya ljudgåtor ska presenteras. Dessa ska leda fram till den hemliga platsen någonstans i Sverige. Och du som lyssnar har chansen att ta dig dit och vinna sommartidsdäckaren.
10: Sommartider, hej, hej, sommartider! Nej, men alltså man får ju lite gåshud när man hör vår spelledare. Idag krävs det att vi verkligen, verkligen hjälps åt att knäcka våra kodord.
11: Ja, vi tar kraftsamlar och visar att vi kan lösa deckargåtor här i sommartid med Sofie och Malte.

0: Det där är Gyllene Tider med Sommartider.
1: Och idag gäller det. Alltså, nu har vi mindre än 3 timmar på oss att knäcka de sista julgåtorna och samla kodorden som ska leda oss till en specifik plats i Sverige.
0: Sommartidsdeckaren som nu har engagerat så många. Det är fantastiskt att se lyssnarnas kluriga hjärnor live in action.
1: Ja, men det är helt underbart. Alltså, vi ska ju ta oss till en hemlig plats

0: Musik, staty och gärningsman så tänker jag på Ted Gärdestad, känd för sin pop dansmusik. Falska rykten pekade ut honom som gärningsman för mordet på Olof Palme. Det visste inte jag.
1: Nej, just det.
0: Det var en hel del
1: rubriker. Oj. Back in the days.
0: Ja. En bronsstaty av Ted Gärdestad är placerad i en park i Sollentuna.
2: Här hamnar vi i Stockholmstrakten.
0: Ja. Flera har inne på Sandgrundsparken i Karlstad, bland annat Petra som skriver angående ledtrådarna. Där finns en staty över Sven-Erik Magnusson. Han sysslade med dansmusik. Han var även en stor gärningsman. Det vill säga han gjorde många och stora gärningar med sin och Sven Ingvars musik.
1: Jaha, men redan så många ganska specifika och väldigt förklarande, välmotiverade gissningar på vilken plats det är vi söker.
0: Och jag önskar att jag och Malte kunde säga till er här, Petra och Gudrun och alla som är av sig, om det är rätt eller fel. Vi vet ju inte, det är det som är hela grejen. Vi vet inte vilken plats vi söker idag. Men jag tror nog att vi kommer behöva lite mer ledtrådar. Ska vi dra igång en ljudgåta till?
1: Ja, men varför vänta?
3: Kära lyssnare, här kommer ljudgåta nummer 4.

0: Skojar du med mig eller?
1: Nu var det lite morsekod plötsligt som dök upp.
0: Nej, men det där är ju helt omöjligt. Morsekod. Okay.
1: Men du, alltså jag har noll koll på morse, tyvärr. Mm. Jag har inte gjort lumpen eller sådär. Men om man är gammal, vad heter det, telegrafist, och har den kompetensen, jag är säker på att det finns de som verkligen knäcker det här direkt.
0: Jag kan en morsekod.
1: Ja, vad är det? Vad är det?
0: SOS.
1: Ja, men den skulle du sitta och skicka ut här idag.
0: Nej.
1: Det kanske inte är så bra.
0: Nej. Vi hjälps åt, kan vi knäcka den här morsekoden? Kan vi väl, måste det ju vara.
1: Ja, men det är det. Absolut. Ja.
0: In i vår app Sveriges Radio, där finns det en flik lite längre ner om du scrollar. Sommartidsdäckan. Löser vi ljudgåtan så får vi ett nytt kodord.
1: Ja, totalt 5 stycken ljudgåtor är det som behöver knäckas för att vi ska få tydlig koll på vad det är för plats där vi då vill att du sticker till för att kunna kamma hem titeln och bli vinnare.
0: Yes, och man kan också lyssna igen såklart på den här ljudgåtan i appen Sveriges Radio. Jag ska gå in direkt nu och lyssna en gång till så jag kan ta mina morsekodskunskaper och knäcka det här.
1: Det krävs några omlyssningar, tror jag.
0: Jag tror nog det gör det.
1: Ja, det gör det. Vi måste lösa det här tillsammans, Sommartid Sverige.
0: Nu kör vi.

0: Det där är Chinese med I Love Your Smile.
1: Så, jag är livrädd för vår poängtavla här, titta hitten, för jag klämde mig på den i början på sommaren.
0: Jo, men säg någonting du inte har klämt dig på.
1: Men jag har fortfarande nästan ett litet sår från den här tavlan. Jag ska säga till chefen att vi vill ha en nyare variant.
0: Ja, jag vet inte. Det tillhör ju också sommaren, har lite skrubbsår och sånt där.
1: Ja, det gör det för sig.
0: Så är det faktiskt. Vi ska skriva upp en ny person och en ny poängsumma där.
1: Det handlar om vår tävling Hitta hitten. Vi drar igång nu med dig idag, Erik Larsson. Ja, du, från Falun. Hallå, hallå.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du precis hemflyttade till Falun. Berätta vad som har hänt för dig den senaste tiden.
2: Ja, det stämmer bra. Jag har bott utomlands de senaste åren och precis kommit tillbaka till Falun tillsammans med min flickvän.
1: Och du har ju bott i det land som vi kanske har absolut svårast att uttala av alla länder i världen, nämligen, jag tror jag säger rätt nu, Schweiz.
2: Ja, Gustav Fridolin hade ju lite problem med det för några år sedan, men det stämmer. Schweiz.
1: Schweiz.
0: Jag tror att ditt uttal var bättre. Men du, Erik, vad fick du att vända hem då från Schweiz?
2: Jo, men jag kommer ursprungligen från Dalarna och Falun, och Schweiz må vara ett fantastiskt land med fantastiska människor, men det är klart, man saknar Sverige också och familjen och sådär. Men jag hade den stora turen att få med mig en underbar flickvän som kommer från Schweiz. Så att det gjorde inte så mycket. Då kändes det väldigt bra.
1: Då kan ni ändå åka och hälsa på i det här vackra, men dyra land, ska vi väl säga. Det är inte svinbilligt att leva där, inte?
2: Nej, men det är det inte, men jag måste säga, på något vis är det värt ändå, för det är fantastiskt. Så jag kan verkligen tipsa alla som är sugna på att åka till ett fint land att besöka Schweiz, om ni inte kommer till Dalarna och Falun förstås.
0: Ja, för det bräcker allt. Men du, Erik, hur mycket liksom pubquiz och sådär har du sysslat med de senaste åren i Schweiz och utmanat dina musikkunskaper?
2: Ytterst begränsat. Det har mest blivit skidåkning och hiking och så vidare. Men vi får väl se hur det går idag.
0: Ja, då får vi se om det blir som i skidor, att det bara går rakt utför.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och Erik, du kommer ju få 10 stycken ljudklipp och låtarna kommer komma från ett och samma år. Och vi börjar där då. Vill du ha musik från 1962 eller från 1990?
2: Jag tror jag tar 1990. Det är ganska nära mitt födelseår, så vi kör på det.
0: Då laddar vi in musik från detta årtal och då blir ju klippen bara kortare och kortare. Du bara ropar, vrålar, skriker när du tror dig veta vad det handlar om. Antingen artist eller låttitel.
1: Hur mycket tävlingsmänniska är du, Erik?
2: 100%. Ja. Så att,
1: jag känner nästan att du låter lite sammanbiten här. Så vi önskar dig lika
2: till. Jag
1: är taggad,
2: det blir bra.
0: Då kör vi. Här har vi 10 sekunder värd en poäng. We'll be right back.

0: Nothing compares to you.
1: Nah, det där var Gary Moore med Still Got the Blues
2: bra
1: for you.
2: Bra du gissar, ja. Erik, för man kan inte få några minuspoäng.
1: Nej, bra.
0: Nej, men det är bra.
1: Det är bra, här kommer nu två poängen.
0: Black Velvet.
1: Visst är det Black Velvet med Alana Miles nu.
2: Otroligt bra låt.
1: Mm-hmm. Här kommer tre poängen.
0: Dr. Alban.
1: Jajebus, det är Dr. Alban med No Coke. Här kommer nu fyra poängen. When you were eight and you had bad treats, you go
0: to school and learn the golden rule. So why are you acting? Bad Boys.
1: Bad Boys, yeah. Med Inner Circle. Och så fem poäng. It's been
0: 7 hours and 15. Dusty Springfield.
1: Det där är
0: Nothing compares to you.
1: Ja, nothing compares to you med Sinéad O'Connor.
2: Det var lite för långt efter slutet. Ja. Var producent Elin?
3: Ja, det var precis på gränsen.
2: Nej.
1: Blev ingen poäng där, men nu håller vi tummarna för dig, Erik. Här kommer nu vi har kört igenom halva.
2: Ja, men det har vi verkligen gjort. Vi är på 6 poäng nu och det innebär att vi har kommit halvvägs, Erik. Det går bra, men nu hoppas jag att du sätter alla, för nu är det de höga poängen som är på spel här.
0: Yes, vi kör.
1: Vi kör. Samma biten. Mm. Här kommer nu 6 poängen.
0: Fate No More.
1: What's the color of love med Lili och Susi?
2: Svår.
1: Ja, svår. Svårt klipp där.
0: Här... Ja, den var lurig.
1: Ja, lurig. 7 poängen då. Får se hur lurig den är.
0: Vogue. Madonna.
1: Jajamän. Bra, Madonna med Vogue. Och nu så kommer 8 poäng. Vi delar ett taxi
0: på väg hem. Niklas Strömstedt.
1: Så nära! Det är Anders Glenmark. Hon har blommor i sitt hår. Ja, 9 poäng då.
0: Loa Falkman.
1: Ja! Loa Falkman med Symfoni.
2: Kom igen nu, Erik.
1: Nu är det Erik.
2: Då kör vi.
1: En sekunds klipp värt 10 poäng.
0: Vet ej.
1: Jag mötte Lassie
2: och jag såg att kärlek fanns.
1: Det är en busk, ja. Men du, Erik, det gick ju inte så bra. Det gick väl bra, eller hur känns det?
0: Ja, jag hade väl haft några poäng till, men det var kul, absolut. Ja.
1: Men du, Erik, jag kan säga så här, jag tror att du hamnar i alla fall på en bronsplats för veckan.
2: Men det gör du just nu. Bronsmedalj till Erik Larsson i Falun, 25 poäng. Vem skrattar i bakgrunden där?
0: Det var min kära flickvän, hon skrattade åt mig. Hon tyckte nog jag skulle ha en guldmedalj idag.
1: Ja. Men du, oavsett här nu, även om det blev inte full pott, så kommer du lika väl att få en fin... Ett fint pris på posten.
0: Ja, härligt. Det
2: så
0: låter jättebra.
2: Kul att få hänga med dig. Och tack snälla för att du var med och tävlade. Ha en jättebra dag nu i Falun.
0: Tack så jättemycket. Och tack för att jag fick vara med.
1: Ja, hälsa flickvännen. Ha det gott. Hej, hej.
0: Ja, hej då.
2: Det där hånskrattet i bakgrunden med från flickvännen. Aj, aj, aj, aj, aj.

0: Taylor Swift och låten I knew it, I knew you.
1: När vi letar låtar om svenska orter, alltså vi reser ju runt i Sverige med, tillsammans med musik i det här programmet, och ibland så kan det vara svårt att hitta, men när vi går in i arkiven så finns det en plats som är liksom överrepresenterad i musiken.

0: Ja, nu känner vi här i sommartidsredaktionen att vi måste reda ut ordentligt huruvida Österlen är värd all den här kärleken som man får i musiken.
1: Alltså, Viktor Eriksson, reporter P4 Kristianstad. Ja, men vad är din bild av Österlen nu när du befinner dig där?
2: Ja, nu har jag äntligen tagit mig fram till Kivik. Jag står här i hamnen och det har spruckit upp. Det är inget regn längre. För, nej, men alltså, jag jobbar ju på P4 Kristianstad och när de säger att nu ska du åka och göra en intervju, tänker man, hopp. Men så säger de att du ska göra en intervju på Österlen och då blir man glad, för man får bränna ner för vi Brösas backar och se. Man tror att Skåne är platt, men det finns kullar och det är alltid en härlig dag när man får åka till Österlen. Och jag har faktiskt hittat Ina Jakobsen som har kommit hit från Simrishamn för att käka och bada. Vi står här vid havsbrynet och i ostkusten här i Skåne är ju känt för vara kall. Vad tror du om vattnet idag?
3: Ja, men det är badvänligt, absolut.
2: Okej, men nu måste vi känna på det här.
3: Okej. Ja, det är... Ja, man svettas ju inte när man badar direkt, men det ska nog gå an.
2: Ja, men du ska ju få i barnen också. Hur kommer det gå?
3: Ja, men barnen, de är inte så brydda. De vill mest bli blöta. Så det spelar nog ingen större roll.
2: Ja. Och du har ju bott i Simrishamn i 7 år. Vad är det som är så speciellt med Österlen, skulle du säga?
3: Oj, vad är det för speciellt med Österlen? Ja, men det här är ju en underbar plats att både bo och verka på. Och speciellt för barnen att växa upp här också.
2: Ja, och mycket kultur, personligheter och mycket, mycket sånger som handlar om Österlen. Är det något du har noterat?
3: Jo, men absolut. Man blir ju stolt varje gång när man hör om Österlen på radion när de sjunger, absolut.
2: Mm, jag passerade också. Här utanför Kivik bor ju Ulf Lundell. Vi ska inte knacka på honom, men jag tror inte han skulle uppskatta det. Vi har Fritjof Nilsson Piraten, den kände skalden. Han har en staty här som jag åkte förbi precis nu. Och jag passerar också Ravlunda där Liv Strömqvist uppvuxen, serietecknaren.
0: Oj, oj, oj. Name dropping på hög nivå från reporter Viktor på Österlen.
1: Och de säger ju oftast Österlen, men liksom, vad är det? Jag kollar på en karta här. Det är som du säger, Brösa. Det är en liten halvudde kan man ju säga. Kivik, Simrishamn, Tommelilla, Kåseberga. Ystad ligger i närheten, men det tillhör inte Österlen enligt en karta som jag tittar på här, så det är ju ett område där.
0: Ja, det är det vi konkluderar i. Österlen är ett område.
1: Jo, men jag vet inte vad man säger Österlen. Jag har ju tänkt att det är liksom en hel kuststräcka som är jättelång del av Sverige, men det är ju det här lilla halvön egentligen.
0: Vad säger du om den beskrivningen, Viktor? Satte Sofie,
2: alltså, jag vet att det har varit tvistemål om det, för att Åhus är ju i norr är ju inte Österlen, men många vill ju hävda att de bor på Österlen, så därför blir det svårt med gränsdragningen där. De som verkligen är från äkta. Vi kan ju fråga Ina Jakobsen här, vart börjar och slutar Österlen?
3: Oj, ja, det är ju knappt som man, det är som att svära kyrkan, tror jag att säga. Men jag hörde att ni nämnde Åhus, och det tycker jag nog inte är Österlen.
2: Nej, och Simrishamn Österlen?
3: I högsta grad, huvudstaden.
0: Ja, men det är bra. Jag misstänker här att det finns ett verkligt Österlen och att det finns ett mäklar Österlen.
1: Ja, precis, som mäklaren vänder. Precis i hjärtat av Österlen. Ja. Men ja, inte Åhus då, om du frågar någon som bor i Simrishamn i alla fall.
0: Vi fortsätter och kuska runt då, Skåne Österlen, med Viktor Eriksson, reporter på P4 Kristianstad.

0: Uno Svenningsson med Vågorna.
1: Sommartid i P4 är det som du lyssnar på, Malte och Sofie. I en studio i Enköping, men vi har ju många kollegor.
0: Mm, det har vi verkligen, och vi har också många lyssnare som vi hoppas kan morsekod.
1: Ja, alltså vi får återkomma till det här. Det här är lurigt.
0: Ja, vi snackar sommartidsdäckaren, men här och nu de senaste lokala nyheterna.
2: Här är nyheter i P4 Västerbotten. IF Metall tar än en gång ut sina medlemmar i strejk på Teslas verkstad i Umeå. Det här skriver Dagens Arbete. Facket vill skriva kollektivavtal, men Tesla säger nej, och därför har anställda strejkat sedan oktober 2023. Nyligen gick mekanikerna tillbaka i arbetet under maj och juni, men nu blir det alltså strejk igen. Och den här strejken innebär också en blockad mot Teslas verkstad i Umeå med start i mitten av nästa vecka. Två av Sveriges vilda myskoxar har fått GPS-sändare. Zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark säger att det här underlättar för forskarna att hitta myskoxarna ute på fjället.
3: Vi har bedrivit det här projektet under ganska många år nu, och vi har egentligen alltid jobbat framåt att få på de här sändarna. För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem, men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app, och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
4: Det finns bara ett tiotal vilda myskoxar i Sverige, och de lever i fjällandskapet i västra Härjedalen. Lycksele djurpark är en av flera aktörer bakom satsningen Projekt Myskoxe 2030. Och nu i sommar har ett team lyckats sätta GPS-sändare på två av de vilda djuren. Något av det forskarna vill undersöka är om myskoxarna bidrar till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar breder ut sig på fjället, säger Angelica Åsberg.
3: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
2: Och reporter här, det var Anna Burén. Det här var nyheterna 10:30. Jag heter Andrea Gilder.
1: Ibland funderar jag på hur många skjortor du äger, Martin. Har du en helt ny idag igen, en grå melerad fin skjorta?
0: Ja, det är ett problem att min garderob inte är en walk-in closet. Den skulle behöva vara det med tanke på hur många skjortor jag äger. För många, och många gör också att det ser ut som Nalle Puh, om jag säger så. Visa lilla magen!
1: Det får man göra. Så länge du inte är bar under så slipper du se ut som Kalanka i alla fall.
0: Ja, absolut. Mm. Även om det också. Kalanka är ju älskvärd. Du, vi har inte tid. Nej. Att sitta och småprata.
1: Nej, men alltså ljudgåtan idag. Vi måste ta den för att få ett kodord som ska leda fram till en plats i Sverige dit vi hoppas att du som lyssnare kan ta dig innan klockan har slagit ett. Det här är svårt.
0: Och vi hjälps ju till, va? För nu har vi knäckt här de senaste dagarna ljudgåta efter ljudgåta som ska leda oss fram till en plats. Och in i appen Sveriges Radio. Scrolla ner där på startsidan tills att du hittar sommartidsdäckaren. Och hjälp oss här nu knäcka koden.
1: Ja, men ska vi lyssna till att börja med vad det är vi söker idag, eller vad, hur det låter idag?

0: Alltså jag bara, nu tänkte jag så här, nu ska jag skriva samtidigt som jag hör, så ska jag skriva själv på mitt tangentbord så här, punkt, punkt, lång, punkt, punkt. Det är ju omöjligt. Jag tror så här, Malte, det är ju fantastiskt om du som lyssnar bara kan knäcka det här. Men framförallt kanske vi ska efterlysa någon som känner någon som kan morse som vi kan ringa upp.
1: Mm. Har du någon som typ har suttit och knackat morse i försvarssammanhang eller någonting?
0: Eller någon scout eller vad kan det vara? Mm. Någon som kan det här. Tipsa, vi kan höra av oss själva till personen och ringa. Men in i appen, vem kan hjälpa oss att knäcka den här? Om det inte sitter någon nu som lyssnar som är mitt uppe i det här kodknäckandet.
1: Ja, men exakt. Tidigare ledtrådar har ju kunnat vara lite att man liksom chansar lite och får lite olika konnotationer. Här antingen knäcker man det eller så gör man det inte.
0: Ja, eller så får man fram ett ord som är helt fel. Ja, kanske något annan slags morse man har gått ut.
1: In i appen, lyssna igen, skicka vidare klippet till någon som du vet kan ta den här koden.
0: För dig som har barn i bilen, i husvagnen eller hemma eller vart du någonstans är, skruva upp volymen nu för nu blir det sagasagor.
2: Och nu, sagor i barnradion.
3: Hej, jag heter Emma och nu ska jag läsa sagasagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Studsmatta. Doink, doink, doink. Saga hoppar studsmatta. Det gör hon nästan varje dag. Doink, doink. Just idag studsar Saga högt. Riktigt högt. Ibland så högt att hon ser över grannens syrenbuskar och bort till pensionären Brittas vajande solrosor. Det killar kusligt i magen, som tusen tokiga fjärilar. Du är väl försiktig när du hoppar, undrar pappa från det öppna fönstret. Saga svarar inte. Hon är ju redan försiktig. Men benen vill hoppa ännu högre. Hon sträcker ut armarna och tar i från tårna. Doink, doink, doink. Hon har vind i håret och kinderna fladdrar varje gång studsmattan sviktar under fötterna. Tänk att det är så roligt att studsa. Nu kan hon nästan flyga. Saga låtsas att hon är en fågel. En örn strax ovan hustaken. Upp, upp, högre upp. Snart når örnens gässa himlen. Saga, hoppa försiktigt, påminner pappa. Ja då. Pappa behöver inte oroa sig. Saga är försiktig. Hon ska bara försöka nå molnet som liknar en bomullstuss. Då ser hon grannpojken. Samir är lika gammal som hon och kommer springande barfota över gräsmattan. Får jag vara med och hoppa? Frågar han. Nu är de två på studsmattan. Det är roligare när man är två. Då kan man tävla om vem som hoppar högst. Och så kan man ramla. Saga och Samir tycker det är kul att ramla. Studsmattan är mjuk att ramla på. Inte som marken eller ett hårt golv som kan ge skrubbsår på knäna. Och som de ramlar. Huller om buller på den mjuka studsmattan. Akta så ni inte krockar och gör er illa, säger Sagas pappa med bestämd röst. Saga och Samir krockar ändå. Lite. De ramlar omkull och ligger och skrattar så att studsmattan studsar av sig själv. De hoppar lite till. Nära varandra. När Samir snubblar dröjer det inte många sekunder innan Saga också druttar på ändan. Skrattet bubblar. Då får Saga en idé. Hon säger åt Samir att lägga sig på rygg, mitt på studsmattan. Nu ska din mage killa utan att du behöver trilla, skrattar Saga och börjar hoppa runt honom. Varje gång hon landar sprattlar Samirs armar och ben. Han skrattar hela tiden. Saga vill att det ska bli ännu roligare och hoppar lite närmare. Och närmare igen. Hon tar sats och hoppar högre. Saga flyger. Nej, nu måste ni akta er, varnar pappa med sträng röst. Men just då är det för sent att akta sig. Saga råkar snubbla till. Hon dyker rakt ner och landar på Samir. Först tror Saga att det har gått bra. Men sen bara några ögonblick senare hör hon ett tjut. Hon känner inte igen rösten men förstår att det är Samir som skriker. Det kommer inga ord ur hans mun. Bara ett fruktansvärt vrål som skär i öronen. Samir ligger kvar på studsmattan och skriker. Han är blek och hans ansikte ser annorlunda ut när han är så där jätteledsen. Saga blir rädd och vet inte vad hon ska göra. Hon har aldrig sett Samir så upprörd. Som tur är kommer pappa springande. Han tar ett stort kliv upp på studsmattan och lyfter upp Samir och frågar vad det gör ont. Samir kan inte svara. Han bara gråter rakt ut med öppen mun. Pappa tittar på Samirs armar och klämmer försiktigt. Handen behöver bara snudda Samirs underarm för att han ska vråla ännu högre. Såja, Samir, säger pappa. Du har skadat din arm och vi ska hämta din mamma och åka till sjukhuset så att doktorn får titta på dig. Sagas pappa kör bilen. Saga får sitta i sin bilstol i framsätet. Samir sitter i sin mammas famn i baksätet. Han ser så liten ut. Aj, aj, aj, gråter Samir medan hans mamma försöker trösta. På sjukhuset får Samir ligga på en säng med hjul i ett tråkigt väntrum som inte har några leksaker. Nu gråter han inte högt längre, men Saga ser att det fortfarande kommer tårar. En sköterska rullar iväg med Samir i en korridor. När han ska få träffa doktorn är det bara hans mamma som får följa med. Pappa och Saga åker hem. Där i bilen är det Sagas tur att gråta. Hon är jätteledsen för det som hänt. Dumma studsmatta, tänker hon. Nästa dag känns det ändå lite bättre. Men Saga tänker på Samirs underarm nästan hela tiden. Han har brutit underarmen, men han mår bättre nu, säger pappa efter att ha pratat med Samirs mamma i telefonen. När Saga kommer ut leker hon med bollen på gräset. Pappa har satt upp skyddsnät runt studsmattan, men nu vill Saga inte hoppa. Dumma, dumma studsmatta, säger hon för sig själv medan hon sparkar bollen så hårt hon kan. Då hör hon en röst. Hej Saga! Det är Samir. Han står på andra sidan staketet och ser glad ut. Titta, säger han. Min arm är i ett paket nu. Gips. Vill du känna? Det vill Saga. Hon petar lite på gipset. Bara försiktigt med pekfingret. Känn hårdare. Det är stenhårt, säger Samir. Och knackar själv på gipset. Saga skakar på huvudet. Hon vill inte känna hårdare. För tänk om det gör ont på Samir. Samir berättar om sjukhuset. Att han fick en spruta. Och att han fick röntga armen. Han berättar att han måste ha gipset i 6 veckor. Och han får inte bada. Och inte hoppa studsmatta heller. Men annars är allt som vanligt, säger han stolt. Ska vi leka? Frågar han. Saga tror inte det är sant. Samir vill leka fastän han har ett stenhårt gips. De sparkar bollen till varandra. Saga sparkar försiktigt. För tänk om bollen råkar träffa honom på den skadade armen. Samir däremot, han sparkar som vanligt. Hårt. En gång får han in en riktig Zlatan-träff. Bollen flyger i en båge genom luften. Vips landar den innanför nätet på studsmattan. Den dumma studsmattan. Mål! Skrattar Samir och lyfter den friska armen i luften. Jag gjorde mål! Saga klättrar upp på studsmattan för att hämta bollen. Försiktigt. För första gången sedan igår, då hon och Samir krockade, står hon där uppe. Det känns lite konstigt. Först tänker hon skynda sig ner igen. Men så hör hon Samir ropa. Hoppa, Saga, och kasta bollen till mig. Då gör Saga det. Hon hoppar på studsmattan. Försiktigt först. Men sen tar hon i. Och när hon är riktigt högt upp kastar hon bollen över nätet mot Samir. Okej, säger Samir. Nu ska jag göra ett mål till. Han sparkar bollen igen. Den här gången får han inte upp den i luften. Medan han försöker en gång till fortsätter Saga att hoppa. Nu är studsmattan inte lika dum längre. Saga är glad. Glad för att hon vågar hoppa igen. Och glad för att Samir och hon fortfarande kan leka. Men ännu gladare kommer hon att vara då Samirs arm blir frisk. Och det blir den om 6 veckor. Du har hört Sagasagor i barnradion. En bok av Josefin Sundström berättad av mig, Emma Nigeman. Producenter var Karin Bromander och Josefin Patsauer. Exekutiv producent var Astrid Molin. Om du vill höra sagan igen, sök på Sagasagor i Sveriges Radios app.
2: Du har lyssnat på barnradion.
4: Köping har hört av sig. Han tror han har svaret på vår morsekod vi har i Deckarmuseet idag.
1: Problemet är, Bo, du har skrivit fel nummer. Så in i appen igen och skriv rätt telefonnummer så vi kan nå dig och se om det är rätt.
4: Ja, du måste ju få presentera ditt svar för vår spelledare.
1: Det är spänning som tätnar
4: jag
1: här i sommar.
4: Jag har försökt att knäcka den här morsekoden nu. Den finns att lyssna på i vår app Sveriges Radio. Jag är helt lost alltså. Helt, jag satt och skrev. Nej, det går inte.
1: Tack och lov har vi lyssnare med kompetens.

Då har det inträffat en olycka på E12 i Umeå och vid Alviksrondellen. Det är två stycken personbilar som har krockat där och räddningstjänst är också där och hjälper till. E12 i Umeå, Alviksrondellen, en olycka med två bilar och räddningstjänst på plats.

0: Året var 1970 och norska Anita Hegerland fick spela in en melodi på svenska. Man hör att hon har norska som modersmål. Och det bidrar till det här fantastiska i denna odödliga klassiker som påminner om en grej också. Att sommarlovet är faktiskt inte riktigt slut.
1: Det är det verkligen inte. Och nu ska vi till en miljö som jag är väldigt bekant med.
0: Där du har spenderat många sommarlov kan tänkas.
1: Ja, men alltså varenda gång jag bråkade med mina föräldrar när jag var liten så tog jag på mig jackan, slängde igen dörren i ren protest och skrek: jag går till stallet istället! Det är helt sant.
0: Ja, vilken grej. Frågan är om det är folk som har stuckit hit i vredesmod eller om det bara är total glädje och eufori på detta stall i utanför Uppsala där Marie Hallman, reporter, finns idag.
2: Ja, just nu tror jag att det är ett gäng hungriga hästar. Vi står ute i hagen och de har liksom någon slags inneboende klocka som säger att nu börjar det bli dags för mat, va? Så 10 hästar står och stirrar här på mig, Sonja som är ponymamma, Lilly och Karin som är stallmormor. För det finns en kul grej här på Lurbo ridklubb och det är just stallmormor. Det kanske man inte är så van vid, utan det här är en ganska ny företeelse som just man har här i Lurbo, för man tänker att man vill blanda åldrar och ja, få in lite sån dynamik. Och Karin, du var med och startade tillsammans med en kollega som heter Marianne Sörman, men hon är tyvärr inte här då, men och ni hjälper till i stallet, ni mockar, ni fixar, ni donar och nu står du och håller i en häst här, och men ni är också med och pratar med barnen.
3: Ja, det är framförallt det, är det som vi gör som stallmormorar. Att vi är tillsammans framförallt med de nya ryttarna som kommer. Och då hjälper vi både deras ibland ganska hästförskräckta föräldrar och barnen när de är nya. Och hjälper till med att lära dem hur man är med hästarna och vad man ska göra med dem.
2: Mm. Och Sonja, du är ju en sån där ponymamma. När du kom till stallet, hade du någon susning om vad som händer här då?
4: Nej, absolut inte. Jag fick lära mig allting från start, vad saker och ting heter, hur tränsen ska sitta på och till vilket håll remmarna ska. Så att det har jag haft stor hjälp av stallmormor.
2: Så de hjälper inte bara barnen, de hjälper er vuxna också?
4: Ja, och de är så trygga och lugna så att det, då blir man lugn som förälder också. Och plus lär sig och att vara i stallet och ta del av sitt barns stora intresse för hästar.
2: Lilly, varför behövs det? Du är ju stallvärd och vad sa vi nu, 12 år? Mm. Varför behöver man en stallmormor i stallet?
5: För att ha någon att prata med och hjälpa dem barnen inte klarar av. Till exempel om du ska göra något med en stor häst och inte en pony som inte når något till exempel. Och behöver bära ner en sadel från en hylla. Då är det bra att ha en stallmormor som hjälper till.
2: Jag tänker det finns väl andra vuxna. Varför är det så bra med en stallmormor av den aspekten då?
5: För de är ännu äldre och har mer erfarenhet. Och vuxna kanske inte alltid har tid och de kanske är på jobbet. Och då är det bra att ha vuxna eller stallmormor istället.
2: Ja, pensionär, då har man lite mer tid, Karin. Och du rider ju också.
3: Ja, precis. Ja, då har man lite mer tid så man kan vara här på eftermiddagarna när ungdomarna rider.
2: Men vad är det bästa för dig då med att vara stallmormor?
3: Dels är det ju härliga att få hålla på och hänga med hästarna. Men sen är det också så härligt att just få vara med de unga människorna. Det håller en lite yngre själv, tror vi i alla fall. Och de säger ju att det här med att vara mormor är livets efterrätt och det är... Att vara stallmormor är väl stalllivets efterrätt i så fall då. Mm.
2: Och Happy som det står och klappar här. Mm. De andra hästarna, de drog från oss. De börjar ana nu verkligen att det är mat på gång. Så de knatade iväg och står och hägrar nere vid en grind och bara känner mat, mat, mat. För Karin, vad är det bästa att ändå som, i din ålder får fortsätta hålla på med det? För du red även som yngre.
3: Jag red som yngre och sen så hade jag uppehållet ett tag. Och sen började min dotter rida och då tyckte jag att då måste jag rida igen också. Och det är ju då, vad kan det vara, 20 år sedan eller något sånt där. Och sen har jag bara hållit på. Och det håller en rörlig och balanserad och vid liv. Plus att man får hänga med hästarna så man blir glad. Och med alla barn. Bara att umgås med barn gör ju att man tror på framtiden på ett helt annat sätt än om man bara hänger med dem som håller på att
2: dö. Jag tycker också att när man kommer till stallet som ny, som när Sonja kom, och alla andra verkar kunna allting, då kanske det känns extra bra att kunna smyga fram till någon som inte är en av de här stalliga personerna.
4: Nej, men precis. Och det blir mer naturligt att fråga en annan vuxen som har tid än att fråga en liten stalltjej. Det ligger i naturen att man tror att en vuxen kan klara något bättre än jag själv och de små barna. Så det är verkligen jättehärligt. Och plus att de är så strukturerade och hjälper, vet var allting finns och hur man löser de lite svårare, ovanligare saker som man kanske inte har koll på just för dagen.
2: Ja, ponymamma Sonja där. Ni har hört Lilly också, som är jätteglad att det finns lite andra vuxna att prata med. Och så stallmormor Karin. Har du ridit någon gång Malte, eller är det bara Sofie som har erfarenhet av hästar?
0: Jag kan ångra faktiskt att jag aldrig blev en hästpojke som barn. Men det där som du beskriver, Sofie, bara fly vredesmod till stallet som du gjorde. Du hade nog kanske behövt en tröstande stallmormor.
1: Ja, det kanske man hade behövt där. Men jag vet att du har visst ridit en gång, Malte. Vi red en gång med vår arbetsplats på islandshästar.
0: Ja, men just
1: det! Och det var den roligaste synen på länge när jag såg herr Malte sittandes skumpandes på en liten islandshäst.
0: Ja. Då bjuder jag på det.

0: Det där är Kid med en gammal vän.
1: Du är inte en gammal vän, Malte, men du är en vän och jag är glad att vi sänder sommartid i P4. P4 heter det,
0: ja. Ja, exakt.
1: Eller... Ja, men jag är så uppe i min morsekod här. Jag är på siffror och jag är på bokstäver. Jag blandar ihop allting.
0: Och här behöver vi ju vänskap i form av dig som lyssnar som kan knäcka koden som är ljudgåta här nu i vårt deckarmysterium. Ska vi köra morsekoden?
1: Vi kör den en gång till. Mm.
0: Då gäller det att knäcka dels koden och sen också vad den leder fram till. För vi ska ha en karaktär i slutändan.
1: Ja, det är det. Djurgåtorna leder fram till en person, fiktiv eller verklig. Och vi måste knäcka den då för att få ett nytt kodord. Och tiden tickar. Alltså, nu har vi bara 2 timmar på oss innan någon måste hitta vår hemliga plats i sommarsverige.
0: In i appen Sveriges Radio, scrolla ner till sommartidsdeckaren. Här nu senaste ekonyheter vid 11.
2: Här är nyheter från Ekot. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio. Petra Lundblad är skiftledare på ett apotek i Tornio.
3: Ended faster than in the other parts of Finland because of
4: the. På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
5: Nu är det ju nästan varje dag skulle jag säga.
4: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
5: Och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där med svenskt recept.
4: Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
3: Pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
2: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. Moderaterna presenterar 3 vallöften för att korta vårdköerna. Vårdgarantin ska kortas från dagens 90 till 30 dagar. Om vården inte ges i tid ska regionen hjälpa patienten att få vård någon annanstans i landet och betala för det. Och det tredje löftet handlar om att patienten ska få ökade möjligheter att söka vård var den vill i landet. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Och i Ukraina så stiger dödssiffran. Minst 17 personer har dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. Så har vi en rättelse. I en sändning tidigare idag sa vi felaktigt att kandidaten Abdul El-Sayed vunnit demokraternas primärval i Michigan. Det var fel. Resultatet är inte klart ännu. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Spänningen tätnar i sommartidsdeckaren.
1: Ja, men det är ju lite special nu här. Ett nytt moment i sommartid i P4 där vi tillsammans ska lista ut olika ljudgåtor. Vi har ju fram till klockan 1 på oss idag.
0: Jag tror att vi är nära här nu och knäcka den senaste.
1: Du känner det på dig?
0: Men folk hör ju av sig.
1: Ja. In i appen bara. Sveriges Radio heter vi där.

0: Ja, det där är Danny Saucedo med Amazing.
1: Nu har vi ingen tid att förlora. Slussarna går varma när det handlar om vår sommartidsdäckare. Annika i Löderup, hon hör av sig här och skriver: hej, ni letar efter någon som kan morse. Min man Albert Håkansson är gammal telegrafist och hans morse sitter perfekt. Ring honom, det är klart vi ringer honom.
0: Hallå Albert.
2: Ja, hej, hej, hej.
0: Du, hur länge sedan är du var telegrafist?
2: Jag smönsade av 1974.
1: Ja, oj då, men den sitter perfekt, säger ju frugan Annika.
2: Ja, sådär va. Det var, ja, vi får väl se. Man är väl lite ringrost om man säger så.
0: Men du, vi testar här då. Vi spelar upp ledtråden för dig, Albert, så får vi se om du knäcker vad det är för budskap. Är du med?
2: Ja, jag är med. Mm.

0: Mm. Hängde du med, ja, Albert?
1: Ja, första, om det nu är, han har dåligt mellanrum mellan orden.
0: Jaha, ja. Oj då, var det svårt.
2: Ja, du kritiserar telegrafisten i ljudinspelningen här. Det,
1: han var, jag sa han är en sån här QLF. Sänder du med vänster fot, brukar du säga.
0: Ja, oj.
1: Men första A-N-N-E-D.
2: Ja.
1: Och sen O-P. Och sen S-H. Sen tappar bort mig. Och så sista ordet. N-A. T-A-L-N-A-T-U. Det är helt obegripligt.
2: Men, vad får vi då då? Utan åt tjanatu.
0: Typ. Men hur gör du när du knäcker morse? Jag blir så nyfiken. Lyssnar du bara och liksom översätter i huvudet? Eller som telegrafist skriver du liksom ner? Alltså, hur gör man?
1: Man hinner inte skriva bokstäver. Det här är ju 150 takt ungefär.
0: Oj, det är
1: alltså,
0: snabbt.
1: Det var en första klass telegrafist. Ja. Då har man det i huvudet och så skriver man. Eller när jag tog telegram och så satte man in en papper i maskinen så skriver man på maskin direkt från.
0: Men det är så coolt. Ska vi höra den en gång liksom, till? Vi har fått lite
1: Det går förbi minnesnärmen. Det går rätt ut i fingrarna.
0: Nej, det är så coolt. Jag tycker vi lyssnar på den en gång till så kanske vi får något mer ord.
2: Vi kör en gång till.

0: Jag är scout, så att ja! Jag kan göra bokstäver.
1: Det är klart, du är
2: vi
1: scout.
2: Behöver scouter.
1: Men du, nu har vi tunga artilleriet här. Vad var det för meddelande som hördes här då?
0: Ja, det är då baklänges. Aha. Och då får vi, jag får lite hjälp här av mina föräldrar, fast vi får fram utan snus på denna. Vilket kan bli utan snus i 2 dagar för smäck där vi på denna ö, vilket är från Pippi Långstrump.
2: Det är bak, det är därför vår telegrafist Albert förstod det här är bara nonsens, för det var ju ordet, det var ju baklänges.
1: Ja. Men det fattade du, Axel, att det var baklänges?
0: Ja.
1: Ja, snyggt. Men du vi har ingen aning om huruvida det här är rätt. Men din gissning är alltså vad då, Axel?
0: Pippi Långstrump.
1: Okej.
2: Vi frågar spelledaren. Spelledare, är gissningen Pippi Långstrump rätt?
3: Gissningen Pippi Långstrump är korrekt.
1: Ja! Men Axel, snyggt. Hur kändes det att knäcka den där då?
0: Väldigt bra.
2: Ja, vi är så glada att du gjorde det. Axel Hallum från Mariefred, 11 år gammal, ska fylla 12. Du, tack snälla för att du var med och hjälpte till, och vi skickar en liten present till dig också.
1: Ja.
0: Tack.
1: Du får ett pris på posten, en badtermometer som dimper ner. Och nu när vi har fått då det korrekta svaret ifrån Axel, då leder det ju oss till en annan grej.
2: Vi ska få vårt fjärde kodord, och kodorden ska ju då få oss att hitta en plats i Sommarsverige. Spelledare, vad får vi för kodord?
3: Kodordet är huldra.
1: Huldra?
2: Vad är huldra?
1: Men skriv upp det då.
2: Förlåt, är det en plats eller?
1: Nej, men det är, huldra.
2: Okej, vi har dansmusik, staty, gärningsman och huldra.
1: Övernaturligt kvinnligt väsen i nordisk folktro.
2: Jaha, jag skriver upp.
1: Ja. Skriv huldra. Det är bra. Då har vi dansmusik, statyer liksom huldra. Alltså jag vet inte om jag blev så mycket klokare just nu.
2: Nej, det blev jag nog kanske inte. Men jag tänker, vi hjälps åt. Har du någon aning om vad det kan vara för plats? Och även om man inte vet precisa platsen, vilket område, jag tänker, vi måste göra oss redo nu. Pumpa cykeldäcken och se till att GPSen på bilen funkar. För någon måste ju ta sig till den här platsen som ändå då någonstans är i samma område från början.
1: Mm, det kommer en till ljudgåta.
2: Ja, det gör det.
1: Gör det ju.
2: Men vi får ingenting mer nu, utan nu har vi dansmusik, staty, gärningsman, huldra. En till ljudgåta, ett till kodord. Sen ska vi klara det här.
1: In i appen och skriv om du redan nu tror du veta vad det är för plats i Sverige vi söker.
2: Om inte annat så får vi en chans till att få ett kodord om en liten stund.
1: Och varför pratar jag på det här sättet?
2: Nej, jag vet
1: när
2: inte.
1: Det är tävling in the mode.
2: Och dessutom att du sitter och pekar med hela handen.
1: Jag vet inte vad som händer, men jag blir uppe i varm när det är sommartidsdäckare.

0: Det där är Kimberly med Eternity.
1: Glass och bad och lummiga odlingar. Ja, det är väl det jag kanske tänker på när man pratar om Österlen. Men det finns ju annat som lockar där med som man kanske borde uppmärksamma mer.
0: Ja, för det finns de som menar att det finns en grej som borde dra turister i massor att åka runt och spana just här i Skånetrakten.
1: Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, du tar omväg idag till ja, en sten.
2: Ja, precis. Jag har kört från Kivik, där lämnat turisterna och deras glassar, och åkt till södra Mellby. Och sen, nu traskar jag igenom ett buskage här. Jag tror inte det här finns med på kartan riktigt än. Men här ska det tydligen finnas en sten som är speciell. Och ja, här är den. Lena Alebo, kulturhistoriker. Ja. Nu har vi äntligen kommit hit till Mellbystenen. Berätta, vad är det vi ser egentligen?
3: Det är ju egentligen ett flytblock som har hamnat här under istiden. Men de här flyttblocken som låg lite här och var, idag ofta på otillgängliga platser som du märkte här när du gick igenom, de har ofta då också kopplats till olika typer av folktro. Och i det här fallet så finns det ganska mycket att berätta om den här stenen som då är kastad av en jätte, stensugubben på Stenshuvud. Och tittar du på ovansidan här så ser du hur han har gripit tag. Man ser fingeravtrycken här. Hur han har gripit tag om stenen för att kasta den.
2: Men varför skulle en jätte kasta en sten?
3: Ja, det finns massor av sådana historier faktiskt här. Jag har gjort lite statistik och stensugubben kastade, och hans fru ska jag säga, frusten, de kastade sammanlagt 16 sådana här flyttblock, stora stenar. Så, och sammanlagt på hela Österlen har det kastats 44, om jag har hittat alla. Och det gjorde de därför att de var arga på kyrkklockorna. De var ju från långt före kyrkklockornas tid. Och när kyrkklockorna ringde så ville de liksom tysta kyrkklockorna. Det störde dem.
2: Ja, för alltså, nu tittar vi, alltså, nu vill inte jag vara den som är den, men det ser ut som ett helt vanligt stenblock med lite mossa på som man kan se lite överallt i landet. Mm,
3: det är ju så, men ofta så, det är ju så här också att om man ska vill komma nära en sån här plats så måste man kanske anstränga sig lite och läsa på lite innan man besöker den. För att det liksom ger sig inte själv, det finns inte ens en skylt här, det finns ofta inte vid de här stenblocken. Utan då måste man hitta någon källa. Och det är det som är semestrandets liksom, det fantastiska med att vara på semester. Att man kan lära sig något nytt, tycker jag.
2: Jo, men alltså, du har ju varit i folklivsarkiven och grävt och hittat historier som, från 1800-talet som någon har tecknat ner på 20-talet. Tänker du att turister ska göra det också?
3: Ja, det finns digitalt faktiskt, så det kan man göra. Det är inga problem. Men man kan också hitta på byalags- och hembygdsföreningars hemsidor och så. Så att där, och den här historien har jag just hittat på Södra Mellbys byalags hemsida.
2: Har du någonsin sett att det har varit en turist här och kollat på den?
3: Nej, jag har i och för sig inte någon dold kamera, men det är ju frågan. Men om man får veta att den här är kastad, har kommit fel och hamnat rakt på Malla från Mallabjärs fula dotter, och hon sen förvandlades till 27 pysslingar som man kan få se här. Om man har gjort 7 goda gärningar så kan de stenen resa sig på silverpelar, förstår du? Och där under så dansar de här 27 pysslingarna.
2: Oj, alltså nu började vi snacka. Först var det en vanlig scen, men det här med pysslingar och silverpelare, nu du fångar mig här.
3: Eller hur?
1: Ja, men det krävs att du har gjort 7 goda gärningar då, Viktor Eriksson, om du ska ha chans att se de här 27 pysslingarna som dansar under den här scenen.
0: Lite att leva upp till. Jag tycker det är bra, Viktor, också att du ställer de tuffa frågorna. Kör en ansvarsutkrävande intervju här med stenentusiasten och kräver svar om att har du sett någon turist här ens? Så det är bra. Men då landar vi, tycker jag, ett genuint svar i att det kanske är värt att anstränga sig ändå för en sten som inte ser så mycket ut för världen på ytan.
1: Vi hänger på Österlen idag. Och vad heter just den här stenen vi pratar om nu, Viktor?
2: Den heter Mellbystenen.
1: Mellbystenen. Vi får gå tillbaka till arkiven och kolla lite grann när vi tar omväg här i sommartid.
0: Ja, då kan jag veta att det finns fler stenar på Österlen.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, visst, Viktor.
2: Ja, det är inte mer än i övriga landet, men
1: kanske speciella stenar just där.
2: Ja.

0: Mungo Jerry med In the Summertime.
1: Och vi hängde precis på Österlen och man hörde nästan hur det droppade lite grann. Hur det regnade där idag.
0: Ja, och så ser det ut på sina håll runt omkring i landet. Ska jag klicka upp en väderprognos?
1: Ja, men ta lite snabb för att vi vet ju att det är väldigt olika beroende på vart man befinner sig.
0: Idag onsdag får Götaland växlande molnighet och regnskurar. I Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland regn och skurar. I nordligaste Norrland övervägande soligt väder. 20-25 grader i söder, ner till 12-17 i norr.
1: Mm, då får vi se om vi kanske badar idag där det är soligt eller om man badar där det regnar. Jag vet att sen jag såg ett avsnitt av Saltkråkan där de går ner och badar när det regnar. Sen dess har jag alltid så här... tyckte det är så mysigt att bada när det regnade. Det känns barndom
0: ja,
1: på något sätt.
0: Ja, du, några av mina mysigaste, mest minnesvärda barndomsbad de skedde i duggregn. Mm. Och sen kanske man fick rusa när det började dundra sådär, för då vill man inte vara i längre.
1: Då är man ju redan blöt. Vi vill bada tillsammans med dig idag. Berätta, vart är du? Vad har du för väder? För det är ju verkligen olika hur det ser ut i vårt avlånga land. Så in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt kan du kontakta oss och skriva din badtempo var du badar idag.
0: Och det bubblar i just den där appen. Sveriges Radio idag.
1: Ja, man kan fundera på vad vi har gett oss in på sommartidsdäckaren där vi då ska hitta en plats i sommarsverige och nu har vi alltså en och en halv timme på oss ungefär.
0: Ja, det här ska landa i att du som lyssnar och knäcker vad det är för plats vi söker tar dig till denna plats också för att bli sommartidsdäckaren 2026.
1: Vi har fått in en del gissningar och jag tycker vi måste nog nästan bolla lite med vår spelledare här och se om vi ens är på rätt liksom, plats i Sverige. Så vi kopplar väl in den allsmäktige. Anki i Forsberga gissar på Hårgaberget. Är det rätt svar?
2: Pass.
1: Jaha. Mm-hmm. Bengt i Borlänge, kan det vara Malung? Dansbandsveckan har ett par som dansar som staty vid infarten till Årskogen. Så är det alltså den här statyn vid Årskogen.
2: Pass.
1: Jaha. Roland i Vaxholm, orten ni söker i sommardäckan är Hårda i Bollnäs kommun. Hårgalåten är ju när gärningsmannen Djävulen och 100 spelade så ungdomarna dansade sig till döds.
2: Pass.
1: Jaha. Alltså kodorden vi har är ju dansmusik, staty, gärningsman och huldra än så länge.
0: Det var inte Hårga. Det är ju en fin melodi.
1: Men vi testar lite längre norrut då. Therese tror svaret på gåtan med alla ledtrådar är Piteå. Piteå dansar och ler. Piteå har en fin staty i konstparken. Och det skedde ju ett dubbelmord 2025 i Piteå med en gärningsman. Och Piteå folkhögskola har en musikensemble som är döpt efter skogsråt huldra. Och det är ju en av ledtrådarna. Är vi alltså Piteå?
2: Pass.
1: Nej men.
0: Jag vet inte om spelledaren ger så mycket när man bara svarar pass.
1: Nej. Det gör han inte. Men vi ska ju få en till ledtråd.
0: Ja, vi måste nästan ha det va?
1: Har vi fått den redan?
0: Ja, vi får kolla. Kan vi få en till ljudgåta eller?
2: Här kommer ljudgåta nummer 5.
3: Nej, Oskar hittade kantarell. Han är lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en, ja, men återigen en skattjakt och man får hitta.
1: Oj.
0: Vad var det där?
1: Ja, det enda jag hörde var kantarell och skattjakt.
0: Skattjakt. Och att det var en sån här förställd röst.
1: Ja, det var ju tydligt. Frågan är om det spelar någon roll vem rösten tillhör på något sätt. Eller om det är liksom oväsentligt.
0: Ja,
1: men lurig spelare då.
0: Alltså, I have no clue.
1: I have no clue. Men vi gör det här tillsammans. Vad tänker du om den sista ljudgåtan? Var med och gissa och hjälp oss fram till svaret. Vi gör ju det här tillsammans. Alla, ingen idé är en dum idé vill jag säga. Vi bara spånar liksom vad det här kan vara för något.
0: Det börjar bli lite bråttom. Jag vet inte vad den som stressar, men det börjar bli lite bråttom.
1: Mm.
0: För innan programmet är slut så ska ju någon ha hittat till platsen.
1: Ja, det hoppas vi och det tror jag verkligen. Men vi börjar med det sista kodordet då som vi kommer få om vi knäcker den här ljudgåtan med en konstig förställd röst. Vi hörde kantarell och skattjakt, det var typ det enda jag hörde.
0: Ja, och vi söker ju en person, antingen fiktiv eller riktig.
1: Ja,
0: så är det.
1: Så är
0: in
1: det.
0: I appen, Sveriges Radio, scrolla ner till sommartidsdäckan.

0: Alesha Dixon, The Boy Does Nothing.
1: Sommartid i P4 fortsätter. Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 11:30.
2: Här är nyheter i P4 Västerbotten. En anställd misstänks för sexuella övergrepp mot en person på ett boende i Skellefteå kommun under förra året, det här skriver Norran. Men det pågår även en utredning gällande våldtäkt och sexuellt ofredande, och där ska det vara ytterligare personer som är målsägande, uppger åklagaren för tidningen. Den medarbetare som misstänks för det sexuella övergreppet nekar och har tagits ur tjänst men är inte frihetsberövad. Två av Sveriges vilda myskoxar har fått GPS-sändare. Zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark säger att det här underlättar för forskarna att hitta myskoxarna ute på fjället.
3: Vi har bedrivit det här projektet under ganska många år nu, och vi har egentligen alltid jobbat framåt att få på de här sändarna. För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
1: Det finns bara ett 10-tal vilda myskoxar i Sverige. Och de lever i fjällandskapet i västra Härjedalen. Lycksele djurpark är en av flera aktörer bakom satsningen Projekt Myskoxe 2030. Och nu i sommar har ett team lyckats sätta GPS-sändare på två av de vilda djuren. Något av det forskarna vill undersöka är om myskoxarna bidrar till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar breder ut sig på fjället, säger Angelica Åsberg.
3: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
2: Och reporter här, det var Anna Burén. Det här var nyheterna 11:30. Jag heter Andrea Gilder.
1: Åh, är det? Vänta. Åh, det är det.
4: Nej. Rosa Panta.
1: Ja, men det är det ju. Hur kom du tänka på det?
4: Vi har startat deckarbyrå här ju i sommartid.
1: Det var så han var ju däck.
4: Ja. Sommartid i P4.
1: Den kändaste deckaren jag vet är Anna Sture Sventon.
4: Och med temlorna.
1: Eller Sture Sventon, som jag sa väldigt många gånger.
4: Du får inspireras av vilken deckare du vill när vi nu löser mysterium tillsammans här i sommartid.

0: Det där är Katy Perry och Skip Marley med Chained to the Rhythm.
1: Och vi är lite kulturella idag, får man väl ändå kalla det. Kulturer, ja, det är det väl när man letar gamla skrönor och sägner på Österlen. Och vi fick lära oss, gör man 7 goda gärningar, då kan man få se 27 små såna här, vad heter de? Ypplingar? Nej,
2: pysslingar?
1: Eller? Kanske det var jag. Nej. Som dansar under scenen. Viktor, hjälp oss här nu.
3: Ja, pysslingar heter det.
1: Så var det
3: små, små naturväsen. Vet du vad, jag och Lena Alebo, kulturhistoriker, vi har tagit oss till Mjällby kyrkogård. Här stod förut gamla Mjällby kyrka. Det var den kyrka som jätten siktade på, men stenen kom några hundra meter för långt, som tur var. Och ja, här på, vi har ju pratat mycket om olika väsen, jättar och sånt, men vad har du hittat för andra vittnesmål om väsen här på Österlen?
4: Det finns många faktiskt, och många tillhör skogen, som skogsrået till exempel, och andra tillhör vissa högtider som glosion, som bara visade upp sig på julaftonsnatt och så. Men om vi är på en kyrkogård så kan man kanske tänka gengångare och spöken och så. Och gengångare finns det ganska gott om här på Österlen. Framförallt gengångare som i form av drunknade sjömän som kom tillbaka en gång, ofta bara en gång kanske, för att besöka sitt hem. Och det var de som såg dem, hur de vandrade mellan de olika hemmen och hur de här dörrarna till dessa hem stod öppna på morgonen, så man förstod att de hade varit där. Det finns också en spännande, en rolig historia från en ålabod. Här har man ju fångat, ål har ju varit en stor del av vår kultur och vår matkultur. Så nu fångar vi ju knappt någon ål längre, eller inte får och inte kan. Men den gången så fanns det ju sådana här ålabodar på en viss avstånd från varandra där man samlades under ålamörkret och fiskade ål. Och en i Baske där var det några ålafiskare som satt och diskuterade på 1930-talet om ålen åt lik. Och det var olika uppfattningar. Faren där, han tyckte, ja visst äter de lik, och hade exempel på varför han trodde det. Och sonen var lite mer tveksam. Men så var det en arbetskar, och då sa han så här, men Anders, sa han till faren då, om nu det är så att ålar äter lik, hur kan det då finnas så många gengångare?
3: Där fick vi en tankegåta från kulturhistoriker Lena Alebo.
1: Men Viktor Eriksson, P4 Kristianstad, nu måste vi ändå fråga dig. Är det värt en omväg till Österlen? Inte för att fika, inte för att gå på loppis eller för att bada, utan för att leta efter stenar och höra om övernaturliga väsen.
3: Alltså det här med väsen och sånt, jag skulle jättegärna kunna sitta och lyssna på Lena. Att besöka Lena är värt en omväg, men att titta på den där mossbeklädda stenen som jag har massor av hemma i Malmö,
0: nu kommer det orsaka att det blir turistrusning och bussar som åker direkt hem till Lena här.
1: Det är Lena som är värd omvägen idag när vi hänger på Österlen, underbart.
0: Och Viktor Eriksson som tar omvägen tillsammans med oss.
1: Det börjar brinna lite grann i knutarna. Vi måste klura ut den sista ljudgåtan. Och när vi har det svaret, då kommer vi få ett kodord. Och kodordet ska leda oss till en plats. Ljudgåtan låter så här.
5: Nej, Oskar hittade kantarell. Han är lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en... Ja, men återigen en skattjakt om man får hitta.
0: Aha, kantareller och en förställd röst.
1: Stockholmska pratar personen.
0: Ja, det var det, va? Ja, visst.
1: Sen vet ju, som sagt, jag och Malte, vi vet ju inte alls vad det här är för ljudgåta, så vi löser det här tillsammans med dig. Mm. Men kantarell, Stockholmsdialekt, kan ni ha med personen att göra?
0: Den säger väl typ så här, Oskar hittade kantarell.
1: Sa den det?
0: Ja, jag tror det. Ja,
1: för vi söker en person nu. En person i ljudgåtan som är fiktiv eller verklig. Och det kan ju vara lurigt. Kanske inte alls är personen vi hör. Det kan vara att den pratar om någon. Kantarell, tänker jag. Herr Kantarell.
0: Herr Kantarell?
1: Ja, jag vet.
0: Herr Kantarell?
1: Jag bara spånar nu. Ja.
0: Hjälp oss här nu. In i appen Sveriges Radio. Scrolla ner till sommardinsdäckaren. In med ditt förslag på vad är svaret. Vem är det vi söker här nu i den här ljudgåtan?
1: Vi måste knäcka det nu så vi får vårt sista kodord.

0: Det där är The Magnolia med Albin Lee Meldau och Arvid Nero bland andra. Muscle in!
1: I sommartid idag så hänger vi på Österlen bland annat och pratar om magiska väsen. Och vårt alldeles egna väsen, det är ju Annika Stenberg på Trafikredaktionen. Hej Annika!
2: Hej, vad det sitter ansas i studion nu. Så bra det här är, tycker jag.
1: Åh, vad spännande. Men du, vi måste kolla läget lite grann om man är ute och åker bil, tänkte vi. Kanske då just kring Österlen och besöker lite härliga ställen. Hur ser det ut där?
2: Ja, men det är ju mycket folk där, både små och stora vägar, och det är ju också en hel del som cyklar. Men det är ju härligt att åka till Österlen och cykla, och så kan det ibland kännas som att det går lite fort på kustvägarna där, Örnahusvägen till exempel. Det är inte mycket till vägren, hälsar en kompis, där man cyklar förbi Löddrup, Kåseberg och så då är det bra att ta lite extra försiktigt när du kör där. Och är det så att du kör Sölvesborgsvägen, E22, där är det ett broarbete just nu över Helgeå, så där får man räkna med att det bromsar in mellan trafikplats Vila och trafikplats Kristianstad i båda riktningar. För då är det avstängt körfält, man har sänkt hastigheten till 50. Det kan bli en så kallad chikan, att man får köra lite zigzag, byta körfält och tillbaka igen. Så man får ta det lite lugnt helt enkelt. Njuta av utsikten och ljuvliga miljöer. Och nu har det väl slutat regna också, så nu är det ju bara toppen.
0: Alltså idag hälsar vi också på i stallet. Det hänger med stallmormödrar i Uppland. Vad ska man tänka på om man är det situationen just hästar i trafiken? För de kan ju finnas där.
2: Det är ju det. Men vad underbart med stallmormor. Hade man ju älskat när man var lite osäker 10-årig andra skötare på Dandy på ridskolan Bildal. Jo, men Transportstyrelsen tipsar ju på sin hemsida om vad vi ska tänka på. Om det är så att det är jag som är ute och rider eller leder en häst eller kör häst och vagn, då ska man ju hålla sig på höger sida och så nära kanten som möjligt. Inte på gång- och cykelbanor, inte på motorväg eller motortrafikled. Och så gäller ju väjningsplikt och stoppplikt och att man ska göra tecken när man svänger precis när man cyklar. Och kommer du körande och ser ett hästekipage och som du har tänkt liksom ta dig förbi lite försiktigt, sakta ner, håll avstånd i sidled förstås så mycket det går, så kan man ju tänka på att undvika ljud också, inte gasa plötsligt, tuta eller inte heller spela jättehög musik till exempel, och så vara lite uppmärksam. Det är ju faktiskt en häst, den kan kasta sig snabbt åt sidan om den reagerar på någonting som vi inte upptäcker, så lite ömsesidig försiktighet och omtanke när det är häst i trafiken alltså. Som med oss alla.
1: Ja, men det ska vi ha. Och underbart. Jag har aldrig tänkt på det när jag sitter på hästryggen själv, att jag kanske ska tänka på högerregel och väjningsplikt och sånt.
2: Kan vara bra. Så fin.
1: Jag bara kör. Störst,
2: ut med armen.
1: Störst går först. Annika, det okay. Är din sista dag att samma små på sommartid. Du ska ta lite semester.
2: Ja, det ska jag. Varför då, undrar man ju.
1: Ja, det kan man verkligen.
2: Så trevligt som vi har.
1: Verkligen undrar. Men då kanske du åker lite bil på semester någon gång, och då undrar ju vi, vilken är din bästa bilåkarlåt?
2: Ja, men en riktig bilåkarlåt på väg mot en ö någonstans i kustbandet. Det är ju bara Life is a Highway med Tom Cochran.
0: Annika Stenberg har hängt med oss i snart 7 veckor här i sommartid i P4. Stort tack för så som du har guidat oss i trafiksommaren.
2: Tack själva, puss och kram.
1: Och vi kommer fortfarande såklart hålla oss uppdaterade trafikmässigt med
0: Kenneth
2: Tone från och med imorgon 11:45.

0: Det där är Tom Cochrane, den bästa bilåkarlåten när Trafik Annika får önska Life is a Highway.
1: Du lyssnar på Sommartid i P4 och bakom kulisserna här, så alltså nu drar det ihop sig och vi märker ju här, Malte, nu, vi är inte på något sätt ensamma. Det är många som lyssnar och många som engagerar sig i vår sommartidsdeckare.
0: Och vi har en ledtråd, en ljudgåta som det känns som att väldigt många har svaret på.
1: Ja, men det är någon form av förvrängd röst på vad jag tycker låter som en man, men det kan förvrängas mycket, och som kantarell och Stockholmsdialekt.
0: Ska vi lyssna en gång till?
1: Ska vi göra det? Mm. Här är vi.
2: Nej, Oskar hittade kantarell, han var lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en, ja, men återigen en skattjakt och man får hitta.
0: Ja, vi kollar väl då om jag har fått rätt svar.
1: Anneli i Trollhättan, du har hört av dig. Hej Anneli!
3: Hej!
1: Ja du, den här ljudgåtan då, va? Vad tror du?
3: Ja, vi var nog väldigt snabba med att skicka in svaret. Mm-hmm. Men vi gissar på Bert Karlsson i alla fall. Även fast han är från Skara.
0: Ja, skivbolagskungen.
1: Ja, just det. Han gillar ju.
3: Ja, men
1: ja. Vi kollar med vår spelledare. Är Bert Karlsson rätt svar?
4: Bert Karlsson är fel svar.
0: Nej! Attans, Anneli!
1: Tack snälla för att du hör av dig.
3: Lyssna vidare.
0: Lyssna vidare. Tack snälla. Jag tror det är fler som hör av sig. Ska vi kolla?
1: Vi kollar. Hallå, hallå. Har vi med oss Mona i Hästra i Småland?
5: Jajamän.
1: Ja, du Mona.
5: Ja.
1: Vad tänker du? Vad tänker du kring den här ljudgåtan?
5: Ja, men jag tänkte på kantarell. Elsa Beskow.
1: Elsa Beskow,
0: ja,
1: vad tänker du?
0: Berättaren. Aha.
5: Mm. Ja,
1: vi ställer frågan till spelledaren. Spelledaren, är Elsa Beskow rätt svar?
4: Elsa Beskow är fel svar.
0: Nej, Mona. Aj. Typiskt, men det var ju en begåvad chansning.
1: Ja, verkligen. Ja. Ja. Jättebra att man chansar och hjälper.
0: Ja. Tack snälla. Tack.
1: Har vi någon mer eller?
0: Jag tror det. Hallå, vem har vi här då? Är det Annika?
6: Jaha, hej,
0: hej hej. Hej hej. Vart finns du i världen?
6: I Växjö.
0: I Växjö. Och du har hört två stycken chansningar här. Jag hoppas inte du har någon av dem, eller?
6: Nej, jag hörde ju någonting om någon Oscar som hade
1: hittat en
6: kantarell. Och då slog det mig att kan det vara vår fina kronprinsessa Victoria kanske som pratar om sin Oscar.
1: Du tror det är en kvinna i klippet? Vad dum jag är. Jag var så säker på att det var en mansröst. Kan vi inte bara höra en gång till? Får vi höra en gång till? För nu när du säger det så bara känner jag att det kanske inte var helt tokigt. Vi lyssnar en gång till.
2: Nej, Oskar hittade kantarell. Han var lyrisk. Och det är också så härligt när de får sådana upplevelser tidigt. Och så blir det som en, ja, men återigen en skattjakt och man får hitta.
0: Alltså Sofie, du var ju inne på att det var stockholmsk dialekt. Ja, men... och det är ju inte orimligt.
1: Nej, det är inte helt orimligt. Men kanske orimligt att det är en man nu när du kommer med din gissning, Annika. Vi frågar spelledaren. Är det kronprinsessan Victoria vi söker i ljudgåten?
4: Rösten vi hör i klippet tillhör kronprinsessan Victoria.
0: Ja, men snyggt, Annika! Här kan vi snacka.
1: Förlåt, nu känns det som att jag har vilselett hela svenska folket när jag sa att det var en man.
0: Ja, men du, Sofie, vad sysslar du med? Tur och tack och lov så vilseledde du inte Annika i Växjö.
1: Annika, vi skickar en liten present till dig som tack för att du löste vår sista ljudgåta. Underbart. Nu får vi se om vi bara kan klura fram vår plats här nu så småningom också.
0: Mm, för tack Annika för hjälpen.
6: Tack så
0: fortsätt
6: mycket.
0: Fortsätt lyssna och se om du knäcker platsen. Men för att knäcka platsen så behöver vi ju översätta den här sista karaktären,
1: ja,
0: personen.
1: Precis. Vi behöver få vårt sista kodord. Så för sista gången under sommartidsdäckaren här i Sommartid vill vi fråga spelledaren. Vad är kodordet?
4: Det sista kodordet är universitetsstad.
1: Det här är bra. Okej, då tänker jag direkt. Alla ni som bor i Lund, gör er beredda. Alla som bor i, vad har vi universitet med?
0: Uppsala.
1: Uppsala har vi. Linköping har vi, va?
0: Ja,
1: är inte det universitet? Umeå.
0: Ja, Umeå. Alltså, om man ska prata om de liksom mest typiska universitetsstäderna så är det ju
1: Göteborg.
0: Göteborg skulle nog kunna kvala in.
1: Göteborg, Stockholm.
0: Men du,
1: ja, jag
0: skriv universitetsstad på tavlan så vi inte schabblar bort det här nu. Alltså. Vi får inte schabbla här nu. Ja, det är bra. alltid bra.
1: Okej, vi säger... Oj, gud, nu river halva studion här. Jo, men vi har en timme på oss nu och hittat den här platsen. Kodorden är, som ska leda oss till en specifik plats i Sommarsverige, är dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Ja, även om man själv inte kan ta sig till någon, om det då är en universitetsstad vi ska till, så kan man ju tipsa om vad vi ska tipsa folk att ta sig någonstans.
0: Vi tipsar om vad man ska tipsa om att ta sig till. Ja, men det är bara, kontentan här, vi hjälps åt för att lösa sommartidsdeckaren.
1: Det gör vi.
0: Nu har vi alla pusselbitar som vi behöver för att kunna lista ut den här platsen. Och det är ju en specifik plats där det handlar om att ta sig till.
1: Som förmodligen då ligger i en universitetsstad.
0: Om inte spelledaren är överjäklig.
1: Nej, men det tror jag inte. Vi kan nog ringa in någon form av stad som har ett universitet, det tror jag.
0: Där är sommartid i P4. Vi behöver andas lite och vi måste göra det med en riktigt god 80-talare.
1: Vad kom vi fram till nu då? Att Papaya Coconut var en drink eller inte?
0: Ja, framförallt är det ett ord och det är en fin melodi. Kan det inte bara få vara så?
1: Jo, eller två väldigt goda frukter.
0: Och så är det kickigt.

0: En papaya coconut, lata dagar i solen.
1: Eller sköna dopp i poolen.
0: Ja, in i appen och rapportera in din badtemperatur.
1: Gärna inte från en pool då, utan då vill vi hamna i sjöar, hav, åar, älvar. Vad vet jag var du badar någonstans idag?
0: Under fliken lokalt, där skickar du in den. Här är Ekonyheter vid 12.
2: Här är Ekot klockan 12. Liberalerna är öppna för Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Och KD är för att diskutera förstatligande av skolan. Och brist på östrogenläkemedel får svenska kvinnor att åka till Finland. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Ja, Liberalernas partiledare Simona Moamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i sin intervju i Ekots partiledarutfrågning under morgonen.
3: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
4: Diskussioner blir det ju mycket här från din sida, men är du öppen för att förstatliga sjukvården helt och hållet om skolan också förstatligas? Är det så vi ska tolka det?
3: Ja, precis.
5: Liberalerna har länge drivit frågan om att låta staten ta över ansvaret för skolan som kommunaliserades i en stor reform i början av 1990-talet. Argumenten för reformen var då bland annat att det lokala inflytandet skulle öka och att lärare skulle få en friare roll. Men Liberalerna menar att reformen lett till ojämlikhet och negativa skillnader mellan olika skolor runt om i landet. Frågan drivs även av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Liberalerna har dock tidigare inte varit för att även förstatliga sjukvården.
3: Ja, vi har också tagit och gjort en resa i att öka den statliga styrningen just för att vi har sett att det är otroligt ojämlikt och orättvist i svensk sjukvård. Det kan ta flera månader mellan att du får rätt hjälp om du bor i olika regioner. Och utgångspunkten är ju densamma i skolan.
5: Moamsson pressades också om hennes tolkning av den överenskommelse Liberalerna gjort med Sverigedemokraterna om att vinstintresset i skolan ska fasas ut, som det heter, ansvarsfullt.
3: Det viktiga är ju inte formen, utan det är ju att de har krav på att ta ut vinst. Idag så är formen att ha ett aktiebolag gör att det finns krav på att ta ut vinst, vilket gör att man måste spara in på barnens utbildning.
4: Just det, så är ni då överens enligt dig om att förbjuda aktiebolagen?
3: Om att vi ska hitta en ny associationsform som gör att man inte har krav på att ta ut vinst.
4: Och så det ska inte finnas möjlighet att göra några vinster, aktiebolagen ska inte vara kvar i skolan. Precis. Det är det du och Sverigedemokraterna är överens om.
2: Liberalernas Simona Moamsson intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Reporter var Rickard Elefalk. Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar nu för att diskutera förstatligande av skolan.
6: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi är ett gigantiskt steg mycket närmare varandra att både få ett sammanhållet ansvar för vården och att kunna ta ytterligare steg mot ett förstatligande av skolan.
7: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
6: Vi tror att det är möjligt i steg, och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till. Det menar jag att vi har på ett annat sätt för vården än vad vi har för skolan.
7: Om Simona Moansson då säger att om ni inte ställer upp 100% på vårt krav om förstatligande av skolan, då är inte vi med på förstatligande av vården.
6: Jag är inte orolig för att vi inte ska kunna komma överens i den här frågan efter dagens stora besked från Simona Moamsson. Men jag konstaterar att det finns olika förutsättningar för att sjösätta så här stora reformer redan nästa mandatperiod. Där vården har kommit längre och skolan inte har kommit lika långt.
2: Reporter var Erik Ridderstolpe. Moderaterna vill skärpa vårdgarantin så att den som söker specialistvård ska ha rätt till ett första besök inom 30 dagar och sen vänta max 30 dagar på operation eller behandling. Det beskedet gav partiets sjukvårdspolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall på en pressträff nu under förmiddagen.
8: Ja, vi vill korta vårdgarantin från 90 dagar till 30 dagar helt enkelt. Och det betyder att det är patienterna som hamnar i fokus. Vi flyttar makten från politiker till patienten, där man som patient får möjlighet att välja vårdgivare, men också få hjälp från regionerna om inte de kan leva upp till den här vårdgarantin, att hitta ledig kapacitet i en annan del av Sverige.
9: Och det är 30 dagar både till första besök och sen då 30 dagar till behandling, operation, nästa steg. Utredaren i somras föreslog 60 dagar till operation, behandling, 2 månader. Varför vill ni gå längre och hur ska det gå till?
8: Därför att vi ser att det är rimligt och rättvist att man som patient får vård inom kortare tid. I stora delar av världen så finns inte vårdköer, och 90 dagar finns inget självändamål med vare sig 90 eller 60 dagar, utan vår utgångspunkt för patientens bästa är ju att vård ska ges så fort som möjligt.
2: Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall intervjuades av Tobias Sandblad. Vi byter ämne nu. Bristen på östrogenläkemedel i Sverige får svenska kvinnor i norra landet att åka över gränsen till Finland. Men nu börjar hyllorna stå tomma även i gränsstaden Tornio.
10: Ended faster than in the other parts of Finland because of
11: På grund av de svenska kunderna tog östrogenläkemedlen slut snabbare i Tornio än i andra delar av Finland. Det säger Petra Lönnblad, som är skiftledare på ett apotek i Tornio. Under de senaste månaderna har hon sett en ökning av antalet svenska kvinnor som frågar efter produkterna. Läkare har också ringt från Sverige för att fråga om de kan hänvisa sina patienter till apoteket, säger Petra. Östrogenläkemedel används för att behandla klimakteriebesvär och skrivs idag ut till drygt 8% av svenska kvinnor över 45. Men i Sverige råder brist på flera av preparaten, och farmaceuten Bettina Björklint som jobbar i Haparanda får ofta neka patienter.
12: Nu är det ju nästan varje dag, skulle jag säga.
11: Hon är en av dem som har hänvisat patienter till Tornio.
12: Nu har vi sagt ibland att man kan ju gå och fråga om de har, och sen att vi skriver ut receptet så att de kan få ut det där med svenskt recept.
11: I Sverige har användningen av östrogenläkemedel fördubblats sedan 2018, vilket Läkemedelsverket menar är skälet till bristen. De hänvisar också till att det är brist i hela EU, även om det varit värre i Sverige. Att Finland haft bättre tillgång, tror Petra, har att göra med att finska myndigheter är beredda att betala mer.
10: So the pharmacy factories sell more medication to Finland than to Sweden because of the price.
11: De ansvariga svenska myndigheterna, Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur tillgången kan bli bättre. Bristen lär dock fortsätta året ut. På finska sidan är Petra säker på att de snart får tillbaka de produkter som tagit slut, och är därför inte orolig.
10: I'm not that concerned about it.
2: Reporter var Ida Thunborg på P4 Norrbotten. I Ukraina har minst 17 personer dödats efter nya ryska anfall mot huvudstaden Kiev i natt, det uppger myndigheterna. Ytterligare 40 har skadats. Bland annat har bostadshus och lagerlokaler träffats i attackerna. Samtidigt uppger Ryssland att Ukraina återigen attackerat lokaler som tillhör e-handelsföretaget Wildberries. I Taiwan startar en stor årlig militärövning idag. Förutom militära övningar ska även civila träna på vad de ska göra om Kina angriper Taiwans internet.
13: I år ska inte bara militären öva längs kusterna. Industrier ska också öva på att flytta och ställa om produktion, och både anställda inom myndigheter och privatpersoner ska träna på hur det är att vara utan välfungerande mobilnät, för att bättre klara en situation där Kina attackerar Taiwan genom att skära av viktig trafik både till sjöss och på nätet. Övningarna ska göras lokalt och turerna ännu inte kommit till huvudstaden Taipei. Här förbereder sig 75-årige herr Zheng istället för en stärkande promenad längs motionsspåret nere vid floden. Han tror inte att Kina har planer på att anfalla. Så fort det blir krig skulle den här aktien rasa till ingenting, men kolla här, säger herr Zheng medan en militärhelikopter flyger över floden. Jag har tjänat 1000 Taiwan-dollar. Han visar upp dagens aktiekurs för företaget han arbetat på i flera decennier. Ett företag som tillverkar utrustning till chipindustrin. Zheng, som varit många gånger i Kina för att se till företagets fabriker där, påpekar att de flesta av komponenterna är kinesiska. För honom verkar det otroligt att någon på allvar skulle vilja rasera det lönsamma ekonomiska utbytet mellan Taiwan och Kina genom att starta ett krig. Trots det tränar Taiwans militär just nu för ett helt annat scenario och mobiliserar 20 000 soldater, inklusive reservister. Tidigare har både militärutbildningen och de årliga övningarna kritiserats för att inte vara verklighetstrogna. Temat för i år är därför oväntade situationer och att öva

0: Det där är Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i sommartid i P4.
1: Det jag tror att det verkligen är på sin plats att vi kyler ner oss lite grann, även om tävlingsnerverna och liksom vi är mitt uppe i vår sommartidsdäckare, så är det dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och Jessica hör av sig från Gällö, Uppsala. Där är badtempen 17,5 grad.
1: Och Ubbe, han badar i borstningen i Vimmerby, 20 grader varmt.
0: Och Sari har badat i Torneälven, Haparanda, för första gången, berättar hon. Och det var 19 grader i vattnet.
1: Det, är ju, det kändes ändå för att vara i en älv, tänker jag, i norra delen av Sverige. 19 grader.
0: Och hon har också spanat in de här köerna som finns där. Förra veckan här i sommartid besökte vi just Haparanda och bensinmackarna där. Där många kommer från Finland för att tanka, för att det är billigare. Det är verkligen köer. Mestadels finskregistrerade bilar, vittnar Sari om.
1: Mm, så kan det vara. Andra köer kan det också vara vid, man ska ladda bilar, också pratat om.
0: Just det.
1: Med att stå och för elbilar. Vi släpper bilarna och säger hej till Maria Nyström. Ja, du åker ju faktiskt genom Sverige. Är det med bil eller husbil eller cykel, eller hur tar du det fram?
3: Ja, men det är med bil.
1: Ja, det är det.
0: Berätta här nu, vad är det för resa du och maken Bosse är ute på?
3: Ja, men vi är uppe på en Norrlandstur. Jag kommer från Skellefteå, men vi bor i Göteborg, så vi var uppe hos släktingar i sjöbotten.
0: Aha, så du kommer norröver, men det är inte maken, eller?
3: Nej, han är blåvitare.
4: Göteborg!
3: Ja. Han står i vattnet där nu.
1: Men alltså, gör ni resan lite till målet då, när ni åker från Skellefteå till Göteborg nu, så att ni stannar till och kollar, eller åker ni bara så snabbt?

0: ni kan hem.
1: Nej, men precis så. Att det liksom, vi stannar till på olika platser längs vägen. Så nu lämnade vi ju sjöbotten igår och idag är vi då i Docksta. Mm. Och sen så bär jag av till Bollnäs imorgon.
2: Men är det du då, Maria, som styr upp resan med tanke på att du, det här är dina huds liksom, så får maken bara följa med?
1: Ja, man kan säga att jag är lite reiselighter och kollar på platser och boenden och så.
0: Men då är det du som liksom är kapten här på resan. Men nu ska du lämna över ansvaret lite grann, va, till själva badandet som vi ska ägna oss åt nu.
1: Ja, precis. Och här är det ju faktiskt 12-13 grader och regn idag, bara för det. Men Bosse,
0: Bosse.
1: Vi är ensamma här nere vid Docksta-fjärden nu och han har börjat gå i här.
2: Tror du, men blir det bara Bosse som doppar sig, eller tror du hunden är pigg på det här 12-gradiga vattnet också?
1: Ja, hon är lite på hugget här. Emmy står lite här på bryggan nu och lite som hon ska hoppa i och rädda honom här nu.
0: Jag älskar att du tvingar ner maken Bosse, eller han kanske gillar att bada i 12-gradigt vatten.
1: Ja, sådär. Han får offra sig lite.
2: Jätteroligt att han inte får tala själv, utan Maria är tolk här för maken som står en bit bort.
1: Ja, vad säger du, Bosse?
3: Om vad?
1: Offrar du dig eller tycker du det är härligt? Det är härligt.
3: Ja, är ni beredda?
2: Ja, kör Bosse! Ja, kör! Ja! Så ska det låta!
1: En jättesäl!
2: En jättesäl!
0: Alltså gud vad jag hade velat åka genom Sverige tillsammans med Maria och Bosse. Ni verkar ju ha fantastiskt kul på mitt annat.
2: Hur känns det? Hur mår du, Bosse?
3: Det var 13 grader i luften. Jag tror att det var 12 i
0: vattnet. Ja, då är det ju samma sak. Du kan väl likväl ligga i vattnet.
2: Men du är en göteborgare, klarar väl det där?
1: Ja, en göteborgare klarar väl det där, va?
2: Jajamän. Ja, alltså, jag känner nästan så här, Maria, att det kanske är på sin plats den här badtermometern som vi kommer skicka till dig nu. Den kanske du ska lämna över.
0: Ja, vi skriver Bosse på kuvertet.
3: Finns det minusgrader på den också?
0: Ja, jag tror det finns minusgrader.
2: Annars vi ritar lite på den med någon permanent
0: tuschpenna. Den går ner ända till minus 50, tror jag.
2: Ja, men då så.
1: Ja, men det ärligt, då kan vi ta isbad sen också.
2: Stort tack för att Maria, för att du lät Bosse bada i direktsändning.
1: Tack själva,
0: hejdå.
1: Tack för ett bra program.
4: Tack. Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Sommar och sol med Sven Ingvars.
1: Och det är ju många som hör av sig och tror att man ska ta sig till en plats i just Karlstad, apropå Sven Ingvars då, i vår sommartidsdeckare.
0: Just det, eftersom det finns då en staty föreställande Sven-Erik Magnusson, sångare, i Sven Ingvars.
1: Mm. Eva i Bergkvara gissar på detta, Petra i Kjellmo och Annette i Molkom. Ja, det finns ju också ett universitet där. Det har varit ett danspalats på Sandgrund. Det låter ju ändå, Huldra skulle kunna vara Lilla fröken Fräken som Sven Ingvars sjunger om. Det låter ändå, det är många gissningar på Karlstad alltså.
0: Ska vi kolla om det kan vara detta vi söker i vår sommartidsdeckare då, denna staty i Karlstad?
1: Vi frågar. Spelledaren, är det Sven-Erik Magnussons staty vid Sandgrund i Karlstad som är platsen man ska ta sig till?
2: Sven-Erik Magnussons statyn i Karlstad är inte rätt plats.
1: Hepp, då är vi inte i Karlstad.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men så här är det ju. Vi har ju faktiskt en reporter på den rätta platsen.
1: Mm. Vi säger hallå till reportern. Vem är du?
3: Marie Hallman heter jag.
0: Marie Hallman. Marie Hallman, som vi var med tidigare idag.
1: Ja, det var du ju.
0: Och då kan vi börja ringa in här lite nu.
1: Då kan vi ringa in att vi är på de liksom östra delarna av Sverige. Kring Uppland hamnar vi väl då, va?
0: Ja, för Marie, du är reporter på P4 Uppland.
3: Precis, precis.
0: Precis,
1: oh,
0: precis.
1: Hon är lite lurig. Alltså, Marie, du är i området nu. Du ska ta dig till en plats. Jag vet inte, Malte vet inte. Du är inte precis vid platsen än, men... Om vi bara lyssnar lite grann för att få höra. Kan du säga något om vad det är just nu?
3: Ja, jag tänkte att det skulle komma. Det kommer in en grej här snart. Jag står. Jag tänker så här då. Jag är i närheten, men inte riktigt där. Men ja, vi pratar om en universitetsstad. Och på universitetet är studenter och de är ganska rörliga, eller hur?
1: Mm, de är ganska rörliga.
0: Mm. Ska vi bara upprepa?
3: Var är man om man är på ett ställe där det är mycket rörelse? Vad kan det vara?
0: Ja, men någon form av plats där man kan åka kollektivt.
1: Gym?
0: Eller...
1: Nej, jag tänkte på gym.
0: Gym? Ja, men jag tänkte transportmedel.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Men alltså, ska vi bara upprepa vad vi har att jobba med nu här? I ledtrådar, ord vi har.
1: Kodorden är alltså dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Vi vet att det är... Nu hör jag något.
0: Nu händer det något, Marie.
1: Närheten av en tågstation. Det där måste vara ett godståg. Marie, du tar dig nu till den här platsen och första person som kommer fram till dig och ringer i en klocka som du... Så ja! Den har ju blivit sommartidsdeckaren 2026.

0: Det där är Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love här i sommartid i P4.
1: Ja, och det är väldigt sällan jag får handsvett faktiskt. Jag brukar inte drabbas av detta, men nu är jag lite halvkletig.
0: Får jag känna?
1: Ja, du är alltid mjuk och god om dina händer. Ja.
0: Ständigt svettig, ja.
1: Nej, men sådär återfuktad.
0: Ja, det kan man säga. För det är ju total spänning här nu, för vi har en plats som är svaret på sommartidsdeckaren 2026.
1: Ja, vi har väl ungefär en plats. Vi vet att vi är i en universitetsstad och vi vet att det är reporter Marie Hallman som är på plats, och den reportern då man ska hitta och ringa en liten klocka som Marie har med sig. Vi har fått in mycket gissningar, ja, på en plats.
0: Ja, det är så. Marie, är det någon som, det är ingen som har ringt i klockan här under låten?
2: Nej, men det kanske kan bero också på att jag inte riktigt är exakt framme.
1: Du gömmer det lite fortfarande. Mm. Ja. Men det vi har fått in är en del som säger att det här vi hörde i bakgrunden i alla fall är Uppsala centralstation. Ska vi kolla så att vi bara är rätt rent geografiskt med spelledaren? Spelledaren, är vi någonstans i Uppsala?
3: Svar. Ja.
1: Oj, då vet vi. Vi är i närheten av Uppsala. Nu handlar det om att hitta reporter Marie först. Åh, vad spännande.
0: Och vi hörde ett tåg rulla in också där på en perrong. Mm. Ledtråd.
1: Det är ledtråd.
0: Kan tänkas.
1: Andra ledtrådar är ju dansmusik, staty, gärningsman, Huldra och universitetsstad.
0: Ja, nu har vi mycket att gå på. Och du är i realtid här. Jag ser på skärmen vad som händer i appen Sveriges Radio när man klickar på sommartidsdeckaren. Det är många, många som skickar in. Där kommer det till svar. Det är många som just nu är inne på just. Det verkar som att Uppsala är det folk är inne på.
1: Ja, och nu ska vi väl vara helt ärliga med att nu verkar det som att både du och jag kanske kan se var den här platsen är. Så nu släpper vi.
0: Ja, det är
1: vi. Nu är det bara du som lyssnar som har ansvar att ta dig till den här platsen och ringa i klockan.
0: Mm. Så är det med det. Jaha, vill spelledaren säga något mer eller som vi behöver veta?
3: Vi har fått in flera rätta svar från
1: lyssnare. Oj, då har vi rätta svar. Nu ska bara de här personerna också ta sig till rätt plats.
0: Det roliga är att de som har svarat då, det som hittills, det är ju inte folk som är i Uppsala. Så de kanske får ringa en vän eller något.
1: Någon från Marie Fred bland annat som har svarat. Då får man ringa en vän.
0: Ja. Under tiden så tar vi och lyssnar in de senaste lokala nyheterna här nu i sommartid i P4.
1: Klockan är 12:30.
4: Och här är P4 Västerbotten. En anställd misstänks för sexuella övergrepp mot en person på ett boende i Skellefteå kommun förra året, skriver Norran. Men det pågår även en utredning gällande våldtäkt och sexuellt ofredande, och där ska det vara andra personer som är målsägande. Däremot finns ingen misstänkt ännu, uppger åklagaren för tidningen. Den medarbetare som misstänks för sexuella övergrepp nekar och har tagits ur tjänst men är inte frihetsberövad. Två av Sveriges vilda myskoxar har fått GPS-sändare. Zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark säger att det där underlättar för forskarna att hitta myskoxarna ute på fjället.
5: Vi har bedrivit det här projektet under ganska många år nu, och vi har egentligen alltid jobbat framåt att få på de här sändarna. För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
6: Det finns bara ett tiotal vilda myskoxar i Sverige. Och de lever i fjällandskapet i västra Härjedalen. Lycksele djurpark är en av flera aktörer bakom satsningen Projekt Myskoxe 2030. Och nu i sommar har ett team lyckats sätta GPS-sändare på två av de vilda djuren. Något av det forskarna vill undersöka är om myskoxarna bidrar till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar breder ut sig på fjället, säger Angelica Åsberg.
5: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
4: Reporter Vilma Wikström och Anna Burén. Du har hört P4 Västerbottens nyheter klockan 12:30. I studion Peter Öberg.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme som finns med dig. Och vi är ju så förhoppningsvis snart på slutet av vår sommartidsnäckare.
0: Jaha, det känns nästan lite vemodigt redan.
1: Ja, man går in i det. Och nu ringer det här, tänk om det är någon som ska gissa eller något.
0: Ja, men oj. Det är något akut eller?
1: Nej, jag vet inte, jag måste nog svara.
0: Ja, du, under tiden jag knäpper upp lite skjortan här, för det börjar lite svettigt här. Ja, ta det där, det kan vara privat också. Vi vet inte om vi ska ta det i radio. Det här är sommartid i P4.

0: Vi har kämpat, vi har tänkt, vi har gnuggat våra geniknölar i 3 dagar för att till slut nu fått loss våra 5 kodord.
1: Till sommartidsdeckaren 2026 som leder till en specifik plats i Sverige.
0: Och vi har kommit fram till att vi är i Uppsala trakten. Det har vi lyckats klura ut och spelledaren har sagt att det är rätt. Jag säger dem en gång till. Dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad.
1: Och reporter Marie Hallman, du har en klocka i handen.
2: Mm, så här låter den.
0: Tänk om någon hör det nu. Oh, du är på väg till den här specifika platsen.
2: Men nu tror jag att någon har sett mig, för de pekar. Jag tror att de hörde klockan kanske. Ja, men, för jag har stått och spanat på 2 som stod där framme. Tror du om att det kommer någon här.
0: Nej.
2: Vi ser om de vill ringa i klockan eller inte. Kolla. Ja, titta. Är det ni som... Vilka är ni? Och vem är jag?
3: Jag är Else.
2: Else?
3: Ja.
2: Sandra. Elsa, Sandra. Nu har inte jag mycket med deras munnen för så mycket i det hända. Vill ni ringa klockan?
3: Ja.
2: Ja, men ring då. Du får hålla den där och så plingar du allt du kan.
0: Ja!
2: Precis, vi har hittat en vinnare. Hörrni, vi går ut mot stället. Jag vill inte, det jag tänkte, det är så öppet här så det är lätt att se ryggsäcken och allting. Så jag har stått och spanat bakom en blomkruka här vid en närbelägen... uteservering. För vi är ju vid Uppsala centralstation. Och vad hittar man på ena sidan av centralstationen, det som förut var the centerpiece av Uppsala när man kliver ut från centralstationen? Vad hittar man då? Kommer ni ihåg vad den heter?
4: Bro Hjorts staty.
2: Och vad heter statyn då?
4: Ja, dans någonting här för mig.
2: Nej, men ni ser killen med fiolen där. Ja,
4: precis.
2: Näckens polska.
4: Ja, precis.
2: Precis, Näckens polska är det. Försöker jag filma lite så att jag pratar med. Elis, kan vi få lite pling i klockan igen?
1: Och där har vi dem.
0: Ja, men vilka är det?
4: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
0: Är det mor och dotter eller? Vilka är
2: det? Det ska vi reda ut. Vi gör så här att jag ska lägga ifrån mig den där. Kom lite närmare, hörni. Är det mor och dotter eller vilka är ni?
4: Ja, stämmer.
2: Mor och dotter. Och då sa vi har lite grejer med här till er, nämligen. Men vi lägger den här så bara. Och då har vi, var det Else?
3: Ja, Else.
2: Hur gammal är du?
3: 12.
2: Var det du som knäckte gåtan?
3: Nej, det var inte jag.
2: Det var mamma, vad heter mamma då?
4: Sandra.
2: Och vad var det du tog det på?
4: Ja, men det blev ju jätteenkelt när du sa att det var en universitetsstad. Och sen så dans och det var rörelse. Och då tänkte jag, det måste vara Bror Hjorts statyn helt enkelt. Och så hörde vi ju hur godståget rullade in dessutom.
2: Ja, det var faktiskt tåget till Borlänge.
4: Ah, okay.
2: De hade lite fel i studion om vad det var för sorts tåg. Men jajamän, det var tåg som kom där. Det är ju ingen vatten i den här. Det är en liten bammer, hörrni.
4: Ja, verkligen.
2: En gång i tiden sprutar det vatten från statyn och från fontänen upp på statyn. Och... ska vi beskriva den, tycker ni, Malte och Sofie?
1: Ja, men jättegärna. För det här är ju då uppenbarligen en staty som när man går förbi den, då ser man den.
2: Ja, och den var väldigt kontroversiell när den gjordes, när inte huvudet när den gjordes. Men det är så här, man förr i tiden kom ut från stationen, då såg man den här stora fontänen och statyn. Och kanske var det första man såg Näcken. Och vad är han? Ja, han är ju Näck såklart. Så han har ju då, ja, ett könsorgan som är väldigt synligt, kan vi säga.
0: Mm-hmm. Och han,
2: samtidigt som han spelar fiol.
0: Kanske han är är det där som är ledtråden gärningsman då? För ledtråden var ju dansmusik, staty, gärningsman, huldra och universitetsstad. Universitetsstad förstår vi då, men de andra?
2: Ja, men dansmusik, det är ju såklart Näckens polska. Mm. Statyn, det är ju en berömd staty av Bror Hjort som vi har nämnt här. Gärningsmannen är då Näcken. Han kunde ju när han spelade förtrolla människor så pass att han drog ner dem i djupet av porlande åar och forsande vatten. Kanske inte utanför en station, men enligt sägnen ute i skogen. Mm. Och sen skogsråd. Ja, det sitter ju ett skogsråd där uppe på statyn.
0: Ah.
2: Man måste gå runt lite för att se den. Och högst upp så är det då ett par som dansar polska. Och om jag minns rätt här nu så dansade man sig fördärvad ner i vattnet också. Det var ju lite djävulsaktigt så där dansa en gång i tiden, ni vet.
0: Men Sandra och Elsa då, som tog sig till dig nu då, Marie, vid Näckens polska i Uppsala. Liksom, vad var de i trakterna? Eller satte de sig i bilen och körde dit?
2: Var var ni, Sandra, när ni kom på att det måste ju vara den här?
4: Ja, vi körde faktiskt förbi här borta på Kungsgatan. Vi stod borta vid Lindvalls kaffe när jag sa att det måste vara vid Näckens statyn utanför stationen. Så att då fick vi snabbt svänga hit.
2: Och vart var ni på väg?
3: Till lager 157.
2: Jaha, det ska till en affär och handla. Ja. Men det var ju himla tur. Gillar ni deckare?
3: Ja, det är kul.
2: Det är ju väldigt bra, för jag har ju priser. Ska vi ta priserna nu eller ska vi vänta lite?
0: Nej, men det är bra.
1: De ska ha priser, och vet du vad de också ska ha? För att ha knäckt den här tuffa deckarnöten. De ska ha en fanfar.
2: Ja, en fanfar.
1: Och nu prisceremoni!
2: Precis, jag tycker vi börjar med det extremt ståtliga diplomet. Det är en badstrand såklart, eftersom det är sommartid i P4. Vinnare av sommartidsdeckaren 2026, P4 Sveriges Radio, och ett par färgglada solstolar och lite, ja, en radio såklart, en badboll. Och ja, så man får lite sommarfeeling.
4: Ja, vad tjusigt.
2: Den kan ni sätta upp. Så nu vet alla att ni verkligen vann här.
3: Tack så mycket.
2: Trodde du, Sandra, medan jag letade fram resten av priset, att ni skulle ha lite konkurrens här, att fler kanske, så ni skulle få brotta er fram?
4: Ja, vi sprang faktiskt. Så att vi trodde att när det var så enkelt, då var det flera i närheten, närmare, som skulle vara snabbare än vad vi var. Så att vi fick lov att springa lite igen.
2: Och när jag såg er tänkte jag så här, det finns ju två alternativ. Antingen står de och fotar av sig själva vid den här väldigt berömda statyn, eller så har de kommit på det. Det var därför jag hukade lite bak i buskarna där borta, som ni ser. Så jag tänkte, hoppas de inte ser nu. Jag är bara 1,58 och tur är väl det, så jag stack inte upp så mycket. Nu får jag hjälpa mig, Sandra, här. Mm. Ta upp något ur påsen här.
1: Mer pris ska det bli.
2: Jajamän.
1: Inte bara diplom. Vad har vi där då?
2: En hög med deckare.
1: Ja, men det är klart.
5: Böcker man kan läsa under sommaren. Alltså, så roligt. Och vad roligt att man...
4: Tjusigt, vilket pris.
5: Dels tog sig dit.
4: Det här var ju väldigt tjusigt. Passar perfekt på sommaren också, då man gärna läser lite deckare.
1: Mm, där har vi dem. Sandra och Else som knäckte sommartidsdeckare.
5: Platsen vi sökte alltså var ju Näckens polska, en skulptur av Bror Hjort i Uppsala. Ja, kram om dem och säga grattis och tack till alla också som har hört av sig. Oj. Och hjälpt oss knäcka ljudgåtor som har lett fram till kodorden. Alltså, nu får vi nog ta semester efter det här,
1: nu,
5: tror jag.
1: Nu andas vi ut. Och Marie, du lyckades med att få en vinnare ringandes i din klocka. Får vi höra den en gång till?
2: Ja, vad gjorde det här vid klockan? Först så Elsa var så bra för det. Plinga lite till. Så låter en vinnare.

0: Amy MacDonald, this is the life.
1: Hundratals, alltså hundratals har hört av sig för att hjälpa till att lösa vår sommartidsdäckare. Men bara två personer tog sig fram till vår reporter.
0: Alltså,
1: du lägger dig med fötterna, du är helt slut.
0: Jag lägger mig på golvet, jag glider ner.
1: Jag ser, Malte bara försvinner lite långsamt.
0: Nej, men alltså, jag orkar inte. Jag har bott i tre dagar med det här. Tre dagar.
1: Ja, det gör vi aldrig om.
0: Va?
1: Jag skojar
0: på. Ska vi ha det så här?
1: Malte kom tillbaka nu. Grattis säger vi återigen till Sandra och Else som alltså tog sig fram till reporter Marie. Och tack alla hundratals som har varit med och klurat och gissat och hört av sig i vår app.
0: Ska de få en till fanfar?
1: Alla som har varit med, ja.
0: Ja, alla som 100%. Har varit med och bidragit. Ja. Och framförallt då Sandra och Else. Men yes, också alla som har varit med och tagit nötterna här i gåtorna. Ja.
1: Tagit nötterna, inte knäckt nötterna.
0: Knäckt,
1: då,
0: utan man har tagit. Man. Ja, men
1: du kanske är lite hungrig, Malte.
0: Jag vet inte vad jag är. Men grejen är så här. Nu annars för lite. Sommartid. Ska vi återgå lite till någon form av ordning?
1: Ja, nu är vi klara med sommartidsdäckan och åter till ordningen. Och en grej som du kan höra i sommartid och som du förhoppningsvis uppskattar är att resa med musik.
0: Ja, och nu har jag gått igång till fullo. För att vi har ju upptäckt ort efter ort i musik här, va? Jag har letat efter låtar som handlar om svenska orter. Det här är andra året vi kör detta i sommartid. Och det kan vara lite knivigt att hitta låtar. För det finns ju bara en viss andel låtar. Men hittills har vi hittat runt 70 låtar. Och många har varit via tips från lyssnare. Och
1: ja, fantastiskt roligt. Men det finns kvar att utforska. Jag går till vår Sverigekarta. Jag tar med mig vår lilla skål med nålar. Mm. Och så frågar jag, var ska vi hamna idag?
0: Jo, nu förstår du. Ska du till östra Frankrike?
1: Varför hamnar alltid jag på den som ska sätta ut nålarna? För jag har ju uppenbarligen superdålig koll. Jag får ju leta jättelänge efter
0: platserna. Du hörde vad
1: jag sa. Nej, jag hörde inte vad du sa.
0: Östra Frankrike.
1: Östra Frankrike?
0: Mm.
1: Nej, det har vi inte karta på.
0: Jag skojar. Fast jag är inte riktigt. Jag skojar inte bara. För grejen att den här låten som vi ska ta oss och resa till Sverige, ut i Sverige med, det är egentligen något som handlar just om en fransk ort i de östra delarna av landet. Vesoul heter den då. Och det här är en fantastisk melodi. Vi snackar Jacques Brel, den franska chansonmästaren. Han som skrev såna mustiga melodier. Och här nu då, i en svensk version så blir Vesoul till Flen!
1: Flen, var hamnar vi då?
0: Det är Sörmland!
1: Sörmland, där har vi Sörmland, Flen. Ja, men du får hjälpa mig lite mer än så.
0: Vi har inte riktigt tid för det här.
1: Och det här är konstigt, för jag var superbra på geografi i skolan. Ja. Älskar kartor, men när man har en sån här framför sig så blir det så stort.
0: Medan Sofie står och tjötar nu så gör producent Elin jobbet här.
1: Ja, där har vi det.
0: Det är bra. Tack Elin. Bra.
2: Varsågod.
1: Mellan Katrineholm och Stockholm.
0: Ja, det kan man säga. Så, utplacerad. Och vi tar och sticker dit då.
1: Japp.
0: Svensk text av Peter Moskin och framfört här av Eva-Britt Strandberg.

0: Eva-Britt Strandberg med Flen.
1: Underbart, vilken liten melodi.
0: Ja, alltså Eva-Britt Strandberg, fantastisk artist. Det här är Sommartid i P4.
1: Det är det med Malte och Sofie, och att du bara sådär namedroppar att Eva-Britt Strandberg är en fantastisk artist visar återigen att du är den äldsta mannen jag vet i den yngsta kroppen jag vet.
0: Ja, eller så är jag bara lite allmänbildad.
1: Ja, jag vet inte riktigt, men du gillar ju lite äldre musik.
0: Ja, det gör jag verkligen. Och imorgon ska vi återupptäcka också en ny melodi som tar oss någonstans. Vart, det vet vi inte.
1: Mm. Och det är ju så här att du kan ju alltid höra av dig till oss i vår app. Sveriges Radio under fliken lokalt. Där finns det en liten flik som man ser heter tipsa oss eller kontakta oss. Där kan man ju då tipsa bland annat om låtar som har med städer att göra och sådär.
0: Mm. Under sändning kan du göra det. När klockan har slagit ett, då kan du bara söka upp Sommartid, antingen på hemsidan på webben eller i appen, och så har du på vår sida där högst upp en liten kontaktväg.
1: Så är det. Nu känner jag att det är tur att det snart är lite lunch för oss, Malte. Vi är lite slutkörda idag.
0: Ja, sommartidsdäckaren tog måste nu.
1: Ska vi säga återigen för dig som missade rätt svar, är alltså Näckens polska, en staty i Uppsala. Det var det vi sökte i sommartidsdäckaren.
0: Ja, imorgon. Då kör vi sommartid back to basic, kan man säga.
1: Ja, vi ska ju, men det har vi fortfarande gjort. Hitta hitten till exempel. Idag hade vi ju Erik i Falun som var supertaggad på att tävla. Mm. Och väldigt, jag sa det själv, tävlingsmänniska. Det gick bra. Han hamnade på en bronsplats med 25 poäng.
0: Ja, det gick. Okej. Okay.
1: Det gick helt okej. Okay. Ja, ja. Eriks sambo eller tjej, vet jag inte riktigt vad det var, kom överens om det. Deras status. Skrattade lite i bakgrunden också efter han var klar där. Så att, vi får se hur om de äter middag tillsammans ikväll.
0: Imorgon ska vi också göra något av det mest somriga och kanske vintrigaste man kan göra här nu. Säger de kombon segla och spela hockey?
1: Ja, det är två vitt olika saker.
0: Mm, det kan man säga. Och så ska vi faktiskt ta en omväg till en, vi kan säga så här, nutidshistorisk plats.
1: Jaha.
0: Ja, där människor från två länder sågs för att kunna få en skymt av varandra i verkliga livet under pandemin.
1: Och där det också kan bli riktigt blött.
0: Du ser, anledning att lyssna imorgon.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Karme, producent Elin Eriksson och Håkan Montelius.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Här nyheten nu från Sveriges Radio Finska. Det senaste tillsammans med Larry Honkanen.
1: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillbakavisar Europarådets kritik om för lite undervisning i finska i skolan.
2: Ja, det händer ju att Europarådet har synpunkter på enskilda länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
3: Under den gångna mandatperioden avskrev regeringen den utredning som föreslog en utökning av modersmålsundervisningen i finska. De flesta som läser finska i skolan får bara en timme i veckan, något som Europarådet anser är för lite och har kritiserat Sverige för i 20 år. Ulf Kristersson håller inte med.
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt. Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert lite olika uppfattningar.
3: Men kan Sverige då fortsätta att bryta mot konventionerna?
2: Som sagt, det här är ständiga bedömningar som görs, och vi har inga förslag på detta just nu.
3: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju ger Ulf Kristersson inga löften om att öka undervisningen i finska, utan betonar familjernas ansvar.
2: Ja, men det är ju fler som använder möjligheterna, tycker jag. Det är ju viktigt. Staten har ett ansvar, så har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
1: Reporter Nicky Bergman. Efter fjolårets ekonomiska kris ser Sverige-Finska ungdomsförbundet nu en ljusning. Förra året blev förbundet utan statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Myndigheten ansåg att förbundet hade för få bidragsgrundande medlemmar. Något som förbundet inte höll med om. Beslutet innebar ett tapp på omkring 1,4 miljoner kronor och verksamheten klarade sig bara tack vare sparade pengar. Förbundet överklagade myndighetens beslut till förvaltningsrätten, som ännu inte tagit upp ärendet. Men nu har alltså läget ljusnat. Vi har haft ett rekordår med många nya medlemmar, säger Gabriella Uenol Peltonen, ordförande för Sverige-Finska ungdomsförbundet. Medlemsantalet har ökat kraftigt och förbundet har återigen beviljat statsbidrag. Gabriella Uenol Peltonen säger att förbundet nu försöker återgå till en mer normal verksamhet. Samtidigt finns spåren av krisen kvar efter ett år då förbundet tvingades vända på slantarna. Åtminstone hos mig har krismedvetenheten stannat kvar att man hela tiden måste tänka på pengarna, säger Gabriella Uenol Peltonen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och imorgon fortsätter vår serie med partiledarutfrågningar, då med Liberalernas Simona Moamsson.
4: Sommartid i P4.
5: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså, varför hatar du semester med barn?
6: Men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
7: Kör upp. Kör bomben.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle!
8: Ja!
6: Så sur.

0: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson är öppen för att diskutera Kristdemokraternas förslag om att förstatliga vården. Det här på villkor att skolan också förstatligas. Det berättade hon i Ekots partiledarutfrågning i morse.
1: Jag är glad över att Ebba tar upp vilka problem vi har idag med att det är 21 regioner som bestämmer över sjukvården. Jag brukar prata om skolan där det är 290 olika kommuner. Ni kan bara föreställa er hur stor skillnad det är på om du går i skolan i Kalix eller om du går i skolan i Lund.
0: Och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch öppnar för att diskutera förstatligande av skolan men säger att frågan först måste utredas ordentligt. EU kommer att använda 15 miljarder kronor från frysta ryska tillgångar för att hjälpa Ukraina, det meddelade EU-kommissionen idag. Pengarna kommer från räntorna som genererats av den ryska centralbankens tillgångar som varit frysta av EU sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan mars. Detta enligt FNs högste kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas för brott mot nationell säkerhet och efter protesterna i början av året. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlöst av monsunregn sedan juli. Nu varnas det för fortsatt kraftiga regn under de kommande dagarna. Vi blickar mot USA. I Kalifornien varnar surfare och badgäster för en hajsommar. När väderfenomenet El Niño växer sig starkare och värmer upp havet väntas unga vithajar följa det varma vattnet norrut tillsammans med rockor och giftiga ormar. Det var Eko klockan ett med Alexander Ivanovski.
2: Sporten börjar med nya krisrubriker om FIFA där ett miljonlöfte verkar dröja.
3: Fotbolls-VM är över, men notan verkar ännu inte vara betald. De amerikanska städer som arrangerade VM-matcher uppges sakna miljontals kronor som internationella fotbollsförbundet FIFA fortfarande inte har betalat ut. The Athletic skriver att VM-städerna lovades $1 miljon motsvarande drygt 9,5 miljoner kronor var för satsningar på fotbollen i lokalsamhällena. Men pengarna har ännu inte betalats ut och samtidigt håller de lokala VM-kommittéerna på att avveckla. De ekonomiska slutrapporterna lämnas in. FIFA har inte kommenterat uppgifterna.
2: Reporter där var David Nyström. Nu står det klart att fotbollsstjärnan Mohamed Salah är klar för turkiska storklubben Trabzonspor. Under förmiddagen landade anfallaren i Istanbul och möttes av stor uppståndelse. Enligt flera medier har 34-åringen skrivit på ett 2-årskontrakt. Något du hör mer om i appen Sveriges Radio. Vi rör oss från Turkiet till Tyskland, för där har Malmö FFs fotbollsdamer precis inlett sitt allra första Europaspel. Några minuter har spelats av Champions League-kvalet mot norska Vålerenga, där det är fortsatt mållöst. En seger där skulle vara väldigt stort, berättade mittfältaren Mia Persson för Radiosporten inför matchen.
4: Ja, men det skulle ju betyda allt egentligen, jättemycket. Vi tog en Europaplats vårt första år i damallsvenskan, och det är en otrolig bedrift, och nu när vi är på den här nivån så vill jag att vi tar ytterligare steg som lag och som klubb. Ja, det hade betytt jättemycket om vi kunde ta nästa steg in i turneringen.
2: Malmö FFs match drog igång idag klockan 1 och senare i eftermiddag klockan 3:30 kliver även Hammarby in i Champions League-kvalet, men då mot albanska Apollonia.
5: Välkomna till P4 Extra denna lilla lördag tillsammans med mig Kattis Ahlström, där vi bland annat ska prata om följande. Krismöte idag efter att flera nationella fotbollsförbund dragit tillbaka sitt stöd för president Infantino. Hur länge överlever han? Har kräftskivan blivit för trivial för den yngre generationen? Experten menar att traditionen kommer att försvinna. Och Caroline Hjelt och Aino Jabo i Icona Pop berättar om nya, fjärde och kanske mest självutlämnande albumet hittills. P4 Extra hela vägen fram till klockan 3. Ni är så välkomna.

0: Bruno Mars, I Just Might, först ut här i P4 Extra. Där vi ska börja med krisen inom FIFA som ju fortsätter. Efter att flera nationella fotbollsförbund gått ut och dragit tillbaka sitt stöd för president Gianni Infantino så håller FIFA idag i ett krismöte i Marokko. Och nu har vi med oss Lars Christer Olsson. Du var vd för Europeiska fotbollsförbundet UEFA mellan 2003 och 2007. Hej Lars Christer!
1: Hej.
0: Du, vad tror du nu att detta krismöte kommer att handla om?
1: Ja, det kommer ju att handla om stödet till Infantino inför presidentvalet i nästa år. Mm. Och UEFA består ju av olika konfederationer. Och den afrikanska konfederationen har inte gått ut och gjort markeringar som en del andra konfederationer har gjort. Så det är säkert därför man håller mötet i Marokko. Mm.
0: Men du, vad bedömer du då? Alltså, vad är den troliga utgången av mötet?
1: Ja, Infantino kommer nu försöka samla sina trupper. Så det kommer väl att utkristalliseras någon slags maktförhållande efterhand. Det kommer nog att ta någon vecka skulle jag tro. Men han håller på att mobilisera sina vänner och de afrikanska medlemsländerna är en sån grupp.
0: Ja, men kommer han att lyckas tror du?
1: Ja, jag vill låta det vara osagt, för han är duktig på att hantera nätverk, det har han ju visat tidigare. Och man kan inte riktigt lita på liksom, länderna. Det är ju, om jag bara tar en kort parallell så var det ju Lennart Johansson från Sverige, han tävlade ju med Blatter om att bli president 1998. Mm. Och då övertalades alla de afrikanska förbunden genom bruna kuvert på ett hotell i Paris att lämna Johansson och gå till Blatter. Och därför vann han valet. Så det kan hända konstigheter.
0: Maktspel på hög nivå, låter det som.
1: Ja.
0: Du var ju nära Infantino under din tid som vd där på UEFA. Kan du inte beskriva vad ditt intryck, vad är han för en?

0: Så är han så här sugen på att fortsätta och sugen på makten? Vad säger du? Vad är hans drivkraft?
1: Ja, alltså han har ju drabbats av något Napoleon-syndrom. Och är ju helt inne i sin egen storhet. Men han har ju en kompis i USA och de verkar komma bra överens.
0: Ja, krokar arm med Trump rätt bra, verkar det som, ja. Du, bilden är att det fanns stora förhoppningar på Infantino när han ersatte den också kontroversiella ljus, som du nämnde, du Blatter, Sepp Blatter, som FIFA-president. Ja. Att det liksom fanns ändå stort hopp. Men om du säger den här resan, hur har han förändrats?
1: Ja, alltså han höll ju utmärkta tal när han var kandidat till presidentskapet då när han fick det efter Blatter. Och att han skulle ändra FIFA och det skulle bli korruptionen skulle plockas bort och så där vidare. Sen har han ju blivit en diktator som agerar själv. Man ser ju nu reaktioner från till exempel personalen i FIFA att de har inte haft en aning om det här förslaget. Att man skulle sälja ut en del av VM. Mm. Så det har väl ändrats successivt, att han tycker att han har fått så mycket makt och fått sånt förtroende att han kan göra vad han vill med FIFA. Mm.
0: Och de här läckta meddelanden nu då, som FIFAs svenska generalsekreterare Mattias Grafström skrivit om, alltså anställda hos FIFA, där han kritiserar utvecklingen och förslaget att sälja av delar av fotbolls-VM, att det är ju också kritik internt nu också. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, det innebär att den troliga utgången där är väl att Infantino kommer att erbjuda honom att sluta imorgon. Mm. Eller någon annan dag. Han har ju inte kritiserat Infantino. Han har ju Grafström direkt, utan han har ju tagit personalen i försvar för att han tycker att de kommer att lida av den här processen som nu pågår.
0: Men du, Lars-Christer, du föreslår ju att man reformerar FIFA. Vad är det du skulle vilja se för förändringar för att det ska bli mer demokratiskt?
1: Ja, jag skulle vilja att man tar upp ett gammalt förslag som var med i Lennart Johanssons kandidatur när han förlorade mot Blatter, nämligen att man låter presidentskapet i FIFA cirkulera mellan de olika konfederationerna. Därför då skulle de olika konfederationerna få möjligheter att profilera sina hjärtefrågor under en sån period. Och det skulle innebära också att alla vet i vilken turordning presidentskapet flyttar runt, så att säga. Mm. Och då skulle man omöjliggöra den här möjligheten för enskilda ledare som vill bli diktatorer att lyckas.
0: Men ser du framför dig att det finns en möjlighet att omvandla FIFA till en organisation som är rättvis och fri från korruption?
1: Alltså den har alla ingredienserna för att den skulle kunna vara den. Om man till exempel läser statuterna och hur beslut ska fattas och så vidare. Men den förutsätter ju då att folket i organisationen följer statuterna. Och så på det sättet så ligger det en grund som är stabil att bygga vidare på. Men det måste ju till idrottspolitiker och fotbollspolitiker som är beredda att genomföra de där sakerna.
0: Ja, vi följer detta med spänning, vad som sker nu först här på mötet i Marokko. Tack snälla Lars-Christer Olsson, tidigare vd för UEFA, för att du var med oss idag i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: Dua Lipa, Levitating här i P4 Extra. Och ja, vi är ju en bit in i augusti nu, vilket ju är synonymt med kräftsäsong. Och det här året ser ut att bli ett optimalt kräftår efter en relativt varm vår och en bra sommar. Men kräftskivan kan vara en tradition som är på väg att långsamt försvinna. Detta menar Rickard Tellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, som är med mig nu. Välkommen till P4 Extra, Rickard.
1: Tack så mycket.
0: Du, alltså jag tror att några sätter kaffet i vrångstrupen nu när du kommer säga detta. Att du menar att kräftskivan är på väg bort. Hur kommer detta sig?
1: Eller kanske ska man säga att den är på väg att dela generationerna.
0: Okay.
1: Vi gamla människor, det är jag då, 60-plussare och sånt där, kanske 50-plussare, som är uppväxta med kräftskivan. Mm. Vi kommer nog fortsätta med den ända in i kaklet. Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna som vi hade. Jag kommer ihåg sådana här stadsfestivaler med jättemycket kräftätande, och kräftor var ju verkligen ett av våra, kan man säga, vanligaste skaldjur, eller det enda skaldjur man hade att tillgå förutom liksom frysta räkor.
0: Mm.
1: Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, vi äter räkor som odlas i Fjärran Östern.
0: Just det, så året runt i princip, ja.
1: Ja, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti. Det var 94 som det togs bort, och då blev det frysta kräfter året runt. Och sen har kräfter börjat ta sig in, har jag till och med sett, på julbordet.
0: Mm.
1: Och det gör ju att det löses upp i formen kräftskiva. Men alltså, man kan ju fortsätta äta kräftor, men kanske är skivan så där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar.
0: Jo, men du, även om det inte är förknippat med ett visst datum, så är det, finns det någon slags tradition ändå som även unga kanske har vuxit upp med oss gamlingar, så att säga, som man vill fortsätta med.
1: Ja.
0: Jag menar, alltså,
1: ja,
0: som
1: precis.
0: Julen, vi firar ju jul och påsk, det gör ju också unga. Och det kan ju man tycka är kanske jönsigt när man är ung och dansar runt en gran. Men man tycker ändå att det är härligt med traditionen.
1: Ja, det som är ju lite speciellt då med kräftskivan kontra julen då, man ställer dem mot varandra, så är ju julen en familje- och släkthögtid.
0: Mm.
1: Inte någonting man har vänner med på, i regel i alla fall. Medans kräftskivan är just en vänfest. Det är kamrater, det är folk i samfälligheten, båtklubb, eller kanske arbetskollegor och liknande. Det var ju vanligt att man inte hade så många träfftillfällen i historien. Idag har vi ju en nyhet som kom till då på 80-talet. Då är det här after work.
0: Mm.
1: Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Det var i princip väldigt sällsynt före 1980-talet.
0: Ja, det är det precis.
1: Att säga att den här, ska man säga, sociala ytan som en kräftskiva är då, är, ja, den ersätts av annat umgänge. För det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant. Så
0: ja,
1: att unga,
0: fast ändå hatten, månen i,
1: ja,
0: papp,
1: absolut.
0: Det kommer försvinna.
1: Ja, ja. Absolut, jag kommer att hålla fast vid hatten ända in i kaklet. Liksom.
0: Ja, jag med.
1: Kommer ligga på kistan så där, en liten kräfta.
0: Som en symbol, absolut, för något som försvinner, ja, från oss. Men du, vad krävs då för att vi ska... Vi är ju ändå många fortfarande som gillar kräftor, och säkert några yngre också. Vad krävs för ett omtag då, om vi nu ska hålla fast i detta?
1: Omtaget brukar i regel vara att det ska laddas med någonting nytt. Alltså att det måste föras in i vår tid och bli liksom angeläget. Det här att sitta vid långbord och dricka snaps och sjunga kräftvisor, som jag då älskar, vill jag då ha tillagt.
0: Ja.
1: Det är ju då att kanske hela den här formen känns uppstyrd, och hur tar man hänsyn till vegetarianer, hur tar man hänsyn till de som är djurrättsaktivister eller angelägna.
0: Det var ytterligare en fråga jag hade faktiskt, för att jag menar, många är vegetarianer, särskilt den yngre generationen, och det har ju stått mycket om, det var inte många år sedan det verkligen blev allvar av det här med att, det, att de lider kräfterna vid tillagningen och så vidare. Hur spelar det någon roll, säger du?
1: Alltså för människor som det är angeläget för, så är det förstås viktigt, medan man i regel inte brukar tänka kanske när man äter hur maten har dött, så att säga. Mm. Det är inte så där centralt, men man kan ju ha ett ställningstagande ändå. Det är ju verkligen då en spektakulär fest där man stoppar djuren i munnen och suger på dem. Det får man väl ändå säga.
0: Ja, det får man säga lite annorlunda för många. Men det här med då, alltså det här med att behålla det och liksom, om vi nu ska sälja in kräftskivan som är ändå någonting väldigt härligt och trevligt, vad skulle du säga då, Rickard?
1: Det är ju valfriheten som är vår tids signum, och det har faktiskt drabbat eller påverkat in någonting som heter Västerbottens ostpaj. Mm. Den fanns ju inte i historien, utan det är ju sånt där tillägg. Sen har jag också hört att folk serverar sallader och sånt på en kräftskiva.
0: Det är inte för
1: mig då som är gammal, 60-plussare, känns det väldigt känns lite konstigt att dra fram en sallad där när kräfterna kommer. Men det är ett exempel på kanske att den behöver tidsanpassas, eftersom det är en vänfest. Mm. Medan släkt och familjefester, de är mer stabila då. Mm.
0: Men du kommer inte anpassa din kräftskiva, låter det som?
1: Nej. Jag är råkonservativ här. Det blir snaps och det blir rostat bröd. Och jag brukar äta kräfter som förrätt. Ja. Och sen så är det en varm rätt med någon fågel, stekt köttbit eller någon fisk eller någonting sånt. Men inte enbart äta kräfter, och framförallt inte kräftor och sallad. Nej. Det känns nästan odygligt.
0: Det går vi inte med. Jag hör att du mår dåligt när du pratar om det.
1: Ja.
0: Spännande att höra om detta. Tack snälla Rickard Hellström, docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, för att du var med oss här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes här i P4 Extra. Och jag här utanför studion så laddar nu Aino och Karo i Icona Pop upp på väg in i studion för att prata om sitt fjärde album som kommer i dagarna. Kanske det mest sårbara hittills. Men nu lämnar vi till lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Västerbotten. Fyra personer har förts till sjukhus efter en frontalkrock i Håknäs, Nordmalings kommun. Det är två minibussar som har frontalkrockat på en mindre väg. Alla fyra som färdades i fordonen har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. IF Metall tar än en gång ut sina medlemmar i strejk på Teslas verkstad i Umeå, skriver tidningen Dagens Arbete. Facket vill skriva kollektivavtal men Tesla säger nej och därför har anställda strejkat sedan oktober 2023. Nyligen gick mekanikerna tillbaka till arbete i maj och juni men nu blir det alltså strejk igen. Strejken innebär också en blockad mot Teslas verkstad i Umeå med start i mitten av nästa vecka. I Malå väntas en helt ny politisk karta efter valet. Efter en rörig mandatperiod med ett splittrat vänsterparti står nu nya toppnamn på nästan alla listor.
2: Vi har ju varit med om förut att det har blivit väldigt liksom instabilt parlamentariskt och risken finns nog att det kan bli det igen, tror jag.
3: Liberalen Cecilia Festin Stenlund är kommunalråd i Malå. Det blev hon efter att Vänsterpartiet valde att samverka med Liberalerna, Moderaterna och Malå-listan när de inte kunde enas med Socialdemokraterna. Det resulterade i att fem av de åtta vänsterpartisterna hoppade av och blev politiska vildar i kommunfullmäktige och att Vänsterpartiet och Liberalerna delat på kommunalrådsposten.
4: Väljarna funderar lite över vad som egentligen hände efter valet, så det är klart. Det kanske kommer vara en liten black om foten.
3: Christian Primel är en nytt första namn för Vänsterpartiet efter att Lennart Gustafsson som lett Malå i många år klivit av politiken. Och om det kan bli något samarbete igen med Socialdemokraterna efter valet är oklart.
4: Tyvärr ser det ju så att det som har hänt bakom en, det spelar en viss roll. Så vi får väl se hur det ser ut efter valet.
3: Socialdemokraterna vill inte heller ge något besked innan valet. Charlotte Hultin är första namn på kommunlistan.
5: Jag tänker så här att den här gången tror jag att det blir ganska blandat fullmäktige.
1: Reporter Johannes Hjalmar. Idag väntas regn i stora delar av länet, i de nordligaste länsdelarna mest uppehåll. Peter Öberg, P4 Västerbotten.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
0: Ja, välkomna tillbaka till P4 Extra. Ska vi ha en låt nu? Ja, vi kör. Vi kör bara. För det är så trevligt att ni är här.
8: Yeah!
0: Ja, de har kommit in nu. De är en av våra stora musikexporter och popfenomen. I 17 år har ni hållit ihop. Och de liknar sig i relation vid ett äktenskap. Det är länge faktiskt. I vått och torrt. Mm. Kraschade kärleksrelationer, utbrändhet. Men ändå ni fortsätter. Caroline Hjelt och Aino Javo.
8: Ja, yay. Tack snälla.
0: Fortsätter att vara bästa vänner och göra musik ihop. Aha. Och bara om några dagar va, kommer ett fjärde album.
8: Yes. Ja, det känns helt galet.
0: Det blir helt vansinnigt.
8: Ja.
0: Men inte så konstigt ju.
8: Nej,
0: men
8: det är alltså väldigt få. Peppigt. Men jag tror att det är bara för att man skriver så länge. Man håller på. Och sen så är det lite surrealistiskt att, men vänta lite nu, nu ska ju alla få ta del av det här.
9: Ja, verkligen. Och sen vi, när man tänker efter på 17 år så är ju fyra album ganska lite.
8: Mm.
9: Så vi ska se till att släppa album mer kontinuerligt.
0: Ja, det behöver ni inte lova ju.
8: Jo, ju men det är kul. Alltså. Det är kul.
9: Nej, men det är fantastiskt. Ja.
0: Många kunde ju se på Allsång på Skansen igår. Ni sa att ni var lite trötta, men det är klart att alltså, ni ska kombinera mycket.
8: Mm. Ja.
0: Med familjer och...
9: Balansera livet.
8: Ja, men det är kul.
9: Men, ja,
8: det är väldigt
9: kul. Vi får lyxen att göra det. Och så, vi, är som en, vi brukar ju säga när vi åker på turné att vi är som en liten cirkus.
8: Mm.
9: Och det är jättefint att få ge barnen också. Att barnen får vara med och se vad vi sysslar med.
0: Och barnen, blir det sådana barn som sitter som vissa barn har vuxit upp? Sådär under bordet och under olika mixer?
8: Ja, alltså de, ja, jo, men de har ju liksom varit med på väldigt mycket olika saker. Sen är det ju vissa saker, när vi spelar ibland så känner man, ja men det här är inte barnvänligt.
9: Mm.
8: Det är väldigt sena kvällar, det är liksom på klubbar och grejer, då är inte våra barn med.
9: Ja, eller om man kör liksom one-offs, om man åker till USA en dag och fram och tillbaka eller sådär.
8: Ja, då är det inte värt den långa resgrejen. Men annars är det kul att kunna ta med. Mm. Och att de, ja, det känns som de tycker det är roligt.
0: Är de redan lite musikintresserade? Ser ni att köper ni olika xylofoner som de flesta föräldrar inte vill ha hemma?
9: Flöjt, trummor. Nej, men absolut. Jag vet att din dotter gillar att sjunga väldigt mycket. Och min lilla pojke, han gillar att dansa. Ja. Så musik och mycket, ja, mycket, mycket musik hemma.
0: Hörrni, hur är det? Ni har haft ett vanligt sommarlov, hoppas jag.
9: Ja, men lite ledigt har vi tagit i år.
0: Båda två.
8: Ja, exakt. Alltså, i vanliga fall så är ju sommaren som artist blir ju mycket gigga. Mm. Och det är ju jättekul. Men vi lyckades ta lite semester den här sommaren också. Och det var väldigt skönt. Mm,
9: en semester i Sverige. Ja. Helt otroligt.
8: Det hängde också på vi semestern.
0: Ni gjorde det?
9: Direkt från USA till Fåre.
0: Jag nämnde albumet då Ritual som kommer snart. Kanske den mest självutlämnande plattan ni gjort hittills. Och vi ska prata mer om det strax. Och fint att ha er här.

0: Ja, det här var alldeles ny musik med Icona Pop, Butterfly Feelings.
1: Ja.
0: Det är inte så ofta vi ska berätta för er som är nytillkomna, Caroline Hjält och Aino Jabo från Icona Pop, just din gäster här idag i P4 Extra. Yes. Det är inte så ofta man sitter här och får vara med om att gästerna själva lägger andra stämmor och tredje stämmor live.
1: Du hörde det.
0: Det var en underbar upplevelse.
1: Vad sjukt, jag tänkte inte ens på det. Det bara händer ibland.
0: Vad, berätta om den här låten.
2: Nej, men den här låten är verkligen en sån känsla när man tror typ inte riktigt att man kommer bli kär igen. Och man är lite i förnekelse, för man är nog rädd. Mm. Men sen så när det väl händer så är det så här, okej. Man försöker vara lite cool about it, men det går inte. För att man har redan fallit hit. Och då är det kört.
0: Då är det kört.
2: Ja, då är det redan kört.
0: Då är fjärilen där.
2: Ja.
0: Hörrni, ni träffades på en fest 2009.
1: Mm, 2008 tror jag.
0: 2008 till och med. Och då, var det så, dagen efter så var ni Icona Pop i princip.
3: Ja, det är så sjukt, men det är sant. Ja. Vi sa att vi frågade varandra, typ så här, men ska vi skriva lite musik ihop? Och sen så dagen efter så ringde jag Karo och sen så började vi skriva. Och då var det typ så här, men du... Ska vi inte starta band?
2: Men det var också någon så här sjuk... Vi bara gör det, vi får göra vad vi vill. Jag tror att det fanns någon sån... att vi liksom hade funnit varann. Allt kändes så lätt. Ibland kan man ju säga så här, vi borde skriva och så gör man inte det. För dagen efter så kändes det, ska jag ringa? Men liksom vi ringde, du kom hem till mig. Vi satt oss och skrev några låtar. Jag tror att det var så enkelt.
0: Och då
2: så
0: kände
2: vi måste vara ett band.
3: Vi visste ju om varandra. Men vi hade ju liksom aldrig hängt. Så, men ibland så är det liksom... Det krävs att man träffas på en annan plats, en annan tid helt enkelt. Jag tror att stjärnorna stod rätt. Och vi bara vibade på ett sätt.
0: Men skulle man kunna säga att ni fick varandra att våga ta det steget?
3: 100%.
2: Ja, verkligen. Jag tror vi båda letade efter liksom den där känslan. Och sen så träffade vi varann och det sa klick.
3: Häftigt.
2: Och sen dess?
3: Ja, nu sitter vi här. Det är 17-18 år efter.
0: Så slår ni då igenom med I Love It. Mm. Som är ju en stor låt fortfarande. Och turnerar världen runt och lever liksom i symbios i princip ju, kan man väl säga. Och så blir ni mammor för första gången. 12 dagars mellanrum. Mm. Men inför arbetet med den här nya plattan så fick ni, om jag förstått saken rätt, ge varandra lite andrum. Vad var det som hände då?
3: Jag väntade mitt andra barn och i samband med det så blev jag utbränd. Jag var jättemycket sjuk så jag var faktiskt tvungen att ta en liten paus för första gången i livet. Och det var ju bara otroligt konstigt eftersom vi har gjort det mesta ihop och behöva ta den här tiden att liksom reda ut saker i ens liv. Och sen är det också så att Karo och jag har ju bara kört på. Så att, och ibland så kommer ju allt i kappen. Så att jag tror att för min del så... Ja, jag fick ta lite tid för mig själv och det behövdes.
0: Mm. Hur blev det för dig då, Karo?
2: Ja, men det var ju en jättestor förändring. Mm. Och självklart... Men det var också en sån... självklart, du måste ta din tid. Jag finns här... när du kommer tillbaka. Och sen pratade ju vi mycket om... Det var ju, jag beskrev liksom... Jag är på en plats där jag inte bara kan ligga hemma. Och jag har ett behov av att göra saker. Då sa jag, men fan, gör det.
3: Gör din grej,
2: jag gör min grej. Mm. Och vi gav varandra det utrymmet. Att liksom få jobba på oss själva. Jag hade precis gått igenom en skilsmässa, vilket är ju alltid jobbigt när det inte blir som man har tänkt sig. Och sen då också på det att Aino och jag inte jobbade som vanligt, så tror jag också att det blev väldigt så. Jag spenderade väldigt mycket tid själv.
3: Just det.
2: Och då måste man ju titta inåt och den här känslan av, okej, vem är jag? Hur hamnade jag här? Hur kommer jag framåt?
0: Gjorde du det på egen hand eller fick du någon hjälp med det?
2: Nej, alltså jag har tagit massa hjälp. Absolut. Och, men jag tror liksom att där det blev väldigt så... in your face på något sätt.
0: Så båda mer eller mindre krisar. Separationer är svåra och utbrändhet är många som erfarenhet.
3: Jättejobbigt
0: ju. Går du att säga hur det visar sig i nya skivan?
3: Ja, alltså jag tror, vi har ju alltid gjort allt tillsammans, så att på den här skivan så vissa låtar så kom jag in väldigt sent i processen, och såklart vissa låtar har ju varit med från början, men mer att att jag också var tvungen att lita på att Karro, eller hoppas på att Karro fanns kvar när jag kom tillbaka, om jag kunde komma tillbaka. Och den, jag tror att den, man kan känna nästan känslan av hur skört livet är. Och typ hur, jag vet inte, men jag kan nästan känna att jag känner en sån otrolig tacksamhet, men också på något sätt att när skivan, jag känner att vi släpper in folk lite mer in i våran värld än vad vi gjort innan. För innan har vi gjort väldigt mycket musik som är liksom, kanske inte glatt, men jag vet inte. Det är någonting med texterna på det här albumet som rör en på ett annat sätt, tycker jag.
2: Ja, vi har pratat lite om det, att så här, även om vi hade gått in och försökt skriva någonting annat så kanske det hade blivit lite platt. Det här behövde liksom komma ut ur systemet, det här albumet. Och jag tycker man hör väldigt mycket om just, det är en sårbarhet men också styrkan.
3: Just det.
2: I att vara sårbar och känna liksom att man har tagit sig igenom lite saker och börjat hitta rätt. Och ja, det, jag tycker liksom att det finns olika saker där som man kan plocka upp och höra resan.
0: Är ni närmare ert alster nu, liksom er musik? Eller har ni liksom en annan känsla kring er? Vad ni gör för någonting musikaliskt?
2: Jag tror vi har varit nära allt vi har gjort, men man har befunnit sig på olika platser. Vilket man har. Men jag känner ju absolut mig jättenära det vi har gjort nu. Men det gjorde jag även med de
3: andra
2: alltså, grejerna också. Exakt. Det var bara att då befann jag mig på en annan plats.
3: Ja, jag håller med.
0: Men du, när du sa att du skulle ta kontakt och du visste inte hur det skulle bli och sådär. Hur blev det när ni liksom började hänga igen?
3: Först är det ju alltid en obalans. För att jag menar, vi har sovit i samma säng i princip i 10 år plus år. Vi har levt under samma tak och... Och nu så liksom gjorde vi våra egna resor och upptäckte sidor hos oss själva som vi kanske inte hade jobbat så mycket på. Så när vi träffades var det ju liksom en liten inlärningsprocess hur nya Karro funkade och hur nya Aino funkade. För det var ju inte två samma personer som liksom gick åt varsina håll då när jag blev utbränd och du gick din resa, gjorde din resa.
2: Så att, och vi hängde ju mycket, alltså vi hängde ju i park och, eller liksom tog en sån mycket, men vi såg sen då,
3: liksom, och
0: tog lite småsteg framåt.
3: Det var ju liksom vissa dagar kunde jag inte kliva upp ur sängen, så för mig var det ju, men när jag orkade träffa någon så var det oftast Karro, vilket var också fint. Men jag tycker att våran relation, våran vänskapsrelation har ju bara blommat efter det. Och också respekten som... Vi ju lärde ju känna varandra genom musiken. Mm. Och nu fick vi lära liksom känna den andra sidan som vi kanske inte riktigt... Alltså vi är bästa vänner, Karro är min syster, men liksom en annan sida.
0: Vi ska prata mer om detta, som tur är. Caroline och Aino, popduon Icona Pop, är det som vi har idag med oss som gäster i P4 Extra.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, Ikona Pop har vi här med oss i studion. Caroline och Aino, konkurrent eller kompis eller både och?
1: Kompis och vi.
2: Ah, inga konkurrenter.
1: Alltså, Sara. Vi älskar henne. Och jag är så bästa.
3: Och det är så kul att det går så bra.
1: Ah. Hon Roligt. Är grym.
0: Hörrni, Caroline, när ni skrev i Nya Musik så föreslog er vän Tove Lo att du skulle öppna ögon och släppa in texter, det har vi pratat om, men just från dagboken i musiken.
1: Mm. Ja, alltså,
0: det är ju en skräck för många att blotta sin dagbok.
1: Ja, alltså jag tror att det har vi nog gjort från och till väldigt mycket när vi har skrivit. Alltså man lånar ju från sig själv, eller man tar inspiration från saker som har hänt, och ibland så måste man liksom öppna den där dagboken för att liksom komma ihåg, ja, just det, så där kändes det, och gräva runt lite. Jag tror att, ja, men det var bra just där och då, behövde jag nog höra det, för jag tror att jag fokade på väldigt mycket andra saker. Så det blev en bra, en sån, okej, okay, let's go. Mm.
0: Vad har ni för relation till era fans?
2: Oh, de är världens bästa. Att de har liksom hängt vid våran sida genom alla år. Igår träffade vi liksom några fans som har varit där från dag ett. Och det betyder så mycket. Eller man ser när folk skriver på Instagram som man liksom sett genom åren. Och vi har ju träffat ganska många av dem också. Och nu åker vi på en liten turné snart. Så det ska bli kul att också inte bara vara i Skandinavien, utan faktiskt få åka tillbaka till USA där vi har jobbat väldigt mycket. Och få träffa fansen där också.
1: Ja, det har vi världens bästa länge. Fans.
2: Mm.
1: Det är verkligen
2: otroligt tacksamt.
1: Ja, de är så fina.
0: Tror ni att det kommer förändra någonting nu när ni är mer öppna, sårbara, mer liksom, lite mer er själva så att säga, och den relationen att unga tjejer, kanske alla möjliga, äldre också, kan känna igen sig och få lite stöd i det?
2: Jag tror absolut att folk kanske kan relatera till en på ett annat sätt. Ja, det skulle jag nog vilja tro i alla fall.
1: Ja, men det tror jag också. Och det känns som att, ja, men jag bara tror att det är många som kommer kunna relatera till många av låtarna och även dansa.
2: Ja.
1: För det är också en jätteviktig grej för oss.
0: Ja, det är tydligen alltså, det är väldigt viktigt. Ja. Ni kommunicerar mer eller mindre genom att dansa.
2: Det är ju någonting väldigt meditativt. Och liksom, ibland så drar Karo och jag ut och dansar. Och så är det liksom mer för att typ, där, connecta med varandra. Men dansa för oss har alltid varit ett sätt att så här, göra sig av med ångest. Det är som att så här, ångesten rör sig i kroppen. Så då måste man liksom dansa ut. Ja, vi älskar dansmusik. För oss är det väldigt helande. Så
1: och släppa lite press. Ja. Ibland är det liksom så mycket. Och det är ibland precis då som man bara, vi måste dra ut och dansa. Ja. För att inte övertänka, utan bara stå på dansgolvet och den där låten och vi tittar på varann. Och liksom, det har alltid varit ett sätt för oss att connecta.
2: Mm.
0: Det här, när du berättade att du har varit utbränd, det kan ju vara väldigt, väldigt svårt att ta sig ur det. Och nu när jag hör det, ni ska ju på turné, ni ska nu så sitta i en massa intervjuer och få uppmärksamhet och åka till USA. Får du göra det på ett annat sätt idag?
2: Ja, jag måste ju verkligen tänka. Jag tror att jag har lärt mig att vara ärlig mot mig själv. Förut har jag pressat mig själv på ett sätt och inte uppfattat signalerna. Jag har ju haft signaler. Jag fick ju hjärnhinneinflammation 2014 någon gång. Och liksom tog 2 veckor ledigt, 1 vecka ledigt, och sen stod jag på Times Square dagen efter och körde. Så efter det så har jag liksom haft en liten, varit jättetrött, och nu i efterhand har jag ju fattat det. Så att jag måste ju vara superhård med återhämtning. Träna, men också se till att försöka se saker på ett positivt sätt. För det gör också mycket.
0: Mm.
2: Men jag njuter. Det är ju mycket roligare att jobba när man är balanserad än att bara stressa. Om man kan.
0: Mm. Hur ser det? Ni har ju då, säger ni, är ni som systrar?
2: Absolut.
1: Ja, vi är familj verkligen. Ja.
0: Men hur, liksom, hur gör ni med varann? Är ni liksom, kan ni säga till varann? Var lite tuffa med varann? Eller hur ser relationen ut?
1: Ja, alltså vi har alltid haft en väldigt nära relation. Men sen så tror jag också att efter många år av skarpt läge, mycket press, väldigt tajt schema, så var det liksom också som att det inte fanns plats för de där riktiga bråken ibland. Mm. När det behövdes en sån rensa luften. För att då skulle vi alltid upp, ja, tv-sändning nu eller upp på scen. Eller, det var så mycket så att vi lärde oss lite att ja, men jag tar det sen. Mm. Och det har vi jobbat bort nu.
2: Ja.
1: Nu känns det som att vi är liksom tillbaka på det där att vi kan prata med varandra och inte lika rädda för att såra varandra.
2: Exakt.
1: Har vi jobbat hårt på.
2: Mm. För den är svår.
0: Mm, absolut.
1: Ja.
2: Men jag tycker absolut att vi kan ju verkligen prata med en hård ton. Men så släpper man det. För ja, vi vet ju båda att vi vill varandra väl.
0: Hörrni, vi ska avsluta med det här. We Still Don't Care, det står fortfarande då, står i en biografi på sociala medier. Vad är det den låten betyder för er?
1: Alltså, den betyder ju jättemycket. För det är en sån stor del av våran resa som vi har gjort. Det är verkligen en viss typ av energi. Det representerar en tid.
2: Mm.
1: Någon typ av attityd som jag känner att vi bara liksom andades och levde.
2: Oh ja.
0: Och lever fortfarande, eller? Den är kvar.
2: Absolut.
0: Trots er lilla transformation så. Den
2: ja,
0: är kvar.
2: Men den är absolut. Ja, men den,
1: jag tror att vi liksom kan nu välja lite när vi lockar fram den. Ah. Och när vi, alltså, på det sättet. Vi kämpade väldigt mycket under den tiden. Ah. Men hade väldigt, väldigt kul. Ah. Så att det var liksom någon så här slå underifrån känsla som jag känner jättetydligt varje gång vi sjunger den.
2: Verkligen.
1: Och det är magiskt att fortfarande idag att den låten bara fortsätter ha ett liv och att vi kan dela det med publiken.
2: Och att vi inte tröttnar på att uppträda den.
1: Mm.
0: Underbart. Det är Icona Pop. Ni åker då som sagt på turné i USA och Skandinavien 14 augusti.
2: Mm.
0: Släpps nya albumet.
2: Mm.
0: Häng på låset. Ritual, stort, stort tack för att ni gästade oss på P4 Extra. Och lycka
1: tack,
0: till.
1: Snälla. Tack så jättemycket.
2: Hej då.

0: Nikon Vins I Am Wrong i P4 Extra som strax ska lämna över till Ekot. Och när vi är tillbaka ska vi bland annat prata om en väska som försvann på vift men som kom tillbaka via sociala medier. Rätt spännande historia, men nu Ekot.
1: Här är nyheter från Ekot. Fackförbundet Unionen vill se tydligare regler för när arbetsgivare får be jobbsökande visa utdrag ur belastningsregistret. Och Unionen varnar också för att människor kan sorteras bort från jobb även när gamla brott inte är relevanta för tjänsten. Malin Vulkan är chefsjurist på Unionen.
2: Huvudregeln borde vara att är det inte tydligt tillåtet enligt lagstiftningen, nej, då ska man inte få fråga.
3: Ofta uppmanas den arbetssökande själv att hämta ut sitt registerutdrag och lämna in det till arbetsgivaren. Formellt måste man inte göra det, men i praktiken kan ett nej få konsekvenser. Samtidigt har frågan blivit större i takt med att fler personer väntas avtjäna fängelsestraff de kommande åren. Riksrevisionen granskar just nu det stöd kriminalvården ger till arbetssökande. Yvonne Torsén är projektledare för granskningen.
4: Kriminalvården bedömer att det kommer öka med 75% de kommande 10 åren. Så att det är en samhällsutmaning som vi står inför.
3: Som Eko tidigare rapporterat har utdragen ur belastningsregistret nästan fyrdubblats de senaste 15 åren. Och Riksrevisionen beskriver det som en målkonflikt. Samhället vill skydda arbetsplatser och utsatta grupper, samtidigt som personer som avtjänat straff behöver kunna komma ut i arbete.
4: Samhället kan vilja skydda sig mot arbetslivskriminalitet eller att olämpliga personer jobbar med barn eller andra svaga grupper. Och sen samtidigt så är det en ökande grupp som också har behov av att komma ut på arbetsmarknaden.
1: Det sa Malin Vulkan på Unionen och reporter var Julia Eriksson. I Indien har mer än 100 personer omkommit i översvämningar och skred utlösta av monsunregn. Det hårdast drabbade området är den nordöstra delstaten Assam. Och enligt indiska medier ska över 10 personer ha dött efter blixtnedslag under ovädren. Samtidigt varnar det indiska meteorologiska institutet för fortsatt kraftiga regn de kommande dagarna. En 4 ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Kraschen som väntades ske vid 8:30 i morse innebär ingen fara för jorden men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har inte gått ut med någon bekräftelse än. Erik Stempels, som är rymdforskare vid Uppsala universitet, säger till TT att rökmolnet från kraschen kanske kommer kunna observeras från jorden den närmsta tiden. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Tack för det, Ekot, och välkomna till en timme till med P4 Extra och mig, Kattis Ahlström. Rekordmånga fall av mässling i USA där färre än 93% är vaccinerade mot sjukdomen. Hur allvarligt är det? Och så ska jag prata med 9-åriga Sofie från Trelleborg. Hon är redan starkare än sin mamma och nu satsar hon på rekord i tyngdlyftning. TV-personligheten Linda Hammar har avlidit efter en kort tids sjukdom. Vi får höra vad hon betytt för folk i Köping. P4 Extra fortsätter fram till 15. Välkomna tillbaka.

0: hörde Geronimo här i P4 Extra. Och nu ska vi prata om att det rapporteras om rekordmånga fall av mässling i USA. Och samtidigt som allt färre amerikaner då vaccinerar sig blir det svårare att kontrollera utbrotten. Patrik Holmström, Ekots utsände i USA, finns med mig nu direkt från Washington. Hej Patrik.
1: Hallå där Kattis.
0: Du, vad vet vi om det pågående mässlingsutbrottet i USA?
1: Ja, vi vet att det här är det högsta utbrottet av mässling på 35 år i det här landet. Bara hittills i år så har ungefär 2400 personer diagnostiserats med mässling. Och det är lika många som det var hela förra året. Så att det är ett jättestort utbrott som pågår här. Och förra året så dog faktiskt 2 ovaccinerade barn av den här sjukdomen.
0: Men Patrik, alltså år 2000 så klassades ju mässling som utrotat i USA. Vad är det som har hänt sedan dess?
1: Ja, det korta svaret är väl, jag skulle säga pandemin. För pandemin satte igång en stor debatt här och i hela världen också om risker med vaccin. Det var dessutom här i USA var det väldigt mycket diskussioner om myndigheternas åtgärder i allmänhet kring pandemin. Och det här gjorde att skepsisen mot myndigheterna, hälsomyndigheterna, växte väldigt mycket. Men sen på senare år kan man ju också påpeka att man har tillsatt en vaccinskeptiker här som hälsominister, Robert F. Kennedy Jr., som är hälsominister, är känd vaccinskeptiker. Och han har ju inte direkt stärkt kampanjerna här för en vaccinering. Och vi kan se nu att till exempel vaccintäckningen som ska vara kring 95% för att man ska kunna hålla den här sjukdomen i schack har sjunkit bland barn till 92,5%. Och det här innebär att den här smittan sprids mycket, mycket lättare och att man inte kan säga att den kanske är utrotad här.
0: Men du, kampanj, säger du, vad görs nu för att höja vaccinationstalen igen?
1: Ja, man försöker ju, myndigheterna här säger ju att man rekommenderar att barn ska ta de vaccin som finns mot mässling. Och Robert F. Kennedy Jr. som var med i en väldigt, får man säga, livlig intervju i CNN häromdagen. Till och med han sa att han rekommenderar att barn ska vaccinera sig. Så att det finns en medvetenhet om det här problemet. Och i november så ska WHO sammanträda för att se om man kanske ska ta bort den här klassificeringen av USA som mässlingsfritt.
0: Mm. Vi ska prata vidare om detta här nu. Tack så hemskt mycket Patrik Holmström för du var med oss, Ekots utsände i USA. Och jag vänder mig nu till nästa gäst med mig här i studion, Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, nu hör vi ju här. Alltså, idag är det färre än 93% vaccinerade i USA. Och i vissa områden då ännu färre. Och nu hörde vi en ännu lägre siffra bland barn här av Patrik. Men Erik, ändå 93% låter ju ändå sådär som en ganska hög siffra.
2: Ja, och det är det också. USA har ju ett väldigt välfungerande barnvaccinationsprogram. Och 93% är en hög siffra, men inte tillräckligt hög. Och det är för att mässling är den mest smittsamma sjukdom vi känner till. Så av de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet till exempel, så fort barnvaccinationstäckningen sjunker så är mässling den första sjukdom som dyker upp. Skulle det sjunka ytterligare så finns det andra sjukdomar som också skulle bli ett problem. Men det är just för att mässling är så oerhört smittsamt som man måste ha en så väldigt hög vaccinationstäckning för att hålla sjukdomen helt i schack och uppnå det man brukar kalla för eliminera, det vill säga att sjukdomen inte kan spridas i samhället annat än till enstaka personer.

0: stort land som USA så kan man ju ha 95% i snitt men ändå ha stora regioner och stora luckor. Så man måste också ha en jämn fördelning av vaccinationstäckningen.
1: Och när vi nu hör här, vi har hört om Kennedy och så vidare och motstånd mot vaccinationer som pågår på flera håll i världen. Hur reagerar du på den här utvecklingen om vi nu håller oss till USA?
0: Ja, men dels så tänker jag att det här belyser ju verkligen vikten av att ha välfungerande och stabila vaccinationsprogram. Så som vi har i Sverige, så som USA också alltid har haft och enligt min uppfattning fortfarande har. Men det visar också vikten av att kontinuerligt förklara bakgrunden till vaccinationsprogrammen. Det vill säga att mässling då, om vi håller oss där, det är en farlig sjukdom för barn. Det ska vi inte glömma bort. Och det är viktigt att man vaccinerar sig. Vaccinen är välanvända, mycket, mycket välstuderade och ytterst säkra. Det vill säga, vi har ingen anledning att avstå från att vaccinera oss.
1: Och som sagt, väldigt smittsam då, sprids via luftvägarna. Alltså, hur farlig är den?
0: Ja, det man kan säga om sjukdomen så är det ju så att de allra flesta lite äldre barn klarar ju sjukdomen även om man blir rejält sjuk. Och jag tror att de flesta som har haft mässling kommer minnas det, eller deras föräldrar kommer minnas det för att man har varit rejält sjuk. Men de allra flesta klarar ju sig utan någon egentlig sjukvård. Men sen är det en väsentlig andel som får komplikationer, framförallt de allra minsta barnen. Och då är det ofta lunginflammationer efteråt som kan vara allvarliga. Och sen kan man i undantagsfall få allvarliga infektioner som drabbar hjärnan med långvariga kvarstående problem efter sjukdomen.
1: Då, om vi kommer till Sverige då, vi har 95% vaccinationsgraden här. I morse kunde vi läsa om nyheten om ett mässlingsfall som upptäcks på sjukhus i Stockholm. Hur allvarligt är det?
0: Nej, jag skulle ju säga att det uppstår lite då och då, och det är just för att sjukdomen finns i stora delar av världen och det finns ett stort antal mässlingsfall varje år. För går vi utanför Europa, USA och några länder till så är ju vaccinationsprogrammen svagare. Det är svagare sjukvårdssystem och vaccinationstäckningen är lägre, vilket gör att vi har ett stort antal mässlingsfall i många länder varje år. Och det innebär ju också att personer som reser utomlands kan och är ovaccinerade kan ju smittas någonstans och ta hem sjukdomen. Och eftersom sjukdomen är så oerhört smittsam så smittspårar man alla som har varit i kontakt. Och då gäller det även luftkontakt eftersom den då smittar i rum och annat. Vilket gör att smittspårningarna ofta blir väldigt stora. För att kunna erbjuda ovaccinerade personer vaccin i tid och följa upp dem som kanske riskerar att bli sjuka. Men det betyder inte att man får en stor smittspridning.
1: Tack så mycket, Erik Sturgård, för att du var med oss, tillförordnad statsepidemiolog, för att du var med oss här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen i P4 Extra, där vi nu ska bjuda på en liten solskenshistoria som handlar om en digital jakt på ägarna till en upphittad väska. För under en resa i Los Angeles blev Sandviken-borna Malin Hessel och partnern Simon av med en av sina väskor. Men efter en viral video och ett detektivarbete av hundratals på sociala medier hittade den tillbaka till ägarna. Detta vill man ju höra mer om. Välkommen Malin Hessel till P4 Extra.
1: Tack.
0: Ska vi ta det från början, Malin? Hur kommer det sig att ni blev av med väskan överhuvudtaget?
1: Vi var på, hade precis landat i Los Angeles. Vi skulle träffa Simons bror. Han bor här och hämtade ut vår hyrbil. Åkte till ett ställe och skulle käka middag med dem. Mm. Och trötta, vet mycket väl att vi inte ska lämna någonting i bilen. Så jag fick med mig min väska med min laptop och glömmer att säga till Simon att ta med ryggsäcken, för jag tänkte inte på att den låg i baksätet. Så vi går in och käkar, kommer tillbaka efter en och en halv timme ungefär. Och då har vi haft inbrott i bilen och någon har tagit Simons ryggsäck med hans laptop, hans iPad, ja, allt som var i den.
0: Jobbig situation.
1: Mycket.
0: Polisanmälan mycket. Och grejer, eller?
1: Precis. Vi försökte göra en polisanmälan, men nu har ju Los Angeles-polisen annat att göra än att engagera sig i stulna turister, eller stulna väskor från turister. Så att vi gav upp det och fick åka tillbaka till flygplatsen dagen efter och hämta ut en ny hyrbil, eftersom vi skulle åka vidare till Arizona och Las Vegas för att titta på fotboll.
0: Okej, och sen går det då 6 veckor tillbaka i Sverige. Kanske tänker inte så mycket på det, men får du ett oväntat telefonsamtal?
1: Ja, men eller hur? I förra tisdagen, då, och det var bara, jag jobbar, så jag har inte haft semester nu efter vi kom tillbaka. Så då ringer ett okänt nummer och eftersom jag jobbar så svarar jag naturligtvis. Och då är det en kille som frågar om jag känner Simon och om han möjligtvis har blivit av med sin ryggsäck i Los Angeles. Jätteförvånad, men ja.
0: Och då var det en svensk kille, eller var det lite?
1: Det var en svensk kille. Mm. För han hade sett den här, då berättar han då att han har sett en reel på Instagram. Där Braden, som killen som hittat ryggsäcken, heter. Vi måste hitta Simons, eller väskans ägare. För det låg ett boarding pass i ryggsäcken. Så att de hade Simons namn och att vi hade flygit från Arlanda. Det var det de hade att gå på. Och den här reelen fick flera hundratusen views på bara ett par timmar. Och då såg George i Sverige den här reelen och bestämdes för att det kan inte finnas så många Simon Vincent i Sverige. Så han googlade och letade och hittade till slut på oss och
0: amen, vilken hjälte.
1: Eller hur?
0: Eller många hjältar. Det var ju många vägar.
1: Ja, men det är ju, nu är det ju över 1 miljon som har sett den här reelen. Och det är ju hur många som helst som har engagerat sig. Och den största hjälten måste jag nog säga är Braden.
0: Ja, det är klart det är Braden. Men jag måste fråga, hur kändes det då? Nu liksom såg den här videon och konstaterade att det är faktiskt Simons väska.
1: Nej, men helt sjukt. Helt sjukt. Det är så här. Så jag skrev direkt till Braden och sa att hej, det där är min mans väska. Och han var överlycklig att det hade funkat. Så sen har han gjort en serie, för att de här som har sett reelen var ju supernyfiken och ville veta vad som var i väskan. De ville se när Braden lämnade tillbaka ryggsäcken till Simons bror. Så att han har gjort en liten serie om det här där på sin Instagram.
0: Ja, men alltså, det är otroligt. Mm. Hur känns det? Alltså, det är ju så många som engagerat sig i en väska i Sverige.
1: Ja, men det är väl helt fantastiskt att det finns så mycket fina människor ute i världen.
0: Otroligt.
1: Det är ju helt makalöst.
0: Är det nu ett tryggt förvar i Sandviken?
1: Nej, den är fortfarande hos Simons bror i Los Angeles. Han ska skicka över den. Han har inte hunnit med det ännu, men han ska. Så vi hoppas ju att den inte kommer bort med posten eller något nu.
0: Ja, det
1: att den kommer fram.
0: Det blir ännu en video. Men du, ja, man undrar över Braden Smith alltså. Är det någon hit? Hur har du tackat honom?
1: Nej, men jag vet inte hur jag ska tacka honom. För jag kan inte tacka honom nog. Men jag håller på och sätter ihop en låda med svenska produkter, för han är supernyfiken på Sverige nu, såklart, och vill gärna komma hit, så jag har lovat att han får komma och bo hos oss om han vill komma över. Och han har haft ett kämpigt år förra året med sorgliga saker som har hänt honom, så att ja.
0: En ny vän.
1: Ja, verkligen.
0: Men vad
1: verkligen.
0: Är det för grejer? Är det någon, en dalahäst eller vad är det du skickar med?
1: Ja, men jag tänker, vi bor ju i Gävle Sandviken, det är ju nästan samma.
0: Det måste vara bocken.
1: Bocken, eller hur? Ja. Ahlgrens bilar, Gevalia kaffe.
0: Ja, det finns annat kaffe så. Och andra bilar. Måste
1: såklart,
0: säga.
1: Förlåt. Ja, men såklart.
0: Det var jag som frågade. Men typiska grejer. Vad kul. Hoppas ni får möta Brayden.
1: Men det måste vi göra. Nästa gång vi åker över till Los Angeles så måste vi ju såklart träffa honom.
0: Vad självklart. Fint. Lite av en win-win-historia om han har haft det tufft också.
1: Ja, absolut.
0: Härligt. Tack Malin. Hälsa Simon och hålla i grejerna.
1: Tack, det ska jag göra.
0: Tack för att du berättade om detta. P4 Extra. Hej då.
1: Hej då.

0: The Hurricane här är P4 Extra. Strax ska jag ringa upp 9-åriga Sofie som tävlingsdebuterar i tyngdlyftning i helgen. Men nu lämnar vi med varm hand över till lokala nyheter.
1: Och här blir det nyheter från P4 Västerbotten. Fyra personer fördes idag till sjukhus efter en frontalkrock i Håknäs, Nordmalings kommun. Det är två minibussar som har frontalkrockat på en mindre väg. Alla fyra personer som färdades i fordonen har förts till sjukhus. Skadeläget är oklart. Medieprofilen Amelia Adamo reagerar på att det saknas bröstradiologer i Västerbotten och att kvinnor får vänta länge på cancerbesked. Hon har nyligen haft bröstcancer och genomgått behandling.
2: Att man inte tar, jag menar, konsekvenserna av att du måste få en bröstcancer konstaterat av en radiolog, ja, så finns det inga radiologer, eller så finns det radiologer bara på vissa ställen. Då måste man ju förstås lösa det. Om jag inte hade gjort en röntgen, det handlade om mina lungor, då hade man inte sett cancern och jag hade inte känt den. Och den var ändå 8 centimeter stor. Men när det väl hade konstaterats att det här bifyndet som lungröntgenläkaren såg var 2 tumörer, då gick det med en jäkla fart.
3: Journalisten och medieentreprenören Amelia Adamo bor i Stockholm och har behandlats på Karolinska för sin bröstcancer. Hon har själv passerat 74 år som är gränsen för mammografi och skulle även vilja se att åldersgränsen för att få göra mammografi höjs.
2: Jag hade ju dessutom en allvarlig bröstcancer som heter trippelnegativ. Och jag vet ju inte om den blev allvarligare av att jag inte fick någon mammografi. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att lyfta den frågan också. Att kvinnor ska få lov att komma på mammografi. Men det är ju gräsligt om de kommer på mammografi och aldrig får, så inte får något svar. Och så växer tumören inuti våra kroppar. Jag menar, nu är det val, så att nu gäller det jäkla att sätta frågan på kartan där i Västerbotten.
1: Säger medieprofilen Amelia Adamo. Reportrar Tora Larsson och Tuva Engdelius. Vi tittar på vädret. Idag väntas regn i stora delar av länet. I de nordligaste länsdelarna mest uppehåll. Dagstemperaturerna ligger på mellan 12 och 17 grader. Något lägre i fjällen. Syd- eller sydostlig vind. Peter Öberg, P4, Västerbotten.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

0: Adele, Water Under the Bridge här i P4 Extra. Hon är bara 9 år gammal, men redan stark som en oxe. Sofie Rådqvist Larsson från Trelleborg har ärvt tyngdlyftningsintresset. Det är inte bara svårt att göra utan också säga från sin mamma. Och snart ska hon tävla i distriktsmästerskapen på hemmaplan i Skåne. Och detta mot personer som är upp till 17 år gamla. Hej Sofie!
1: Hej!
0: Hej Sofie, och mamma Kina är också med lite på ett hörn.
1: Ja då, det är jag.
0: Det är bra. Sofie, när började du med tyngdlyftning?
1: För ungefär 1 år sedan.
0: Okej, och det var det för att mamma höll på med det eller?
1: Nej.
0: Typ. Du ville
1: hon började när jag började.
0: Jaha, men hur kom du på att du ville göra det? Hålla på med tyngdlyftning? Hade du sett det någonstans eller liksom, hur kom du på det?
1: Mamma frågade om jag ville och jag sa ja, men det hade kunnat vara kul att testa på.
0: Okej, och hur var det första gången då att prova?
1: Det var roligt.
0: Men liksom, kom du upp en bit då eller var det liksom omöjligt första gången för det var så tungt?
1: Visst, då detta med en ganska enkel vikt, ja. Så får jag träna på den vikten några gånger. Sen efter ett tag blev det enklare.
0: Alltså vad sa dina kompisar när du började med detta?
1: De tyckte det var kul.
0: Ja, coolt, ja det förstår jag sannoliken. Men jag har ju provat någon gång, det är ju otroligt svårt. Kan inte du beskriva för mig alltså hur det går till? Hur gör man egentligen för ett bra tyngdlyft?
1: I lycke så ska man hålla brett och så ska man helst ha den nära kroppen så att det inte kommer för långt fram. I lycke ska man ha den över huvudet direkt.
0: Oj, vad svårt. Men kan man inte skada sig då? Nej. Inte du i alla fall.
1: Kanske, vad säger
0: du?
1: Jag.
0: Vad säger du Kina? Det låter lite farligt.
2: Jo, alltså det är ju klart man kan skada sig om man inte har bra tränare som har koll på ens vikter.
0: Ja.
2: Det är ju viktigt att man kan behärska en vikt innan du höjer liksom, så att allting ser bra ut och du liksom kan kontrollera det bra. Och då kan man prova liksom höja 1 eller 2 kilo.
0: Men du Sofie, jag har förstått att du är lite nervös innan där du ska liksom i någon slags tävlingssammanhang. Men sen när du väl tävlar, då är du inte nervös.
1: Nej.
0: Vad gör du då? Hur tänker du då? För det är ju nog många som skulle vara nervösa om det sitter och tittar på massa människor.
1: Jag tänker inte på människor, utan jag tänker bara på mig själv och stången.
0: Smart. Så gör ju de riktigt bra idrottarna. Och din mamma då, Kina, hon är ju också tyngdlyftare nu då. Och jag vet att ni tävlar lite mot varandra.
1: Ja.
0: Och vad är det som händer där bakom? Är det någon annan som håller på att lyfta skrot, eller? Vad är det, Sofie?
2: Det är... Ja.
0: Ja, är ni och tränar i detta nu?
2: Ja, storbror är och tränar just nu.
0: Aha, storebror, ja. Han håller också på.
2: Ja.
0: Men du Sofie, mamma eller du, vem är starkast?
1: Mamma är stark i vissa saker, jag är stark i några andra saker.
0: Okej, men jag tyckte jag hörde att hon precis hade gått om dig, men att du var starkare i någon gren och så gick hon om dig, stämmer det?
1: Ja.
0: Så ni tävlar verkligen?
1: Ja.
0: Ja. Du, hur tungt kan du lyfta då Sofie?
1: I lycke kan jag lyfta 29 och i stör kan jag lyfta 31.
0: Det är ju väldigt tungt. Brukar du få bära matkassarna hem när ni handlar?
1: Ibland.
0: Ja, kan tänka mig det. Du, nu ska du ju Sofie, du är 9 år och nu ska du tävla mot unga som är upp till 17 år. Mycket äldre än du. Hur känns det då?
1: Jag är lite nervös.
0: Ja, fast inte när du väl är där va?
1: Nej.
0: Vad är det målet nu då? Vad har du satt upp för mål för tävlingen?
1: För tävlingen har jag som mål att jag ska klara 27 i lyck.
0: Och det har du inte gjort förut?
1: Jo.
0: Du kan komma dit?
1: Ja.
0: Okej, och vilka kommer att heja på dig nu då på tävlingen?
1: Mamma, min tränare, min bror, pappa, farmor, farfar.
0: Oj, ett helt gäng där som står bakom dig. Och många av oss också. Vi kommer att hålla tummarna för dig, Sofie.
1: Tack.
0: Roligt att prata med dig. Och heja dig och lycka till.
1: Det var roligt att prata med dig med.
0: Ja, tack snälla du. Hej då, Sofie.
1: Hej då.

0: Way the Beautiful Ones, du lyssnar på P4 Extra. TV-profilen Linda Hammar, känd från programmet I en annan del av Köping, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelade hennes bror Filip Hammar i ett inlägg på Instagram idag. Jag var vid hennes sida när hon tog sitt sista andetag. Jag hoppas hon kände vår gränslösa kärlek, skriver Filip Hammar i inlägget. Det var år 2007 som Linda Hammar blev känd för svenska folket genom sin medverkan i TV4-programmet I en annan del av Köping. År 2020 kom även dokumentärserien Välkommen till Köping på Kanal 5 där hon var med. P4 Västmanland har idag gett ut på gatorna i Köping för att höra hur människor kommer att minnas Linda Hammar.
1: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik. Och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner. Och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem.
2: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
3: Hur kommer du minnas henne?
1: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
3: Smittade det av sig på Köping?
1: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
0: Där hörde vi Ing-Marie Jonsson och Paula som reporter Sofia Öhman på P4 Västmanland pratade med.

0: Joakim Berg, blindgångare, P4 Extra, lyssnar du på. Och nu ska det handla om föreställningen A Night in Hollywood som är tillbaka i Dalhalla. Två kvällar med filmmusik framförd av en symfoniorkester. Kristin Kaspersen, du ska leda allt det här tillsammans med Martin Redenord. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Lycka hos dig, säger jag.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, faktiskt. Första gången du ser rum för detta.
1: Ja, och det är faktiskt första gången det sätts upp. A Night in Hollywood har inte gjorts förut. Däremot Chess som går på söndagen, det har sätts upp tidigare. Men A Night in Hollywood tillsammans med en 57-mannens symfoniorkester och helt otroliga sångare. Och så Martin Redenord på det.
0: Hur känns det? Och du då?
1: Ja, och så jag. Nej, men det är faktiskt, det är så otroligt roligt. Det är så kul att vara ute nu när vi håller på och repar och vi dansar och vi sjunger och liksom, vad är det här? Men jag bara älskar. Och sen är det ju någonting speciellt när man kommer in och vi har repat liksom med orkester eller till liksom Spotify och så kommer man in och så har man den här orkestern. Nej, men alltså, det är helt sjukt. Och imorgon kommer vi in på Dalarna.
0: Men du berätta, för de som inte har varit där, kan du berätta känslan, hur det upplevs med just symfoniorkestern nere i det där gamla stora kalkbrottet?
1: Ja, det är det som blir spännande, förstår du. För att vi har ju bara repat, nu har vi repat i en så här gympasal,
0: ja,
1: eller baskethall eller någonting, med symfoniorkestern. Och imorgon så ska vi få ett första rep nere i den här fantastiska kalkbrottet. Så jag är liksom med spänning på hur det kommer vara. Och jag som faktiskt aldrig har varit på Dalhalla ska få äran att stå på scenen första gången jag är där med hela den här orkestern. Men sen, och det är ju någonting så speciellt tycker jag med det här med filmmusiken. För när man lyssnar till liksom alla de här låtarna, det dyker ju upp liksom minnen hela tiden. Mm. Till vad man, liksom, vad man nykär eller vad man olyckligt kär. Ja. Då var det läskigt eller var det spännande. Man liksom tas fram och tillbaka i de här olika fantastiska filmerna och sina ögonblick genom livet. Nej, det är sjukt bra.
0: Men
1: nej,
0: har du någon speciell som fastnar, som du ilar till riktigt i dig, någon filmmusik som liksom du tycker extra mycket om?
1: Ja, men alltså det som bland annat E.T. Ja. Alltså den är ju så otrolig och det är liksom så, det är också way back. Och sen Dirty Dancing kan jag inte göra och låta bli och bara älska. Men sen du vet, det är så här Bond medley, det är Pirates of the Caribbean, det är liksom Over the Rainbow, det är liksom otroliga sånger och fantastiska artister.
0: Kul. Vad är det för, det är ju sångare med också. Vilka är det?
1: Malena Thuung och sen är det Linda Pritchard, Martin Stenmark och Victoria Tocca. Och sen så är det ju jag och Martin Redenord. Och alltså det är ju inte alltid jag sjunger, kan jag tala om. Så att det är ju liksom någonting verkligen unikt.
0: Men du sjunger med alltså, Kristin?
1: Ja, det gör jag. Jag och Martin gör två låtar tillsammans. Och sen så gör vi en låt tillsammans med hela gänget.
0: Alltså, vilken bonus.
1: Så jag är med i tre låtar. Ja, det är en bonus, kan jag tala om. Det händer inte ofta.
0: Nej, vad är det mer som publiken kommer vara med om?
1: Framförallt är det ju liksom den här otroliga att fångas med i den musiken som Hollywood har producerat genom alla år. Och sen har vi också med oss en stuntman, kan jag ju säga, bara så att man får liksom lite feeling för att det händer andra grejer på scenen också. Mm. Så att det är ju liksom en otroligt storslagen filmupplevelse utan att man ser film, tror jag.
0: Wow.
1: Och känslomässigt.
0: Mm. Ja, då får vi säga dubbelt lycka till när du ska ta ton också. Tack, Kristin,
1: ja,
0: för att du var med.
1: Snälla.
0: Och lycka till.
1: Och kram på dig, Kattis.
0: Hej, ha det bra.
1: Hej.

0: Paul Simon, You Can Call Me All. P4 Extra är slut för idag och idag fick jag besök av Karo Aine i Kona Pop och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra. Gästen, lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker idag, Ludvig Mats och producent Hans Falk och jag heter Kattis Ahlström. Och imorgon är det min kollega Anders S. Nilsson som är ert sällskap och han får besök av deckarförfattaren Anders de la Motte. Tack för idag och hej!
1: Ja men hej Kattis och alla som lyssnar på P4 Västerbotten, för det är ju eftermiddag nu på gång. Tora Larsson heter jag som är med dig och jag har också med mig Tua Engdelius och Andrea Gilder. Vi ska prata med SMHI om att hösttemperaturerna har etablerat sig längs fjällkedjan och ja, det är ju lite regnigt. Skurar på flera håll ikväll och imorgon blir det inte mer än 10-15 grader. Nu är Ekot, klockan är 3.
2: Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
3: För 2 dagar sedan, då, den 3 augusti, så uppmärksammade vi att det fanns en patient som då hade drabbats av mässlingssjukdom.
4: Patienter och anhöriga ska ha befunnit sig i lokalerna samtidigt som den smittade patienten och har kontaktats av personal på Södersjukhuset.
3: Och det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
4: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
3: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften. Och om man drabbas av mässling och inte har ett skydd, då finns det risk för komplikationer och det är det vi vill undvika.
2: Reporter här var Neo Seambalis på P4 Stockholm. I Iran har minst 56 människor avrättats sedan i mars enligt FNs högsta kommissionär för mänskliga rättigheter. Enligt FN rör det sig om personer som ska ha avrättats för vad som kallas brott mot nationell säkerhet och efter protesterna som ägde rum i början av året. I tyska Leipzig hittades en drönare på en flygplats igår kväll. Enligt regionala myndigheter var den lastad med en sprängladdning. Drönaren hittades i närheten av ett ukrainskt lastflygplan. Ingen explosion inträffade eftersom tändanordningen ska ha varit trasig. Och enligt information som tidningen Bild tagit del av klassificeras incidenten av myndigheterna som ett attentatsförsök. En fyra ton tung raketdel från rymdföretaget SpaceX tros ha kraschat på månen i morse, rapporterar AFP. Kraschen innebär ingen fara för jorden, men väntas skapa en krater på månen. SpaceX har ännu inte gått ut med någon bekräftelse. Vädret, det blir en solig avslutning på dagen längst i norr, i övre landet mer moln men med skurar och regn på många håll. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Och det här är P4 Västerbottens eftermiddagsprogram med mig Tora Larsson. Vi ska träffa Carola, hon bor i Bygdeå-trakten och hon fick städa upp efter att någon annan kört på ett rådjur men lämnat platsen. Vi ska höra mer om den här i berättelsen för nu ryter hon ifrån. Och jag har med mig Tua Engdelius som är reporter och Andrea Gilder med koll på nyhetsläget. Vi ska också snacka väder för hösttemperaturerna kryper sig in i landet. Vi ska prata med SMHI såklart.

0: The Weeknd, Take My Breath. Ja, lite över 3:05 klockan och du lyssnar på P4 Västerbotten. Vi har ju också Elisabeth Edberg med hela eftermiddagen här. Du är ju trafikreporter. Hur är läget just nu?
1: Jo, men just nu ska vi se här vad vi har mina papper någonstans. Vi börjar på länsväg 598 och då, om man tänker sig Långsele, så är det strax norr om Långsele, så är det ett arbete som pågår, ett trumbyte. Om man kan leda förbi persontrafik, men för tung trafik så kan man alltså inte passera, och då har man skyltat upp för hänvisning för att kunna ta sig förbi på andra vägar. Men just där då, strax norr om Långsele på länsväg 598, trumbyte. Och det här beräknas pågå till imorgon bitti vid cirka 6-snåret. Sen är det lite information angående Byske och särskilt delarna centrala Byske, men som är öster om E4, för att det har blivit lite förseningar med sophämtningen på grund av sjukdom, och därför så ber man då att man ska ha kvar sopkärlen ute, och det kan vara så att det till och med fram till fredag kommer att pågå sophämtning med anledning av att man har kommit efter just där. Trafikredaktionens tipstelefonnummer är 020 999 444.
2: Det här är P4 Västerbotten.
0: Sveriges Radio. Och Andrea Gilder, vi ska beröra en olycka, vad som har inträffat i Nordmalings kommun. 4 personer ska ha skadats efter en frontal krock i Håknäs.
3: Ja, precis. Det är 2 minibussar, såna här hantverksbussar som man ser köra runt, som är så vanliga. De krockade en kurva på en mindre väg vid 12-tiden idag, och det visade sig att det var 2 personer i varje buss, och de här var faktiskt kollegor. Mm-hmm. Den ena bussen, den var på väg till lunchen, och den andra bussen var på väg tillbaka från lunchen, och så möttes de i den här kurvan och på en ganska liten väg, men de smackade ihop där och krockade kurvan. En blev måttligt skadad och 3 lindrigt skadade, men 2 av dem fick i alla fall åka till sjukhus.
0: Och Sverigedemokraterna vill nu locka fler till glesbygden. Hur vill de göra det?
3: Jo, det vill de göra. De föreslår att man ska skriva ner studieskulder om man då bor i eller om man flyttar till en glesbygdskommun. Det här ska då röra 73 stycken kommuner i Sverige som man bedömer vara sådana glesbygdskommuner. Jag har tyvärr ingen lista på det, men jag gissar att några av dem säkert finns i Västerbotten. Och då handlar det då om att man ska arbeta i offentlig sektor efter sina studier. Då får man, föreslår de då att man ska få nedskrivet. Nu ska man säga att det här är ingen ny idé. Annie Lööf har föreslagit det här för Centerpartiet, Socialdemokraterna har föreslagit det, och det finns också en gammal kommunutredning. Det har liksom aldrig gått igenom, men SD är de senaste föreslår det i alla fall.
0: Och så är det återigen strejk på Tesla.
3: Ja, det är strejk på Teslas verkstad i Umeå. Det har varit det snart i 3 år nu till hösten i oktober. IF Metall vill ju ha ett kollektivavtal, och Tesla, amerikanskt företag, säger ju nej. I maj och i juni så bröt faktiskt facket strejken för mekanikerna då, som fick gå tillbaka och arbeta. Men nu har man varslat om en ny strejk från och med mitten av nästa vecka. Och den här strategin, den kallar man faktiskt för jojo-strejk. Mm. Man ska förvirra lite grann. Så.
0: Och då går jag över till en snygg övergång här till jojo-väder. Det har ju varit sådär sommarvädret. Hur upplever du det, Andrea? Har det varit bra eller dåligt väder?
3: Alla jag pratar med säger ju att det har varit jättedåligt väder. Alltså? Jag kanske har varit på... Ja, men säg inte folk det. Usch, vilken tråkig sommar vi har haft. Det kanske vi har, men jag upplever den inte. Jag har nog lyckats spricka in och vara på platser där jag tycker att det var rätt bra ändå. Hyggligt liksom.
0: Vi ska få koll på sommarvädret, både bakåt och framåt, tillsammans med SMHI alldeles strax. Och jag vill också veta, du som lyssnar, hur har sommarens väder varit? Vi har ju olika upplevelser. Jag vill ju veta det här nu. SMSa 090 17 17 17. Berätta var du spenderat sommaren och hur vädret har varit. Har det varit kallt och ruggigt, eller har det varit en toppen sommar?

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i en duett. Superlim och silvertejp heter den. Längs fjällkedjan så är det nu hösttemperaturer här i Västerbotten. Enligt kalendern så är det ju sommar ett tag till. Men här utanför fönstret där jag sitter i Umeå, det är lite kyligt och regnigt idag. Och vi ska dyka ner i det här med vädret. SMHIs Linnéa Vittskog med mig nu. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Jag tänker att vi börjar med att blicka lite bakåt. Många är tillbaka kanske från sommarsemester. Och jag vet att du har sammanställt julivädret. Hur har det varit här i Västerbotten?
1: Ja, men jag har ju tittat lite på det och det finns ju lite olika uppfattningar hur sommarvädret har varit. Och det är ju såklart ganska subjektivt hur man upplever det. Men ser man då till statistiken, ja, men då kan man säga att vi har ju generellt sett, om man ska kolla på juli i helhet, haft lite kallare än vad det brukar vara. Det inleddes med ganska kallt väder och det avslutades med ganska kallt väder. Men i mitten av månaden då hade vi ju faktiskt riktigt varmt. Varmast hade Skellefteå den 16 juli med 29,4 grader.
0: Och när du säger kallare där i början och slutet på juli, hur mycket kallare?
1: Ja, det var väl ett par grader kallare i varje fall än vad det brukar vara. Nu har jag inte exakta siffrorna just på det, men det var ju lite kyligare än vad det brukar vara.
0: Och det här att det svänger då både kallare och sen också varmare, är det här en normal sommar eller hur skulle du uttrycka det?
1: Ja, men generellt sett så kan man ju ändå sammanfatta det med en ganska normal svensk sommar. Lite kallare såklart än vad det kanske brukar vara. Ser man till nederbörden så har det väl kommit ungefär den mängden regn som det brukar. Jag har även kollat soltimmarna och Umeå har under juli månad haft 274 timmar och normalt så brukar de ha 276. Så det var ju faktiskt ganska normalt. Men det blir ju mycket som väger in hur man upplever att sommaren är. Temperatur och vind och sol och allting.
0: Och vi har ju ett brett län. Är det något som sticker ut? Kust, inland, fjäll? Är det något ställe där det har stuckit ut lite grann eller så?
1: Nej, men egentligen inte någon sån där jättekonstiga grejer. En sak som sticker ut när det gäller kyla, det var ju efter den här värmeperioden då, som vi hade i mitten av månaden. Då blev det ju ganska drastiskt snabbt kallt och den 20 juli då hade vi ju faktiskt minusgrader i Vilhelmina, 0,5 minusgrader. Och jag vet inte senast när det var så kallt i juli, det är ju faktiskt ganska ovanligt med minusgrader mitt i sommaren.
0: Och du som lyssnar, tyck till om vädret. Hur var sommaren? Var det normalt, kallare eller varmare än vad du är van vid? Smsa 090 17 17 17. Och Linnéa, när kommer hösten?
1: Ja, alltså den är ju faktiskt på ingång. I alla fall om man kollar till delar av fjällen och kanske också lite grann över inlandet. Vi har ju haft hösttemperaturer

0: temperaturer. Och då kanske man undrar, vad är hösttemperatur? Ja, men då kollar man på dygnets medeltemperatur som ska ligga under 10 grader. Och så ska man ha det 5 dagar i följd. Då säger man då att den meteorologiska hösten har anlänt. Även om det står augusti i kalendern.
1: Och nu så har det varit, är det 4 dagar i följd som det har varit den här hösttemperaturerna, eller?
0: Ja, alltså idag den 5 augusti så blir det ju den 5:e dagen, men vi kan inte riktigt bekräfta det förrän vi har fått in alla våra temperaturobservationer från dagen, och det får vi någon gång sent ikväll. Så att med ganska stor sannolikhet så kan vi faktiskt säga att den meteorologiska hösten då har anlänt till Västerbottens fjällen.
1: Och är det ovanligt då? Att det kommer den här tiden?
0: Ja, det brukar väl snarare kanske börja smyga sig på i mitten av augusti. Så att jag får nog säga att det är lite ovanligt tidigt.
1: Avslutningsvis då, vi har pratat mycket temperaturer och så, men i övrigt, hur blir vädret denna kväll?
0: Ja, det är ju faktiskt lite kyligt som vi har just nu. Vi har mycket moln över länet. Vi har en del regn, framförallt över de södra delarna av länet här. Och blygsamma temperaturer. Och det är väl ungefär så här det kommer se ut fortsatt under kvällen. Ganska mycket moln, lätt regn eller skurar av och till. Och sen om vi kollar på morgondagen, ja, då är det inte någon jättestor skillnad. Utan även då mulet väder och regn i hela länet. 10-15 grader ungefär, och ja, inte så jättemycket vind i alla fall. Måttliga vindar till det här.
1: Linnea Ren-Vittskog, tack så mycket. Vi vill jättegärna veta, du som lyssnar, hur har sommarens väder varit? SMS-samlo.

0: Ja, det är Summertime Blues med Eddie Cochran.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Carola Ek i Norra Sandåsen i Bygdeå, hon fick städa upp efter att någon annan kört på ett rådjur och lämnat platsen. Och nu ryter hon ifrån efter upprepade smitolyckor på landsvägen mellan Sävar och Jäkneboda. Och reporter Tua Engdelius, du har mött upp Carola.
2: Precis, vi sitter här nu hos hennes föräldrar i köket och vi sitter här vid matbordet. Och Carola, du fick ju städa upp efter den här olyckan och den här smitningen. Vill du berätta lite grann om vad som hände?
3: I lördags så vi typ 20:08 på kvällen så skulle jag och min man åka iväg och hjälpa några kompisar som håller på att flytta. Så att vi kom och körde efter vägen som går mot Umeå från Norra Sandåsen. Och då när vi kommer till Ivarsboda så ligger det ett rådjur mitt på vägen.
2: Och hur såg det ut när ni väl kom fram till den här platsen?
3: Det var ju helt enkelt bara djuret låg där helt stilla och mitt på vägen då. Det var som inte, ja, det var inte så mycket blod eller något sånt utan det låg bara där.
2: Och hur var det att behöva städa upp efter den här olyckan? Vad kände du då?
3: Ja, just då och även lite grann fortfarande nu så man blir illa berörd just på grund av att jag är också då väldigt stark djurvän och tycker det är lite jobbigt att behöva ta hand om vad andra gör för fel i trafiken. Så att jag tyckte det var ganska jobbigt faktiskt. Den glada stämningen vi hade i bilen försvann ju ganska drastiskt.
2: Var det självklart för dig att agera när du väl upptäckte det här djuret?
3: Självklart, eftersom det låg mitt på vägen och det ska inte behöva trasas sönder utan det var självklart för mig att stanna och flytta på det.
2: Och kan det handla om någon som kanske inte har märkt den här påkörningen eller kanske inte har haft möjlighet att stanna helt enkelt? Eller vad tror du?
3: Visst, så kan det ju vara. Men i och med att vi fick ju också reda på att ryggen på rådjuret hade gått av. Så det betyder ju med väldigt stor sannolikhet att den har blivit påkörd från sidan, om man så säger. Så att därför så tror jag att man borde ha märkt att man hade kört på det här.
2: Och du har ju berättat om det här i sociala medier. Vilka reaktioner har du fått? Är det någon som har gett sig till känna?
3: Nej, ingen har ju givetvis inte gett sig till känna. Men däremot så har jag fått... Alltså, de har tyckt att det har varit bra att jag tog ansvar och flyttade på rådjuret. Och sen tycker de ju självklart att det som... Den som har kört på har gjort har varit fel. Att så gör man inte.
2: Och du har ju tidigare jobbat som trafiklärare också. Vad tror du att det beror på att folk kanske smiter från en sån här olycka?
3: Ja, det kan nog vara många. Men generellt så kan man ju kanske säga att man inte har rent mjöl i påsen. Och det kan ju vara många anledningar. Det behöver givetvis inte vara alkohol och droger på en gång. Men det är ju ofta det man tänker på. Det kan lika gärna vara att man inte har bilen på skriven eller vad man kallar det. Det kan vara att man inte har någon försäkring på bilen. Det kan vara att man inte har ett körkort för den behörigheten man är ute och kör på och sådär.
2: Och vad ska man göra ifall man råkar köra på ett djur eller om man upptäcker ett djur som har blivit påkört?
3: Om du kör på ett djur då ska du ju ringa polisen. Alltså ett klövdjur ska du ringa polisen. Det är tacksamt om man även ringer även om man kör på ett sällskapsdjur. Men när det är ett klövdjur så är man ju skyldig, för annars så blir det en smitning. Sen ska man egentligen också märka upp vart olycksplatsen är, om det är så att det har sprungit iväg. Nu vet vi inte om det fanns en mamma till det här rådjurskiddet eller om det bara var ett ensamt rådjurskid. Så att man ska egentligen märka upp också.
2: Och det här är ju inte första gången som du är med om någonting sånt här. Vill du berätta lite om det?
3: Ja, det har jag också varit på kvällstid. Där jag då behövt ta i hand om att det är en räv som har blivit påkörd. Som har blivit lämnad mitt på vägen. En liten rävunge. Som har varit kanske runt året eller något sånt där. Som har jag också då behövt flytta på. Som har legat mitt på vägen.
2: Och avslutningsvis här nu då, vad hoppas du på framåt?
3: Det jag helst av allt skulle hoppas på, det är att den som har gjort det kliver fram och ja, men ta det som egentligen blev, vad säger man, effekten av det, att om man kanske får något straff för det, för att det är inte så jättekul att komma och ta hand om någonting som någon annan har gjort. För att jag bävar ju den dagen jag själv råkar ut för någonting sånt här. För det är ju väldigt lätt hänt att det sker viltolyckor eftersom vi kör ju i skogarna. Och så därför så, ja, jag bävar för att behöva göra det här själv. Att köra på, måste gå ut, kolla att det lever, kanske lever det, de har ju övat ha ihjäl det och såna här grejer, det vill jag inte vara med om. Så jag hoppas ju att den som har gjort det kanske ger sig till känna.
2: Det säger Carola Ek som fick städa upp efter en viltolycka och en smitning.
0: Och reporter, det är Tua Engdelius. Och vi har fått lite väderobservationer från lyssnare. Linda Johansson i Lycksele, hon hälsar att det har varit både sol och mulet i Umeå. Och i Sundsvall så har det varit soligt och varmt. Ja, men var har du spenderat sommaren och hur har vädret varit? Kallt, varmt eller precis mitt emellan? 090 17 17 17, berätta din upplevelse om sommarvädret.

0: Get in girl, det är Megan Trainor här i P4 Västerbotten. Och Andrea Gilder, du är med oss nu för lokala nyheter. Vi har ju om två minibussar som frontalkrockade för några timmar sedan.
1: Ja, det visade sig vara två företagsbilar som krockade och de fyra inblandade, de var faktiskt kollegor. Ja, fyra personer skadades efter en frontalkrock i Håknäs i Nordmalings kommun. Två minibussar från samma företag krockade i en kurva på en mindre väg vid 12-tiden. En buss var på väg till lunchen, den andra var på väg tillbaka när de krockade i kurvan. En person blev måttligt skadad och tre lindrigt. Och två av de här de fick åka till sjukhus. Två av Sveriges vilda myskoxar har fått GPS-sändare. Zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark, hon säger att det här underlättar för forskarna att hitta myskoxarna ute på fjället.
2: Vi har bedrivit det här projektet under ganska många år nu och vi har egentligen alltid jobbat framåt att få på de här sändarna. För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
3: Det finns bara ett tiotal vilda myskoxar i Sverige. Och de lever i fjällandskapet i västra Härjedalen. Lycksele djurpark är en av flera aktörer bakom satsningen Projekt Myskoxe 2030. Och nu i sommar har ett team lyckats sätta GPS-sändare på två av de vilda djuren. Något av det forskarna vill undersöka är om myskoxarna bidrar till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar breder ut sig på fjället, säger Angelica Åsberg.
2: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
1: Sa zoologen Angelica Åsberg. Reporter här, det var Anna Burén. Du Tora, det har tydligen varit en kall sommar, i alla fall enligt SMHI.
0: Ja, Linnea Renvitskog var med och har kollat på juletemperaturerna i hela Västerbotten. Det började kallare än vanligt, sen blev det varmare än vanligt, sen kallare igen. Och på det stora hela så är det här kalla som sticker ut. Håller du med? Har det varit en kall sommar? SMSa oss. Ja, det är ju 090 17 17 17 som du skriver till. Håller du med att det har varit kallt och hur har du i så fall hanterat den här kyliga sommaren?

Flashdance, what a feeling, Irene Cara. Du som bor i Bureå kan uppleva att det är tomt i kranen just nu. En akut vattenläcka på kommunens vattenledning gör att man stängt av vattnet. Och det gäller Hemvägen, Bondevägen, Tegnervägen och Smedjegränd. Man hoppas att få igång vattnet igen innan här under dagen helt enkelt. Och det finns också vatten att hämta på Hemvägen. Orup nu, regn hos mig, passar väl denna lite blöta och gråa afton.

0: Ja, det är ju härligt med regn också. Vi ska få lite positiva fotbollsnyheter nu. Och det med Radiosporten och Tova Strömberg här i P4 Västerbotten.
1: Vi börjar med ett efterlängtat glädjebesked kring en svensk stjärna. Dejan Kulusevski är frisk och hel. Orden kommer från Tottenhams tränare Roberto De Zerbi som i en intervju med BBC alltså kommer med positiva besked för den svenska stjärnan. 26-åriga Kulusevski som plågas med en knäskada ända sedan maj förra året missade sommarens fotbolls-VM. Han åkte inte med lagen på försäsongsturnén i Nya Zeeland och Australien utan fokuserade på sin rehab. Nu ska han alltså vara frisk och hel igen, men De Zerbi vill inte komma med något exakt datum då Kulusevski skulle kunna vara spelklar. Jag vill inte sätta för mycket press på honom eller påskynda rehabiliteringsprocessen, men jag hoppas att han kan vara tillgänglig så tidigt som möjligt, säger Tottenham-tränaren. Nu fler svenska fotbollsnyheter.
2: Malmö FF vann klubbens första Europamatch på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Därmed tog man ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme.
3: Jag får springa förbi min försvarare och komma före. Bara sätta dit foten. Jag tror till och med det är en höger yttersida den här gången.
2: Malmö får nu på lördag möta vinnare mellan Frankfurt och Omonia Nicosia. I en kvalfinal där vinnaren där går vidare till den tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions Leagues huvudturnering.
1: Reporter där var Andreas Lundin. För några minuter sedan klockan 3:30 klev även Hammarby in i Champions League-kvalet. Där ställs de mot albanska Apollonia och där är det just nu mållöst i den matchen. Det har stormat ordentligt kring FIFA de senaste veckorna och bland annat Svenska fotbollförbundet har meddelat att de inte stöttar ordförande Gianni Infantino vid omval. Men nu återstår frågan.
4: Vem kan utmana Gianni Infantino och ta fotbollens mäktigaste jobb när FIFA väljer president i mars?
5: Där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montaliani som ligger bäst till.
4: Ja, Expressens fotbollskronikör Noah Bachner pekar ut Victor Montaliani, president för CONCACAF, fotbollsförbundet för Nord- och Centralamerika samt Karibien. CONCACAF som dessutom varit tydliga med att de inte kommer stötta Infantino i ett omval. Ett annat namn är Nasser Al-Khelaifi, PSG-presidenten från Qatar. Han nämns ofta i spekulationerna men säger själv att han inte vill ha jobbet. Att han dessutom kommer från Qatar som öppet stöttar Infantino talar emot honom.
6: Today I feel Qatari.
4: Och så finns Sheikh Salman, chef för det asiatiska fotbollsförbundet. Han kandiderade redan 2016 men förlorade då mot Infantino. Ett mer oväntat namn är norskan Lise Klaveness som leder det norska fotbollsförbundet. Hon har lyfts fram av Infantinos företrädare Sepp Blatter som tycker att det är dags för en kvinna att leda FIFA. Men mycket talar för att nästa president inte kommer komma från Europa. För att vinna valet krävs stöd från hela fotbollsvärlden och därför letar UEFA enligt uppgifter efter en kandidat utanför den egna kontinenten.
1: Och där hörde ni reporter David Nyström. I kvällens Sportextra träffar vi svenska tennislöftet Rebecca Peterson. Hon har börjat sin väg tillbaka efter sommarens operation av ett diskbråck i bröstryggen som ledde till ett läckage av ryggmärgsvätska.
7: Jag ska ta mig tillbaka ordentligt. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på hyllan. Skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt. Nu måste jag ha nått botten i alla fall.
1: Mer om det kommer ni alltså att kunna höra i Sportextra med start klockan 7 i P4 och appen Sveriges Radio.
0: The Subway Chapel Roan hör vi härnäst i P4 Västerbotten. Och juli månad var kallare än normalt. Redan nu är det dessutom hösttemperaturer i fjällen. Det här visar SMHI. Håller du med? Har det känts kallt här i juli? Hur har det varit för dig? Smsa oss 090 17 17 17. Vad tycker du om den här lite kallare sommaren?

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
4: Och det här är P4 Västerbotten med Tora Larsson och Tua Engdelius, reporter. Du är i Umeå den här eftermiddagen. Hur är vädret hos dig?
5: Nej, vädret är väl inte toppen kanske. Det har ju regnat ändå en del nu på förmiddagen. Och nu duggregnar det lite grann och det är väldigt grå himmel, väldigt mycket moln. Och så blåser det lite grann, så att nej. Inget toppen väder.
4: Hösttemperaturerna har ju nått Västerbotten, framförallt då längs fjällkedjan. Och för att det ska kallas meteorologisk höst, då Tua, ska det ju vara medeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i rad. Och det här kommer att inträffa senare ikväll. Så allt pekar på att hösten officiellt då, med SMHIs språk, är här ikväll i Västerbotten. Vad känner du kring det, Tua? Augusti, 5 augusti och hösten runt hörnet.
5: Men det är väl lite blandat. Alltså, sommar är ju väldigt trevligt, det måste man ju ändå säga. Men jag gillar också hösten. Jag tycker det är fint när det blir lite så här gul, orange, röda löv. Jag tycker ändå att det är ganska mysigt.
4: Ja, det där brukar ju folk säga. Jag tycker ju att hösten är också bara ett tecken på att sommaren är slut, och det gör mig lite ledsen. Men vi har ju också ställt frågan till våra lyssnare. Har sommaren känts kall? För juli månad var kallare än det brukar. Håller du med om det?
5: Ja, det håller jag nog med om faktiskt.
4: Jag håller faktiskt inte, eller så här, det är ju som det är, men min känsla är att det har varit en jättefin sommar. Jag tycker det har varit soligt. Jag har typ aldrig badat så mycket som jag gjort. Jag har också bilat runt i Sverige. Det här kan ju vara förklaringen då, att jag har rört mig lite söderut när det var som kallast här. Men om jag får sammanfatta min sommar, så är det liksom sol, bad, inte för varmt heller, utan ganska perfekt.
5: Precis, jag tror att, eller här i alla fall, så har det varit ganska varierande. Vissa dagar har det varit jättesoligt och väldigt varmt, och sen har vi haft de här dagarna, typ som idag, när det är ganska regnigt och lite tråkigare väder. Så att, ja.
4: Och det här vill vi ju ta vara på idag. Våra lyssnare, hur har sommaren varit? Alltså känslor kring sommarvädret. Håller du med om att det har känts kallt, och vad tycker du då om det? Jag vill ju ha in lite sms nu. 090 17 17 17. Tua, tror du någon vågar smsa in och prata väder med oss, eller?
5: Ja, absolut.
4: Ja, vi får hoppas det. 090 17 17 17. Skicka ett sms och berätta din erfarenhet av sommarvädret. Ja, nu ska vi lyssna till lokal musik från Umeå. Det här är

0: Som en skog heter låten med Ida Boja.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Tua, det kommer sms från fjällen.
3: Höra.
0: Då är det en av våra lyssnare som hälsar då, apropå hur har sommarvädret varit, kallt och blåsigt till fjälls. Ruggigt låter det. Men det kan ju, som du säger, också vara lite mysigt med sånt här höstväder. Men det får ju gärna komma på hösten, kan jag tycka.
3: Ja, precis.
0: Vi fortsätter efterfråga sms om hur sommarvädret varit. Berätta för oss din upplevelse. 090 17 17 17. Jag tänkte höra, Tua, du kanske känner till Eurovision Song Contest?
3: Jajamän. Mm.
0: Då tänker man på Europa, eller hur?
3: Ja.
0: Men nu så ska det här konceptet sjösättas i Asien. Det här har gjorts tidigare i USA. Man testade lansera Eurovision som då under namnet American Song Contest. Men det där floppade ju totalt. Det blev bara en säsong, sen la man ner. Tror du att det kan gå bättre med Eurovision i Asien?
3: Ja, men det tror jag ändå. Det känns ju som att... nu hoppas jag att jag säger rätt här nu då. K-pop-musik. Visst är det någonting sånt?
0: Du tänker på Sydkoreas stora genre som har nått världspublik.
3: Precis.
0: Det skulle kunna vara... precis, det är en helt annan musikalisk marknad kanske. Det är 10 länder som kommer vara med. Och det här drar igång här snart, nästa vecka, början på nästa vecka. Och det ska vara en stor final i Bangkok i november. Och det är 10 länder som är med och deltar. Sydkorea bland annat, Thailand, men också Vietnam, Malaysia, Kambodja, Laos och så vidare. Och vissa av de här länderna är ju lite mindre. Först ut är Bhutan. Och om du kan tänka... Eurovision i Europa och Melodifestivalen i Sverige, det är ju hur många deltävlingar som helst, hur många bidrag som helst, eller hur? Här i Bhutan, då är det bara 5 låtar som ska vara med och slåss om att få representera landet. De låtarna är inte släppta än, men jag vet vilka artister som ska vara med, och jag har letat fram några låtar, så jag tänker du, Tua, ska få höra 3 stycken artister från Bhutan och säga vilken du tror har störst chans att representera då, eller gå långt i Eurovision. Är du med?
3: Ja, vad spännande.
0: Här kommer då den första artisten som heter Pelden Wangchuk.

Det är lite sådär. Och sen har vi en artist som heter Bayul 301. Och han låter så här.

0: Ja, lite annan genre där på tvåan.
1: Ja.
0: Och den tredje av de här fem artisterna, det är ett band som heter The Sangai Laden Band. Och då är vi lite mer i den här genren.

0: Ja, efter att få lära känna de här tre artisterna då, Tua, vilken tippar du på?
1: Mm. Och det var svårt. Jag tyckte alla tre var ganska bra, men alltså min första liksom direkta så här, åh, det här låter bra. Det var ju första och andra.
0: Lite men sådär jag... gitarr och singer-songwriter eller lite mer hiphop.
1: Ja, precis. Mm. Oj, vad svårt det blev.
0: Du får välja en så hör vi lite mer.
1: Okej, men jag säger andra då. Jag tyckte den var häftig.
0: Du tror alltså att i Bhutan så är det Bajel 301 som kommer vinna.
1: Ja.
0: Yeah. Jag ska säga det att de kommer ju representeras med lite andra låtar. För låtarna verkar inte vara släppta vad jag kunde se. Ja, Eurovision i Asien drar igång snart här i höst. Och det är första gången som Eurovision-konceptet lanseras då i den världsdelen.

0: Hawks med The One and Only. Vi ska få senaste nytt tillsammans med Ekot nu. Klockan slår 4 och det är Elisabeth Lidén i Ekot studio.
1: Nyheter från Ekot. Rekordlåga vattennivåer i floderna Ren och Donau har fått allvarliga konsekvenser för sjöfarten i länder som Tyskland och Frankrike, där pråmar med exempelvis kol och spannmål inte längre kan gå med full last. Johan Voxenius är professor i sjöfartens transportekonomi vid Göteborgs universitet.
2: Nu är det väldigt lågt så att det är nära att man inte kan köra alls, men framförallt så måste man reducera hur mycket last varje pråm kan ta. Och då blir det väldigt mycket dyrare, det behövs mycket mer fartyg och den kapaciteten kanske inte räcker till.
3: Frankrike, Rumänien, Tyskland, Polen, Ungern. Samtliga de länderna märker av sommarens värmeböljor även genom de uttorkade floderna. Konsekvenserna blir flera längs med Ren och Donau, exempelvis även för kärnkraftverk, vilka drabbas av driftstörningar då det saknar tillräckligt med kylvatten. Och vad gäller sjöfarten är det ekonomiskt inte bara godstrafiken som påverkas när vattennivåerna i de infrastrukturella pulsådrarna, som nu är rekordlåga, säger Johan Voxenius.
2: Man har ju också passagerartrafik, framförallt turisttrafik, som är viktig så här års på både Ren och Donau. Och där får man ersätta med bussar vissa sträckor eller så får man ställa in.
1: Johan Voxenius vid Göteborgs universitet, reporter Anders Wennersten. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att Iranstödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Statlig media i Libanon rapporterar att en person dött och 11 skadats. Och så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare.
0: Det är Ekonyheterna och det här är P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag som är med dig här tillsammans med Tuva Engdelius och Andrea Gilder. Och det har ju varit en kall julimånad den här sommaren. Hur har du upplevt det? Håller du med om att det har varit kallt? SMSa oss. Och hur hanterar man en kylig julimånad? 090 17 17 17. Hösten är ju också på ingång får vi höra. Så berätta dina känslor kring vädret. 090 17 17 17. Nu ska vi blicka ut i trafiken. Elisabeth Edberg är med oss.
4: Ja, jag tänkte nämna det här vägarbetet på länsväg 598 och Långsele. Och då är själva strax norr om Långsele själva arbetet. Det är ett trumbyte som man håller på med där. Och personbilstrafik, det leder man förbi. Men för tung trafik så kan man inte passera det här arbetet på länsväg 598. Utan man skyltar upp för omledning där. Och prognosen är att man håller på resten av kvällen och in på morgonkvisten. Så som det ser ut just nu. I övrigt så ser det ut att rulla på fint och vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.

0: knew it, I knew you, det är Taylor Swift. Och Andrea Gilder, vi ska uppdatera oss om det senaste vänstern. Ja, de vill satsa på nattågen.
1: Ja, de säger, eller Nooshi Dadgostar som är partiledare där, hon sa idag på en presskonferens att de vill satsa 250 miljoner kronor för att återstarta de här nattågen som gick mellan Umeå och Göteborg, som ju lades ner förra året. Det var SJ som lade ner den, för de ansåg inte att det här var en lönsam linje, och det blev ju ganska mycket protester. Och jag tror till och med att det var över 100 000 som skrev på en protestlista, men den här linjen har ju så att säga inte återupptagits Umeå och Göteborg.
0: Och Sverigedemokraterna, ja, de vill skriva av studielån för de som bosätter sig på landsbygden.
1: Precis, och även för de som redan bor på landsbygden och som pluggar då. Och då ska det här gälla arbete inom offentlig sektor, och då är deras förslag att man ska skriva ner det här med en femtedel per år då i 5 år, och det här ska beröra 73 kommuner i landet. Det är lite utspelsbonanza här nu i den här nyhetsuppdateringen.
0: Det märks att det är valår för Moderaterna. De har ett annat förslag nu. De lovar att skärpa vårdgarantin. Eller vad handlar det om, Andrea?
1: Ja, vårdgarantin, den är ju 90 dagar just nu, eller idag, och de föreslår att man ska korta den till 30 dagar. Det vill säga, du skulle få din vård inom 30 dagar. Och som du minns så gjorde ju vi inslag här i våras om hur vanligt det är att patienter i Västerbotten får resa till andra delar av landet då för att kanske operera ett knä eller ett höft.
0: Att hinna med inom de här 90 dagarna.
1: Precis, för att hinna med inom de här 90 dagarna. Och det är alltså de här 90 dagarna som Moderaterna då föreslår att man ska krympa ner till 30 dagar. Så då kan man tänka sig att det blir ännu mer resande för västerbottningarna i sådana fall.
0: Du, vi ska nämna också någonting mer, va? Jag ser att du har skrivit här om en anställd som misstänks för sexuella övergrepp.
1: Ja, just precis. Det är en anställd som misstänks för sexuella övergrepp mot en person på ett boende i Skellefteå kommun. Det är Norran som skriver om det här, och det är ganska magert än så länge med uppgifter. Men den här personen, en anställd då, har tagits ur tjänst, misstänks för sexuella övergrepp. Men sen vid sidan av så pågår det ytterligare en utredning där man utreder både våldtäkt och sexuellt ofredande. Och där ska det då eventuellt vara flera målsägande, alltså offer då. Men det är inte alls säkert att det är samma person. Åtminstone så har man inte delgivit någon misstanke om brott. Så det här är i alla fall en utredning som pågår och som är, vi inte vet så mycket om än så länge. Men det är i alla fall Norran som rapporterar om det här idag.
0: Andrea Gilder med koll på nyhetsläget denna onsdag, är va? 5 augusti.

Senorita, det är ju Shawn Mendes och Camila Cabello här i P4 Västerbotten. Vi har SMHI idag berättat att juli månad var ovanligt kall, även om det fanns några varma någon varm vecka där i mitten på månaden. Men det har varit en kall sommar och redan nu så är hösten på ingång. Man räknar med att det blir meteorologisk höst i fjälltrakterna redan ikväll, att man kan slå fast det. Och Tua Engdelius, du är i Umeå idag. Det var lite duggregn förut, är det fortfarande så?

0: Augusti är här och hösten är redan på ingång. Blir man lite bitter eller kan man njuta av det här myset? Det är ju någonting att ta ställning till. Vädret påverkar ju alla, eller hur Tua?
1: Ja, så är det ju.
0: Vi vill ha in fler sms. Hur har du upplevt sommaren? Håller du med om att det har varit ruggigt, kallt, blåsigt? Hur har du hanterat det? Eller kanske har det varit riktigt soligt på något ställe i länet? Vem vet? 090 17 17 17.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights. Minst 4 personer har skadats i ett knivdåd i centrala London. Det här uppger brittiska medier. Och det är 4 män mellan 34 och 52 års ålder som skadades i det här dådet. Och de har förts till sjukhus efter attacken som var här vid lunchtid i närheten av Covent Garden. Och det är ambulanssjukvården som uppger det här för Sky News. Och skadeläget är oklart. Covent Garden är ju, ja, men det är ju ett populärt turistmål. Jag bodde i London ett år och Covent Garden var ju verkligen dit man åkte när man kanske hade någon på besök i London eller om man ville turista en helg. För det är liksom en ganska stort torg och där finns det väldigt många cirkusartister.

0: eller ja, men du kan tänka dig, det kanske är någon som gör något trolleritrick och det formas en stor cirkel, eller någon som spelar musik och det står såna här levande statyer som kanske har guldsprayade kläder, och när man ger dem en peng så rör de sig. Den typen av plats, och det är också som en inomhusmarknad här. Ja, det här hände alltså vid lunchtid idag, och en kvinna har gripits misstänkt för attacken, uppger polisen, och motivet är ännu inte känt.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sunnan Vind med Mares.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det där väcker minnen till liv, vill jag säga. Den där helikoptern som Alfons byggde, ja, den har jag färskt i bildminnet. Jag fick inte använda sågen, men han lyckades ändå bygga en liten helikopter och fick pappa att leka. Ja, i Sveriges Radio-appen, där kan du höra Alfons äventyr.

All Saints med Pure Shores. Det här är P4 Västerbotten och vi ska strax få senaste nytt med Andrea Gilder. Jag som är ditt sällskap här i radion heter Tora Larsson.

0: Det är ju Antik med Oppa Oppa 16:30 och Andrea Gilder, vi ska få senaste nytt nu. Det handlar ju bland annat om nattågen.
1: Ja, vänstern vill ta tillbaka tågen på sträckan Umeå-Göteborg. Vi berättar också om en arbetsplatsolycka och hur varm sommaren egentligen var. Men först, en person har fått brännskador och förts till sjukhus efter en arbetsplatsolycka på pappersbruket SCA i Obbola utanför Umeå. Olyckan inträffade vid 13-tiden vid en ventil som sprutade ut varmt kondenserat vatten, uppger SVT. Polisen har hållit förhör med flera personer och företaget ska anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Vänsterpartiet vill satsa 250 miljoner kronor per år för att återstarta flera nattågslinjer till och från Norrland. Det här sa partiledaren Nooshi Dadgostar på en pressträff idag. Nattågen mellan Umeå och Göteborg lades ner förra året och SJ inte ansåg att linjen var lönsam. Protesterna blev stora och runt 100 000 personer skrev på en protestlista. Årets juli var kallare än normalt i Västerbotten och nu i början av augusti är det redan hösttemperaturer i fjällen.
2: Vi har ju generellt sett, om man ska kolla på som eller juli i helhet, haft lite kallare än vad det brukar vara.
3: Linnea Renvitskog är meteorolog på SMHI.
2: Det inleddes med ganska kallt väder och det avslutades med ganska kallt väder. Men i mitten av månaden då hade vi ju faktiskt riktigt varmt. Varmast hade Skellefteå den 16 juli med 29,4 grader.
0: Och när du säger kallare där i början och slutet på juli, hur mycket kallare?
2: Ja, det var väl ett par grader kallare i varje fall än vad det brukar vara.
3: Och det blev rejält kallt på sina håll efter den varma perioden i juli.
2: Den 20 juli då hade vi ju faktiskt minusgrader i Vilhelmina, 0,5 minusgrader. Och jag vet inte senast när det var så kallt i juli. Det är ju faktiskt ganska ovanligt med minusgrader mitt i sommaren.
3: Nu i början av augusti har det redan varit flera dagar med hösttemperaturer i fjällen. Och inom kort kan hösten ha kommit, säger Linnea Renvitskog.
2: Med ganska stor sannolikhet så kan vi faktiskt säga att den meteorologiska hösten då har anlänt till Västerbottens fjällen.
1: Ja, det beskedet gav Linnea Renvitskog, meteorolog på SMHI, reportrar här Tora Larsson och Anna Burén.
0: Ja, men tack för det, Andrea. Och Linnea, hon berättar ju också att här ikväll så kan vi räkna med en del regn och skurar. Nu under kvällen och natten så är detta väder på flera håll. Och imorgon så blir det mulet och tidvis regn under stora delar av dagen. 10-15 grader ungefär. Ja, P4 Västerbottens eftermiddagsprogram denna onsdag. Det är Tina Turner som är näst i låtlistan. Private Dancer heter låten. Och idag så är det Rita Järnqvist som väljer vår musik.

0: Ja, det är Tina Turner, Private Dancer. Idag så nås vi av beskedet att tv-profilen Linda Hammar avlidit vid 53 års ålder. Hennes bror, också känd från tv, Filip Hammar, han skriver i ett inlägg på Instagram idag om att Linda Hammar har avlidit. Hon blev ju känd genom tv-programmet I en annan del av Köping och gick bort i måndags efter en längre tids sjukdom.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 är det P4 Country med låtskrivargeniet Liz Rose i studion. Hon har skrivit alla de stora hitsen till Taylor Swift och massa andra countrystjärnor. Så lyssna noga, P4 Country, lördag 22.05.
0: P4 Country, det här är P4 Västerbotten och om en timme ungefär, ja då lämnar vi ju med varm hand över till kvällspasset och nu ska vi få höra om vad det kommer handla om idag.
2: Nu ekar än en gång ringbrynjornas rassel från Gotland. Medeltidsveckan är i full gungning och många är de som vill doppa tårna i livet för sig sådär 700 år sedan. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en tidsresa. När fick du en släng av historien? Slussarna är öppna så ring vet jag på 020 22 10 20 och berätta. Förlorade du dig i tid och rum på museet och blev inlåst i mumieutställningen över natten? Missade du semestern efter att ha fastnat bakom ett turnéspel mitt på motorvägen? Lagar du bara 1800-talsmat? Alltså inget annat? Eller kom du på den briljanta idén och börja samla på glowsticks från 80-talet? När fick du en släng av historien? Det är min fråga till dig ikväll. Ring 020 22 10 20 så startar jag upp tidsmaskinen här så länge. Vi hörs snart!

Tucker Wetmore Sunburn här i P4. Om ungefär 2 veckor, då är det skolstart för eleverna på Tärnaby Alpina skidgymnasium. Men vi har ju berättat här under sommaren att man beslutat korta ner den här utbildningen från 4 till 3 år. Hur den kommer se ut, vem som driver den, det här är fortfarande oklart. Och om ungefär 20-25 minuter, då ska vi prata med en som är med i föräldraföreningen på den här skolan. Hur man tänker nu när det är så kort in på skolstart.

0: Kacey Musgraves med High Horse.
1: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Tre Tidöpartier öppna för att diskutera förstatligandet av vård och skola. Bara Moderaterna fortfarande emot. Både positiva och negativa reaktioner på förslaget om förstatligande från näringslivet. Och så får vi höra om den drönare med sprängladdning som hittades på tysk flygplats. Ja, det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Ja, efter Ekots partiledarintervju i morse ändrades balansen mellan Tidöpartierna. Nu öppnar Kristdemokraternas ledare Ebba Busch för att diskutera förstatligandet av skolan efter att Liberalernas ledare Simona Moamsons besked i Ekots utfrågning att hon ställer sig bakom KDs krav på förstatligandet av vården.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi är ett gigantiskt steg mycket närmare varandra att både få ett sammanhållet ansvar för vården och att kunna ta ytterligare steg mot ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till. Det menar jag att vi har på ett annat sätt för vården än vad vi har för skolan.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare. Förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra Tidöpartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Ja, vi har ju varit de som har drivit å ena sidan att förstatliga sjukvården tillsammans med Kristdemokraterna och vi har också drivit förstatligandet av skolan tillsammans med Liberalerna. Så att det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reporter är Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Erik Ridderstolpe. Och för en liten stund sen pratade jag med radions politikkommentator Helena Gissén och hon sa så här om vilken sits moderatledaren Ulf Kristersson hamnar i nu när tre av fyra Tidöpartier öppnar för att diskutera förstatligandet av både vård och skola.
6: Ja, det här är ju inte vad han hade hoppats på förstås. Alltså varken i sak, eftersom Moderaterna är emot de här olika förslagen om förstatligande. Eller att valrörelsen plötsligt ska handla om mer makt åt staten. Moderaterna har visserligen då som övriga partier i riksdagen varit positiva till att öka statligt inflytande över vården och i viss mån skolan också. Men Kristerssons svar på de här utspelen nu då, de här dagarna, det har ju varit att en gigantisk offentlig omorganisation, det är inte vad svenska väljare efterfrågar just nu.
1: Och hur påverkar den här förstatligande vurmen Tidösamarbetet?
6: Jag tror inte man ska överdriva det hela, men det är klart att pressen i frågan ökar med de här olika utspelen. Det är ju tveklöst en framgång både för Ebba Busch och Simona Moamsson att de här ganska ofolkliga kraven som ju handlar om förvaltningen av vården och skolan, att dessa överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen, att vi pratar om det här till exempel. Båda de här partierna har ju drivit respektive fråga länge, Kristdemokraterna med vården, Liberalerna med skolan, men det har liksom inte flugit i debatten om man får uttrycka det så. Och vi får väl se nu hur länge de lyckas hålla liv i den här diskussionen.
1: Liberalernas partiledare Simona Moamsson föreslår också en så kallad förstatligande samordnare. Vad handlar det här om?
6: Ja, men det här är ju enormt stora förändringar då som skulle behöva ske om staten ska ta tillbaka huvudmannaskapet för skolväsendet från kommunerna och vården från regionerna. Så att jag antar att en samordnare då skulle vara någon slags initial projektledare som väl troligen skulle få i uppgift att inleda processen. Men sen kan man ju utgå ifrån att de här jättereformerna skulle ta många år att förverkliga, väldigt många år tror jag, om det nu ens går för Liberalerna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som ju också är med på det här, att åstadkomma politisk majoritet för det hela.
1: Det sa Helena Gissén, politikkommentator. Och vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Ja, Ekot har pratat med Gunnar Kaperius som är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdbolagen.
7: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väl lite orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
8: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den.
7: Som patient så är man väl kanske egentligen mindre intresserad av vem det är som ansvarar för det och mer intresserad för att man faktiskt får vård i tid.
8: Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är ordförande för branschorganisationen Almega Utbildning och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
9: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
8: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger han.
9: Samtidigt möter jag många medlemmar, ibland större medlemmar, som snarare är rädd att ett förstatligande leder till på sikt ett avvecklande av friskolor och ett avvecklande av valfrihet för elever. Så att det finns många olika tankar bland fristående aktörer.
8: Själv ser Andreas Mörk ett behov av att staten tar ett större ansvar när det kommer till finansieringen av skolan.
9: Det är klart att staten behöver ta ett mycket större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i skolan. Men det får ju inte leda till att man detaljreglerar verksamheten eller att det finns en tro att man kan skapa likadana skolor i hela landet.
1: Reporter Nils Bondesson Sive. Sverigedemokraterna föreslår nedskrivna studieskulder för personer som bor i eller som flyttar till glesbygdskommuner. Det rapporterar SVT Nyheter. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att studieskulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Alla arbetsgivare i de här landsbygdskommunerna ska dessutom slippa betala den allmänna löneavgiften. Förslagen berör totalt 73 kommuner i Sverige. Hittills i år har 188 svenska kriminella gripits utomlands, enligt nya siffror. De gripna misstänks bland annat för att ha organiserat mord, massskjutningar och sprängdåd från andra länder, rapporterar SVT. Spanien pekas ut som en central plats för svenska gängkriminella. Och under motsvarande period 2025 var det 157 gripanden. Och så om den drönare med sprängladdning som hittades på Leipzigs flygplats i östra Tyskland igår kväll. En stor insats med bland annat säkerhetstjänst har inletts och flygplatsen stängdes omgående, berättar Olaf Hoppe från polisen i Leipzig för tyska TV.
10: Kurz nach Mitternacht wurde hier ein unbekanntes Flugobjekt gesehen und der Flughafen mit all seinen Partnern, also die Frachtunternehmen, die hier sind, die Bundespolizei, die Landespolizei, und haben den Flugbetrieb einschränken müssen, einstellen müssen.
11: Det var strax efter 23:30 på tisdagskvällen som en anställd på flygplatsen i Leipzig enligt tyska medieuppgifter upptäckte en lågt flygande liten drönare. Alldeles intill där ukrainska fraktflyg står uppställda. Den anställde fick ner drönaren på marken och när den undersöktes hittade man sprängmedel och en tändanordning kopplad till den. Kort innan den här drönaren upptäcktes hade flygplatsens varningssystem identifierat två drönare i närheten. Ett fraktflyg som var på väg att landa kolliderade med ett okänt föremål strax efter midnatt. Landningen fick avbrytas och istället dirigerades flygplanet om till Hannover 20 mil västerut. När det undersöktes hittade man mindre skador på främre delen av planet. Flygplatsen i Leipzig är centrum för hjälpsändningar och inte minst militär utrustning till Ukraina. Federal åklagare har tagit över förundersökningen och även den myndighet som jobbar med antiterrorism är inkopplad på fallet enligt medieuppgifter. Sprängmedlet till drönaren bestod av gödsel och bensin och är enkelt att tillverka. Och misstankar riktas nu mot Rysslands underrättelsetjänst. Flygplatsen i Leipzig öppnade senare under dagen för passagerartrafik, men för fraktflyg är den fortfarande stängd.
1: Reporter Olof Sjölander. Den israeliska armén IDF har börjat attackera mål i södra Libanon, det skriver de på plattformen X. Enligt IDF är attackerna ett svar på att Iran-stödda Hezbollah brutit mot vapenvilan. Så sent som igår pågick fredssamtal mellan Israel och Libanon i Rom med USA som medlare. Och nu är det klart. I Michigan i USA vann den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Ett resultat som skakar om partietablissemanget.
12: Det blev till slut oerhört jämnt, men det blev ett svidande nederlag för demokraternas partietablissemang som öst in pengar i kampanjen för El-Sayeds motståndare. Kongressledamoten Hailey Stevens med en kampanjkassa på $60 miljoner jämfört med El-Sayeds 7. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna. El-Sayed har visserligen betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig socialister inom partiet. Han vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Medan Stevens kampanj till stor del finansierats av den pro-israeliska lobbyorganisationen AIPAC har El-Sayeds kampanj mobiliserat en gräsrotsrörelse driven av kritik mot det politiska etablissemanget, politiska särintressen och kriget i Gaza. Nu frågar de om hans med amerikanska mått mätt radikala politik även kan locka mer moderata väljare i den oerhört jämna vågmästardelstaten Michigan, där Donald Trump vann med en knapp marginal 2024. Abdul El-Sayed kommer att ställas mot republikanernas Mike Rogers i valet till senaten den 3 november. Ett val demokraterna förmodligen inte har råd att förlora om de hoppas vinna en majoritet i senaten i höstens mellanårsval.
13: And so Mike... And I know you're listening, Mike. We are coming for you.
12: Patrik Holmström, Washington.
1: En explosion har inträffat i centrala Malmö och enligt polisen finns det kvar ett möjligt farligt föremål på platsen. Det rapporterar P4 Malmöhus. Nationella bombskyddet är på väg till platsen och boende uppmanas att hålla sig inomhus. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickar stödbrev till.
14: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
15: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
14: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så. Och därför ska vi med stor noggrannhet gå igenom detta och vad det är som har gått fel. Här får ju vi ta på oss det helt enkelt.
16: Varför har ni inte kontrollerat bättre när ni skickar stödbrev till palestinska fångar?
14: Nej, men det var ju precis som jag sa, att det här borde vi ha tittat på noggrannare och det får vi ta på oss.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu en väderprognos. Ikväll blir det en solig avslutning längst i norr. I övriga landet mer moln med skurar eller regn på många håll. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader längst i norr. Och med det så sätter vi punkt för Ekot kvart i fem som producerades av Ola Henriksson. Dagens stora nyhet har handlat om att Liberalerna säger ja till förstatligandet av sjukvården om Kristdemokraterna säger ja till ett förstatligande av skolan. Vilket också Sverigedemokraterna är för. Så nu är det alltså tre Tidöpartier som är för förstatligande av delar av välfärden, bara Moderaterna är emot. Jag som presenterade nyheterna heter Julia Videgård.
17: P4 Västerbottens eftermiddagsprogram, ja det är vi det. Tora Larsson heter jag. Vi ska prata med en som är delaktig i föräldraföreningen på Tärnaby Alpina skidgymnasium. 2 veckor till skolstart och ännu är det oklart hur utbildningen kommer se ut. Elisabeth Edberg är också med mig på trafikredaktionen. Och det handlar inte bara om trafik utan också sophämtning och vatten, va?
18: Ja, men precis. Vi börjar i Bureå. För det är en vattenläcka som är där och man har stängt av vattnet. Och då är det ju Hemvägen, Bondevägen, Tegnervägen och Smedjegränsen berörs lite extra av det. Och det som var min information är att man har man kan hämta dricksvatten vid Hemvägen nummer 15. Och sen finns det ju mer information på kommunens hemsida, då, skellefteå.se. Och det gällde Bureå det där. Sen ska vi vidare till Byske, centrala Byske, östra om E4-an. Det är lite sjukdom som har gjort att man har blivit försenad med sophämtningen i delar av Byske. Och det kommer att vara så att fram till fredag som det ser ut just nu. Så att då får man gärna ha kvar sitt sopkärl ute tills det blivit tömt. Det var det jag hade att bjuda på för stunden. Har du trafiktips, hör gärna av er på tipstelefon 020 999 444.

0: Home Wrecker med Summer här i P4. Ja, om 2 veckor då är det dags för skolstart för eleverna på Tärnaby Alpina skidgymnasium. Tidigare i sommar så beslutades det att man kortar ner den här utbildningen från 4 till 3 år. Men hur utbildningen kommer se ut, vem som driver den, det är fortfarande oklart. Jag har nu med mig Helen Åberg, vars dotter Tuva ska börja här i höst. Hallå Helen!
1: Hej!
0: Direkt från Europa. Var är i Holland?
1: Jag är i Holland just nu, ja.
0: Vad bra att du kan vara med här i P4 Västerbotten. För din dotter ska ju börja på Tärnaby Alpina skidgymnasium, även kallad TAG. Och du är också delaktig i föräldraföreningen här. Vad är känslan just nu inför skolstart?
1: Nej, men just nu är det en ganska orolig känsla, en ledsen känsla. Det har ju kämpats otroligt för att få komma in på just Tärnaby Alpina gymnasium, eftersom det är ett av de mest sökta skidgymnasium som vi har i Sverige. Och lyckan var ju total när hon kom in. Och den lyckan har ju förändrats till väldigt mycket oro, eftersom det nu... Vi inte vet någonting. Vi vet inte vilka tränare, vi vet inte vilka vuxna som finns på skolan. Vi vet inte hur det kommer bli, vad är det för skola hon kommer till. Det sägs att den här förändringen inte ska drabba de elever som redan har kommit in. Men när man går in i den här skolan i Lund som de har, då står det att hon slutar om 3 år. Fast hon är antagen till en 4-årig linje.
0: Är det där som är den stora oroligheten, hur lång utbildningen blir, eller vad är den största oron?
1: Nej, men alltså den största oron är ju hur det kommer att bli överhuvudtaget. Vad kommer de ha för tränare? Det är 2 tjänster utlysta, eller det är 2 tränartjänster lediga just nu. Det finns ingen information under hela det här kaoset som har varit hela den här sommaren. De tog beslutet att de skulle dra ner det från 4 till 3 år. Och sen fick de ju väldigt mycket kritik. Det var 3 överklaganden till förvaltningsrätten som vi vet om i föräldraföreningen. Och till slut så gick ju ordförande i Södra Lapplands gymnasieförbund ut och sa att han ville häva beslutet. Men det har inte funnits något möte där man har hävt beslutet än. Utan det vill han vänta med att göra. Samtidigt så ska man rekrytera tränare till den här skolan. När man inte ens vet vad det är för skola. Det kommer ingen information. När föräldrar skickar information till rektor eller till tjänstemän eller till Södra Lapplands gymnasieförbund, så möts man bara av sådana här automatmail att man är på semester. Och personalen får ingen information, eleverna får ingen information, eleverna svarar man inte heller på deras frågor. Så det finns ju noll, och personalen som är i Tärnaby, de vet ju heller ingenting.
0: Du nämnde ju där Södra Lapplands gymnasieförbunds ordförande, centerpartisten Anders Persson. Han gick ju, som du säger, ut och backade på det här beslutet. Men hur ser du på att han ändå har gått ut och sagt det?
1: Ja, men hade han agerat på det, då hade ju det varit jättebra. Men att vänta på det här, nu blir det ju bara en massa oro. Det går inte, hur rekryterar du en elitsatsande tränare? Alltså det här är ju elitsatsande ungdomar som ska gå de här gymnasierna. Och de behöver ju såklart ha tränare på plats. Vem söker de tränartjänsterna? Det går ju inte att, liksom, när du inte ens vet om en 3-årig skydd... Ett 3-årigt skidgymnasium är inte ett elitsatsande skidgymnasium. I stort sett alla skidgymnasium i Sverige är 4-åriga. Det finns 2, men de har väldigt få sökande. Och de fyller inte sina platser. Tärnaby är ett av de mest sökta i Sverige.
0: Hur känner din dotter nu då inför skolstarten 2 veckor innan? Hon brukar ju vara ganska pirrig inför en sån flytt också. Ni bor ju i Stockholm.
1: Ja, det är pirrigt och det är nervöst, och sen så känner de ju sig lurade. Hon känner sig lurad. Hon vet inte riktigt vad det är hon kommer till.
0: Nu i föräldraföreningen som ni har då, vad är planen? Hur hoppas du att det här utvecklas framåt?
1: För det första måste vi ju få svar. Alltså från tjänstemän och från politiker. Och jag hoppas ju att det här beslutet rivs upp såklart. Man säger att det är en besparing på 1,7 miljoner, men hela underlaget till den ekonomiska besparingen består av 7 punkter med olika summor. Går man in i budgeten och tittar på de summorna som de säger att de då ska spara på att ta bort ett fjärde år, så stämmer inte summorna. Det finns inget underlag. Vi har försökt med offentlighetsprincipens hjälp att begära ut underlagen, och gymnasieförbundet säger att det har aldrig upprättats något annat underlag än de här 7 punkterna. Och summorna är ju tagna i luften.
0: Helen, hur nära är ni på att välja någon annan gymnasieskola? Så finns det med i beräkningen för Tuvas framtid?
1: Det har diskuterats. Det ska jag ju inte, men hon vill ju väldigt, väldigt gärna till Tärnaby. Tärnaby har ju enorma möjligheter. Det är en fantastisk skola. Det är en... Du kan gå från skolan till backen. Du kan... Det är en lång säsong. Det är bra tränare på plats. De som fortfarande finns kvar. Det har varit ett otroligt stöd från biträdande rektor till de eleverna som redan har gått där. Nu har vi också fått höra att hon inte ska vara kvar efter jul, att hon har blivit borttagen från Tärnaby. Så vi vet inte. Och där är det också så att eftersom det är väldigt mycket fjärrundervisning på Tärnaby Alpina, att man har lektioner tillsammans med eleverna som går på Luspen i Storuman, så att man är på länk, då är det ju inte alltid att de lokala lärarna i Tärnaby är på plats. Och då har ju Linda varit den enda vuxna som har varit på plats i skolan vissa dagar. Och då är hon inte det. Då finns det ingen vuxen på plats i skolan. Så det känns väldigt olustigt och väldigt tråkigt. Och sen känns det väldigt tråkigt, för det kommer inte komma några elever underifrån. Det är ingen elitsatsande alpin skidåkare väljer ett 3-årigt skidgymnasium.
0: Helen Åberg, tack för att du var med och berättade. 1 eller 2 veckor kvar. Vi kommer såklart att följa hur det blir med den här frågan om Tärnaby Alpina skidgymnasium. Tack för att du var med här i P4 Västerbotten.
1: Tack själv.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin, och vi hörde ju alldeles nyss föräldern Helene Åberg vars dotter kommit in på Tärnaby Alpina gymnasium, och trots det glädjebeskedet så är det nu stor oro då mycket oklart inför den här utbildningen som börjar om 2 veckor. Man beslutade ju att korta ner den från 4 till 3 år, men än så saknar föräldrar och elever mycket information inför hur utbildningen ska bli.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Summer in the City, Joe Cocker. När jag var liten en sommar, då hade vi en sommarkanin och den hette Tiger. Jag kommer mycket väl ihåg det, för den var tigerrandig. Och jag och mina systrar, vi tränade med den där kaninen. Vi hade koppel och vi byggde hinder, för vi ville ju att den skulle hoppa högt och duktigt i någon slags cirkusanda. Men den ville mest springa och äta gröna blad och sånt där. Ja, när sommaren var slut, då lämnade vi tillbaks sommarkaninen till uppfödaren där vi hade fått låna den ifrån. Och vi dumpade den definitivt inte i naturen. Men det här, det är någonting som händer varje sommar enligt Sundsvalls djurhem, trots att det är olagligt att överge husdjur i naturen.
1: Vi får in flera stycken varje sommar. Vintrar är inte lika vanligt, än om vi fick in en i vintras, men tyvärr väldigt vanligt.
2: Säger Eva Årblom, ordförande på Sundsvalls djurhem. Och hon säger att anledningen är brist på kunskap.
1: Därför att jag tror folk vet inte att det är ganska svårt att hålla kaniner. Och det är kanske inte lika roligt som man har trott.
2: Och om man verkligen inte kan ha kvar sin kanin, så finns det steg för hur man ska göra.
1: Och då får man ju först kanske försöka själv och hitta någon. Det finns ju många kaninsidor. Men sen får man väl kontakta djurhem i närområdet och se om de har möjlighet att ta emot. Och kan man absolut inte hitta ett nytt hem, då kanske man får ta ett tungt beslut och åka till veterinären och låta djuret somna in värdigt. För att släppa ut den och låta den svälta ihjäl eller bli uppäten av en räv eller annat, det är inte värdigt. Så gör man inte mot ett djur.
0: Eva Årblom i Sundsvall säger det, och reporter här, det var Alexander Lönnlid på P4 Västernorrland.
3: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: overseas. Och nu får vi ekot på en minut.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch öppnar för att möta liberalerna i frågan om ett förstatligande av skolan.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan. Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
1: En man i 45-årsåldern har avlidit efter att ha skadats i en bilbrand i Falköping. Larmet om branden kom in vid 8-tiden i morse och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Men hans liv gick inte att rädda. I centrala Malmö har någonting exploderat i en port och enligt polisen finns det kvar ett möjligt farligt föremål på platsen, rapporterar P4 Malmöhus. Nationella bombskyddet är på väg och boende uppmanas att hålla sig inomhus. Ingen ska ha kommit till skada. Det var Ekot på en minut. Emil Nylén Danielsson heter jag.
0: Ja, men tack för det, Emil. Och innan det så hörde vi också Jill Jonsson, I Rock My Country. Du lyssnar på P4 Västerbottens eftermiddagsprogram. Vi är med dig 10 minuter till här. Vi ska hinna med lokala nyheter med Andrea och så såklart mer musik. Här är Words med FR.

0: Det här är P4 Västerbotten.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, och klockan är ju 17:30 och Andrea Gilder, du vet att då vill jag ha nyheter från dig. Och det handlar ju om nattågen.
3: Ja, det gör det. Vänsterpartiet vill återinföra tågen på sträckan Umeå-Göteborg. Vi berättar också om en arbetsplatsolycka och hur varm sommaren egentligen har varit. Men först, en person har fått brännskador och förs till sjukhus efter en arbetsplatsolycka på pappersbruket SCA i Obbola utanför Umeå. Olyckan inträffade vid 13-tiden vid en ventil som sprutade ut varmt kondenserat vatten, det här uppger SVT. Polisen har hållit förhör med flera personer och företaget ska anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket. Vänsterpartiet vill satsa 250 miljoner kronor per år för att återstarta fler nattågslinjer till och från Norrland. Det här sa partiledaren Nooshi Dadgostar på en pressträff idag. Nattågen mellan Umeå och Göteborg lades ju ner förra året då SJ inte ansåg att linjen var lönsam. Och det blev stora protester och runt 100 000 personer skrev på en protestlista. 4 personer skadades efter en frontalkrock i Håknäs i Nordmalings kommun idag. 2 minibussar från samma företag krockade i en kurva på en mindre väg vid 12-tiden. En buss var på väg till lunchen och den andra var på väg tillbaka när de krockade i kurvan. En person blev måttligt skadad, 3 lindrigt skadade och 2 av dem fick åka till sjukhus. Årets juli var kallare än normalt i Västerbotten och nu i början av augusti är det faktiskt redan hösttemperaturer i fjällen.
4: Vi har ju generellt sett, om man ska kolla på som eller juli i helhet, haft lite kallare än vad det brukar vara.
5: Linnea Renvitskog är meteorolog på SMHI.
4: Det inleddes med ganska kallt väder och det avslutades med ganska kallt väder. Men i mitten av månaden då hade vi ju faktiskt riktigt varmt. Varmast hade Skellefteå den 16 juli med 29,4 grader.
2: Och när du säger kallare där i början och slutet på juli, hur mycket kallare?
4: Ja, det var väl ett par grader kallare i varje fall än vad det brukar vara.
5: Och det blev rejält kallt på sina håll efter den varma perioden i juli.
4: Den 20 juli, då hade vi ju faktiskt minusgrader i Vilhelmina, 0,5 minusgrader. Och jag vet inte senast när det var så kallt i juli, det är ju faktiskt ganska ovanligt med minusgrader mitt i sommaren.
5: Nu i början av augusti har det redan varit flera dagar med hösttemperaturer i fjällen. Och inom kort kan hösten ha kommit, säger Linnea Renvitskog.
4: Med ganska stor sannolikhet så kan vi faktiskt säga att den meteorologiska hösten då har anlänt till Västerbottens fjällen.
3: Ja, klara besked från meteorologen. Reportrar här, det var Tora Larsson och Anna Buren.
2: Och Andrea Gilder, det är ju du, jag, Tora Larsson och Tua Engdelius som har varit med live här denna eftermiddag i P4 Västerbotten. Vi ska få kvällspasset i P4 strax. Producent idag, Henrik Brandt, och det här, det är ju Swedish House Mafia.

Men hej, jag heter Adrian Alebo Andersson och ni är historiskt varmt välkomna till Kvällspasset. För nu ekar än en gång ringbrynjornas rassel från Gotland. Medeltidsveckan är i full gungning och det vallfärdas från när och fjärran i hopp om ett litet tådopp i livet för sig sådär 700 år sedan. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en tidsresa. När fick du en släng av historien? Förlorade du dig i tid och rum på museet och blev inlåst i mumieutställningen över natten? Missade du tåget till Benidorm efter att har fastnat bakom ett turnéspel mitt på motorvägen? Eller är du kanske just i detta nu på resa längs Donau, där de rekordlåga vattennivåerna avslöjat ett dussintal nazityska fartyg som sänktes av nazisterna själva när de retirerade under andra världskriget? När fick du en släng av historien? Frivillig som ofrivillig. Det är min fråga till dig ikväll. Ring jättegärna in och berätta på 020 22 10 20 så ser jag fram emot ett helt knippe tidsresor här under kvällen. Och bara för att ni ska känna er helt trygga med att det är jag som rattar den här tidsmaskinen ikväll vill jag försäkra er om att det faktiskt är så att jag är en ganska van tidsresenär. Innan jag började jobba med att prata med en massa härligt folk i en radiostudio spenderade jag nämligen mina dagar som guide på Varbergs fästning. Jag lotsade fjärdeklassare, pensionärer, lantmätare och präster kost och tvärs över vallarna, in till Boxnäsmannen, ner i den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg och ännu värre upp ur den 14 meter djupa spiralgången Kockenburg. Och framförallt stegade vi rakt in i de människors livsöden som en gång skrevs innanför de där tjocka murarna. Om bara dryga timmen är det här programmet också historia, men till dess önskar jag er en så bekväm resa som bara möjligt. Så välkomna in, välkomna ombord. Ring 020 22 10 20 och berätta om gången du fick en släng av historien. För nu, ja, nu är det dags för avgång.

0: Pet Shop Boys, always on my mind här i kvällspasset som ikväll lever helt och hållet i det förflutna. Här blickar vi varken framåt eller lever i nuet. Kvällens ämne är Då fick jag en släng av historien. Och mig ringer du på 020 22 10 20. Och en som har fattat ett väldigt, väldigt härligt beslut att göra just precis så. Ja, det är du, Susanne. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: En släng av historien. Har du fått en sån?
1: Oh ja, många gånger egentligen, men ibland får man det mer än annars.
0: Så. Ja, men så är det ju. Berätta om din bästa historiesläng.
1: För det första så har vi alltid varit intresserade av veteranbiltrallen och såna här saker.
0: Men... Nej, precis. Det måste man inte vara heller.
1: Nej. Och Concorde Cham och såna här grejer som man har typiska saker. Men så hittade jag någonting i morfars gömme när han hade gått bort som var min mormors gamla körkort.
0: Nämen. Du, hur ser ett körkort? För när i tid pratar vi då? När utfärdas det här körkortet?
1: Ni har det i chatten. På er sida där. Jag står just nu utanför. Jag har varit nämligen ute på ett litet äventyr och kom precis hem. Så att, jag har det inte framför mig. Och går jag in så kommer hundarna skälla ut mig. Så att vi väntar utanför.
0: men det finns på bild.
1: Det finns på bild i själva batteriinlägget på Facebook.
0: Susanne, jag har det framför mig just nu. 1907 ser det ut att vara utfärdat.
1: Och det... Nej, mormor är född 1907.
0: Född 1907. Vet du vad? Då läste inte jag det finstilta. Man bara får gå in själv helt enkelt på vår Facebook-tråd och kika. När är det utfärdat egentligen? Det jag kan säga om det är i alla fall att det är oerhört vackert. Det är precis som jag föreställde mig, ganska mycket vackrare, om man får säga så, än de som utfärdas idag.
1: Oh ja. Och mormor var nog egentligen ganska ovanlig, så jag tror inte det var jättevanligt att kvinnor på den tiden tog körkort.
0: Men vad kände du då när du fick den här slängen av... Det är ju din egen historia du fick en släng av egentligen.
1: Ja, men precis. Nej, men det var faktiskt väldigt roligt. Det enda som var lite synd var att det var fel ålder på körkortet för att jag skulle kunna använda det i de konkursgrejer som vi gjorde, för de bilar vi hade var från 63 och 66.
0: Jag fattar,
1: och
0: så det stämmer inte helt.
1: Det här körkortet är ju äldre.
0: Just det, nästan lite för bra. Men du, Susanne, vad betyder din mormor för dig? Vad händer i dig när du ser det här körkortet?
1: Ja, men alltså, mormor var ju liksom, de bodde ju i huset bredvid oss när jag växte upp. Mm. Så att jag träffade ju henne varje dag, för det första, om man säger så. Hon var inne hos oss alltid någon gång varje dag.
0: Så det blir en fin souvenir från en annan människas liv ju.
1: Ja, men så är det ju, och vi var väldigt nära varandra, mormor och jag, om man säger. Så att det betyder ännu mer.
0: Så himla fint att höra, Susanne. Tusen tack för att du ringde in till kvällspasset ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men det är klart du skulle vara det. Tappa inte bort körkortet nu.
1: Nej. Det ligger säkert.
0: Ha det så fint.
1: Ja, men tack.
0: Tack.
1: Hara, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Lalle, live tomorrow. Ja, det ska vi göra. Men just idag blickar vi i motsatt riktning här i kvällspasset. Då fick jag en släng av historien. Det är ämnet för kvällen. Bakar du renässansbröd? Eller har du en samling glowsticks från 80-talet hemma? Ring in till mig på 020 22 10 20 och berätta, vet jag. Och nu ska jag prata med Ragnar. Hallå Ragnar!
1: Hej Saladen!
0: Hej på dig! Vad trevligt att prata med dig.
1: Ja, detsamma. Det var ju trevligt att kunna ringa upp.
0: Ja, men det är klart vi gör så. Du, Ragnar, berätta. När får du en liten extra stark släng av historien?
1: Det blir ju när vi håller på med vårt vikingaåterskapande som vi har sysslat med i över 30 år. Jag och min fru, mina barn och min lillebror Arna.
0: Och berätta så allt då. Vikingaåterskapande. Ja. Ta det från början. Ja, hur snubblar man in på den här banan?
1: Ska vi ta det ända från början så är det på sjätte klass. När alla barnen satt och ritade vad de ville bli när de blev stora. Så satt de flesta pojkarna och ritade lastbilar och polisbilar och brandkår. Ja. Jag satt och ritade en arkeologisk utgrävning.
0: Ja.
1: Och sen på det spåret gick det vidare. Jag hade ett starkt historieintresse. Och eftersom jag är halv islänning så hade jag ju även släkt bakåt, långt bakåt.
0: Så du kände någon slags tillhörighet från ganska ung ålder?
1: Det kan man säga, ja. Fick alltid höra att islänningar var äkta vikingar och så vidare. Och sedan då trillade in i detta runt 96. Trillade in i vikingaåterskapande. Där de startade en vikingaby ute vid Koteviken här vid Höllviken utanför Malmö.
0: Ja.
1: Och där trillade jag in och började vara med människor som har likasinnade intresse för historien och annat.
0: Så det är 30-årsjubileum i år, Ragnar?
1: Mer eller mindre faktiskt, ja. Så att, det har tagit en på många vägar.
0: Ärligt. Fantastiskt att höra. Du, Ragnar, går det att försörja sig på vikingaliv?
1: För vissa så går det på handlare som är ute och marknadsför sig. Och jag har några vänner som har en vän som heter Luka Schipanski som är en extremt duktig smed. Ja. Han försörjer sig mer eller mindre på det. I övrigt så är det nog ett starkt intresse och en tom plånbok som styr det hela.
0: Intresset är starkare än det ekonomiska incitamentet helt enkelt.
1: Precis kan man säga. Man lägger nog ner mer pengar när man får ut av det.
0: Men Ragnar, alltså 30 år som fullfjädrad viking, det är ju värt att fira på alla sätt och vis. Vilka är dina highlights, dina vikinga highlights från din karriär?
1: Det har ju varit många, men det är mycket är ju själva samhörigheten man har på marknaden. Marknadslunget har lagt ner sig, där är tält överallt och röken och eldarna brinner och mörkret. Och man har människor som samtalar om musik och trummor och folk som sitter och sjunger.
0: Mm.
1: Det är ju en del. Sen så har vi ju uppvisningar. Vi har gjort uppvisningar på runt 30 000 personer nere i Belgien, i Mechelen bland annat. Och när man har gjort varit och uppträtt på Motorhead.
0: Ja.
1: Jag har vänner som turnerade med Manowar. Vänner som åkte runt och rodde runt Drottning Margarete. Där är många grejer som händer och dels har det varit väldigt mycket med dokumentärfilmer och filmer där man har hamnat i.
0: Alltså Ragnar, det låter inte helt olikt ett rockstjärneliv.
1: När man är mitt uppe i det så är det väldigt mycket som jag stämmer överens med det.
0: Det är fantastiskt.
1: Det kan bli så. Och sen nu har vi ju framför oss någon marknad och film, men sen kommer huvudmarknaden i september. Då kommer en av de bästa marknaderna i Sverige för tillfället som är Gudahagen uppe i Näsum utanför Kristianstad. De håller till där den 18, 19 och 20 september och där är runt 300 vikingar som möts upp.
0: Ja, titta. Runt
1: 120 hantverkare.
0: Precis, och det finns andra mötesplatser för vikingar måste jag slänga in då som public service anställd dessutom.
1: Ja,
0: Ragnar, tack så hemskt mycket för att du gläntade på dörren in i vikingalivet.
1: Ja, ingen fara. Tack själv, Adrian.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Ja.

I wanna dance with somebody. Whitney Houston är det som sjunger i ett kvällspass som vi hoppas ska gå till historien av varenda rätt anledning. Medeltidsveckan är ju i full gungning på Gotland, så ämnet för kvällen är såklart: då fick jag en släng av historien. Ring mig på 020 22 10 20 och berätta om din historiesläng. Hittills har vi ett gammalt körkort och en livslevande viking att rapportera om. Det här blir en bra kväll, hörni.

0: Långt tal Sally av och med ett visst historiskt bra band, The Beatles såklart. Då fick jag en släng av historien, det temat för kvällen. 020-22-10-20. Ja, det är numret och nu kommer det senaste från sporten med Tim Kashi.
1: Vi börjar med ett efterlängtat glädjebesked kring en svensk stjärna. Dejan Kulusevski är frisk och hel. Orden kommer från Tottenhams tränare Roberto De Zerbi som i en intervju med BBC alltså kommer med positiva besked för den svenska stjärnan. 26-åriga Kulusevski som plågats med en knäskada ända sedan maj förra året missade sommarens fotbolls-VM. Nu till FIFA-krisen.
2: Flera fotbollskonfederationer och nationsförbund har öppet tagit avstånd från FIFA-presidenten Gianni Infantino. Men det finns de länder som stödjer schweizaren och som stöttat hans numera skrotade VM-plan. Länder i Afrika och Asien har sagt att man ger Infantino sitt fulla stöd och det handlar bland annat om Qatar, Indonesien och Kuwait. Dessutom har Marocko som tillsammans med Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 också uttryckt sin support för FIFA-presidenten.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg hör mer om det krisande FIFA i kvällens Sportextra.
3: Och Ekot börjar med uppgiften om att besättningen på det lastfartyg som var inblandat i båtolyckan utanför Tjörn slog larm om säkerheten ombord redan förra året, rapporterar DN. Enligt tidningen fann den brittiska sjöfartsmyndigheten flera brister. Rederiets vd tillbakavisar uppgiften om säkerhetsproblem. Sverigedemokraterna föreslår att studieskulder ska skrivas ner för personer i glesbygdskommuner, rapporterar SVT. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att skulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Flygplatsen Arlanda hade under juli det högsta antalet utrikesresenärer för en julimånad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Troligen är det inkommande resenärer från de länderna som driver ökningen. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Och ni är välkomna tillbaka till ett på alla sätt historiskt kvällspass med mig, Adrian Alebo Andersson. I kväll är nämligen ämnet, då fick jag en släng av historien. Och numret, det är 020-22-10-20. Lagar du bara renässansmat? Alltså inget annat? Eller är det bästa du vet att limma ihop tändstickstavlor föreställande Bodens fästning? Eller är du övertygad om att du hade blivit Jane Austens bästa vän om du bara fick chansen att träffa henne? Medeltidsveckan är ju i full gång på Gotland och om jag hade fått hälsa på i en helt annan tid, då hade jag faktiskt valt just medeltiden. Det finns så himla många förutfattade meningar om vad medeltiden egentligen var. Jag vet inte om ni minns det, men när man läste historia i skolan så var liksom sidorna om medeltiden i historieboken alltid de bruna sidorna. Som att det var en brun epok. Och när jag jobbade som guide möttes jag ofta av just precis den där bruna bilden. Att man bodde i bruna hus med brunt tak och bruna väggar och hade bruna kläder på sig. Sen satte man sig på sin bruna stol vid sitt bruna bord och åt sin bruna mat, gröt ofta med sin bruna sked ur sin bruna skål. Och sen dog alla i pest eller krig. Det är det man tror. Aha, lite blodrött, men nej, så torkar det in och så blir det brunt det också. Så hamnar man i en brun kista nedsänkt i den bruna jorden. Och så ett brunt kors på det, så var livet slut. Ett brunt liv. Men så var det ju inte. Alls faktiskt. Av allt att döma var medeltiden många gånger en otroligt färgsprakande tid med kläder i alla regnbågens färger och en herrans massa härlig musik dessutom. Jag säger inte på något sätt att det var en tid utan bekymmer. Det hade ju också varit fel. Ganska stora bekymmer hade man till och med. Men det hade varit helt fantastiskt att få se en medeltida marknadsplats eller titta in hos en medeltida helt vanlig familj och med egna ögon få veta hur det verkligen var. Det tycker jag. Men vad tycker du egentligen? Ring 020-22-10-20 och berätta om gången du fick en släng av historien. Jag väntar här så länge.

0: Tucson, Texas, och jag ska prata historisk släng nu med Betty. God kväll på dig!
1: God kväll, Tjingeling!
0: Tjingeling, du, hur har du känt historiens vingslag på sistone?
1: Nej, men jag bor ju i en ganska historisk lägenhet till att börja med. Jag bor i ett barnrikehus som byggdes på 30-talet. Så hela lägenheten är egentligen a piece of history in itself.
0: Låter som en dröm.
1: Det är verkligen en dröm.
0: Oh.
1: Alltså, och när jag fick den här lägenheten jag hade missat visningen så jag visste inte hur den såg ut. Men jag hoppades på originalköket från 30-talet och jag fick originalköket.
0: Otroligt, när man köper lägenheten i säcken på det där sättet.
1: Jag hyr den, men det var också i säcken.
0: Du hyr den. Hyr den i säcken, det kan man också göra.
1: Ja, det kan man göra. Nej, men så nu har jag ju bott här i ungefär 1,5 år. Och alldeles nyligen så hade jag vad jag skulle kalla för en arkeologisk utgrävning i mitt egna kök. Jag såg nämligen en video på sociala medier, om man ska vara liksom korrekt i radio så här.
0: Jag tycker du gör ett jättebra jobb. Så bra jobb, Betty. Fortsätt så.
1: Nej, men och sen så såg jag någon som var i en museilägenhet som föreställer ett barnrikehus. Så de ser exakt likadana ut som lägenheten jag bor i.
0: Ah.
1: Och hon drar ut en marmorskiva, en bakskiva i köket. Och jag inser att mitt kök ser exakt ut så här. Jag har den här marmorskivan. Går den att dra ut?
0: Wow.
1: Och då visade det sig att de har liksom målat för den här skivan i mitt kök. Och jag har liksom fått skala av färgen som har suttit som ett lim längst med den här marmorskivan. Och lyckas dra ut den och hitta då, alltså säkert en meter gömd marmorskiva i mitt kök.
0: Men du, vad gör du med all den här nyvunna ytan?
1: Allt möjligt. Ställer saker på. Jag har försökt baka en paj på den. Den har tyvärr inte förbättrat mina liksom kunskaper med att baka. Men jag har ju ingen annan yta. Så att jag vet inte vad jag har gjort utan den.
0: Jag kan bara tänka mig vilken drömvinst. Jag tänker på mina egna lägenheter jag har haft. Vad jag hade gett för att bara sådär upptäcka ännu mer yta.
1: Ja, och det har också varit helt otroligt när jag, för jag liksom filmade medan jag drog ut den och postade den själv på sociala medier och haft vissa, alltså det har varit kanske 3-4 personer som har sett videon och insett att de också har marmorskivor som de har kunnat dra ut.
0: Så det här är lite av en folkrörelse nu?
1: Ja, men visst, det blev det.
0: Marmorupproret.
1: Exakt, det är otroligt. Vilken fantastisk rörelse. Det var någon annan som hade hittat ett skåp också. Så att det är verkligen, man får bara knacka i väggen eller något, jag vet inte.
0: Det är helt fantastiskt. Men ska vi kanske göra så? Nu har vi ju ett gäng i alla fall som lyssnar på det här programmet. Vill du ta oss igenom vilka tecken man ska hålla utkik efter? När kan det vara så att man själv sitter på yta som man inte hade en aning om där hemma?
1: Ja, alltså jag tänker om det är till att börja med ett gammalt hem. Vi kan ju starta där.
0: Precis.
1: Och just med att det är en hyreslägenhet så får de ju ofta the landlord special, som just det heter. Det. När man bara slabbar på färg överallt. Då kan det ju gömma sig vad som helst under den här färgen. Så att har man varit med om det i sin lägenhet så kan man ju gå och liksom kika lite. Eller om man har turen som jag då, att det finns ett museum som ser exakt likadan ut som en lägenhet. Då kan man ju kika på originalskicket direkt där också.
0: Toppen tips.
1: Men det är ett svårt tips.
0: Ja, absolut. Men alla tips är goda. Förutom de riktigt, riktigt kassa. Men det var inget av de här. Du, Betty, har du märkt några som helst indikationer nu när du är så öppen med att du har hittat den här nya ytan på att liksom hyran skjuter i höjden i lägenheten? Du har inte märkt något
1: Nej,
0: sånt?
1: Nej, inte än. Alltså jag fasar ju ett stambyte som kommer komma. Men jag kanske kedjar fast mig i marmorskivan när det väl närmar sig för att bara försäkra sig om att den är kvar. Men jag vet inte hur det påverkar hyran sen. Men det kanske inte är på grund av marmoren, det kanske är på grund av en renovering. Liksom.
0: Den där fastkedjan, du låter som det enda rimliga att göra egentligen.
1: Visst, jag tycker det.
0: Betty, helt fantastiskt att ha dig med. Vilken story och vilken inspiration för så många. Nu, just nu ser jag framför mig att alla med en marmorskiva i hemmet står och rycker i den i hela Sverige.
1: Ja, men och det var ju det jag gjorde också. Det var ju någon som tipsade mig för 1,5 år sedan och sa, du, jag tror du kan dra ut den. Och jag sa, nej. Så jag testade ju att rycka i den, så att det är inte tillräckligt.
0: Nej.
1: Man måste skrapa också.
0: Det krävs mer. Och vad tråkigt är om man kommer på då att det inte fanns någonting där bakom. Men då har man i alla fall försökt.
1: Ja, då får man måla tillbaka.
0: Ja, tack så hemskt mycket, Betty, för att du ringde in.
1: Tack själv.
0: Ha det bäst nu.
1: Du med. Hej då.

0: Weeping Willows, Touch Me, här i kvällspasset där vi ikväll pratar om gångerna vi fått en släng av historien. Ett ämne som jag som gammal guide trivs otroligt bra i faktiskt. Och när jag sprang runt och guidade som en tok där uppe på Varbergs fästning en gång i tiden, så lärde jag också känna en riddare. Alltså inte en man som slutar vara riddare så fort arbetsdagen var slut, utan en riddare som lever ridderligt under riddardygnets precis alla timmar. Det var ett litet tag sen, men nu känns det fantastiskt fint att få säga god kväll igen, riddare Joakim Lövgren.
1: Hej, hej, hej Adrian.
0: Hej på dig, så himla fint att höra från dig igen. Vi ska också säga att du är dansk, om någon undrar var man får en så charmig dialekt ifrån.
1: Exakt, det är nog bra att folk vet om.
0: Joakim, som barn, vi pratade med Ragnar här innan också, som hade haft en dröm att bli viking sen han var barn. Ja. Och så blev han det som vuxen. Riddare är ju lite samma fenomen. Man kanske säger det när man är barn, åh, jag vill bli riddare när man blir stor. Men du höll i den där drömmen. Vill du berätta hur en modern riddare lever år 2026?
1: Ja, absolut. Jag menar, alltså, det var ju precis som du sa i introt, att det är liksom inget man slutar med när man går hem. Det vill säga, jag går inte runt i rustning hemma, såklart.
0: Nej.
1: Men alltså, riddare, då har man ju med hästar att göra. Jag jobbar i mitt eget hästföretag och tränar hästar och tränar dem så de blir modiga, käka, ridda, hästar, liksom. Så det är såklart det jag gör när jag är hemma i min fritid. Och sen när jag har möjlighet så tar jag såklart rustning på och slåss med den på. Och ibland utan rustning och sånt.
0: Och slåss under kontrollerade former kanske vi ska lägga till.
1: Ja, absolut. Det måste ju vara...
0: Precis.
1: Ja, absolut. Det är ju bara på skoj. Jag och mina kompisar som också är med på leken, kan man säga.
0: Och sen vet jag att du lever ju enligt riddarkotym, med eller utan röstning på. När du träffar nya människor, Joakim, hur märker de att du är riddare? Märks det överhuvudtaget?
1: alltså jag tror inte, återigen det här, men jag har ju inte alltid min rustning på mig, så det är nog inte bara att de ser direkt att jag är riddare, men jag hoppas väl på att de upptäcker eller i alla fall ser eller upplever att jag är en trevlig människa som respekterar alla. Och förklart också visa hänsyn och ta hand om de som behöver hjälp. Det är väl jättemycket det som det att vara riddare går ut på, att ha de här kunskaperna och sen också använda dem till att kunna ta hand om andra.
0: Så om man är en riktigt, riktigt rälig människa, då är inte riddarjobbet någonting för den personen?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, rätt ut det också.
1: Ja, absolut.
0: Det jag minns att du lärde mig också där på fästningen, det var att riddare jobbar en hel del med, ska vi kalla det, mjuka värden. Ni är inte så plåthårda som ni ser ut, eller hur?
1: Nej, men det är ju sant. Och det är ju just det här med att ta hand om de som inte kan, alltså som behöver hjälp. Alltså, och hjälper till där att man kan, och upplever man någonting som är orättvist, att man då ställer upp och gör någonting åt och säger ifrån och sånt, och även på andra folks vägna liksom. Och sen är det såklart också bra att man uppskattar, som du säger, lite mer mjuka värderingar, poesi och sång och musik och den, allt den sortens saker, så att säga.
0: Hela paletten. Absolut. Till sist då, kan vem som helst bli riddare? Om det rycker i riddarnerven nu hos någon där hemma, kan vem som helst ta sig an den här karriärbanan?
1: Ja, absolut. Alla kan bli det, för det handlar mycket mer om vem man är och hur man beter sig gentemot andra. Men det handlar om hur man ser ut eller vad man kan. Liksom, det handlar mycket om att man, ja, man visar hänsyn när man är trevlig och snäll emot andra, hjälper de som behöver ens hjälp. Och det kan alla ju.

0: Det är bara att börja idag, typ.
1: Bättre slutord än så får man ju leta efter. Riddare Joakim, kul att prata med dig igen.
0: Tack detsamma, Adrian. Tack för att du ringde.
1: Ha det fantastiskt fint nu.
0: Tack detsamma, du.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Så slutar den. Gavin DeGraw, Summertime. Och här i kvällspasset pratar vi om gångerna som man får sig en släng av historien. Och en släng av historien, det är precis vad du har fått. Britt-Marie, eller hur?
1: Ja, verkligen.
0: God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, hur behandlar kvällen dig hittills?
1: Jo, det är väl okej. Det är lite kvavt och klabbigt här, men det verkar lite oskigt i luften. Jag bor i Västergötland, så jag har varit på Varbergsfest i många gånger.
0: Du har det? Titta.
1: Ja.
0: Vad tyckte du?
1: Jo, jag tyckte det var underbart. Min bror var livrädd, men jag tyckte det var jätteroligt att gå i de här fängelseåren.
0: Det är ofta det ena eller det andra. Antingen kommer man därifrån totalt skräckslagen, eller så tyckte man det var ganska härligt.
1: Nej, jag tyckte det var nästan som var hemma. Jag var på festingen ofta, för jag var hos farmor i Varberg när jag var barn. Så det var en ständigt återkommande utflykt.
0: Åh, vad det här egentligen hade kunnat bli ett samtal om hur härligt Varberg är,
1: Britt-Marie. Ja, men nu ska vi inte prata om Varberg.
0: Nej, nu får vi lägga band på oss själva.
1: Vi ska inte prata om sportlovet 1979, tror jag det var.
0: Och vad hände då, Britt-Marie?
1: Då åkte jag och min sambo och mina barn till Österrike, till Hofgarten, en liten by.
0: Åh, vad härligt det låter.
1: En liten stad, ja, vi skulle åka skidor. Ja, det var första gången för mig. Jag hade provat lite här, men på de viktiga skidbackarna.
0: Ah.
1: Och jag hade hyrt pjäxor och grejer. Och, alltså, jag gick det ett par dagar och jag fick så satans ont i fötter. Jag såg stora blåblåser på benen. Jag tog en day off.
0: Aj, aj, aj. Ja, det förtjänar du.
1: Ja, men jag tyckte det var skönt. Det hade så ont, så jag går och tittar lite idag. Så. Och så var det så att de kunde liksom åka och vi kunde bestämma att nu kommer du dit så fika vi. Det var inte så större grejer än så.
0: Nej.
1: Så jag sa att jag kommer att fika med här fyra någonting. Så. Och jag gick där i stan, det var lite småkallt. Och tänkte att jag ska gå in i kyrkan.
0: Ja.
1: Det är alltid trevligt.
0: Såklart.
1: Ja, och jag gick in där och tittade och det gick lite människor och stökade, men jag tyckte det var så fascinerande. För det låg sådär balsamerade barnlik i glaskister och jättemycket att titta på.
0: Hoppsan. Ja, det, men det, ja, det, man ja, tittar ja, på olika var saker under semestern. Så är det ju.
1: Jo, men det var ju sådana här troligt högt uppsatta personer som var bevarade.
0: Just det.
1: Ja, och jag satt och gick där och tittade och de höll på plocka fram pärlgrejer och fina. Jag tänkte, det här måste jag kolla upp. Så jag satte mig där och begrundade liksom. Det skulle jag aldrig ha gjort kanske, för att helt plötsligt så blev det begravning.
0: Det blev begravning?
1: Med öppen kista och massa människor.
0: Nej, och du hade redan sett en massa döda människor ju.
1: Ja, det var väldigt fint. Det var som små prinsessor som några. Ja, jag hade ju sett det, så jag tänkte att jag kunde gå ut. Men jag satt där och var lite nyfiken på vad de gjorde, så jag flyttade mig längre och längre bak.
0: Ja.
1: Min rödblå skrikiga tofsmössa. Jag var en tuppen eller en katt på den här Melina.
0: Just det, men långt ifrån det där svarta vanliga.
1: Ja, jag försökte, ja. Och det var ju massor med ljus och rökelse och det höll på. Så tänkte jag, nej, jag får smyga ut, för jag var en sidoingång så stora gången.
0: Ja.
1: Först smög jag ner den stora ingången. När jag stod en gubbe och skakade på huvudet. Det är låst.
0: Nämen.
1: Jag kom inte ut. Och så gick jag till en andra ingång. Jag var lika att åh, herregud. Och så gick det en timme. Jag var katolsk, så jag förstod inte ett ord vad de sa. Det var lite salmer jag kände igen. Men
0: som om det inte vore nog att bli fast, så var det dessutom salmer du inte förstod.
1: Det var tvinkalt. Och så var det nattvard och så var det rökelse och så skulle de sjunga igen, så skulle de fram och ta adjö till den här gubben eller mannen.
0: Ja.
1: Och jag satt där, så kom det en och puttade med att jag skulle gå fram. Nej tack, nej.
0: Du tackar nej där på studs.
1: Jag höll på att följa med där också.
0: Ja.
1: Men jag satt kvar där och tyckte jag var en märklig konstig människa, förstår jag.
0: Ja.
1: Och sen var det äntligen slut, så gick de och tog dem och la på det här glaslocket.
0: Mm.
1: Så gick de ut och tänkte, nu är det slut. Nu kan jag smyga ut.
0: Ja.
1: Men då stod de i kö i en halvtimme för att komma ut bakom kistan. För det skulle väl synas igen innan de gick ut.
0: Oh, nej.
1: Och där stod jag en halvtimme till. Alltså kissenördig och hjärtfrösen.
0: Dessutom också.
1: Ja. så stod, och jag kunde inte smyga förbi som man kan i Sverige, men där stod jag, trampade ett, så jag kom ut när klockan var 16:30. Ja. Fem.
0: Och var fikan fortfarande på, så att säga?
1: Nej, fikan var, de var hemma på hotellet, vi skulle äta middag 7:00. Jag trodde jag hade försvunnit. Var har du varit? Jag tänkte, jag går nog aldrig mer på begravning i Österrike, det tror jag inte.
0: Nej, har du överhuvudtaget någonsin satt din fot i en österrikisk kyrka efter det här, Britt-Marie?
1: Ja, det har jag. Varit i Ischgl, men då gick jag ut lika fort.
0: Ja, det är helt underbart. Vilken historia.
1: Jag ångrar inte det, men det var långa timmar och jag kände mig som barnslig på något sätt, att jag kom och stödde deras, vad det nu var.
0: Ja, nej, men jag tycker faktiskt lite att de ska ta på sig ansvaret också. De kunde ha släppt ut dig. Du var inte svartklädd. Du hörde inte hemma där. Det var en ganska enkel sak att göra.
1: Bara skaka på huvudet.
0: Du, vilken historia.
1: Alltså att hela när jag är turist. No. Han stod bara och skakade på huvudet. Ja.
0: Britt-Maria, så ofrivillig tidsresenär.
1: Det var spännande att sitta där och se vad de gjorde. Ja. Det är bara att jag förstod inte vad de sa.
0: Nej, och vilken berättelse det blev av det till slut. Det var ju skönt att vi fick någonting ut av det här hela.
1: Ja, jag var ju med på hela köret. Och änkan skulle ju fram och flera gånger och kyssa hans händer och hans panna och döttrar. Och ja, vilken uppståndelse.
0: Ja, så mitt i sorgen sitter du. Nej, Britt-Marie, tusen tack för att du tog med oss på den här österrikiska kyrkoresan. Ofrivillig tidsresenär alltså, Britt-Marie. Tack för att du ringde in.
1: Tack själv.
0: Ha det så himla fint nu. Ja, du, det är jag som tackar. Ha det bäst nu.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
0: Hej, hej. Hon doftar så.

0: tur. Kerstin Ljungström kom med sin saltvatten så vi kunde landa lite efter Britt-Maries österrikiska kyrkhistoria där. I kvällspasset pratar vi om de där gångerna som man får en riktig släng av historien. Och Josefin, precis det här har hänt dig.
1: Ja, god kväll.
0: God kväll på dig.
1: Härligt.
0: När fick du en släng av historien?
1: Ja, det var faktiskt nu i våras, i mars, när jag och mina föräldrar lite sakta börja rensa min mormors gamla hus från 1600-talet.
0: Wow.
1: Så det var verkligen varit mycket, mycket saker. Och man vill ju verkligen inte slänga någonting i onödan, för det är så mycket historia som vi har gått igenom. Så det har varit en månad av historiska möten varenda dag. Men det var extra speciellt när vi kom upp på tredje våningen på vinden som var... Alltså, två vindar knökade med saker från 1800-tal och alltså 1700-tal. Jättegammalt. Och efter flera veckor där uppe i dammet så var man liksom lite less på det där. Men till sist så hittade vi en kista längst in i hörnet. Vi var så här, åh, tänk om vi plötsligt kan hitta någon guld.
0: Men var den skattkista är ju alltid det man har med sig från barndomen. Är den skattkista?
1: Ja, exakt. Man drömmer ju om det. Och den var ju låst och vi bara, åh, hur ska vi få upp den här? Vi har ju hittat massa nycklar, men det var ju omöjligt att hitta rätt nyckel. Så pappa kämpade och bara, han gav sig liksom inte. Bara, det här måste vi nu få upp. Och till sist så fick han upp kistan och det var tyvärr inget guld, men det var otroligt historiskt vingslag, för att där i låg en speciell hästbjällra och ett fotografi på som vi tror var typ mormor någonting, så det är alltså slutet av 1800-talet här.
0: Det är fantastiskt.
1: Och några brev, så det, vi hade en känsla av att den här har verkligen inte natt sedan slutet av 1800-talet, och hon la i det här i en kista för att det betydde säkert så mycket för henne, med de här bjällrorna från älskade hästar och det här fotografiet. Och det var en sån klang i de här bjällrorna som man typ aldrig har hört tidigare. Det var otroligt.
0: Jag förstår
1: verkligen.
0: Där fick
1: man verkligen känna historien.
0: Och inget guld, men likväl kanske en guldgruva. Det är ju häftigt när man också hittar en liten bit av sin egen historia på det där sättet.
1: Ja, verkligen, exakt. Och sen hittar vi någon gammal hästsvans som någon hade haft som dammvippa. Jag vet inte allt vad det var.
0: Dessutom, ja, det fanns att gräva i där. En arkeologisk utgrävning alltså. En tidsresa som hette duga.
1: Ja,
0: Josefin,
1: verkligen.
0: Tusen tack för att du ringde in till oss i kvällspasset ikväll.
1: Tack själv.
0: Ha en jättefin kväll nu.
1: Tack. Hej.
0: Hej.

0: Luckily I Follow Rivers sist ut i kvällens kvällspass som gått i historiens tecken. Och vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att körkort var bättre förr, att riddare må se plåthårda ut men också måste bemästra poesi och att om du har en marmorskiva i din 30-talslägenhet så är det nog hög tid att du går och rycker lite i den nu, för vem vet vad som gömmer sig där bakom. Det här programmet är det många radioslagare som har tvinnat ihop. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör var Saga Åkerlind, tekniker var Paulina Delin, musiken var lagd av Rita Järnqvist, producerade, ja det gjorde Hugo Götberg, och sällskapet bakom micken, ja det står jag för, Adrian Alebo Andersson. Nu väntar alldeles strax Marcus och Prankligan här i P4. Men innan dess vill jag tacka så hemskt mycket för en underbar timme. Och om ni ska skriva historia ikväll, se till att skriva något snällt, vet jag. Ha det bäst, så hörs vi imorgon.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält. Finn och Tom, välkomna till Prankligan!
2: Tack så himla mycket!
1: Berätta om pranket.
3: Vi ska
4: åka till Järvsö.
3: Där vill vi ha pizza, för buffén där är jättegod.
1: Ni gillar pizza, att ni ska till Järvsö, men vi vet fortfarande inte vem vi ska pranka.
3: Det är mamma!
5: Vår mamma.
1: Okej, och vad går pranket ut på då?
3: Att vi ska få pizza.
4: Till exempel att ni ringer från, vad heter det?
5: Järvsö.
4: Ja, säger att ni är från Järvsö. Och säger att man kan få gratis pizza i en vecka.
1: Ja, vi ser. Vi ser vad det blir.
3: Mm. Ja, yes.
6: Hej, det är Julia.
7: Ja, men hej Julia. Jag ringer från destination Järvsö och vi såg att ni har en bokning hos oss. Och vi har ju en restaurang här som har liksom en pizzabuffé.
6: Ja.
7: Nu är det så här att vi ska ju lansera en expansion av den buffén som vi kallar pizza hela dagen.
6: Ja.
7: Det vi vill kolla med er är om ni vill få gratis pizza av oss och som tack för det så vill vi att ni ska liksom fronta en kampanj. Alltså att vi fotar er varje gång ni äter av pizzan och lägger upp det på våra sociala medier.
6: Hur många gånger vill ni att vi ska äta?
7: Ja, men vi tänker, alltså det är, vi har börjat med ett nytt koncept som är frukostpizza. Pizza, mellanmål som en lite mera skinkmacka och sen middagspizza.
6: Vill ni att det ska vara en hel dag?
7: Vi tänker en hel vecka.
6: En hel vecka där vi bara äter pizza?
7: Ja.
6: Men jag tror inte vi kan äta pizza en hel vecka. Jag tänker på hälsan.
7: Men du Julia, jag behöver bara trycka igång en inspelning här som vi kan använda i kampanjen sen. Om du bara säger, jag säger ja till pizza var dag. Så kan vi lägga in det i våra klipp sen.
6: Ja, men jag kan inte tacka ja till erbjudandet än.
7: Det är inget bindande.
6: Okej. Ja, men då säger jag det. Jag säger ja till pizza var dag.
4: Prankad!
6: Vad är det här?
1: Ja, Julia, du är med i prankligan i Sveriges Radio och dina barn har prankat dig.
6: Vad pinsamt. Kul att jag är så naiv och gick på den.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
8: Du lyssnar på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om spökbyrån. Det har aldrig förut spökat i Sockerbellas godisaffär. Inte på de 10 år som Sockerbella haft affären. Men nu verkar det vara ett spöke här. Ett spöke som förstör. Det äter på godiset och lämnar halvätna godisbitar på golvet. Folk i Dimdalen vill inte handla i affären längre. Och Sockerbella är olycklig. Snart kanske hon måste stänga affären. Elsa och Kalle lovar att hjälpa till. De frågar farfar Nicodemus om råd. Farfar Nicodemus kan nästan allt om spöken. Han går och hämtar Stora spökboken. Och så läser de tillsammans. Ett godisspöke vill samma sak som alla spöken vill. De försöker berätta något. Men vad vill det här spöket berätta? Det verkar handla om marsipan. När Elsa och Kalle kommer till godisaffären har det hänt igen. Tredje delen. Berättare Lia Boysen.
1: Då upptäcker Elsa något. Kolla! Det finns ett nytt spår. Det stämmer. Det ligger nya godisbitar på golvet. Sockerbella blir rädd när hon får syn på godiset. Men, viskar hon. Så där såg det inte ut nyss. I nästa sekund släpper någon en marsipangris precis bredvid Kalle. Han kan inte hjälpa att han rycker till. Vad är det? Viskar Elsa. Det är här nu. Vi ska kalla. Spöket är här. Mycket riktigt. Spöket har lagt ut ett nytt godisspår som går förbi draperiet och ända fram till väggen i köket. Kalle fotograferar. Det går en minut, sen en till och en till. Men det händer ingenting mer. Nu måste de hitta spår. Snabbt. Kalle plockar fram en burk med spöksvettpulver ur spökväskan. Det är en mycket listig grej att använda. Alla spöken svettas nämligen. Spöksvett varken syns eller luktar. Men om man häller spöksvettspulvret där ett spöke gått så lyser pulvret. Kalle häller pulvret bredvid godislinjen. Det är blått och luktar citron. Sen väntar de. Och då börjar pulvret lysa. Först svagt och sen allt starkare. Elsa och Kalle flämtar till. För på golvet syns tydliga fotspår. Av mycket små fötter. Spöket är ett barn. Ett barn. Kalle ryser när han tittar på de små fotspåren. Ett litet spöke som äter marsipan och som går rakt in i köksväggen. Det är där fotspåren tar slut. Elsa och Kalle stryker med händerna över väggen. Kanske finns det en hemlig dörr. Men det gör det inte. Väggen är helt slät. Det är tydligt att spöket vill visa dem något. Men vad? Och jag som trodde att det var marsipanprinsen som spökade, säger Elsa. Marsipanprinsen, säger Sockerbella. Men han är inget spöke, han lever fortfarande. Elsa och Kalle tror inte sina öron. Då kanske han vet något om spökbarnet. Var bor han, frågar Kalle. Kan vi hälsa på? Eller åtminstone ringa, säger Elsa. Men Sockerbella ser inte det minsta glad ut. Tvärtom, hon har blivit röd om kinderna och verkar riktigt ledsen. Att allt måste vara så krångligt, säger hon. Sen står hon tyst en lång stund. Usch, det här känns fel, säger hon. Är ni säkra på att ni måste prata med marsipanprinsen? Både Elsa och Kalle nickar. Då måste ni lova att inte berätta för någon annan vem marsipanprinsen är, okej? Klarar ni att hålla en hemlighet? De nickar igen. Det här blir mer och mer spännande. Marsipanprinsen bor på ett äldreboende här i Dimdalen, säger Sockerbella. Han är förfärligt gammal. Oskar Orre heter han. Och han är min gammelmorfar. Elsa och Kalle stirrar på henne. Men, säger Elsa, vad är det som är så hemligt? Det får Oskar berätta själv, säger Sockerbella. Gå till äldreboendet och prata med honom. Hälsa från mig. Elsa och Kalle skyndar sig bort till marsipanprinsen. De går gatan ner och svänger vänster ner i hamnen. Solen skiner, men vinden är fortfarande kall. Snart fryser bägge två. Äldreboendet ligger i ett blått hus nära skogen. Idag har alla som bor där fått sovmorgon. Nu är det frukostdags. Det luktar kaffe och rostad macka. 15 glada gamla tanter och farbröder sitter i en matsal och äter. De tittar nyfiket på Elsa och Kalle. Ursäkta om vi stör, säger Kalle. Finns det någon här som heter Oskar Orre? Det blir tyst i rummet. Sen hörs en hög röst.
2: Det är jag som är Oskar Orre.
1: Får vi prata med dig, frågar Elsa. Gärna ensamma. Oskar reser sig sakta.
3: Men Oskar, ska du inte ha din frukost? Ropar en tant.
2: Den tar jag en annan dag, säger Oskar. Kom med nu, ungar.
1: Han går väldigt långsamt. I handen har han en käpp. På hans rum finns en säng, en bokhylla och en stor soffa. Och på väggarna sitter massor med tavlor. Några föreställer skog eller djur. Men en av ramarna är tom. I den finns ingen målning alls.
2: Vad vill ni? Frågar Oskar nyfiket.
1: Han sitter på sängkanten och dinglar med benen. Han är inte lång, men ganska rund, som en boll. Elsa och Kalle tittar på varann. Vad ska de säga nu? Vi skulle hälsa från Sockerbella, säger Kalle. Oskar ser förvånad ut. Vi vet att det är du som är marsipanprinsen, säger Elsa. Och vi vill gärna veta mer om din marsipanfabrik. Oskar sjunker ihop som en trött ballong. Han ser arg ut.
2: Jag sa ju till Sockerbella att det var en hemlighet, säger han. Ingen här vet att jag är marsipanprinsen. Jag vill inte bli påmind om allt sorgligt som hänt.
1: Elsa och Kalle skruvar på sig. Men Sockerbella har fått problem, säger Elsa, med ett spöke.
2: Ett spöke? Säger Oskar.
1: Han ser tveksam ut, men Elsa nickar snabbt. Det spökar i godisaffären, säger hon. Och det är bråttom att få stopp på det. Sockerbellas pengar är snart slut och då måste hon stänga affären. Oskar är tyst en stund.
2: Det var värst, säger han sen.
1: Kalle håller hårt i spökväskan. Vi vet bara att spöket är ett barn, säger han. Och att det älskar marsipan. Då börjar marsipanprinsen gråta.
4: Kasper, viskar han. Det måste vara Kasper som spökar.
1: Oskar hämtar ett gammalt fotoalbum och sätter sig i soffan. Det ligger en stor röd matta på golvet. Där sätter sig Elsa och Kalle så att de kan sitta riktigt nära Oskar. Han öppnar albumet och visar två svartvita bilder.
2: Det här är jag och min tvillingbror Kasper, säger han.
1: När dog han, frågar Elsa.
2: För 90 år sedan, svarar Oskar. Nej,
1: säger Kalle.
2: Jo då, han var bara 6 år då. Och han älskade marsipan. Tur det, vår pappa hade tusentals marsipangrisar.
1: Marsipangrisar? Äntligen får de veta viktiga saker. Varför hade er pappa en massa marsipangrisar, frågar Elsa.
2: För att det var han som startade marsipanfabriken, säger Oskar. Han kallades för marsipankungen. Och jag blev marsipanprinsen.
5: Du har hört tredje delen av boken Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.
6: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
7: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Linda Hammar från tv-programmet I en annan del av Köping har dött. Hennes bror Filip Hammar berättar på sociala medier att hon dog av sjukdomen cancer. Så här minns en som bor i Köping.
8: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan. Och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa.
7: Hur kommer du minnas henne?
8: Ja, med ett leende. Och det där sista året när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan. Och ständigt tummarna upp. Och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
7: Smittade det av sig på Köping?
8: Ja, det är absolut att hon är en legend och kommer att så vara.
7: Linda Hammar blev 53 år gammal. Intervjun gjordes av P4 Västmanland. Idag börjar världsmästerskapen i kampsporten judo för personer med Downs syndrom. Tävlingen hålls i Lindesberg och 12 länder är med. Från Sverige tävlar Amanda Orbo.
9: Det känns bra faktiskt, gör det. Väldigt taggad är jag.
7: Och det sa hon till P4 Örebro. Ulf Kristersson är just nu Sveriges statsminister och partiledare för Moderaterna. Han har träffat Klartextreportrar Julia Blomqvist och Nils Olding. De är båda 27 år och har intellektuell funktionsnedsättning. Nils och Julia fick ställa sina frågor inför valet till statsministern.
10: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
11: Det där tycker jag är en av våra liksom allra viktigaste så här, frihetsfrågor. Att, liksom, att människor ska kunna våga ta en löptur liksom, i en skog eller gå hem från en aktivitet på kvällen.
10: Vill ni ha fler ordningsvakter och sånt ute? Mm. Typ som trygghetsväktare eller vad man säger. Där ungdomar mycket hellre hänger liksom.
11: Precis så. Mer poliser och mer väktare. Men gärna också fler föräldrar som är ute och skapar trygghet. Men i grund och botten, när det gäller våldet, då måste det vara människor som är tränade för sånt. Och då är det poliser och väktare. Vi har också mycket fler kameror ute nu. Alltså kameror på torg och sånt där som gör att dels att de som vill begå brott, de vet att de kommer upptäckas. Och om de ändå begår brott, då har vi dem på film.
12: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det på nätet?
11: Ja, först så håller jag helt med dig, verkligen. Och det här är ju en blandning av, en del elakheter är ju bara taskiga. De är inte olagliga. Men det finns också väldigt mycket som är rena hot. Och det är inte lagligt att göra sånt. En viktig sak är ju att tvinga plattformarna, de sociala medieplattformarna, att snabbt ta bort saker och ting som inte är lagligt.
12: Angående det här med militär, du hade köpt en militär båt, säger min pappa.
11: Ja, just det. Inte just jag, men staten har gjort det.
12: Hur går det, om jag får fråga?
11: Ja, men jättespännande. Vi håller ju på och rustar upp det svenska försvaret. Och det beror ju på att vi har kriget i Ukraina som tvingar alla länder, alla demokratier att bli starkare helt enkelt.
13: Så kostar det 1 miljon?
11: Ja, det kostar ganska mycket mer än 1 miljon. Det kostar flera miljarder faktiskt. Oj, oj, oj. Så att det här är en del. Det är också därför vi lägger så mycket pengar nu på att se till att Sverige, att vi ska kunna vara fria. Vi ska inte hamna i samma läge som Ukraina hamnade. Alla rustar upp nu för att Ryssland ska veta att ni ska inte ens försöka. Utan vi är starka. Vi står emot er.
10: Tycker du att vi som har gått anpassat gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
11: Ja, det där är en bra fråga. I grund och botten tycker jag att alla skulle ha möjlighet att göra det. Sen så förstår man ju att det måste ju bygga på att man har med sig de kunskaper som krävs för universitetet. Men i grund och botten skulle jag vilja att så många som möjligt kan plugga så långt som möjligt. Så man får en chans att få det jobb som man i grund och botten skulle vilja ha.
7: Hela intervjun med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson finns på Klartexts hemsida och i Sveriges Radios app. Det var allt från kvällens Klartext. Jag som sänt nyheterna heter Celine Henriksson.

0: Hallå där! Här är Sportextra onsdag ikväll med en blandad kompott. Vi träffar bland andra vår bästa kvinnliga tennisspelare Rebecca Peterson som är på väg tillbaka efter ett par skadefyllda säsonger närmast från ett allvarligt diskbrock.
1: Jag ska ta mig tillbaka ordentligt. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på glöm. Skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad, så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt. Nu måste jag ha nått botten i alla fall.
0: Vi möter Peterson runt klockan 8.
2: Och inte ett sommarsportextra utan fotboll.
3: Vi kommer också här ikväll ta ett stort grepp om herrarnas allsvenska i fotboll som nått halvvägs den här säsongen. Och vi kommer att prata mycket med dig, Jon Persson, Radiosportens expert, om bland annat domarnivån.
4: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder.
2: Vår expert Jon Persson går tillsammans med Pontus Lind igenom allsvenskan så här i halvtid under den första timmen här i Sportextra.
0: Vi börjar också blicka framåt friidrotts-EM och inleder ikväll serien Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från succé-EM i Göteborg 2006. Carolina Klüft är först ut som bland annat minns det speciella ärevarvet efter guldet.
5: Ja, Ullevi, dels för att jag har tävlat på Ullevi som barn på världsungdomsspelen. Det var superspännande att komma in på den här stora arenan. Och sen få springa det här ärovarvet på ett hemmamästerskap. Det är väldigt speciellt och det är nog det starkaste ärovarvet som jag har fått uppleva.
2: Dessutom har vi skickat ut vår reporter Gustav Jakobsson i den svenska idrottsmyllan. Vart befinner du dig, Gustav?
6: På ett soligt Åbrovallen utanför Skövde. Varför då? Jo, för att Ulvåkers IF arrangerar bilbingo här. Drygt 200 bilar har tagit plats på grusplanen. Och det här, ja, det är något som betyder viktiga pengar inför inte bara Ulvåkers IF utan flera idrottsföreningar runt om i Sverige ägnar sig åt just bilbingo. Så vi snackar om, ja, bilbingo ikväll.
0: Ja, vad härligt. Vilken grej. Det här är Sportextra ikväll som också kommer ha en repris av en dokumentär från tidigare våras. Lögnen i Rio. Simkungens påhittade rån kommer efter 20:30. Hörrni, Sportextra ikväll då alltså med Tim Gasch och Peter Arnberg. Vi välkomnar er hit och ni är välkomna att vara med här i Peter fram till klockan 21:40. Mycket nöje.

0: Get Lucky med Daft Punk och Pharrell Williams.
1: Vi sportar i kras som inte har några matcher idag, men det är ganska fullmatat ändå. Vi ska ju alltså tillsammans med Jon Persson, vår fotbollsexpert, gå igenom herrallsvenskan så här halvvägs in. Jon Persson som bland annat vill införa VAR i svensk elitfotboll kommer vi höra mer om. Vi ska träffa tennisspelaren Rebecca Peterson som vi nämnde och Carolina Klüft och blicka fram mot friidrotts-EM i ett minnespaket också med 2006 som var så succéfullt för Sverige på hemmaplan då i Göteborg eller EM. Tilda Månsson, triatleten, ska vi träffa också. Vi ska också uppmärksamma Pelle Larsson, vår NBA-stjärna, sommarprat idag. Och så blir det dokumentär efter klockan 20:30. Strax kommer Tim också med nyhetsuppdatering på sportfronten. Innan dess är det nyheter från Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Och då börjar vi i Helsingborg där tre personer har gripits misstänkta för mordförsök efter att en polis blivit påkörd. Det hände i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Polisen sköt verkanseld mot bilen som då körde från platsen. Polisens skador bedöms som lindriga. Den saudiska staten och ett investmentbolag lett av Donald Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE med över 700 anställda också nya ägare. Och de nya ägarna väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
3: Det är ju en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
4: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
3: Vi är beroende av utländska investeringar. Det hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
4: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
2: Reporter John Pira. Så till värmeböljan i Centraleuropa som idag har skapat två nya värmerekord. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Och även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i den östra delen av landet steg temperaturen idag till 41,2 grader. Varningar för extremhetta har utfärdats i såväl Österrike som Slovakien och Ungern.
1: Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson som är med oss från Ekot under Sportextra kvällen.
5: Och sportens nyhetsuppdatering, den börjar likt de senaste dagarna i FIFA-krisen.
6: Today I feel
7: lite pressad kanske. För det internationella fotbollförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino har kallat till ett krismöte i Marocko efter den senaste tidens starka kritik. Det uppger The Times. Tanken med mötet är att diskutera hur Infantino ska kunna hålla sig kvar vid makten, skriver tidningen och hänvisar till källor. Hans mest lojala medarbetare uppges även ha uppmanat flera av FIFAs 211 medlemsländer att offentligt ställa sig bakom presidenten. Flera nationsförbund har sedan Infantino presenterade sin nu skrotade plan att sälja VM-andelar till privata investerare meddelat att de inte stöttar Infantino till omvalet i mars nästa år.
5: Reporter här Astrid Einarsson, det gör alltså Gianni Infantino just nu. Vad gör då hans i nuläget främsta motståndare, UEFA? Jo, de arbetar för att ta fram en motkandidat till honom.
8: Vem kan utmana Gianni Infantino och ta fotbollens mäktigaste jobb när FIFA väljer president i mars?
9: Och där tyder mycket på att det är kanadensaren Victor Montalbani som ligger bäst till.
8: Ja, Expressens fotbollskrönikör Noah Bachner pekar ut Victor Montalbani, president för CONCACAF, fotbollsförbundet för Nord- och Centralamerika samt Karibien. CONCACAF som dessutom varit tydliga med att de inte kommer stötta Infantino i ett omval. Ett annat namn är Nasser Al-Khelaifi, PSG-presidenten från Qatar. Han nämns ofta i spekulationerna men säger själv att han inte vill ha jobbet. Att han dessutom kommer från Qatar som öppet stöttar Infantino talar emot honom.
10: Today I feel Qatari.
8: Och så finns Sheikh Salman, chef för det asiatiska fotbollsförbundet. Han kandiderade redan 2016 men förlorade då mot Infantino. Ett mer oväntat namn är norskan Lise Klaveness som leder det norska fotbollsförbundet. Hon har lyfts fram av Infantinos företrädare Sepp Blatter som tycker att det är dags för en kvinna att leda FIFA. Men mycket talar för att nästa president inte kommer komma från Europa. För att vinna valet krävs stöd från hela fotbollsvärlden och därför letar UEFA enligt uppgifter efter en kandidat utanför den egna kontinenten.
5: Reporter David Nyström med koll på kandidaterna, krismöte och ett europeiskt fotbollsförbund som letar efter ens ersättare. Det kan låta som en tuff sits, men det finns också ett stöd för den sittande presidenten Gianni Infantino.
10: Flera fotbollskonfederationer och nationsförbund har öppet tagit avstånd från FIFA-presidenten Gianni Infantino. Men det finns de länder som stödjer schweizaren och som stöttat hans numera skrotade VM-plan. Länder i Afrika och Asien har sagt att man ger Infantino sitt fulla stöd och det handlar bland annat om Qatar, Indonesien och Kuwait. Dessutom har Marocko som tillsammans med Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 också uttryckt sin support för FIFA-presidenten. Afrikas förbund CAF har än så länge inte uttalat sig i frågan om att sälja delar av VM, men tidigare har man varit en viktig support för Gianni Infantino. För att han ska väljas om till en ny mandatperiod behöver Infantino ha 106 nationsförbund i ryggen när FIFA-kongressen hålls i mars 2027.
5: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Vi lämnar FIFA-krisen för en liten stund. För ikväll så vann Malmö FF sin första Europamatch på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Och de tog i med det ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elveli Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme. Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions League. Under onsdags eftermiddagen besegrade också Hammarby, albanska klubben Apollonia i kvalet till Champions League också på damernas sida då. 4-0 tillskrev segern och Hammarby är klara för final i den så kallade miniturneringen som avgör vilka som kommer spela i fotbollens finrum under hösten. I finalen ställs Hammarby mot Juventus eller portugisiska Torrense.
1: Strax så ska vi lyssna på vår fotbollsexpert Johan Perssons tankar kring herrallsvenskan så här långt nu som har kommit halvvägs in i säsongen. Och vi ska också hälsa på oss Gustav i Skövde som är på bilbingo och reda ut vad det där är för någonting. Det blir spännande att höra det här i Sportextra. Yeah!

0: Robin Show Me Love, Robin som är högaktuell igen med ny fin musik. Den här var ju från 1995. Strax ska vi gå igenom Herrallsvenskan och kolla läget med Jon Persson, vad han tycker om det så här långt i halvtid då. Det är ungefär halva serien kvar att spela då utav Herrallsvenska säsongen 2026. Innan dess måste vi ju slå oss ner lite i Skövde-trakten hos dig, Gustav Jakobsson, och jag hör ju någonstans att det ropas i högtalarna om siffror där ute. Du är ju på bilbingo. Ja, det kan man ju undra varför.
1: Det kan man verkligen, jag tycker det är en rimlig fråga varför är det. Men faktum är ju att det här är ju ett stort, för de kanske allra flesta, sommarnöje att ägna sig åt runt om i Sverige. Åka till olika idrottsanläggningar och så spelar man bingo. Men det är också en central inkomstkälla för flera av klubbarna ute i landet. När det kommer till att driva runt sin verksamhet, det ska gå tillbaka till ungdomar och... Och här där jag befinner mig, Ulvåkers IF vid Åbrovallen utanför Skövde, där går mycket av pengarna till driften av anläggningen. En ganska stor klubb, Ulvåkers IF, med 1000 medlemmar med ungdomslag och seniorlag, dam och herr. Det är ungefär en sista där 230 bilar fick jag det till som har samlats här ikväll. Och just att det här är en del i verksamheten som är viktig på flera håll då, för att få det ekonomiskt att gå runt.
0: Hur ser det ut då runt omkring det? Är det liksom, är de på fotbollsplanen och förstör de den, tänker jag, eller vad är det någonstans?
1: De berättade faktiskt om ett tillfälle förra sommaren när det var så mycket folk så de behövde få upp några bilar på gräset, men de står på grusplanen intill liksom den stora fotbollsplanen och de har fått en alldeles fantastisk kväll, för här i Skövde har det regnat mycket under dagen, men nu blottar sig solen och skänker en sån där romantiskt skimmer över den här grusplanen där bilar av alla möjliga slag du har radat upp sig. En hel del husbilar. Det är många som åker liksom, turnera runt med det här. De spelar bilbingo på olika ställen, åker till nästa ort och åker vidare och så vidare. Så en hel del husbilar. Sen också några av det som populärt kallas för liksom raggabilar eller liksom lite åt det hållet har jag också sett några av. Och sitter man med öppna dörrar då, vissa tar

0: med sig brassestolar eller campingstolar. Fika med. Några som har placerat sig som är i solen, de har faktiskt hängt jackorna över framrutan för att få lite skugga när de sitter och duttar då. För sen sitter man i sin bil. Det är ju så det går till då. Man sitter ju där, det ropas ut i högtalarna, det hör ni förhoppningsvis här. 17, 1, 7. Får du då bingo att det är på 17, där satt den, då lägger du dig på tutan. Och det är så du markerar då, jag vann, jag är en vinnare. Och då kommer en av alla ungdomarna som då är spelare i föreningen. Nu ska vi se, det hade vi en tutning. Då får du springa fram en kille dit, och så springer han dit och så går han och kontrollerar då brickan mot det som har ropats ut. Och eventuellt då så blir det en liten slant i fickan för den om brickan stämmer.
1: Man får inte tuta hur de här står, inte tuta för att man känner igen någon vinka till. Det går ju inte. Jag som är från Jönköping, jag har varit på bilbingo i Norrhammar utanför Jönköping där ett par gånger och sådär. Men Tim som är från Göteborg, han har ingen aning. Hur vanligt är det här?
0: Nej, men jag försökte kolla runt lite, för det är ju liksom väldigt svårt att hitta en officiell siffra på det. Men det är nog kanske det som är just poängen, att för Tim då från Göteborg, jag är ju själv uppväxt i Stockholm och fick ju inte bli bekant med det här fenomenet förrän jag blev vuxen och lämnade tätorten och tog mig utanför den. Det är väl så, just att kanske storstadsområdena så finns det inte riktigt, utan det här är mer av ett fenomen på det, ja, men slarvigt uttryckt liksom landsbygden då, att många av de mindre klubbarna ägnar sig åt den här verksamheten. Alltså när det, just när det kommer till ungdomsidrott och breddidrott, det här är ju ett fenomen framförallt för liksom breddföreningar att hålla igång dem då sommarhalvåret. Så här vet jag att de har 16 tillfällen, och det är väl så många kör upplägget, att kanske antingen då en gång i veckan eller två gånger i veckan under sommarmånaderna. Och så får man ihop det så.
2: Känner att jag ångrar hela min barndom i Göteborg här, Gustav, när jag hör om bilbingot. Men du, det är också så att den här föreningen, alltså de tjänar i princip sina pengar på bilbingot.
0: Den aktuella föreningen här, Ulvåkers IF då, vi ska höra ordföranden lite senare. Hon står där borta och liksom övervakar allt här, håller koll på att allt går rätt till. Hon berättade för mig att 400 000 kronor räknar de på per liksom sommarsäsong med att det kommer in här. De arrangerar även en ungdomskupp som ger mycket pengar in till föreningen. Men 400 000 som är liksom direkt avgörande då för att få ihop driften av anläggningen och alla ungdomslag. Så att mycket pengar handlar det om verkligen för klubbar då, runt om i hela Sverige som ägnar sig åt det här.
1: Vad härligt, Gustav. Du lovar ordförande, men du får också lova lite bingospelare så vi får lite känslor därifrån. Men vi ber få återkomma om det då.
0: Ja, jag hoppas, jag vill ju fånga någon i tutningen. Vi håller tummarna för det.
1: Ja, det är bra. Tack så länge, Gustav Jakobsson. Vi ska stanna kvar i fotbollens värld, men på högsta nivå i Sverige då.
3: Allsvenskan har nått halvvägs. Det är 15 spelade matcher, det är 15 som återstår, och överraskningslaget, man kan väl nästan säga så, det är Sirius som leder Allsvenskan 41 poäng, och närmast jagande bakom är Hammarby på 27 inspelade poäng. Med oss nu i Sportextra här i P4, Radiosportens expert Jon Persson. Om vi börjar med det då, Sirius leder Allsvenskan. Det hade du inte på bingobrickan innan säsongen, va?
4: Nej du, och det skäms jag inte för heller. Det var nog inte bara jag som inte hade trott det, ett Sirius som ju, ja, för säsongen eller våren här är ju enorm. Det är någonting vi sällan har sett tidigare, och att just Sirius skulle vara det laget, det är ju en otroligt positiv överraskning, för så får vi väl se det.
3: Om du med dina då expertglasögon kan försöka peka ut, vad är det som har gjort att Sirius är så överlägsna? De har inte förlorat en enda match.
4: Nej, otroligt imponerande. Vunnit 13. Otroligt resultat. Och sen bara två kryss då på det och tomt i förlustkolumnen, så är det oerhört imponerande. Nej, men alltså, jag tycker att man har mycket, mycket på plats. Det är klart, man kan titta på hur det ser ut. Man gör väldigt mycket mål, har spelare som har verkligen blomstrat och bidragit där. Men också i det defensiva så har man ju spelare som man har sett för ett par år sedan och tyckte att absolut allsvensk medelklass någonstans där, men verkligen växt ut och varit riktigt, riktigt bra. Så att bra i båda riktningarna, och framförallt då så får man väl imponeras över de steg om man liksom backar till förra året. Man gjorde ett, måste man säga, kanske lite i alla fall kontroversiellt tränarbyte när man skickade Christer Mathiasson och tog in Andreas Engelmark och kanske inte fick den där omedelbara effekten, men höll fast vid det och har ju verkligen fått fint utslag på den. Så att Mycket rätt i Uppsala just nu, och då har vi inte ens nämnt spelarrekryteringen som minst sagt varit lyckosam den också.
3: Jag tänker att vi fastnar lite där vi pratar om Engelmark, för han var ju egentligen hårt kritiserad. Alltså Sirius allsvenska status, den var ju liksom vid den här tidpunkten i fjol, så var ju den allsvenska statusen alltså i viss gungning åtminstone. Man höll kvar vid Engelmark och det här resultatet nu. Vad säger du om hans prestation som tränare?
4: Nej, men alltså, jag tycker nästan att han får lite för lite cred, så kan man nästan säga. För att det är klart att han kom in och som du säger, i en större klubb, om man får säga så är ju frågan om det verkligen hade blivit någon mer Engelmark i så. Men Sirius starka där liksom och höll fast vid honom och de idéerna som han hade har ju verkligen fått, vad ska man säga, fullt utfall för det nu då. Och är ju en succéman i svensk fotboll för tillfället, så att stort cred till Sirius att de verkligen tror på det de håller på med, men framförallt till Engelmark då, som har gjort ett fantastiskt jobb med Sirius, som ju var på sin höjd var ett mittenlag i allsvenskan han tog över.
3: Kan Sirius slå sig till ro nu då? SM-guldet klart, blir det blåsvart fest i Uppsala i höst, eller vad tror du?
4: Ja, jag tror att det kommer bli fest där uppe, det tror jag definitivt. Jag tror inte att de kan slå sig till ro, så tror jag inte att de funkar riktigt heller där. Men ett så boostat lag som de är, fullt med självförtroende, jag tycker man ser det liksom över matcherna, jag tycker man ser det liksom tidigt i matcherna, att man går bara ut och tar tag i matchen och ser till att få ett par mål och sen kan man spela matchen så som man vill den. Så att de har varit oerhört imponerande. Jag tror helt klart att de kommer jogga hem det här under hösten, men det är klart att in i det där omklädningsrummet så kommer det såklart inte låta så, utan då är det nästa match och nästa tre poäng som är det viktigaste.
3: Det har ju varit ett par spelare som har ryktats vara på väg bort från Sirius då. Robbie Jor, anfallsstjärnan, Isak Bjerkebo, mittfältsmotorn, poängmakaren. Hur borde Sirius resonera nu i det här sommarfönstret som är just i detta nu? Borde man ha is i magen eller ska man säga tack och adjö till vissa spelare?
4: Ja, men det är ju naturligt att det blir sånt intresse. Det såg vi inte minst på Mjällby förra året, som gjorde väl någon form av liknande resa då, kom lite grann från ingenstans och gjorde succé egentligen, så är det ju. Men nej, men alltså, jag tror absolut att har du spelare som vad ska man säga, är redo kvalitetsmässigt för att ta nästa steg, du nämner ett par där, Euro och Bjerkebo till exempel då, så det är klart att jag tror att Sirius kommer må bra av att få in det, vad ska man säga, kapitaltillskottet som det ger också då, för att kunna bygga vidare på det här då. Jag tror att det finns en risk om man skulle behålla de som inte vill vara kvar och kanske framförallt då få mindre betalt i slutändan när de väl väljer att släppa. Men så mycket rätt som Sirius har gjort de här sista åren, så känns det som att det där har de full koll på.
3: Lite kort bara, Jon Persson, Radiosportens expert. Även om man då gör de här försäljningarna, kommer Sirius att vinna SM-guld ändå?
4: Det tror jag definitivt. Utan att liksom veta vart de spanar och vad de har för listor i sina scoutingböcker och sådär, så jag är ganska övertygad att man har backup-planer. Det är ju inte sista matcherna här bara som de här spelarna har gjort succé, utan de har ju haft 15 omgångar i alla fall på sig och förbereda sig på vad som komma skall. Så att jag tror nog säkerligen att Sirius kommer kunna förstärka, speciellt då när man får in ganska bra med kapital, som man ju får anta att det blir i och med de här eventuella försäljningarna då, så är jag inte alls orolig för att Sirius skulle hålla det här säsongen ut. Alltså man har ju just, visst, Djurgården kan ju gå upp på 29 poäng och då är det bara 12 poängs försprång, men 12 poäng är ju ett enormt försprång att ha in i hösten.
3: Strax ska vi snacka mer om allsvenskan som alltså nått halvvägs den här säsongen med dig, Radiosportsexpert Jon Persson här i Sportextra i P4.

0: Alex Warren, Ordinary.
1: Svensk fotboll togs ju idag, eller ja, det kom ett glädjebesked för svensk fotboll idag kan man säga. Dejan Kulusevski, han har inte spelat en fotbollsmatch sedan april 2025, men nu uppger hans klubblagstränare Roberto De Serbi i Tottenham där att en återkomst är nära. Kulusevski är frisk och hel och en av de bästa spelarna vi har i truppen, sa han idag enligt BBC, och fortsätter: jag vill inte lägga för mycket press på honom eller påskynda rehabiliteringsprocessen, men jag hoppas att han kan vara tillgänglig så tidigt som möjligt.
0: Mm, Premier League är bara ett par veckor bort. Premiär 21 augusti när mästarlaget Arsenal möter Coventry. För Tottenhams del är det match mot Brentford borta dagen efter där. Tillbaka till den inhemska fotbollen.
2: Ja, vi har ju ett härligt allsvenskt fokus idag här i Sport Extra i P4, där vi ska nu prata nykomlingarna som det var inför den här säsongen. Det var ju ett Örgryte som gick upp, liksom Kalmar, och så Västerås som ligger sjua i allsvenskan när vi alltså nått halvvägs. Dina tankar då, Radiosportens expert Jon Persson, om Västerås?
3: Nej, men att de gör det, vad ska man säga, bra skulle jag säga. Jag tycker kanske inte att, om man jämför med hur det såg ut när man var uppe för två år sedan då och dansade en sommar där i Allsvenskan, så hade man extrema toppar men också ganska djupa dalar skulle jag säga i det som matcherna såg ut. Nu tycker jag att man är lite jämnare, och det tycker jag också att man ser att man har lärt sig av det året. Man kommer tillbaka och spelar på ett lite annorlunda sätt och också då ett mer effektivt sätt. Så att Västerås hade en riktig stjärnsmäll senast, det ska vi komma ihåg. Men tittar vi i lite större perspektivet och tar in hela våren, så är det ju med beröm godkänt skulle jag säga att man ändå hakar på där i mittenskiktet, om än det är väldigt, väldigt tätt med poängen där i mittendelarna av serien.
2: Och mittendelen finns tionde placerade Kalmar som exempelvis ligger, i dagens läge i alla fall, en poäng före Mjällby och ligger dessutom före IFK Göteborg. Kalmar, är det ett succélag den här våren?
3: Ja, men succélag tycker jag nog är för starkt att säga. Däremot så har det ju glimtat till och sett väldigt bra ut, och framförallt på slutet har man ju tagit en del viktiga segrar och sådär också. Så att Kalmar lite bättre än vad jag kanske hade gissat och trott. Så en positiv överraskning i alla fall sträcker jag mig till att säga.
2: Jumboplatserna Halmstad och Degerfors på den där negativa kvalplatsen, de som ju spelade kval fast då i positiv bemärkelse förra året för deras del. Örgryte, vad säger de göteborgarnas återkomst säsong i Allsvenskan? Det var ju länge sedan de var uppe i det här finrummet.
3: Ja, det var det verkligen, och tycker att jag tycker man har gjort det bra, framförallt på slutet här. Alltså, började ju bra och sen var det ganska mörkt ett tag och sen har det sett lite bättre ut igen tycker jag. Sådär. Så att jag tycker att de verkar agera med lugn skulle jag säga. Så det är mitt intryck i alla fall från sidan, att de stressar inte upp sig allt för mycket när de förlorar och inte allt för liksom högt upp i himlen när de vinner heller. Så att jag får en ganska liksom sansat intryck av Örgryte här. Så att det är klart, det är kvalplats som det är just nu då, och det är klart att de kommer såklart sikta på och högre tabellplaceringar än så. Men det är klart ett Örgryte som kommer behöva kämpa där i botten, så är det. Men har väl i alla fall bra chanser att kunna reda ut det där till slut.
0: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson, som tillsammans med Pontus Lin går igenom herrallsvenskan efter halva serien spelad, 15 omgångar, och då är det ju lika många kvar. Och nästa del i det här snacket handlar om bottenlagen plus IF Göteborg då, som också har haft lite tung så här den första delen av serien. Men vi måste ju till Gustav också, som är ute i Skövdetrakten på bilbingo av alla delarna för att kolla läget med breddidrotten i Sverige, och då blev det Ulvåkers IF som ett exempel idag då, där bilbingon är så viktig för verksamheten. Och Gustav, hur går det? Spelar du själv eller vad håller du på med?
4: Nej, jag får ju inte vara med och spela själv här. Jag försöker ju också hålla... Nej, jag tänker att det är rimligt att jag inte...
0: Ja, det är rimligt.
4: Jag försöker ju hålla hyfsat låg profiler också. Folk är så otroligt fokuserade, skulle du veta. Så jag liksom... Där hade vi bingo, va? Då ska vi se. Jag har smugit mig fram här till en bil här. Motvillig radiopratare, för du är jättefokuserad. Vad heter du?
5: Joakim.
4: Hur går det för oss?
5: Jo då, det kanske går bra.
4: Vi ska säga det, du sitter ju med en träplanka här över knät och så har du då dubbla spel framme. Du är nära på nedersta raden där, eller?
5: Ja, ganska nära faktiskt. Men man satsar ju på den här som man vinner lite mer på.
4: Ja, och det, vad är det? En minibingo, det står det.
5: Ja, precis. Den vann vi sist. Ja,
4: vad vann ni då?
5: Ja, 3-2 eller?
4: Det är en bra slant, du.
5: Ja.
4: Som vi vann sist, du är en van bingospelare.
5: Andra gången.
4: Just det, nu fick du en siffra, nu blev du pickad på armen. Vilken siffra var det?
5: 71,
4: just det.
5: Nu måste vi koncentrera oss.
4: Ah, okej, okay, ja. Du får återgå. Men är du engagerad i föreningen här eller?
5: Nej.
6: Vad sa han då?
5: Vad sa han?
4: Nej, nu störde jag siffran. Oj, förlåt. Nu gjorde jag bort mig, Peter. Nu, precis när de... Förlåt, nu sa Joakims sambo i bilen där. Vad sa han nu då? Fåglarna höll på siffrorna, så pratade jag precis samtidigt. Men de här spelar för andra gången och de vann ju förra gången, så det är kanske lite tröst att jag råkade störa bort. Nej, ja. De får återgå där i alla fall. Du hör vilket fokus det är här, va?
0: Jag tror det, tror jag det.
4: Ja.
0: De upprepar inte numren mer än en gång. Bara säger bara en gång. Eller?
4: Ja. Ja, de vill ju gärna att man ska lyssna noga och försöka undvika att prata med folk i radion. Här var någon som såg glad ut. Jag kanske kan... Får jag störa? Jag kan se här. Nu tutar det där borta. Då blir det ju alltid kort paus när någon tutar. Hej, får jag fråga vad du heter?
6: Nathalie.
4: Du, hur går det här?
6: Åt helvete.
4: Ja, det var ärligt det.
6: Nej, men det går ganska bra.
4: Ja, vadå, du ändrar ifrån åt helvete ganska bra snabbt där?
6: Ja, men jag har 4 nummer ifrån här nu, så vi köttar på här, tänker jag.
4: Ja, just det. Är det 3 rader du ska då?
6: 2 rader.
4: 2 rader? Ja, okej.
6: Okay. Du... 6, 39, 58, 66. Så att, men ja, nu är det fullbricka då.
4: Nu är det fullbricka, okej. Okay. Ja, nu märkte jag, nu avbröt jag i tiden för att inte störa och börja ropa ut igen. Men det är alltså 2 rader. Nu nästa spel är då 3 rader. Så att det är, då, det var därför du helt plötsligt gick åt helvete från ganska bra, för att det var nära. Ja, du vet ju hur det är när man spelar själv bingo, att man tror att man är på väg att vinna, men sen ropar ju någon annan bingo.
0: Det bringar en del känslor när man är nära ändå, jag förstår ju det.
4: Ja,
0: ja precis. Ja, ja, det bra just det. Då. Men du, det blir någon längre paus, vi kan göra ett stabilare nedslag, eller?
4: Ja, men de har lovat mig en lite längre paus om sista där 5 minuter, för då kommer ju något som är otroligt centralt. Det är lika centralt som i liksom periodpausen i SHL-hockeyn eller halvtidsvilan i fotbollen. Massarin och kaffe ska inhandlas, fikat ska fyllas på, och då får vi chansen att liksom nypa folk och störa ordentligt.
0: Ja, det låter bra, Gustav. Bra kämpat där. Vi spelar musik här för alla bilbingospelare då. Det är Jens Lekman, vet vad det är då?
4: Det måste väl vara Friday Night at the Driving Bingo.

0: Jens Lekman då förstås med Friday Night at the Drive-In Bingo. Lite nynning till alla som spelar bilbingo där ute i Idrottssverige och hjälper breddföreningarna att ha en fin verksamhet så som Ulvåkers IF som vi besöker idag med hjälp av Gustav Jakobsson. Vi åker tillbaka dit snart när det blir en längre paus så vi kan störa folk ordentligt. De är väldigt koncentrerade mitt under spelet där såklart. Vi hälsar på hos Pontus Lind och Jon Persson igen då och med fotbollssnack.
1: Vi fortsätter med att prata bottenstrid med Jon Persson, Radiosportens expert. Det är ju jumbon, Halmstad bollklubb som ju var ganska tidig den här säsongen med att sparka tränare. Stuart Baxter tillbaka i svensk fotboll på tränarbänken. Men Halmstad är ändå sist i tabellen, blott 7 inspelade poäng. Vad säger de hallänningarnas säsong som är halvvägs in i den samma?
2: Tung är väl det såklart man kan säga om det. Jag tycker nog att man gjorde rätt som agerade väldigt tidigt där. Tar man in Stuart Baxter så vet man ju att okej, då är det inte tränande fel på i alla fall, utan då är det någonting annat. Så att, otroligt meriterat namn, otroligt duktig fotbollsperson såklart. Och sen är det väl lite grann upp till spelarna och kanske framförallt om man kan gjuta mod och få självförtroende i det där laget om man ska kunna ta honom. Men det ser mörkt ut som det är just nu. Samtidigt så kan man, få någon form av lyckoträff och vinna ett par matcher på släng som är helt plötsligt med i allra högsta grad här igen. Så att räkna inte bort Halmstad ännu i alla fall.
1: Kan man räkna bort Degerfors då? De ligger på den näst sista platsen. 2 segrar, Halmstad bara en den här säsongen. Men Degerfors har ju en riktigt negativ formkurva och haft liksom förträffligt svårt att göra mål. De har ju gamla skyttekungen Henok Goitom som tränare. Borde inte han kunna få ordning på målfabrikationen för Degerfors? Vad tror du?
2: Tydligen inte. Han har varit där ett tag nu och inte riktigt lyckats trolla där. Men det är klart att det är det som är det stora egentligen skulle jag säga. Hur ska man lyckas göra mål? Det är också en del offensiva pjäser där som man kanske inte riktigt fått den utveckling och den form av som man kanske skulle behövt då. Skulle nog säga att jag är lite besviken på Degerfors. Jag hade högre tankar om dem inför säsongen, trodde att de skulle vara betydligt bättre och framförallt betydligt vassare offensivt då. Men ännu så länge i alla fall ser det riktigt tungt ut, men vi får se, de kanske värvar någon från AIK här igen. De brukar ju göra det när det behövs så att säga. Så att vi får se om de gör det igen och lyckas få fart på det där. Men ganska mörkt än så länge i alla fall för Degerfors.
1: Det är besvärligt i botten för många av de här allsvenska fotbollsklubbarna och IFK Göteborg ständigt i diskussioner oavsett om det är positivt eller negativt. Nu hamnar de där nere i botten igen. Nu är de inte på kvalplats men de har på den platsen precis ovanför Örgryte som innehar den. Vad säger de IFK Göteborg som ju har sparkat Stefan Billborn under den här säsongen? Vad tror de IFK Göteborg och dess framtid?
2: Nej, men alltså det är ju många år i rad nu som det ser ganska tungt ut för IFK Göteborg och jag tror att man i och med att man gör tränarbytet så behöver man också få till någon form av förändring i hur man spelar sina matcher. Jag tyckte man såg lite av det också i första matchen här med Björklund vid rodret och sådär, så att man får lite annan typ och mer liksom angelägna om att ta poängen snarare än hur det ser ut egentligen. Det var ju ingen skön seger på något sätt, det ska gudarna veta. Vi ska också komma ihåg att man ligger på 13:e plats nu, precis över kval. Man är alltså 3 poäng från 9:e platsen, så att det är lätt att man hakar upp sig också på exakt hur det ser ut i tabellen, men jag tror att förväntningarna vi ska ha på Blåvitt är mitten. Det är inte speltruppsmässigt ett bättre lag än så just nu.
1: Men de är också 3 poäng från kvalplatsen.
2: Ja, så är det definitivt också. Men jag tycker att man är alldeles... Jag säger att man är inget topplag kvalitetsmässigt när man tittar på hur truppen ser ut, men man är heller inget bottenlag där, utan man har helt klart en trupp som ska kunna klara av och hålla sig någonstans mitt i tabellen här när vi summerar, och det tror jag att man kommer lösa också.
1: Du Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänker vi lämnar botten en liten stund, men alldeles strax här i P4 så ska vi ta ett litet grepp om kanske ett besvikelsernas lag den här säsongen.
3: Radiosporten dokumentär.
4: Och det blir Mo Farah som går.
5: I'm really angry at this situation.
6: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
7: It was a real bombshell.
8: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
9: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Queen, Sportextra i kväll med en hel del herrallsvensk fokus. Där var ju Queen då med Killer Queen. Ja, allsvenskan var det.
1: Den allsvenska fokuset här i Sportextra i P4 dansar vidare. Nu är det fjolårsvinnaren Mjällby som är nästa lag på rakning, eller vad man ska säga. Radiosportens expert Jon Persson. Det är ett Mjällby som efter en fin vår och en kupptitel har haft bekymmer. Inte en enda seger för fjolårsvinnarna sedan 9 maj i allsvenskan. Vad beror det där på?
2: Ja, nej men alltså säkert flera olika saker. Jag trodde ju framförallt att man skulle få en tuff höst i och med att man ska kombinera då Europaspel och allt det här. Men man tjuvstartar ju med den formsvackan, eller man ska säga. Självklart kan man skylla en del på att man tappar en del spelare, att det kanske ryktas en hel del om andra spelare och att det kanske tappar lite fokus. Men jag tror att den stora delen är väl egentligen att man har tränarbytet. För att det var en riktig succé under förra året, och när man gör om i organisationen där så har ju inte utfallet varit lika bra som det var förra året. Det var ju någonstans där som Mjällby gav oss enorma förhoppningar på vad man kunde prestera. Förra året var ju en riktig askungesaga för deras del. Så att mer det, vad ska man säga, gamla Mjällby i år då än vad vi såg förra året.
1: Ja, förra året så var det ju huvudtränare Anders Torstensson som ledde styrkorna, och så gjorde man ett skifte. Det var Karl Marius Axum som var assisterande till Torstensson i fjol som tog över huvudtränaransvaret. Men nu är det ändå ett Mjällby som ligger på en 11:e plats i tabellen. Det är bara 4 poäng ner till kvalande, eller på kvalplats i Örgryte. Vad kan man förvänta oss av Mjällby? Vad borde man fokusera på här och nu om du hade varit ansvarig i Blekinge-klubben?
2: Nej, men alltså självklart så skulle jag säga att alltså, allsvenskan är ju jätteviktig, och framförallt att man inte blir på riktigt indragen i någon form av bottenstrid där, för att det kommer ta tillräckligt med energi att spela i allsvenskan och dessutom försöka kampera i Europa då tillsammans med det. Så att får man välja mellan de två, så är det klart att Europa kommer ge pengar. Man kommer inte vinna någon stor titel där, det kommer man inte göra i allsvenskan heller i år, men självklart så är det ju enormt viktigt för dem att de behåller sin allsvenska status. Så att jag skulle säga att allsvenskan nog får gälla som det viktigaste.
1: Nu tappar man ju till 99%, det bekräftar han ju själv för Radiosporten igår här. Elliot Straud, den svenska landslagsspelaren, kommer få en ny klubbadress här under sommaren. Det tappet för Mjällby lite kort.
2: Ja, men en av de bästa allsvenska spelarna är det ju såklart som försvinner, om vi tittar på det sista året eller kanske till och med drygt det, så är det såklart. Samtidigt så är det ju, har det ju varit en följetong, och det är ju inte Elliots fel på något sätt, men det är klart att det spekuleras och funderas, och ska han till Italien eller ska han till England eller vart ska han någonstans? Och ganska svårt som ung kille att hålla fullt fokus också där på planen, och kanske också för lagkamrater som ska hantera det där på olika sätt. Så att jag tror nog för alla att det är nog det bästa att Elliot Straud försvinner från Mjällby. Med det sagt, absolut en av allsvenskans bästa spelare tycker jag, framförallt i sin roll där då. Men jag tror att det är bra för Mjällby, man får lite mer lugn och ro, man får förhoppningsvis också, utan att jag vet detaljer, en ganska bra slant på banken också.
3: Ja, alldeles nyss så pratade vi med Hasse Larsson om det senaste kring denne Elliot Straud. Och det verkar vara mycket, mycket nära nu.
4: Det kommer att bli av, det är ganska övertygad om. Så det har varit hans önskan en lång tid här nu. Och vi har försökt behålla honom så länge vi kan över det här fönstret, att säga. Men nu är det dags. Vi är väl överens, men det är lite grann mellan att det är lite juridiskt i avtalen som inte är riktigt klart ännu, och sen ska han klara medicalen med, så att vi får avvakta till det. Det är inte påskrivet ännu, så att säga.
5: Hur känns det då, och att en så stor del av laget är på väg att lämna?
4: Ja, men det är klart att Elliot är ju unik och har kommit som en division 2-spelare, i princip en ung kille, och sen gått hela vägen, jobbat stenhårt och gått upp till och blivit kanske allsvenskans bästa spelare. Så det är klart, både på och utanför planen känns det tufft, men han är värd det här och får gå till sin dröm, Premier League. Det är tufft att tappa han, men samtidigt så är vi glada för hans skull.
3: Reporter här Astrid Johansson i samtal med Mjällbys sportchef, alltså Hasse Larsson.
0: Nästa gång vi hör från Pontus och Jon, då kommer Jon säga som det är när han har åsikter om VAR, icke eller Vara då. Till exempel, och sen ska vi också titta neråt till Superettan och se om vilka lag som går uppåt Allsvenskan. Så vi har ett par delar kvar av den här halvtidspausen som vi har kring här Allsvenskan och analysen där. Men nu närmast till Skövde, Gustav Jakobsson på bilbingo, tittar ner djupt ner långt ifrån herrallsvenska toppen och ja, känner lite på breddidrotten istället.
6: Det är väl precis den ytterligheten från den allsvenska liksom halvtidspausen som vi tar oss när vi närmar oss pausen här i bilbingon på Åbrovallen. Det är Ulvåkers IF som arrangerar ikväll. Men innan det är dags för paus, det är några som i och för sig börjar smyga sig iväg nu mot toaletten, ser det ut som här i sista rummet. De har blivit upp på det här sista spelet kanske. Innan dess i alla fall, innan vi tar paus helt hörrykt tag i Helena Hagström som är ordförande i klubben här. Hur har du den här kvällen?
7: Ja, men det är en fantastisk kväll, vilken premiärkväll. Vädret är med oss, mycket folk, det är helt fantastiskt.
6: Mycket folk, 230 bilar ungefär fick jag det till, och så sitter det sådär 2-3 personer i varje bil och spela bingo. Det blir en del sålt. Hur viktiga är de här sommarkvällarna för er?
7: Det skulle jag säga är helt avgörande. Det här är en stor inkomstkälla för oss. Så vi är ju en helt egen förening som liksom har egna anställda. Vi äger vår anläggning, så får vi inte in de här pengarna så blir det tufft att rodda runt hela den här verksamheten.
6: Vad skulle hända om de här liksom pengarna från bilbingon inte existerade?
7: Ja du, det är en bra fråga, men det är klart att vi skulle behöva dra ner på väldigt mycket. Idag har vi 1000 medlemmar, vi har lag i alla åldrar från 6 år då, ända upp till, vi har gåbingo eller gåfotboll med de äldsta. Så det är klart att det skulle vara jätteavgörande. Vi skulle förmodligen få ta bort vaktmästare kanske, gå ner i tjänster där. Vi skulle få kliva in, vi kanske i föreningen och göra mer eget jobb. Så att ja, nej, det är en viktig inkomstkälla för oss verkligen.
6: Hur är det för dig som ordförande då att blicka ut över fältet en sån här kväll? Ni har väldigt mycket engagerade ungdomsspelare och så, även från seniorlagen, dam och herr, att alla är här och drar sitt strå. Hur är det för dig att se en sån här kväll?
7: Ja, men det är ju, man blir ju bara stolt. Alltså, det är en fantastisk förening som man ansvarar för. Det finns sånt engagemang, sånt hjärta i den här föreningen, och jag tror att det är lite unikt idag i vårt samhälle. Så att, ja, nej, stolthet.
6: Men bilbingo däremot är ju något som liksom inte är unikt. Det finns runt om i Sverige. Förstår folk hur viktig del det här kan vara för klubbar till exempel som er, tror du?
7: Ja, nej, det tror jag inte. Utan många spelar ju bingo för man tycker det är roligt. Det är socialt, man åker hit och träffar sina vänner och man kan få möjlighet att vinna lite pengar. Men det är ju viktigt att det går ut, att det här är viktigt för oss föreningar. Och inte bara för Ulvåker utan många andra här runt omkring.
6: Du panschisstämper lite på bingo, men ni har sett en utveckling där också de senaste säsongerna.
7: Ja, det skulle jag verkligen säga. Vi ser fler och fler yngre som kommer hit och tycker att det är jättehäftigt. Jag var med förra året, det var några unga tjejer som vann en hyfsad peng och det var liksom bara stort jubel i bilen, och de kommer garanterat varje år efter det.
6: Kort fråga. Jag var framme och störde någon som inte jublade så mycket när jag liksom blockerade hans nummer, men han gick också i kategorin yngre. Men du, hur krångligt är det att få ihop det här då? Ni är 1000 medlemmar, sa du, men få ihop en sån här apparat?
7: Ja, men vi har ju spelat bingo här i många år, så det är ju rätt så väl
6: inarbetat. Där har vi vinnare.
7: Ja, där har vi vinnare. Nej, men väl inarbetat. Alla vet liksom sina uppdrag. Det går ut tidigt. Liksom, nu är det bingo på gång, då måste ni sköta det här. Det här krävs. Så vi har en herransvarig som bemannar att herrarna kommer hit. Vi har en damansvarig hit, en ungdomsansvarig som ser till att ungdomslagen. Och sen har vi träffar då. Jag kallar dem bingofolket regelbundet då. Vi utvärderar på hösten och så träffas vi på våren och så tar vi nystart. Och vad man ska skruva på från förra året, ska vi göra något nytt? Och, ja, så vi är så. Och den är en grupp på 40 pers.
6: Du, vi stod och småpratade du och jag innan här. 400 000 kronor sa du då till mig. När man hör den summan förstår man att det handlar om en del.
7: Ja, det är en stor summa och den är avgörande som sagt var. Så att, ja, vi är oerhört tacksamma för att vi kan ha den här.
6: Du, alldeles strax paus. Vad händer då? Några, det är självklara, smekt in på herrarnas där. Men i övrigt, hur ser pausen ut när det är bilbingo?
7: Ja, men det blir en liten rush. Några springer och ska köpa mer brickor för man vill ju ha mer chans att vinna mer pengar. Några köper lite lotter. Några spelar lite här borta. Vi har ju ett lotteri. Toa, kiosken, lite korv kanske, en kopp kaffe. Alla har inte med sig fik utan man gynnar föreningen på det här sättet med. En glass.
6: Det konstaterar Helena Hagström som kanske får fullt upp här nu då i pausen här från Åbrovallen där det är bilbingo på schemat ikväll alltså.
0: Vi är mycket nöjda, Gustav, att du inte störde någon den här gången som liksom var spelare där. Det var ju
6: jag kan säga att alltså, om någon, jag vet inte, Joakim som vi pratade med då, den blicken jag fick från den bilen, den, jag kommer somna med mardrömmar ikväll.
0: Ja, underbart. Ja, vi kommer tillbaka någon mer gång här under kvällen till dig, Gustav. Ha så trevligt så länge där i pausen. Sportextra i P4 är det här. Och ja, vi är strax tillbaka med mer allsvensk analys till exempel.

0: Polly Humberstone, To Love Somebody.
1: Sport Extra med senaste nytt.
2: VM 2030 i fotboll ska gå av stapeln i Marocko, Spanien och Portugal. Och tidigare i år så har det spanska fotbollsförbundets ordförande Rafael Lozan sagt att det är Spanien som är huvudvärdnation och att det är på Real Madrids arena Bernabeu som finalen ska spelas på. Men nu rapporterar The Times att Gianni Infantino lovat finalen till Marocko istället. Uppgifter till tidningen gör gällande att Infantino gör detta i utbyte då mot att Marockos förbund ger deras stöd till Infantino. Och ja, är detta som en del då i de senaste dagarnas FIFA-kris där Infantino är satt under hård press.
0: Här är också senaste nytt från Ekot med Emil Nylén Danielsson, och det ska handla först om det senaste kring explosionen i Malmö.
3: Precis, för nu står det klart att ingen person kom till skada i den här explosionen som inträffade vid en port i centrala Malmö under eftermiddagen. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen men är nu klara med sitt arbete. Avspärrningen och inrymningen har också hävts. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse, men det finns ingen misstänkt. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Hägglund själv om förslaget.
4: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det, så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
5: Okej, okay. Men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
4: Ja, när det gäller vården så tycker jag att en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
5: Och när det gäller skolan?
4: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
5: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
4: här? Nej. Kommer den så får vi ta det då.
3: Magnus Liljesköld var det som intervjuade tidigare KD-ledaren Göran Hägglund. Så till Frankrike som förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder som inte har gett sitt samtycke till att ta emot samtal. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på motsvarande upp till 820 000 svenska kronor per samtal.
0: Oj då.
3: Ja, oj då.
0: Tack för nu, Emil Lén Danielsson, som är tillbaka om en timme ungefär. Vi ska alldeles strax här i Sportextra få träffa Rebecca Peterson, som är vår bästa kvinnliga tennisspelare men som har stora skadebekymmer ett par säsonger tillbaka. Nu är hon någonstans ändå på väg mot en comeback efter den senaste operationen strax det. Men först ska vi tillbaka till den fotbollsanalys som vi håller på med tillsammans med Pontus Lind och Jon Persson.
6: En annan stor diskussion som har varit den här allsvenska säsongen som ju är 15 matcher gammal, alltså halvvägs in i den här säsongen för de allsvenska lagen. Det är ju domarfokus som alltid är samma tugg varje år i känslan. Senast nu så var det bland annat Degerfors som var ute och var väldigt irriterad efter att ha fått vad de ansåg en felaktig straff emot sig då IFK Göteborg fick en straff med sig. Vad säger de domarkvaliteten den här säsongen, Jon Persson, Radiosportens expert?
7: Nej, men jag tror att domarkvaliteten är ungefär som den har varit tidigare. Jag tror inte att den är jättemycket sämre. Jag tror inte att någon domare går ut och är emot Degerfors på ett eller annat sätt. Däremot så sker det ju misstag. Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det är Degerfors läget, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men Men helt klart så. Domarna har en otacksam uppgift. Det är supersvårt att se från de vinklar de har. Och jämför man då med andra ligor i Europa och tycker att ja, men där blir minsann inte den typen av fel. Nej, det blir det ju inte, för att de har också andra möjligheter i form av teknik där. Då. Så att, var är lösningen på det där?
6: Vad tror du kommer att krävas för att få just vara så videoassisterande domare som kan gå in och stötta då en huvuddomare? Vad tror du, alltså, finns det någon lösning i den svenska fotbollsframtiden som du tror att det kan bli möjligt?
7: Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
6: Så du menar någonstans att man får välja sida? Antingen så accepterar man diverse felaktigheter för att man vill bevara fotbollen så som den är nu. Alternativet är att man går ifrån det som en gång har varit och att man inför VAR. Är det så jag tolkar dig, Jon Persson?
7: Ja, men absolut. Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det såklart att det finns ju hundratusentals supportrar i det här landet. Så det är klart att det finns inte en gemensam linje som alla supportrar tycker sådär. Men någonstans tror jag ändå att vi behöver, och jag är väl ganska mycket inne på, det är nog inte supportrarna som ska ta den typen av beslut, tycker jag. I alla fall, utan det är annat folk i fotbollssverige som ska ta det beslutet. Och, får vi in VAR, då kommer vi ta betydligt fler beslut rätt. Vi kommer också se mindre av den här typen av liksom, dykningar eller filmningar från spelare i Allsvenskan.
0: Jon Persson, vår fotbollsexpert, är ganska klar där över vad han vill med VAR-diskussionen. Det finns en liten bit kvar från Pontus och Jon, och det handlar om Superettan och vem som kanske går upp då till den här Allsvenskan som de håller på att analysera så här halvtidsdags. Något VAR finns ju inte eller på Åbrovallen där i Skövde och Stig Gustav, även fast några av dem blev störda gärna. Jag skulle vilja ha den här VAR-kollen på den siffran som försvann av någon anledning, ja. Eller hur?
8: De hade nog velat ha VAR-koll på det när jag var fram och fördärvade. Men inget VAR här. Faktum är att de har haft lite problem, vet jag, i utropstornet. Så de fick pausa spelandet en stund. För datorn då som sköter dragningen, den hakade upp sig. Men hängslen och livrem som det brukar ha, så har man även en manuell dragning som man kan fortsätta vid då när datorn då eventuellt hänger sig. Vilket det gjorde vid två tillfällen då, båda tillfällena efter 41 siffror. Så det var något systemfel där. Jag tror att de har åtgärdat det i tornet. För nu har ju liksom det här utropsljudet som ljudet över Åbrovallen lugnat sig. För nu är det paus och det byts mot... Vi ska se vad det byts mot här. Vem har vi sällskap av i en blå bil här?
9: Det är Jonny.
8: Och vem har vi här borta nu? Jag som är kort i sladden här.
10: Eva
8: där borta också. Ja. Det är kaffe och smörgås istället nu. Bingobrickorna är bortplockade.
9: Ja, nu får vi ta in lite föda här emellan.
8: För den som inte har koll på bilbingo, är det liksom, det är fika, det är standard, man ska fram med såna här grejer nu i pausen?
9: Ja, alltid något i pausen. Hur har det gått?
8: Hur har det gått för dig då? Vad säger du, Eva? Du får ropa lite här, jag är så kort i sladden.
10: Nej, det har inte blivit någonting än.
8: Ingenting alls?
10: Nej.
8: Har ni varit nära då?
10: Ja, några gånger. Ja.
8: Ja. Nära några gånger. Vad tror vi om fortsättningen nu då, Tommy?
9: Ja, Jonny.
8: Jonny, förlåt. Tommy, det är någon annan.
9: Det är någon helt annan, ja. Nej, vi får väl se. Jag hoppas ju på det bästa och håller tummen.
8: Just det, ja. Bara en?
9: Nej, båda egentligen, men jag ska ju hålla pennan också.
8: Just det, det är den biten också. Ja. Vi är ju här ute också och pratar om att det är viktiga pengar in till föreningslivet det här. Är ni, liksom, tänker man på det när man väg och spela, att det är pengar som går tillbaka till föreningarna?
9: Ja, lite kanske. Huvudsaken är det väl att man vill vinna lite själv, men det går ju till något gott till föreningar och så vidare, så det är väl bra.
8: Men ni är som sagt, ni är rutinerade på det här?
10: Ja.
9: Ja, det kan man säga.
8: Olika ingångar, men du är lite mer tillbakalutad i det.
9: Ja, min fru är ju betydligt mer erfaren än vad jag är.
8: Hörrni, jag önskar er lycka till med fortsättningen här nu. Så får ni återgå till fikat där det var smörgås och kaffe på fikat. Här borta tror jag vi har Lite, är det smörgås här också? Det är smörgås och inte så mycket sötebröd ser jag inte, men det är mer smörgås och kaffe. Det är mer det ska in här nu i pausen. Mm. Från Åbrovallen här, solen skiner på dem när de spelar bilbingo. Snart går de in i andra halvlek och ska avrunda kvällen.
0: Ja, men tack så mycket Gustav. Och någonstans ändå, även fast det inte är på elitnivå, ett viktigt inslag och viktigt nedslag av dig då för att syna bredderdotten och den här viktiga verksamheten.
8: Ja, så kan man väl formulera det. Det är viktiga pengar in, berättar de ju om här. Och uppenbarligen många som är igång i alla fall.
0: Tack Gustav Jakobsson.
8: Tack ska ni ha.
0: Vi tar oss nu tillbaka till några nivåer upp då. Och nu ska Pontus och Jon avsluta halvtidsanalysen av herrarnas elitfotboll.
6: Förra säsongen i Allsvenskan så var det tre lag som åkte ut det allsvenska finrummet i svensk fotboll. Det var Värnamo som åkte ur med dunder och brak, det var Öster som åkte ur och så var det Norrköping som fick lämna via kvalspel mot Örgryte. Nu är det ju som så att Norrköping är på väg, kanske i alla fall, att studsa tillbaka. De leder ju Superettan halvvägs in i deras säsong och Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror de med skötarnas chanser? Kommer det bli allsvenskt i Norrköping nästa år?
7: Ja, men det är klart att de har väldigt stora och fina chanser till det skulle jag säga. De är ju till och med redan inne på höstspelet. De har ju spelat mer än hälften i Superettan och Norrköping ser väldigt fina, stabila ut. 11 vinster på första 17 och verkligen fart i målproduktionen också. Det är klart att Norrköping

0: nu. De får gärna fortsätta överraska. Jag tror att Falkenberg kommer ta andra platsen där, och så tror jag att Varberg tar en av kvalplatserna.
1: Då säger vi tack för ikväll till dig, Radiosportens expert Jon Persson, som alltså har under vissa segment, olika frågor, formuleringar, pratat om Allsvenskan, som alltså har spelat halvvägs den här säsongen.
2: Och tack också till Pontus Lind, vår reporter, som har träffat Jon. Vi ska nu byta från fotbollen till en tennisboll och träffa Rebecca Petersson. Ni vet, vår duktiga kvinnliga tennisproffs som har varit bäst på damsidan för svensk del under ganska lång tid nu. Har passerat 30 och en hel del meriter på, med sig under sin karriär. Men de senaste säsongen har varit skadedrabbad, och Rebecca Pettersson så sent som ganska nyligen opererats för diskbråck i bröstryggen. Vi skickade ut Fredrik Enberg för att träffa Rebecca i Stockholm på en tennisanläggning.
3: Så jag befinner mig i SALK-hallen, eller Salkhallen i Bromma, tillsammans med Rebecca Petersson, och vi ska ju då snacka skador och lite tennis. För du, Rebecca, har ju en lång karriär bakom dig, och trots att du bara är 31 år gammal så är du en av Sveriges främsta tennisspelare nu på många, många år. Och samtidigt så har ju då de senaste säsongerna tyvärr kantats av flera skador, och nu har du ju dessutom nyligen opererats. Berätta, vad är det för skada du har dragits med, och vad har den här operationen inneburit?
4: Ja, jag har opererat bröstryggen där man kunde se att jag hade fått ett diskbråck, och på det här diskbråket så har det då bildats som en förkalkning som, ja, det har blivit som en vass kant, och den har gjort hål i ryggmärgsäcken.
3: Och diskbråck som 31-åring, det måste ju vara väldigt, väldigt läskigt ändå.
4: Jag har haft diskbråck i nacken för, jag tror att det är 2 år sedan. Så det är väl ingenting konstigt. Men just att det blev hål i ryggmärgsäcken har varit lite obehagligt. Just för att man inte har kunnat se vart det här läckaget har befunnit sig.
3: Ja, jag syftar också lite på själva ingreppet. Att just det att behöva operera ryggen är väl kanske inte så många. Vi är ju både du och jag i 30-årsåldern. Det är inte så många av oss som behöver göra sådana ingrepp.
4: Jag tror att det är ganska vanligt inom sport. Med tanke på den påfrestning som det blir på kroppen. Däremot så var det ju läskigt att det sitter så pass centralt. Skulle man vara en del av den procenten som blir förlamad, så ja, det är klart att det är lite läskigt, obehagligt.
3: Men det här, som sagt, är en av många skador tyvärr på sistone. Är det här den värsta hittills som du har behövt och dragits med?
4: Ja, gud ja. Det har det absolut varit. Men jag är tacksam över att det gick så pass bra med operationen, och nu ser jag bara fram emot att läka väl och komma tillbaka.
3: Men när är prognosen då på att du ska få komma tillbaka till tennisbanan igen?
4: Läkaren har sagt att jag kan börja slå på bollen väldigt lätt och under en kortare tid, om cirka 6 veckor. Men sen så beror det också på hur pass väl det har läkt och hur jag känner mig.
3: Har du någon gång tänkt att den här skadan, den här kommer jag inte tillbaka från, eller och funderat på att sluta spela tennis?
4: Nej, jag har inte gjort det. Jag tror att jag har fått frågan om jag vill fortsätta och om jag tycker att det är värt det hela. Och det tycker jag att det gör, för att jag känner mig inte klar. Och då är det svårt att lägga rakten på hyllan om jag känner att jag har mer att ge. Och jag har sagt till mig själv att jag ska prova allt som går. Funkar inte sen och kroppen inte vill komma tillbaka och känna liksom att det funkar, ja, då kan jag ändå känna att jag lämnar den här sporten med i peace. Det är tufft. Jag har ju haft känt många gånger under de här senaste 2 åren. Det är väl det som har varit den största skadeperioden i min karriär. Och det har bara blivit skada efter skada. Det har varit mentalt jobbigt. Men samtidigt så känner jag att jag tror på att allting händer av en anledning. Och nu måste jag ha nått botten i alla fall.
3: Och vad är det som är den stora motivationen just nu? Vad är det som driver dig framåt?
4: Jag vill se vad jag är kapabel till när jag väl har nått botten.
3: Och framöver nu då, dag för dag, vi säger en vecka. Hur kommer de dagarna se ut inför rehaben?
4: Ja, de här närmaste dagarna så är det väl inte så tuff rehab på schemat, utan det handlar bara om att kunna komma igång. Det var bara några dagar sedan som jag i alla fall kunde gå.
3: Ja, och vad är det du då nu strävar efter, och vilken nivå känner du är realistisk att sikta emot från platsen du sitter nu?
4: Men jag har ju alltid älskat tennis sedan jag var väldigt, väldigt liten. Och när man är borta från sin sport så här länge så inser man ju också vilken passion jag har för det.

0: livet och för den här sporten. Och jag var så otroligt tacksam att jag har fått uppleva och ändå få leva min dröm. Men mitt mål med det hela, det är att jag ska ta mig tillbaka ordentligt och sträva efter att bli bättre än vad jag någonsin varit. Det är mitt mål. Jag är inte intresserad av att bara komma tillbaka lite halvt, utan då ska jag göra det på riktigt. Annars så lägger jag akten på hyllan.
1: Men vad säger läkarna till dig då nu då? Tycker de att det är vare sig rimligt eller lämpligt att du nu ska satsa på att spela tennis på en elitnivå igen?
0: Det ifrågasatte han faktiskt inte, utan han sa att ja, men det kommer gå bra. Kommer kunna förhoppningsvis börja spela lite om 6 veckor. Så att det var faktiskt ingen talan om jag skulle kunna spela eller inte.
1: Men som sagt, du har haft många motgångar de senaste 2 åren. Har din syn på tennis förändrats under den tiden?
0: Ja, det skulle jag säga. Jag saknar ju tennisen så enormt mycket. Tävlandet, att få kämpa mot nya mål. Och jag tror jag inser hur mycket jag älskar sporten. Och det livet som jag har fått leva har varit... Ja, men jag är så tacksam för det.
2: Rebecka Pettersson, förhoppningsvis på väg tillbaka då till tennisbanorna efter sina skadefyllda år. Fredrik Enberg var vår reporter.

0: Dr. Albon.
1: Sing halleluja. Sportextra som strax jag får snacka med Carolina Klüft. Ni vet, sjukamparen som satte Sverige på kartan på många sätt. Frihetskartan. Vi ska träffa Carolina Klüft i vår serie Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från EM 2006 i Göteborg, som var så succéartad för svensk del med 6 medaljer, 3 guld. Och nu går vi mot ett nytt EM här då i Birmingham som börjar om bara 5 dagar och sådär. Alldeles sagt, en kluft. Men vi ska uppmärksamma Pelle Larsson, vår NBA-stjärna, som har sommarpratat idag. Och Pelle är en av några av våra sportfiler som har sommarpratat i sommar. Och här kommer ett utdrag från dagens snack från Pelle Larsson.

Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös. Men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror. Men jag vill inte visa svaghet framför coach. Vi är i Milwaukee. 3 timmars flygtid från Miami. En lagkamrat är skadad. Och coach säger att jag ska starta och försvara mot Damian Lillard. OS-guldmedaljör med USA och uttagen till NBA's All-Star-team 9 gånger. Jag blir skittaggad. Hoppas på att illamåendet ska gå över. Att jag ska må lite bättre när det väl börjar närma sig. Ibland behöver man bara svettas lite. Kvällen innan har jag beställt hämtmat levererat till mitt hotellrum. Orange chicken och ris. En riktigt rookie mistake visade sig. För nu är jag matförgiftad. Omklädningsrummet för bortalaget är aldrig särskilt fint. Man ska liksom inte känna sig välkommen. Här i Milwaukee ligger toalettbåset precis intill tv-skärmen där vi ska ha den sista videogenomgången inför matchen. Det är 35 minuter kvar till start. Matchställen som är upphängda i omklädningsrummet är White Miami Vice Edition. De är kritvita. Nästan genomskinligt vita. Ikoniska kläder som jag har drömt om att få spela i. Nu är jag livrädd. Coachen och lagkompisarna frågar om allt är okej. Jag svarar ja. Jag vill ju starta. Jag vill inte gå miste om den här chansen. Jag trycker i mig några rosa tabletter för att få ordning på magen. Det är dags för start. Jag är vid mina drömmars mål. Jag ska för första gången få starta en match i världens bästa basketliga. Jag har lyckats. Men allt jag kan tänka på är... Skit inte ner dig.

0: Pelle Larsson är en av flera idrottsprofiler som sommarpratar den här sommaren. Beran Safari, fotbollsspelaren, har redan gjort det. Även så Eva Årsjö, vår paraidrottare. Här var det Pelle Larsson, och den 12 augusti dags för Vanessa Kamga. Ni vet, friidrottaren, diskuskastaren, som också åker till EM då förstås, som också har ett sommarprat. Samtliga sommarprat, inte minst om Pelle Larsson, finns att hitta i appen Sveriges Radio.
1: Och här senaste nytt: OS-guldmedaljören Lara Gutberami avslutar sin karriär. Den 35-åriga alpinstjärnan återvänder inte efter sin korsbandsskada som hon ådrog i samband med en träning. Jag tror att det finns en tid för allt i livet, säger hon till RSI. 2 VM-guld, 4 VM-silver och 3 VM-brons har hon bland annat utöver det här OS-guldet då i Super-G från 2022, då OS gick av stapeln i Peking.
0: Friidrotterna stämde.
2: Radiosporten möter friidrottsstjärnorna från 2006.
3: Carolina Klyft mitt i Radioparken i Stockholm. Om jag säger Göteborg och om jag säger 2006, vad händer i dig då?
4: Oj, det händer mycket. Att få göra ett mästerskap på hemmaplan är ju inte givet under sin idrottskarriär. Och Göteborg i synnerhet, där jag har haft otroligt många härliga tävlingar från att jag var liten, liksom barnsben också på Ullevi. Och sen få komma dit och göra ett hemmamästerskap, det är så mycket fina minnen.
3: Och som vi ska minnas tillbaka, 2006 alltså, då hade du redan vunnit i princip allt som gick att vinna. Du hade fått ditt EM-guld, ditt VM-guld, ditt OS-guld hängt runt halsen. Och så kliver du ut på ett fullsatt Ullevi och bara förväntas frälsa den här publiken över 7 grenar. Det måste ha varit en oerhörd press att kliva in i.
4: Jo, det var det absolut. Men jag tror den pressen jag kände som idrottare kulminerade året innan i Helsingfors. När jag kom liksom, och hade vunnit de här 3 mästerskapen som du sa och kom tillbaka och skulle försvara mitt VM-guld och stukade foten dagen innan. Så den tävlingen gav mig mycket erfarenhet av att hantera press. Och det tror jag att jag hade nytta av när jag kom till hemmamästerskapet. Så att jag kände ändå att jag hade läget under kontroll rent mentalt. Sen var jag ju lite, jag hade lite ont i en baksida, var lite sliten och sådär i ett fäste. Så jag var inte optimalt i form skulle jag säga. Men mentalt så var det inte alls samma obehagliga press som Helsingfors VM som var året innan.
3: Så kommer du så småningom ut och får möta hemmapubliken för första gången. Du ska värma upp inför första häckloppet. Och då får publiken se en Carolina Klyft som inte är den där sprudlande glada som man har sett innan, utan då fäller du istället en tår. Vill du berätta vad som för sig gick inom dig just i den stunden?
4: Alltså, det är svårt att beskriva, men när jag kliver in på en arena, oavsett känslorna innan, nervositet eller press, eller så när jag kliver in på en arena så känner jag, har jag alltid känt mig hemma på något sätt. Och då komma in på en arena och dessutom vara hemma i Sverige med hemmapublik, med mina nära och kära på läktaren, med svenskar på läktaren som bara... Det var nog väldigt mycket tacksamhet som jag kände. Och förväntan också såklart, så här, önskar att kroppen var bättre och att jag inte som hade liksom lite ont, att det inte kändes liksom riktigt bra. Men mycket var handlade om att jag var rörd av stunden och tacksamhet över att ändå få komma in där och känna att nu kör vi.
5: Ullevi-publiken i stående läge just nu. Alla ställer sig upp för att hylla Klyft på hemmaplan. Det här har hon aldrig varit med om i ett stort mästerskap.
3: Jag har ju bläddrat lite i arkivet inför att vi skulle ses här idag. Och direkt efter att du hade sprungit det där ärovarvet så beskrev du det som ditt livs absolut bästa ärovarv. Är det fortfarande det? Du hann ju springa några till innan karriären var över.
4: Ja, alltså det tror jag nog att det var. Jag fick ju sen göra det igen när jag slutade och blev avtackad också på Ullevi. Ett ärovarv. Mitt absolut sista i min karriär. Det är nästan känslosamt när jag pratar lite om det nu. Så ja, Ullevi, dels för att jag, som jag sa tidigare, jag har tävlat på Ullevi som barn på världsungdomsspelen. Det var superspännande att komma in på den här stora arenan. Och sen få springa det här ärovarvet på ett hemmamästerskap och sen också bli avtackad på samma arena. Det är väldigt speciellt, och det är nog det starkaste ärovarvet som jag har fått uppleva.
3: Ska vi blicka lite framåt då? Innan det blir för känslosamt. För jag kände också att det smittade. Vi blickar lite framåt mot vad som komma skall i Birmingham. Din medmedaljör 2006, tillika Sveriges nuvarande förbundskapten Kajsa Bergqvist, hon har ju varit ute och hojtat om att det är nu medaljrekordet från 2006 ska trumfas. Vad tror du om det? Är det ett rimligt mål?
4: Alltså jag tycker att man måste sätta upp mål, och jag tycker inte alltid att de måste vara rimliga. Nu tror jag att det här är fullt nåbart. Annars tror jag inte heller Kajsa skulle sätta den pressen på sin egen trupp om inte hon trodde att det var möjligt. Så det tänker jag definitivt att det är. Tufft tror jag, men rimligt absolut.
3: Vem får springa sitt kanske första ärovarv i Birmingham?
4: Jag måste ju då slå ett slag ändå för våra kvinnliga friidrottare, därför att nu har det ju varit en viss dominans på den manliga sidan ett antal år. Nu har vi liksom också fått fantastiska fina prestationer av Vanessa Kamga, men att hon skulle få gå upp och ta medalj skulle jag tycka var otroligt roligt. Jag har fått följa Maja Åskag på nära håll. Hon har ju varit där uppe och nosat på mitt svenska rekord i tre steg, och vi brukar prata om det och skoja om det nästa gång, varje gång vi ses. Men kom igen nu Maja, nu är det dags att slå det där rekordet. Och nu kanske det är dags att få göra det där genombrottet i ett seniormästerskap för Maja. Så det håller jag verkligen tummarna på.
3: Tusen tack Carolina Klyft för att du tog dig tid.
4: Men tusen tack för att jag fick vara här.
0: Ja, Adrian Andersson Alebo har träffat Carolina Klyft och snackat om EM 2006, där Sverige så tog 6 medaljer, varav 3 guld då, förutom Carolina Klyft var det Susanna Kallur på 100 meter häck och Christian Olsson i tre steg. Ett minne gott som något. Nu 20 år senare så är det alltså dags för EM i Birmingham. Bara 5 dagar det är igång. Sportextra är i P4 till 21:40, dryga timmen till. Det blir dokumentär. Dags alldeles strax här.

0: Warwick Avenue med Duffy här i Sportextra. Och har ni inte poppat popcorn så kan det vara läge att göra det nu, eller hur Peter?
1: Ja, för nu en stund framöver så poppa popcorn kanske passar. Man kan rösa tillbaka i alla fall och hänga med när vi nu ska bjuda på en av Radiosportens lyssningsvärda dokumentär Lögnen i Rio, simkungens poet.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Så kommer fyra amerikanska snorungar och hittar på en historia som sen får uppmärksamhet över hela världen.
4: Shocking robbery in Rio.
5: Ryan Lochte ser till att USA behåller titeln på 200 meter medley.
6: Han kände sig som att han var den mest hatade människan i USA.
7: The Lochte Mess Monster.
8: Han hade otur när han tänkte.
9: I was immature and I made a stupid mistake.
10: Sens moralen av den här historien är ljug aldrig för mamma.
11: Året är 2016 och sommar-OS i brasilianska Rio de Janeiro pågår.
12: Det är Sjöström mot klockan, det är svenskt OS-guld. Hon är helt överlägsen.
11: Men mitt i den olympiska festen kommer uppgifter om att flera simmare blivit rånade och hotade med pistol.
13: US gold medalist Ryan Lochte and three of his swimming teammates say they were held at gunpoint when men posing as police swarmed their taxi.
11: Det är en historia som skakar om spelen, men som snart ska visa sig vara påhittad.
3: Brasiliansk polis hävdar ju nu att simmarna helt enkelt ljuger.
8: Det blev verkligen en mediastorm av detta.
11: Och bakom lögnen finns en amerikansk OS-guldmedaljör.
14: New details are casting further doubt on Ryan Lochte's story of being robbed at gunpoint in Rio.
10: Under en period var det inte svårt att göra rubriker på honom. Han skrev dem själv.
11: Det här är Radiosporten dokumentär om stjärnsimmaren Ryan Lochte och det påhittade rånet i Rio. Ett program av Cecilia Markvard.
15: Nu står de där, de åtta finallagen. Massor av simmare på pooldäcket. Men bara åtta framme vid pallarna och kliver upp nu. Och vi förväntar oss den stora matchen mellan giganterna inom simningen USA och Australien.
16: Det är sommar 2004 och OS avgörs i Aten.
15: USA alltså med Michael Phelps på startsträckan. Australien med Grant Hackett, så det är två stora namn direkt.
16: Michael Phelps är kung i bassängen. Men i det amerikanska laget på 4x200 meter frisim finns också en kronprins vid namn Ryan Lochte.
8: Allra första gången jag såg honom, det var 2004. Han simmade försök, lagkapp 4x200 frisim. Han var precis fyllda 20 år. Och då är det ofta så här att de simmar med ett lag i försöken och ett lag i finalen. Men han fick vara med och simma både försök och final. Han var outstanding i försökstävlingarna.
16: Bosse Hultén är mångårig simspeaker och expert för Eurosport och minns när Ryan Lochte presenterade sig för den stora publiken.
8: Och då vann de ett guld i Aten 2004.
17: USA mot Australien, vem tar det här? Det blir USA! 7-0-7-33.
8: När han någon dag senare simmade 200 meter medley och som OS-debutant tog ett OS-silver där, då förstod man att det här var en speciellt.
5: Silver i den här finalen går till Ryan Lochte, dubbelt USA alltså.
10: Han var ju en fantastisk ryggsimmare och en mycket bra fjärilsimmare och frisimmare. En svaghet var ju bröstsimmet.
16: Malin Fransson är reporter på Dagens Nyheter och har bevakat simningen på nära håll sedan 2003.
10: Och sen hade han den här, och nu generaliserar jag så det står härliga till, men den här amerikanska inställningen, alltså att allt var möjligt, jag kan. Och det tog honom långt. Han trodde på sig själv när han hoppade i bassängen.
16: Ryan Lochte tar 10 individuella VM-guld och 2 individuella OS-guld i långbana mellan 2007 och 2015.
18: Vi har ett världsrekord! Det är det första världsrekordet som är satt i 50 meters bassäng sen dräkterna förbjöds. Och vem ska sätta det om inte Ryan Lochte från USA?
16: Och han har också det där lilla extra utanför bassängen.
10: Det var olika färger på håret och det var liksom show när han klev in för att simma finaler. Och man fick ju då också en känsla av att han verkligen älskade det han gjorde.
9: It's always been a dream of mine since I was 13 to get an individual gold.
6: min känsla var att han var en väldigt ödmjuk och lite blyg kille.
16: Den svenska OS-guldmedaljören Lars Frölander simmade inte samma distanser som Lochte, men träffade ändå på amerikanen på stora mästerskap och tävlingar.
6: Han var ingen som var liksom kaxig eller lite dryg eller så, utan jag tyckte han var, kändes som en ganska jordnära människa ändå, även om han gjorde lite dåliga beslut ibland.
16: Ryan Lochte är också ett stort namn i USA utanför simbassängen.
2: Lochte for president, yeah!
6: Han hade väl en egen reality show där också, What Would Ryan Lochte Do? Där han fick väl visa lite grann av sina av de där sakerna som gjorde utanför bassängen.
2: When you think about America, you think about hot dogs. And guess what? Ryan Lochte's got his own hot dog.
6: Jag har sett några avsnitt, det var inte så att jag varit jätteimponerad. Men han var ju lite en showman även utanför. Och det tror jag nog en del föll för att tyckte det var roligt att se och följa.
19: What would Ryan Lochte do?
2: I think I just scared everyone. They're like, no!
19: Sunday, April 21st on E!
6: Amerikanerna är ju ganska bra också på att få en stor mediebild av sina bästa stjärnor. Så det är klart att han var ju ganska hypad, och sen såklart också stora kontrakt. Han var ju en stor stjärna som många såg upp till. Framförallt att han var i de distanserna och utmanade en av de absolut största, Michael Phelps.
20: Ryan Lochte ser till att USA behåller titeln på 200 meter medley nu när Phelps inte mer...
8: Alltså han har ju gått hand i hand med sin nästan till lika gamla kollega Mike Phelps, som har blivit den stora legenden. Och om vi på ena sidan har Mike Phelps som den inbundne, superfokuserade idrottsmannen som kunde göra och prestera allt, så var ju Ryan Lochte mer laid back och ett leende på läpparna, och kanske den man emellanåt kunde identifiera sig med på ett helt annat sätt.
16: Men även om Ryan Lochte är flerfaldig VM- och OS-guldmedaljör, har han alltid mer eller mindre fått stå i skuggan av den stora Michael Phelps.
10: Phelps var ju snäppet bättre hela tiden. Så att jag skulle ljuga om jag sa att det var spännande, för det så kändes det inte riktigt. Sen var det med det sagt, men det hände ju att Lochte slog honom.
16: Som på 400 meter medley i London OS 2012.
18: Här kommer Lochte in mot målet. Han sätter händerna i kaklet och han gör det på 4.05.18. Och då missar han världsrekordet som alltså är på 4.03.84 och innehålls av Michael Phelps. Det fick han behålla i alla fall.
2: A lot of people say Michael is inhuman. But you know what? He's just like all of us. He trains harder though, and he knows how to win.
16: Ryan Lochte simmar hem OS-guldet på 400 meter medley, men får efter loppet ändå prata om landsmannen och fyran, Michael Phelps.
2: What you really have to learn is trying to find ways to beat him.
8: Hur pass bra vänner de har varit, det kan jag inte riktigt svara på, men han har fått jämföras med Phelps under många, många år.
6: Att Michael Phelps är större än Ryan Lochte skulle jag vilja säga utan tvekan. Men Ryan Lochte är absolut en av de största simmarna, helt klart.
16: Lars Frölander och Bosse Hultén ser Ryan Lochte som en av sportens främsta.
8: Alltså, jag upplever honom som fram till 2015 som en väldigt, ska vi kalla, seriös och fokuserad idrottare. Då skvallrade inte någonting om vad som komma skulle.
16: Året är 2016 och det är fest under sommar-OS i Rio. Sveriges kanske största stjärna är Sara Sjöström, som simmar hem OS-guldet på 100 meter fjäril.
12: Det är Sjöström mot klockan, det är svenskt OS-guld. Hon är helt överlägsen.
16: Men på här sidan blir det inga svenska simmedaljer.
12: Sjödin nu nere som sista simmare bakom platsen 31-62. Och Sjödin kommer inte att simma någon OS-final 2016 i Rio de Janeiro.
16: Istället är det USA som dominerar i bassängen.
12: På bana 5, näst snabbast i semifinalen, Ryan Lochte.
16: Men Ryan Lochte är inte en given medaljör, säger Dagens Nyheters simreporter Malin Fransson.
10: Det var inte så att man målade upp honom som given plocka 3-4 guld. Att han skulle kunna vara med och ta guld i någon lagkapp, absolut. Liksom.
8: Alltså han kom ju dit med världsrekord och hade fortsättningsvis också tankar om att ja, det här ska jag väl kunna fortsätta och simma på samma nivå som jag har gjort nu några år. Men det blev inte så.
16: Istället fortsätter Michael Phelps att briljera.
0: Han vinner sitt 22:a olympiska guld. Här kommer amerikanen som är helt dominant. Där går han i mål som etta långt före de övriga. 1:54,66.
16: Ryan Lochte får inte med sig någon individuell medalj från Rio, men är med i det amerikanska lag som tar guld på 4x200 meter frisim. Han får återigen stå i skuggan av Michael Phelps, men lämnar ändå Rio med flest rubriker.
21: So what happened? You were held at gunpoint last night.
16: Det är den 15 augusti 2016 och Ryan Lochte står på en strand i Rio bredvid en frågande reporter från NBC News. Simmarnas OS-tävlingar är över, men Ryan Lochte är fortfarande högintressant efter uppgifter om ett rån.
22: Shocking robbery in Rio. US gold medalist Ryan Lochte and three of his swimming teammates say they were held at gunpoint when men posing as police swarmed their taxi.
16: ABC News rapporterar att OS-guldmedaljören Ryan Lochte och tre andra amerikanska simmare blivit utsatta för ett väpnat rån.
23: No doubt this is a gorgeous city, but Rio may also be the most crime-ridden city in which an Olympics has been held in modern times. And everything had gone more or less smoothly until that Lochte robbery, which set the entire Olympic village on edge.
10: Inför det här OSet så var det ju så mycket snack om säkerheten i Rio. Och det var ju upphåsat rätt rejält. Och alla, även vi journalister, fick massa liksom håll i rundan och håll i pengarna. Och det var verkligen, man ska inte säga överdrivet, för saker och ting hände ju. Men det hände ju i alla städer liksom. Men det var ett otroligt fokus på det. Vilket också gjorde att det var jätteviktigt för arrangörerna ju att inget hände.
16: I en intervju med NBC News berättar Ryan Lochte att han och tre lagkamrater sitter i en taxi på väg hem från en festkväll i Rio. När flera män som uppger sig vara poliser stoppar taxin och ber simmarna lägga sig ner på marken.
24: They pulled us over, they pulled out their guns, they told the other swimmers to get down on the ground, they got down on the ground, I refused, I was like, we didn't do anything wrong.
16: Ryan Lochte berättar att en av männen riktar en pistol mot hans huvud och tar hans plånbok och pengar.
24: I'm not getting down on the ground, and then the guy pulled out his gun, he cocked it, put it to my forehead, he said get down, and I was like, I put my hands up, I was like, whatever. He took our money.
8: Man har väl en liten förutfattad mening om att våld och den här typen av incidenter kan hända i Brasilien. Det är inte kanske den mest lugna och säkra stället i världen. Men det kändes ändå lite märkligt ganska tidigt. Det kom ju dementier från värdarna Brasilien med omedelbar verkan.
25: The International Olympic Committee initially denying the incident took place.
26: From USOC, I messaged USOC and they said they spoke to Lochte, you said it wasn't true.
10: Första tanken när det här kom, det var ju att nu försöker de mörklägga en skandal.
16: Malin Fransson tror först att arrangören försöker mörka det som hänt, även om hon misstänker att historien är en aning kryddad.
10: Jag var väl rätt säker på att ingen av de inblandade var helt nykter, vilket jag inte har något större problem med. De hade tävlat klart, de hade kämpat i 4 år för det här. Men det är klart att man kände att det kanske inte var helt smart att ge sig ut på stan om man inte är helt nykter. Men som sagt, inte för en sekund trodde jag ju att det inte var sanning. Möjligtvis något överdrivet, men jag utgick från att det var sant.
16: Rånet i Rio får stor uppmärksamhet världen över, även om det till en början verkar vara otydligt vad som egentligen har hänt.
23: Now, Brazilian police telling us in a statement that Lochte and his teammates were so drunk that they couldn't give a coherent description of their assailants or their getaway car.
10: Rätt snabbt började det ju dyka upp uppgifter som ifrågasatte det inte rånet utan själva magnituden av det.
23: Lochte, so good in the pool, may now be in hot water. Olympic officials suggesting he misled them, at least initially, about what really happened yesterday.
8: Man var nog rätt så frågande till vad som hade hänt. Men så tog det ju bara några dagar innan allting bara stormade upp.
1: New details are casting further doubt on Ryan Lochte's story of being robbed at gunpoint in Rio.
3: Oh. Sin kungens påhittade rån. Lögnen i Rio. Dokumentär från Radiosporten med fotboll i ämnet. Vi jobbar gärna med ämnen. Vi har ju en dokumentär som går nu kring den brittiske långdistansaren Mo Farah. Friidrott, ni vet. Mycket spännande så. Och på söndag kommer en ytterligare en ny dokumentär i friidrottens tecken med tanke på EM. Och då kommer det handla om höjdhopparen Emma Grens regnboksfärgade naglar.

0: Ja, Camila Cabello och Ed Sheeran i samarbete. Bam, bam, det kan man nästan förstå att faktiskt låten hette. För de sjunger det hela tiden. Det var härligt. Här är Sportextra som strax ska återvända till dokumentärvärlden och lugnen i Rio. Vi ska också få ekonyheter. Men om precis 40 minuter så börjar Karlavagnen med Fanna Endau Norrby. Hallå Fanna.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Det här ska bli så himla roligt ikväll.
0: Okej, vad handlar det om?
1: Nej, men idag vill vi prata om djurmötet jag aldrig glömmer.
0: Ja,
1: det är temat.
0: Det kan ta vägen var som helst det.
1: Har du något djurmöte du aldrig
0: glömmer? Ja, alltså, ja, jag är inte uppvuxen med djur sådär. När du ställer frågan så minns jag och kommer aldrig glömma när jag var liten och barn. Var på torpet då hos mor och morfar i Aneby eller utanför Aneby Småland. Och där sprang det kossor i hagen och där hämtade vi också vatten ur brunn.
1: Och brunnen låg i hagen?
0: Ja, precis. Och då, okay. Eller i anslutning till hagen. Och då var det så att det var ju stängsel, taggtråd runt det, men det var ju också en ingång. Och när jag hämtade vatten, då kom det en kosa och ställde sig för ingången där och släppte inte ut mig. Vi kan förstå, fem år livrädd givetvis.
1: Nej.
0: Men det var ett möte jag aldrig glömmer.
1: Kosa. Jag förstår det, den måste ha varit så stor.
0: Ja, det var det verkligen. Ja, men spännande ja, då. Men ikväll, tänker jag.
1: Verkligen. Det ska bli jättespännande. Och ja, det kanske är såna här typer av minnen där man blev livrädd för ett djur. Eller så kanske ett djur som har gjort en lugn. Vem vet? Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
0: Hur gör man för att höra sig?
1: Slussen nu.
0: Hur gör man
1: för den öppnar nu klockan 9 och då ringer man till 020-22-10-30. 020-22-10-30.
0: Om man inte vill ringa,
1: och så kan man också mejla.
0: Ja, precis. Förlåt att jag leder dig här. Du vet vad du ska säga såklart. Men man kan höra sig på andra. Om man är lite blyg och inte vågar ringa då, vad gör man då?
1: Ja, då skriver man till karlavagnen@sverigesradio.se. Men vi finns ju också på sociala medier, på både Facebook och Instagram.
0: Underbart.
1: Så man kan skriva där också.
0: Ja, vad härligt då. Vi ser fram emot det, Fanna. Vi önskar dig en trevlig arbetsstund där då med många härliga samtal och minnen med möten och djur då.
1: Tack så jättemycket. Ja. Vi kör igång 21.40.
0: Ja, underbart. Tack för det, Fanna. Vi i sporten rullar vidare här en stund till. Vi ska alltså som sagt gå tillbaka till dokumentärens värld om en stund. Men först är det ekonyheter. Emil Nylén Danielsson.
2: Och då börjar jag med att Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Hon säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
3: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
4: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
3: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
2: Reporter Pontus Mattsson. En person har hittats död efter en kraftig brand i ett hus i Sköldinge i Katrineholms kommun, uppger polisen. En förundersökning om grov mordbrand och grovt vållande till annans död har inletts, men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Larmet om branden kom in vid 13:30 under eftermiddagen. Sverigedemokraterna föreslår att studieskulder ska skrivas ner för personer i glesbygdskommuner, rapporterar SVT. Förslaget gäller de som arbetar i offentlig sektor och innebär att skulderna skrivs ner med en femtedel per år under en femårsperiod. Förslaget berör totalt 73 kommuner.
0: Tack för ikväll då, Emil Nyland Danielsson.
2: Tack själva.
0: Nästa stora nyhetsuppdatering i P4 kommer klockan 22. Vi ska nu tillbaka till Radiosporten dokumentär Lögnen i Rio, simkungens påhittade rån.
5: Brasiliansk polis hävdar ju nu att simmarna helt enkelt ljuger.
6: Lotten Collin är Sveriges radios korrespondent i Brasilien och bevakar historien live på plats i Rio.
5: Det finns övervakningsbilder från en bensinmack. De har stannat där för att de var kissnödiga, men då hävdar bensinmacksägaren att de ställde sig och kissade på fasaden och att det ledde till att det blev världens bråk.
7: They say these US swimmers went into a gas station, they were drunk, they damaged a bathroom.
5: Han kallar simmarna för vandaler och menar att de då sparkade in en toadörr som gick sönder. Och då ringde bensinmacksägaren helt enkelt polisen.
7: And when confronted by the security guard, there was an altercation and then the swimmers gave some money and left.
5: Och det var alltså samma natt allt det här hände som de då hävdar själva att de ska ha blivit rånade. Och bensinmacksägaren och andra vittnen som fanns på den här bensinmacken hävdar ju att de var väldigt alkoholpåverkade och att de betedde sig som svin.
7: And that somehow became a story Ryan Lochte told about having a gun pointed at his head and being the victim of an armed robbery.
6: Rånhistorien är på allas läppar, men få vet hur det egentligen gick till när händelsen blev publik.
8: Det mest tragikomiska med allt det här är ju hur det blev känt.
6: Dagens Nyheters simreporter Malin Fransson.
8: Det var ju så här att en reporter från Australien sitter på en buss. Bredvid honom sitter en kvinna som börjar berätta att hennes son har varit utsatt för ett rån. Och hon är jätteorolig och han har ringt och efter ett tag förstår ju han att det här är Ryan Lochtes mamma. Och frågar ju om det också. Och hon bekräftar ju det. Och han försöker få en intervju med mamman men får inte det. Men twittrar ut det.
9: Breaking. USA swimming gold medalist Ryan Lochte has been held up at gunpoint at a party in Brazil.
6: Så lyder tweeten från Ben Way som jobbar på Fox News Australia. Och det är startskottet för rånhistorien som snabbt blir en världsnyhet med Ryan Lochte i spetsen.
8: Och nu målar jag upp en bild för det är så här jag själv har föreställt mig det hela.
6: Malin Fransson försöker sätta sig in i Ryan Lochtes situation.
8: Tänk dig själv. Du har varit utsatt för något du tycker är traumatiskt. Du kommer hem. Du vill ha lite tröst. Spelar ingen roll hur gammal du är. Du ringer till mamma. Som talar om att allt ska bli bra och gå och lägg dig och sov och så liksom. Och det är ju det han har gjort. Och det är klart, vi friserar ju alltid våra sanningar lite för mamma liksom. Man talar ju inte om att man själv har varit sådär aktiv eller något liksom. Så sen går ju han och sover. Och när han vaknar är ju det här budskapet ute.
10: Ryan Lochte, one of the most decorated swimmers in history with 12 career Olympic medals, says he was in a taxi with teammates after an evening out when suddenly men in police uniforms flashed badges.
8: Så vad gör du i det läget? Ja, med facit i hand hade ju det bästa varit att gått ut och sa mamma fick en överdriven version, det här stämmer inte. Men i då detta höjda tonläge så håller han ju fast vid historien.
11: And then the guy pulled out his gun, he cocked it, put it to my forehead and said get down and I was like, I put my hands up, I was like whatever.
8: Sens moralen av den här historien är ljug aldrig för mamma. Så att det är liksom, är det något vi ska lära oss alla av det så är det så.
6: Några dagar har gått sedan det påstådda rånet. Och Ryan Lochte har flygit hem till USA där historien nu har nått orkanstyrka.
12: A night in question. Ryan Lochte and three other US swimmers alleged they were robbed at gunpoint in Rio de Janeiro on Sunday, August 14th. But now their story is coming under attack.
13: Det blev verkligen en mediestorm av detta. Från en ganska liten händelse egentligen, om vi ska resonera någorlunda sansat så blev det väldigt mycket, och det berodde naturligtvis på att det var stora välkända idrottsmän som var inblandade.
6: Förutom Lochte är de amerikanska simmarna Gunnar Bentz, Jack Conger och Jimmy Feagan inblandade i historien. Och för två av dem tar det stopp på Rios flygplats. Gunnar Bentz och Jack Conger skulle precis gå på sitt plan till Houston när de stoppades av polis i Rio de Janeiro och hindrades från att lämna landet. Bilder som läckt ut i pressen visar hur de amerikanska simmarna står inne på flygplatsens polisstation. Brasiliansk polis har beslagtagit deras pass och de får inte lämna landet utan ytterligare förhör. Exakt vad de misstänks för är oklart. Men tydligt är att hela rånhistorien nu börjar ifrågasättas starkt. Övervakningskameror från den olympiska byn visar att simmarna kommer hem flera timmar senare än vad de själva sagt. Och på bilderna ser de väldigt avslappnade ut. Inte alls som någon som just varit med om ett väpnat rån. De har också gett olika information om hur många rånarna var och hur de var beväpnade. Taxichauffören som de hävdar att de åkte hem med har inte kunnat hittas. Och det finns inga andra vittnen till händelsen.
7: The police are now saying that this story that Ryan Lochte has told of an armed robbery with a gun early Sunday morning near the Olympic Park just never happened.
8: Alltså då var det ju inte vackert. Så ärlig ska man ju vara. Jag menar, jag har kunnat skärmas av honom många gånger för att han inte gör allt perfekt. I en idrottsvärld, inte minst i Sverige, där många är duktiga medelklassbarn som gör det mesta rätt, så behövs det ibland någon som är lite rebellisk och kanske inte alltid helt välpolerad, men det här var ett steg för långt. Och dessutom så drog han ju in tre lagkompisar som var betydligt yngre. Och som man också kan inbilla sig hade tyckt det var rätt ballt att vara ute på fest med Lochte.
6: Och även Lars Frölander är mindre imponerad över rånhistorien som han tar del av via media.
14: Hur klantigt. Dels bara att de gjorde det de gjorde var ju väldigt omdömeslöst, men sen då framförallt att hitta på någon sån lögnhistoria. Ja, han föll ganska långt ner i mina ögon efter det.
13: Det vållade ju, ska vi säga, en ganska stor storm i simsamhället att en av de stora stjärnorna betedde sig på det här sättet. Det hade man svårt att tro.
15: Det här är ju största nyheten idag i alla brasilianska tidningar.
6: Rånhistorien skapar många och stora känslor i Brasilien, säger Sveriges Radios korrespondent Lotten Collin. Speciellt efter den uppmärksamhet som säkerheten i Rio fått inför spelen.
15: Jag tror många känner en liten revanschkänsla efter all uppmärksamhet som den här historien fick och efter all dåliga rykte som Rio har för kriminalitet och rånrisk och att folk är rädda för att åka hit och sådär, så tror jag att man känner att så kommer ovanpå det liksom fyra amerikanska snorungar och hitta på en historia som sen får uppmärksamhet över hela världen.
6: Klädd en orange tröja med texten Team USA kliver den amerikanska simmaren Jack Conger ut i ankomsthallen på flygplatsen i Miami. Tätt följd av lagkamraten Gunnar Bentz.
7: Those two American swimmers landing in the US going through customs just moments ago.
6: ABC News rapporterar live när de amerikanska simmarna som tidigare stoppats av brasiliansk polis nu landat på amerikansk mark igen.
7: One swimmer though still in Brazil, Jimmy Feagan, meeting with police overnight, negotiating a deal.
6: ABC News fortsätter att rapportera om historien och går igenom vad som egentligen hände på bensinstationen.
7: Police say the swimmers kicked down the door, then vandalized the bathroom inside. Then those four swimmers continued on here back towards their taxi, and at this point they allegedly ripped a poster off the wall before being confronted by those security guards.
6: Händelseförloppet beskrivs utifrån polisens uttalanden och det videomaterial som släppts från bensinstationen.
7: Police say a security officer detained them at gunpoint until they paid about $50 for damages.
6: Enligt polisen ska säkerhetsvakterna ha riktat sina vapen mot simmarna och bett dem betala $50 för skadegörelsen.
10: Lochte's attorney telling ABC News, no matter what happened at the gas station, the swimmers were robbed.
8: Var det för dörren de betalade som sparkade sönder eller var det för att slippa något annat? Alltså sånt där kan man ju hålla på och diskutera fram och tillbaka. Men sanningen är ju att rånade blev de inte.
9: Today, Olympic swimmer Ryan Lochte apologized for what he did in Rio that earned him embarrassing headlines.
6: Några dagar efter festkvällen i Rio släpper Ryan Lochte ett skriftligt uttalande där han erkänner att han överdrivit historien.
16: Today, Lochte said in a statement, I want to apologize for my behavior last weekend, for not being more careful and candid in how I described the events.
6: Ryan Lochte skriver också att det var traumatiskt att vara ute sent i ett främmande land med språkbarriärer och att få en pistol riktad mot sig av en främling med krav om pengar. Men han medger samtidigt att han borde ha varit mer ansvarstagande. Och även de andra tre simmarna släpper uttalanden med ursäkter. Gunnar Bentz och Jack Conger poängterar att de aldrig ljugit om det inträffade och aldrig heller varit misstänkta i fallet, utan snarare förhörts som vittnen. De tre simmarna ger också sina versioner av det inträffade.
14: Det fanns ingen toalett inomhus, så vi var dumma nog att uträtta våra behov på baksidan av byggnaden bakom några buskar. Det fanns en låst dörr där bak och jag såg inte att någon bröt upp den.
17: Ryan Lochte tog ner en affisch från en närliggande vägg, vilket tydligen uppmärksammade bensinstationens anställda och ledde till att vi konfronterades av två beväpnade säkerhetsvakter.
6: Både Gunnar Bentz, Jack Conger och Jimmy Feagan beskriver hur säkerhetsvakterna riktade sina vapen.

0: Kygo, Whitney Houston, Higher Love i Sport Extra. Här nu del 3. Dokumentären Lugnen Rio, simkungens påhittade då.
1: Ja men du, alltså det gasade ju direkt. Alla sponsorer hoppade av nästan omedelbart. Alltså, den moraliska delen i sådana här kontrakt är ju ofta inskriven. Så att de kunde ju rätt snabbt, alla hans stora sponsorer, kliva av liksom.
2: Speed och Ralph Lauren som han hade haft med sig in på OS i Rio och hade långa kontrakt med dem skars bort direkt.
3: Det fick ju enorma konsekvenser för hans karriär. Han var ju verkligen posterboy där borta i USA. Väldigt många fina personliga kontrakt som försvann. Han tjänade ju väldigt mycket pengar. Han var väl kanske den som var mest betald i USA vid den tiden också. Så det blev ju inte bara just den smällen att han fick väldigt mycket dålig kritik, utan han tappade ju enormt ekonomiskt också.
2: Hans rykte blev väldigt skamfilat efter de olympiska spelen.
4: USAs simstjärna Ryan Lochte misstänks nu formellt för att ha gjort falska angivelser i och med att brasiliansk polis skickat ärendet vidare till domstol.
5: I slutet av augusti 2016 blir det Ryan Lochtes lugn även en rättslig affär. Och några veckor senare straffas han av USA:s olympiska kommitté och det amerikanska simförbundet.
6: The embattled Olympian will be

0: suspended for 10 months following what happened in Rio.
1: Ryan Lochte stängs av i 10 månader efter det påhittade rånet i Rio. USAs olympiska kommitté och det amerikanska simförbundet anser att han brutit mot organisationernas uppförandekod.
2: Den var väl helt klart motiverad, även om jag kunde tycka att man kunde väl egentligen ta i lite mer.
1: Den nästan ett år långa avstängningen är rimlig, tycker Bosse Hultén och Malin Fransson.
3: Ja, alltså något annat hade varit omöjligt. Man kan diskutera vissa saker när det är mer moraliska avstängningar. Alltså hur mycket ska förbund lägga sig i och det är vuxna människor och du vet. Men jag menar här är något helt annat liksom. Jag tyckte faktiskt det var helt rätt.
1: Och de 3 andra amerikanska simmarna som var inblandade i incidenten blir också avstängda.
4: The 3 teammates with Lochte at that Brazilian gas station, they're also facing bans of several months as well.
1: Gunnar Bentz, Jimmy Feagan och Jack Conger stängs av i 4 månader vardera. Lindrigare straff än Ryan Lochtes 10 månader långa avstängning som innebär att han missar VM året därpå.
5: For someone telling me that I can't do something that I've been doing my entire life, I mean it's heartbreaking and it stinks.
1: Ryan Lochte är förkrossad över beskedet. Men i Ellen DeGeneres show säger han samtidigt att han hoppas komma tillbaka som en bättre simmare och människa.
5: You know, I definitely know there's so much more I want to accomplish in the sport of swimming, so I do know that I'm still going to be training. And when I do come back, I'm going to be definitely a better swimmer and a better person.
1: Ryan Lochte får också frågan om sin kommande medverkan i amerikanska Dancing with the Stars. Ett åtagande han tackade ja till innan incidenten i Rio.
5: I reached like the lowest point of my entire life that I never thought I would go to, and I was in a really dark place and I didn't know if I should come out. I just hide my entire life. But I reached to my family, my friends, and they kept me positive and saying, you know, you have to do this. Like, you have to get out there. You can't always hide the rest of your life.
1: Men Ryan Lochtes medverkan i Dancing with the Stars blir kanske inte vad 32-åringen hoppats på. Det är september 2016 och premiär för den amerikanska säsongen av Dancing with the Stars.
6: Excuse me! Hey, back off! Excuse me!
1: Det är kalabalik på dansgolvet efter Ryan Lochtes nummer.
2: Redan i första programmet där så var det folk som stormade in på dansgolvet när han dansade.
1: 2 män springer in på dansgolvet och skriker när Lochte ska få juryns utlåtande för sitt dansnummer. De bär tröjor med amerikanens namn på och en överstruken röd symbol.
7: A chaotic season premiere of Dancing with the Stars. Protesters rushed the stage during the live broadcast going after contestant Ryan Lochte.
1: Och i publiken sitter fler människor med anti-Lochte-tröjor.
2: Då förstod han ju att det här hade ju tagit ganska hårt.
5: Honestly, it felt like someone just reached inside, took my heart out and just tore it to shreds.
1: Ryan Lochte intervjuas av Entertainment Tonight efter protestaktionen och säger att han blev ledsen och chockad.
5: And I was really hurt when I saw that and I was in shock.
8: De 10 månaderna var väl inte det som var det hårda straffet, utan det var väl egentligen vad som hände med allmänhetens åsikt om honom.
1: Uppmärksamheten och reaktionerna efter rånhistorien i Rio tar hårt på Ryan Lochte.
9: In a new interview with ESPN The Magazine, Lochte says, after Rio, I was probably the most hated person in the world. There were a couple of points where I was crying, thinking, if I go to bed and never wake up, fine.
1: Ryan Lochte berättar för ESPN att han fick självmordstankar efter spelen i Rio.
9: Asked if that meant he was considering suicide, Lochte nodded, saying, I was about to hang up my entire life.
8: Han kände sig som att han var den mest hatade människan i USA på den här tiden. Det är klart att det måste ta enormt mycket på ens självkänsla och psyke.
2: Det kan man ju förstå att det här blev väldigt tufft. Alltså ljuset, strålkastaren som lyste över den duktiga, talangfulla simman. Ja, det släcktes ju direkt. Det blev mörkt och ingen ville ha med honom att göra.
9: Today, the 6-time gold medalist says he's in a better place. He's engaged to model Kayla Rae Reed, and they're expecting their first child this month.
1: Ett knappt år efter rånhistorien i Rio mår Ryan Lochte bättre och säger till ESPN att han satsar mot sitt femte OS, spelen i Tokyo.
9: Lochte tells ESPN, I found a new purpose with my son. This fire has been ignited and it's bigger than ever. And I'm just so excited because I know what's going to happen in Tokyo. Everyone is going to have to watch out.
1: En domstol i Brasilien har dessutom lagt ner brottsmisstankarna mot honom och slagit fast att det inte bryter mot lagen att överdriva detaljer i en händelse.
2: Jobbet tillbaka, ja, det var en lång väg. Dessutom så började det hända saker runt omkring honom ytterligare som understryk det här negativa som hade hänt i Rio.
5: Thank you guys for being here today.
1: Det är juli 2018 och Ryan Lochte har kallat till presskonferens.
5: It would be nice to be discussing swim nationals which is happening this week, but unfortunately I will not be competing.
1: Han inleder med att berätta att han inte kommer att simma i de stundande amerikanska mästerskapen.
5: On May 24, 2018, I along with my wife Kayla went to the doctor's office in Gainesville, Florida, where we received an IV infusion consisting of vitamins and including B12.
1: Den nu 33-årige simmaren berättar att han fått en så kallad infusion bestående av vitaminer. Enklare beskrivet, intravenös dropp. Något han förevigat genom att ta ett foto och lägga ut på Instagram.
3: Och det är på hans eget Instagram alltså. Där han sitter med sin fru i varsin fåtölj och så är det en droppställning jämte de båda. Och där de då får in något i kroppen. Det lägger han ut, god och glad så.
1: Men det är en bild som får den amerikanska antidopningsorganisationen USADA att reagera.
7: 12-time Olympic medalist Ryan Lochte is suspended again from competitive swimming for violating an anti-doping rule.
3: Man ska ju vara snabb med att tala om. Han tar inte i något otillåtet preparat. Det är någon form av vitaminlösning.
7: The US Anti-Doping Agency banned the pro swimmer until July 2019. For exceeding the permitted amount of an IV infusion of vitamins.
3: Men för det första, du får inte få i dig dropp på det sättet utanför sjukhuset. Och dessutom hade han ju tagit i för stor mängd för vad som var tillåtet. Så då fick han ju 14 månaders avstängning till.
7: Now this is Lochte's second suspension in less than 2 years.
3: Under en period var det inte svårt att göra rubriker på honom, om jag uttrycker mig så. Han skrev dem själv.
2: Ja, det där var ju, ska vi kalla det, höjden av klantighet. Att man intravenöst tar en vätskeersättning av något slag. Ja, det var oklokt. Inga bra rådgivare hade med sig. Inte i den situationen i alla fall.
1: Eurosports mångåriga simexpert Bosse Hultén.
2: Han är ju 32 år när det här inträffar, eller 33 till och med. Har man då levt ett vuxenliv under många år så borde han ju ha lärt sig så mycket. Och man kan ju inte annat än att säga att ja, han hade otur när han tänkte.
8: Man har ju sitt eget ansvar, det finns ingenting att skylla på. Han ska ju ha koll på vad han stoppar i kroppen. Och man kan ju tycka när man gör en sån här sak, då kanske man borde som idrottsman tänka till, är det här verkligen lagligt, och ta reda på det innan man gör något sånt där. För det borde man förstå, att stoppa in en kanyl och tro att man bara ska få lite, jag kommer inte ihåg ens vad det var i det där, men det är någon form av att man ska kunna återhämta sig snabbare om man då snabbt får in det i blodet. Det borde man ju ha kollat upp, kan jag tycka.
1: Lars Frölander var själv väldigt noggrann med vad han stoppade i sig under sin aktiva simkarriär. Av just rädsla för att av misstag få i sig något otillåtet.
8: Det är en idrottsmans värsta mardröm liksom, att åka dit för doping och göra en sån klantig sak. Liksom. Det var ju ständigt där man var orolig för när man tog något kosttillskott liksom, eller att det skulle kunna vara något som inte står att det ska vara där. Och man var alltid nojig liksom, vilka vattenflaskor man drack på när man var på tävlingar och hade koll på sina grejer. Liksom. Så det där förstår jag att det där var ju ingenting man vill ha på sin resumé.
1: Och för Ryan Lochte verkar dopningsavstängningen bara vara en av många svårigheter att hantera.
10: Olympic swimmer Ryan Lochte is seeking treatment for alcohol addiction after an incident in Newport Beach, California.
1: Under hösten 2018

0: kommer rapporter om att Ryan Lochte har alkoholproblem.
1: According to TMZ, the six-time Olympic gold medalist tried to kick in his own hotel room door on Thursday morning. Police were called, but he was not arrested. A representative for Lochte says he has been battling alcohol addiction for several years.
0: Den olympiska mästaren är avstängd från simningen och får hjälp på rehab.
2: Det var mycket som gick på sneden under de här åren för Ryan Lochte.
3: Den sista avstängningen blev ju indirekt slutet för honom. Även om han sen gjorde ett försök att komma tillbaka.
0: Trots turbulensen i livet håller Ryan Lochte fast vid sin plan om att ta sig till sitt femte OS. Men han lyckas inte kvalificera sig i de amerikanska uttagningarna och simkarriären tar slut.
3: Jag minns jag gick till och med upp på natten och tittade på den amerikanska uttagningen på datorn och han hade 20:e tid eller 25:e tid eller något sånt där. Och då kände man bara att, ja, vad ledsamt.
2: Det är ju alltid sorgligt när man inte inser att festen är över och kan gå hem i tid. Så att jag hade ju önskat honom en klart bättre avslutning.
4: En tuff avslutning på karriären att ha ett antal år där det bara blir misslyckande och dåliga beslut. Och det kan jag förstå att det kan gräma honom lite grann att han inte fick åtminstone lite revansch och få komma tillbaka på ett sista OS.
5: You know, falling short and feeling like I let everyone down was one of the hardest things.
0: Ryan Lochte är känslosam efter den missade OS-platsen och karriärslutet. Men han är ändå tacksam över att ha sin familj och sina barn på plats.
5: I had my family there, my kids, they got to watch their daddy swim. So I guess you know what, that means everything to me.
3: Då hade han ju hunnit gifta sig och om de hade två eller tre barn då låter jag vara osagt. Men han hade hunnit bli pappa. Så någonstans tänkte man väl att nej, men nu har han hittat ett annat liv där han liksom mår bra och även om slutet på karriären blev tragikomiskt så hade han ju haft en fantastisk karriär liksom. Så man kände att med lite distans så kommer det vara det man kommer ihåg, men så blev det ju inte liksom.
6: Decorated US swimmer Ryan Lochte is selling three of his gold medals.
0: I slutet av 2025 väljer Ryan Lochte att sälja tre av sina OS-guld via en auktionsfirma. Han går igenom en trasslig skilsmässa och uppges ha skulder på flera miljoner kronor. Och han gör återigen reality-tv när han medverkar i USA:s värsta kock.
3: I det fjärde programmet så har de en utmaning som ska vara, de ska ha fyra rätter, det är upplagt som en lagkapp då lite. Så när Lochte stirrar omkring och gör i ordning så halkar han på en spaghetti på golvet. Sträcker ljumsken som han då hade problem med under simtiden också så allvarligt att han inte ens kan vara med under resten av programmet. Och man bara känner, ja, det är klart han skulle göra det. Och det är klart när du fortsätter med sådana här så kommer det ta ytterligare lite tid innan medaljerna tar större plats.
2: Den här grejen i Rio, det är ju det som folk kommer att komma ihåg väldigt länge, tror jag. Åtminstone i vår generation och en generation till. Loppet från 2011 när han tog över som simkung över Mike Phelps och slog ett världsrekord som stod sig i 1,5 decennium, det är nästan glömt idag.
4: Ja, men förutom de här sista egentligen då, åren så var ens karriär en av de absolut bästa. Han har ju en resumé som få kommer kunna nå upp till. Men hans beslut utanför bassängen är man ju mindre imponerad av. Men det säger väl också lite grann att hur den här fina linjen är från att vara en ikon. Hur snabbt man kan falla igenom när man gör saker som man kanske inte borde göra. Framförallt om man är en stor stjärna.
0: Simkarriären är avslutad sedan länge. Men Ryan Lochte har ändå en liten fot kvar i bassängen, säger Bosse Hultén.
2: Han kör en del små clinics och är simutbildare på ganska låg nivå. Men ägnar

0: Också har han sagt här i en intervju för inte så länge sedan åt att skriva sina memoarer.
1: After lots of healing and growing, I finally have the confidence I lost so long ago to give you a real look inside what it was like being Ryan Lochte.
0: Och försöker som många andra som det har gått snett för att leta efter bot och bättring i religiösa förtecken.
1: I'm now embracing the life that God has always planned for me and I always dreamed of. My kids are seeing their dad happy and at peace in my home, something they didn't see before. I'm determined to not let them or anyone down again.
0: Var han kommer att hamna i den här, ska jag kalla, röran, det vet jag inte, men jag önskar honom allt gott att han lyckas ta sig ur det här oroliga livet som han har levt de senaste åren.
2: Nu ser det ju ut som att han är på väg tillbaka till ett bra liv, liksom. Men jag andas inte ut riktigt än.
3: Den här dokumentären gjordes av Cecilia Markvard under 2026. Så flera avsnitt från Radiosportens dokumentärer finns i appen Sveriges Radio. Det finns ju nu om Mo Farah, den brittiska långdistanslöparen. Och på söndag kommer en ny, signerad Patrik Åhman. Då handlar det om friidrott och Emma Gren, höjdhopparen, ni vet. Hennes regnbågsfärgade naglar som var något att minnas.
4: Just det. Under kvällen kom uppgifter från tidningen The Times om FIFAs ordförande Gianni Infantino att han har lovat Marocko finalen VM 2030 i utbyte mot stöd. Uppgifter som nu förnekas av en talesperson för FIFA. Det är fel och missvisande att hävda att FIFAs ordförande gett något löfte angående vem som ska anordna VM-finalen 2030, säger den här talespersonen.
3: Och mer från nyhetsdelen av sportvärlden finns att hämta på vår sajt och i appen Sveriges Radio. Astrid Johansson och Charles Andersson Lidberg har koll på det där ett tag till. Bradley Chabert och Alma Segal med koll på tekniken. Och så Tim Gersh och Peter Arnberg här i studion. Vi är tillbaka imorgon igen, domnat med Conference League-fotbollskval för både Hammarby och IFK Göteborg. Direkt här i PFR. Nu får ni gärna hänga med Karlavagnen och Fanna Enda och Norby och möte med djur. Och minnen om det. Härliga, mysiga, läskiga vad det kan vara. Stanna gärna i PFR idag. Ha en fortsatt kväll. Önskar dig på sporten. Ha det bra. Idag.
5: Fanna Enda och Norby heter jag. Och ikväll leder jag Karlavagnen. Och idag ska vi höra om djurmöten som ni aldrig har glömt. Kanske var det en säl som kom simmande in under bryggan nu i sommar. Eller så kanske stått öga mot öga med en älg i skogen. Och idag, hörni, kommer nyhet. Lantbrukarnas riksförbund meddelar att den svenska vildsvinstammen kan växa sig till 1 miljon djur redan 2030. Kanske har du träffat på ett. Om du har ett djurmöte du aldrig glömmer, ring oss på 020 22 10 30. Du kan också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi även på sociala medier, både Facebook.

0: Där hörde vi Pernilla Andersson Rosor. Och det här är Karlavagnen i P4. Och ikväll är det jag, Fanna Ndao Norby, som håller er sällskap. Och jag är precis hemkommen från Fårö, där jag spenderade några dagar med min familj och våra vänner. Och en väldans massa djur. I hagen utanför huset sprang hästar på grönsommarbete. Och den stora rosa kvällshimlen var full av mygg. Vilket tydligen är ovanligt på Fårö, enligt min mans bästa vän Martin, som är en tvättäkta Fåröman. Och så fick min bebis lära känna våra vänners 12-åriga hund Isa på riktigt. Första dagarna var han väldigt försiktig och på sin vakt. Han spände hela kroppen när hon gick förbi och blinkade jättehårt. Men sakta men säkert mjuknade han upp, och dag 3 kunde han faktiskt klappa henne. Och flera gånger sa vi till varandra, herregud, tänk så stor hon måste vara för honom. Stor som en ko. En ko med huggtänder. Och ändå vågade han till slut sträcka fram sin lilla bebishand och klappa. Ett fint möte som han ju tyvärr aldrig kommer att minnas. Tänk att man inte minns sina allra första djurmöten. När en vanlig katt är stor som en sabeltandad tiger och en pytteliten imsevimse känns som en enorm fågelspindel. Och jag tänker att det är nog tur det, att vissa djurmöten glöms bort. Men så finns det ju såklart de djurmöten som man aldrig glömmer. Och de vill jag prata med er om ikväll. Mitt hände på ett torg i Gambia. Och djuret var just en ko. Det ska jag berätta om senare ikväll. Men först vill jag ju höra era berättelser. Kanske har du blivit jagad av en svan hela vägen från strandbrynet upp till utedasset. Det hände min mamma. Eller så kanske jag stött på en grizzly bear när du stod och fiskade i Montana, USA. Det hände min svärfar. Eller så var det inte dramatiskt alls. Kanske en häst i stallet som fyllde din tonår. Eller så har du haft ögonkontakt med ett vilt djur vars ögon du fortfarande tänker på ibland. Ikväll ska vi prata om djurmötet du aldrig glömmer. Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och så kan du också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi även såklart i sociala medier. På både Facebook och Instagram kan du skriva till oss.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay. Och du lyssnar på P4 Karlavagnen med mig, Fanna Ndau Norby, där vi pratar djurmötet du aldrig glömmer. Ring oss på 020 22 10 30. Och nu är det dags för kvällens första samtal. Hallå, Michael!
1: Ja, hej!
0: Hej! Vad har du för djurmöte att berätta om?
1: Ja, det här är ju skedde för ganska länge sedan. Det är nog uppåt minst 25 år sedan.
0: Okej.
1: Okay. Och då bodde jag fortfarande hemma hos mina föräldrar uppe i Dalarna. Ganska långt ut på landsbygden. Och det var väl på sommaren, så att det var ganska fint väder och det blåste inte jättemycket, men tillräckligt för att myggen skulle vara borta. Så jag tänkte att jag lägger mig upp bakom för huset och på en sån här liggstol typ.
0: Ja.
1: Och läsa lite.
0: Mysigt.
1: Ja, och utsikt över gräsmatta och sjö och allt sånt där.
0: Ja.
1: Och sen när jag ligger där och läser så känner jag någonting under foten. För jag var ju barfota då.
0: Nu blir jag rädd. Vad är det som händer där?
1: Och så tänker jag, sjutton, är det något grässtrå? Nej, men jag klippte ju gräset idag.
0: Okej.
1: Okay. Och sen så stannade det som av när jag rörde på mig. Och sen så började det igen. Och så fan, känns blött. Så jag viker ner boken sakta och tittar. Ja, och då är det, stirrar jag rakt in i ansiktet på en rävunge.
0: Nej, en rävunge?
1: Ja, han var väl en 3 månader gammal då, tror jag. Eller kan inte vara det så mycket mer än det.
0: Men herregud, det låter extremt gulligt.
1: Ja, det var det också. Och den stod ju där och tittade ungefär som ett litet barn som har blivit påkommen med något.
0: Precis, att slicka någon under foten.
1: Ja, eller om det var den blöta nosen jag kände under i hårfoten där. Men,
0: jag
1: satt ju där och så pratade jag med den där en liten stund och jag tror han stod kvar nästan 1,5 minut innan han löfsade iväg bara.
0: Kommer du ihåg vad du sa till den?
1: Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Fråga vad han gjorde säkert och hur det var med han och sådär.
0: Är du här, lilla räv?
1: Ja, fråga vad brorsan var. För det året hade vi 2 rävungar som bodde i skogen ovanför huset.
0: Okej.
1: Okay. Som var extremt tam. Och det var inte så där att vi hade matat dem eller någon annan hade matat dem, utan de var bara jätteoskygga.
0: Men...
1: Och det är första och enda året som det har varit så orädda rävungar runt omkring mina föräldrars gård. Det har ju varit mycket räv och sprungit därefter, både efter och före. Men...
0: Såklart.
1: Men just det året, den kullen då var ju helt obrydd. De lekte ju även på vägen ner till gården. Vi hade en grusväg som gick genom skogen då.
0: Ja.
1: De var ju även och lekte på den vägen helt obrydda.
0: Så det var att, 2 bröder?
1: Ja, eller ja, det vet jag
0: inte. Nej, 2 syskon.
1: Jag inte ihåg. Ja, men 2 syskon i alla fall då. Så att de var jätteoskygga då. Så en sommar eftermiddag början på kväll då, så var det en då som var ner och skulle titta vad jag var för någonting och sådär.
0: Så nyfiken.
1: Så när jag pratade med den så la den som huvud på sned som en hund kan göra när den tittar på en och funderar vad man säger. Så att...
0: Oh, wow, vad gulligt. Men jag måste fråga, blev du lite rädd när du såg att det var en räv där? Det är ändå ett vilt djur.
1: Inte det minsta.
0: Nej, för du visste att det var en av de här syskorna kanske?
1: Ja, när jag såg vad det var så då, innan så var det ju så här, då vet man ju aldrig vad det kunde vara liksom. Nej. Jag var ju så inne i boken också, så att det liksom, och sen bara undrar vad det här är då, så tänkte om morsan och farsans hund hade smitit ut eller något sånt där först då, men eller någon ko som gick i hagen bredvid då. Men det var inget sånt, utan då man vet ju inte vad det kan vara. Det hade ju lika gärna kunnat vara en orm som var uppe och nosade på foten.
0: Absolut, vilken tur att det var något lite gulligare än en orm.
1: Ja, men precis, så att, nej, men det var faktiskt jättehäftigt.
0: Ja, vad fint. Jag är så glad över att du ringde in och berättade den här berättelsen. Jag förstår att den har stannat med dig i 25 år.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Helt coolt faktiskt.
0: Ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du ringde in. Och ha en fortsatt jättefin kväll.
1: Detsamma. Tack för att ni tog emot samtalet.
0: Självklart. Tack.
1: Tack och tack. Hej då.
0: Hej då.

0: Roxette, Fading Like a Flower. Karlavagnen i P4 fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndau Norby. Om djurmötet du aldrig glömmer. Och nyss hörde vi om en liten räv som nosade någon under foten. Vi finns på sociala medier, men nu Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning. Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården på ett villkor. Att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan, något som partiledaren Ebba Busch öppnar för att diskutera.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra tidepartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Riddestolpe. Vår politikkommentator Helena Gissén säger så här om hur statsminister Ulf Kristersson kan påverkas av att tre av fyra Tidöpartier nu öppnar för att förstatliga skola och vård.
6: Ja, det här är ju inte vad han hade hoppats på förstås. Alltså varken i sak, eftersom Moderaterna är emot de här olika förslagen om förstatligande. Eller att valrörelsen plötsligt ska handla om mer makt åt staten. Moderaterna har visserligen då som övriga partier i riksdagen varit positiva till att öka statligt inflytande över vården och i viss mån skolan också. Men Kristerssons svar på de här utspelen nu då, de här dagarna, det har ju varit att en gigantisk offentlig omorganisation, det är inte vad svenska väljare efterfrågar just nu.
7: Och hur påverkar den här förstatligande vurmen Tidösamarbetet?
6: Jag tror inte man ska överdriva det hela, men det är klart att pressen i frågan ökar med de här olika utspelen. Det är ju tveklöst en framgång både för Ebba Busch och Simona Moamsson att de här ganska ofolkliga kraven som ju handlar om förvaltningen av vården och skolan, att dessa överhuvudtaget kommer upp på den politiska dagordningen, att vi pratar om det här till exempel. Båda de här partierna har ju drivit respektive fråga länge, Kristdemokraterna med vården, Liberalerna med skolan, men det har liksom inte flugit i debatten om man får uttrycka det så. Och vi får väl se nu hur länge de lyckas hålla liv i den här diskussionen.
1: Säger Helena Gissén. Och Liberalernas partiledare Simona Moamsson har alltså föreslagit tidigare KD-ledaren Göran Hägglund som samordnare för ett förstatligande av vården och skolan. Så här säger Göran Hägglund själv om förslaget.
8: Jag har fått besked från henne om att hon har sagt det så att säga. Och det, skulle jag få en sån fråga så ska jag svara på den då. Det känns inte aktuellt just nu.
9: Okej, okay. Men hur ser du på ett förstatligande av vård och skola?
8: Ja, när det gäller vården så tycker jag att den, eller jag tror att den skulle, en förändrad struktur skulle göra lättare att åstadkomma allt det som politiker från höger till vänster är överens om att man vill göra, nämligen erbjuda en jämlik och god vård för alla oavsett var vi bor i Sverige.
9: Och när det gäller skolan?
8: Ja, jag har ingen bestämd uppfattning om det.
9: Och du har ingen bestämd uppfattning om hur du skulle ställa dig till en sån förfrågan om att få sånt
8: här? Nej, kommer den så får vi ta det då.
1: Reporter Magnus Liljesköld. Ingen person skadades i den explosion som inträffade vid en port i centrala Malmö i eftermiddags. Nationella bombskyddets tekniker kallades till platsen. Explosionen ska ha lett till mycket glassplitter. Polisen rubricerar händelsen som allmänfarlig ödeläggelse. Ingen är misstänkt. Och tre personer har gripits sedan en polis blivit påkörd i Helsingborg. Polisen blev påkörd i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Därefter sköt polisen verkanseld mot bilen som körde ifrån platsen. Tre personer grep senare efter biljakt misstänkta för mordförsök. Polisens skador bedöms som lindriga. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha blivit skadad i samband med skottlossningen. Saudiska staten och ett investmentbolag lett av president Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten Electronic Arts. Därmed får svenska DICE i Stockholm med över 700 anställda också nya ägare. Det väcker frågor, säger Per Strömbäck, vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
10: Det är en kontroversiell investerare på flera plan, så är det.
11: Svenska DICE är en av de mest kända spelmakarna i världen och har nått stor internationell framgång framförallt med Battlefield-serien. Och på Södermalm i Stockholm sitter över 700 anställda. Men det är moderbolaget amerikanska Electronic Arts som köps ut från Nasdaq-börsen till privat ägande för motsvarande runt 550 miljarder kronor. Och bakom affären står saudiska statens investeringsfond PIF, teknikinvesteraren Silver Lake och Affinity Partners som leds av Jared Kushner, USAs president Donald Trumps svärson. Electronic Arts säger att de nya ägarna ska bidra med långsiktigt kapital och innovation.
10: Vi är beroende av utländska investeringar. Det hela svenska spelundret bygger ju på utländska investeringar.
11: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd.
10: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige, det har vi inte sett.
1: Reporter John Pira. I Michigan i USA vann den vänsterinriktade kandidaten Abdul El-Sayed demokraternas primärval inför senatsvalet i höst. Ett resultat som skakar om partietablissemanget.
12: Det blev till slut oerhört jämnt, men det blev ett svidande nederlag för demokraternas partietablissemang som öst in pengar i kampanjen för El-Sayeds motståndare. Kongressledamoten Haley Stevens med en kampanjkassa på 60 miljoner dollar jämfört med El-Sayeds 7. Han representerar den vänstervåg som vuxit sig stark inom demokraterna. El-Sayed har visserligen betonat att han inte är socialist, men hans politik sammanfaller på flera punkter med de som kallar sig socialister inom partiet. Han vill upplösa immigrationspolisen ICE, införa fri sjukvård och stoppa stödet till Israel. Nu frågar de hans med amerikanska mått mätt radikala politik även kan locka mer moderata väljare i den oerhört jämna vågmästardelstaten Michigan, där Donald Trump vann med en knapp marginal 2024. Abdul El-Sayed kommer att ställas mot republikanernas Mike Rogers i valet till senaten den 3 november. Ett val demokraterna förmodligen inte har råd att förlora om de hoppas vinna en majoritet i senaten i höstens mellanårsval. Patrik Holmström, Washington.
1: En talesperson på FIFA förnekar kvällens uppgifter om att VM-finalen 2030 kommer att hållas i Marocko om landet ger stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Vilket Infantino ska ha lovat under krismötet som hölls idag, rapporterar The Times. Nästa VM anordnas av 6 länder. Tidigare i år sa spanska fotbollsförbundets ordförande att finalen skulle hållas i Madrid. Krismötet som hölls kommer efter beskedet om att FIFA vill sälja andelar ur VM till privata investerare. Sedan dess har flera förbund gått ut med att de inte kommer att stötta Infantino vid omval nästa år. Värmeböljan i Centraleuropa har skapat två nya värmerekord idag. I Slovakien har 41,4 grader uppmätts i södra gränstrakten till Ungern. Även i Österrike har rekordtemperaturer noterats. I huvudstaden Wien uppmättes 41 grader igår och i östra Österrike 41,2 grader idag. Väderleken här hemma. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur från dryga 20 grader i söder ner till mellan 10 och 15 grader längst i norr. Och det här var Ekots nyheter klockan 10. Producent Ola Henriksson. Jag heter Simon Karlsson.
13: Sporten här. 18 dagar innan säsongspremiären har Premier League-klubben Newcastle gjort klart med en ny tränare. 38-årige tysken Matthias Jeisle tar över klubben och blir den näst yngste huvudtränaren i ligan. Jeisle har tidigare haft ett tränarjobb i Salzburg och saudiarabiska Al-Ali.
14: Den schweiziska alpinstjärnan Lara Gut-Berami avslutar karriären. 35-åringen råkade ut för en svår knäskada i fjol, vilket ledde till att hon inte kunde försvara OS-guldet i Super-G i vintras. Gut-Berami har 2 VM-guld, 48 världscupsegrar och 2 OS-brons på meritlistan utöver guldet i Peking 2022. Hon har tidigare öppnat för att fortsätta, men stänger nu den dörren. Trots nästan 20 år av toppidrott, trots fall och skador, har jag ingen bestående smärta och jag vill inte ha någon. Det är också därför jag vet att nu är det rätt tid, säger hon till tv-kanalen RSI.
13: Reporter Charlie Andersson Lidberg åter till fotbollen. Malmö FF vann sin första Europamatch någonsin på damsidan när Vålerengen besegrades med 1-0. Ett stort kliv närmare spel i Champions League. Stor hjälte blev 19-åriga nyförvärvet Elvali Lindström som gjorde matchens enda mål efter en dryg halvtimme. Malmö får nu på lördag möta vinnaren mellan Frankfurt och Omonia Nicosia i en kvalfinal där vinnaren där går vidare till tredje och sista kvalomgången för att ta sig in i Champions Leagues huvudturnering. Ytterligare framgångar på damsidan för Hammarby besegrade albanska klubben Apollonia i kvalet till Champions League. 4-0 tillskrev segern och Hammarby är klara för final i den så kallade miniturneringen som då avgör vilka som kommer spela i fotbollens finrum under hösten. I finalen så ställs Hammarby mot Juventus eller portugisiska Torense. Tim Gashi i studion.
0: Fanna Ndao Norby heter jag och ikväll är det jag som programleder Karlavagnen. Och idag vill jag ju höra om djurmötet du aldrig glömmer. Kanske var ett djur du blev livrädd för. En lång huggorm som slingrade sig fram på picknickfilten. Eller ett djur som gjorde dig lugn med sin närvaro. Om du har ett djurmöte du aldrig glömmer, ring oss på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart också skriva på Instagram eller Facebook. Thank you.

Golden Hand Tricks. Och det här är Kalavagnen i P4 som fortsätter med mig, Fanna Ndau Norby. Och ikväll pratar vi om djurmöten vi aldrig glömmer. Och jag började fundera på hur de där mötena egentligen ser ut från djurens perspektiv. Ja, alltså de flesta har ju ingen som helst aning om att de har gått och blivit huvudpersoner i en historia som någon människa kommer bära med sig resten av livet. En älg bara går över en väg. Svanen försvarar bara sina ungar. Och en liten katt som kanske dumpats av någon söker bara skydd ifrån regnet. Mycket av det djur gör handlar förstås om instinkt. Men ibland så känns det nästan som att de väljer oss. Och jag tänker på Misha. En liten grå pälsboll som i tropiskt spöregn först tog sig förbi en stor amerikansk pitbull. Och sen tog sig in i hallen. Och sen in under ett skrivbord där jag bodde i Santo Domingo, Dominikanska republikens huvudstad.

0: utvald. Hör av dig om du sitter på ett otroligt julmöte. Ring på 020 22 10 30. Och så kan du också mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se eller skriva på Instagram eller Facebook.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sven-Ingvars, röda trådens slut. Och nu har det blivit dags för ännu ett samtal. Då ska vi se, vem har vi med oss nu?
1: Hej Fanna, det här är Mimo som ringer.
0: Hej Mimo.
1: Hej.
0: Hur mår du?
1: Mycket bra, tack. Hur mår du själv?
0: Men jag mår bra. Jag tycker det är väldigt roligt att sända det här programmet.
1: Jag förstår det. Mm. Jättemysigt.
0: Och jag är väldigt nyfiken på vad du har att berätta.
1: Jag har faktiskt två historier. En väldigt positiv och en ganska traumatiserande. Så jag vet inte vilken du vill höra

0: först.
1: Oj! Du, jag tror att... Alltså, ja, ska vi gå på den? Ska vi gå på traumat direkt?
0: Mm, vi kan göra det, så avslutar vi på en positiv ton sen.
1: Ja, det är väl trevligare.
0: Då var det så här att jag var på resa i Kuba med i Havanna på Kuba med mina föräldrar. Och vi skulle ta in på ett av de mest anrika hotellen i Havanna.
1: Okay.
0: Och så på natten, vi hade ett rum som vi delade. Tilläggas ska att min mamma blev jättesjuk, tyvärr i bronkit. Så hon ville och sov. Och så började jag höra någonting konstigt. Och så vaknade jag lite av det. Och sen så tänkte jag, jag försöker sova igen. För vi hade släckt ner och alla försökt sova.
1: Mm.
0: Och sen så kände jag någonting. Och satte mig upp i panik och tände lampan. Jag kände något som hade sprungit ovanför mitt huvud.
1: Ovanför eller på?
0: Alltså på liksom håret, inte över mitt ansikte, men uppe på håret liksom. Okay. Och så sätter jag mig upp och så tänder jag lampan och så söker jag rummet och följer ljudet och så ser jag en gigantisk råtta.
1: Nej!
0: Och jag skriker och försöker väcka mina föräldrar. Det är en råtta i rummet, en råtta i rummet. Och vi visste, alltså vi visste att vi slog. Jag hade panik för den hade sprungit ovanför mitt huvud. Och så försökte vi tillkalla personalen. Ja. Men det var svårt att kommunicera. Vi pratade inte spanska. Och vi bara rata. Och så kom det upp en stackars ung tjej som väl jobbade natt. Och som fick ändå mer panik än vad vi hade.
1: Ja,
0: så då fick liksom min mamma som var supersjuk i bronkit ta en papperskorg och försöka fånga in den med råttan smet in i badrummet. Och alltså det var helt kalabalik hela natten för vår del.
1: Men
0: det
1: alltså, var hur liksom... fet var den?
0: Nej, men den var så stor, Fanna. Alltså jag liksom, jag har sett råttor vissa gånger. Jag bor i Paris så jag ser råttor då där nere i metron. Men alltså bara det faktum att den sprang liksom ovanför mitt huvud på mitt hår.
1: Det är så äckligt. De där tassarna.
0: Så äckligt. Alltså det är så äckligt.
1: Du vet att de har ju naglar, råttor.
0: Jag läste inte tänka på det. Alltså det var väldigt traumatiserande. Jag vet inte ens, alltså jag tror inte ens jag berättar den här historien för alla mina vänner och så vidare när jag kom hem. Och nu säger jag det. I och för sig de lyssnar på svensk radio så det är väl okej. Men det var verkligen fruktansvärt.
1: Ja, jag förstår
0: och
1: det.
0: Det förväntade vi oss inte när vi tog in på det här, som sagt, anrika hotellet i Havanna.
1: Nej, det förstår jag verkligen. Men du... Vi måste ju avsluta med någonting positivt nu.
0: För
1: det här var, alltså det
0: historien.
1: Var för grovt.
0: Ja, nej, det var fruktansvärt traumatiserande.
1: Inte tassar i håret.
0: Nej, men alltså Fanna, jag kan inte ens se filmer Ratatouille längre. Därför att det har blivit som ett trauma för mig. Alltså jag är inte rädd, men jag kan inte känna någon liksom kärlek till råttor nu.
1: Nej, det förstår jag.
0: Så den andra historien som är väldigt positiv, som var mer av en sorts National Geographic-upplevelse på nära håll, det var när jag var på Bali detta året, början av året, så bodde vi liksom i ett hus mitt ute i risfälten. Så att det var liksom, det var väggar, men sen var det ändå öppet in. Så ibland kom det fåglar in och sjöng lite och så och så. Och såklart kom även andra typer av djur in, så som ödlor, insekter och så vidare.
1: Ja.
0: Och så kom det in en jättestor, jätteäcklig insekt och satte sig på väggen. Men då märkte vi att geckon var väldigt uppmärksam, så den började komma in och uppmärksammade den här insekten. Och jag och min kompis satte vi bara, jag hoppas den tar den. Och sen så följde vi hela händelseförloppet, hur den här insekten rörde sig i huset, hur geckon följde efter. Och vi liksom smög och hejade på den, så ja, kom igen, ta den, följ efter den.
1: Nu började nästan liksom prata, ja, jag förstår.
0: Ja, men verkligen, vi hejade på den. Vi kände liksom, ja, nu hjälper den oss. Och samtidigt, den var ju rätt söt. Det hade vi inget emot.
1: The gecko approaches the little insect on the wall.
0: Ja, men insekten ville vi gärna inte ha. Så att, särskilt den var ju väldigt stor. Det var ju inte som någon sorts flug eller något sånt där. Liksom, utan det var något väldigt stort, oidentifierat.
1: Det är jätteobehagligt att du inte ens vet vad det var, tycker jag.
0: Nej.
1: Okej, okay. Geckon närmar sig.
0: Till sist, ja, precis. Och sen efter att förflyttat sig från ena rummet till köket och så vidare. Och vi som spejade bakom och försökte smyga och heja på. Så tog till sist geckoödlan även den här insekten. Och då liksom skrek vi ut i ett hejarop. Bra jobbat!
1: Yes.
0: Och var jättenöjda med att bli kvitt den insekten.
1: Men jag måste fråga en liten äckelfråga.
0: Mm.
1: Var det liksom knaprande? ljud alltså, när den käkade
0: upp. Jag vet vad jag hörde faktiskt. Vi var inte på så nära håll. Vi höll oss ändå ett par meter ifrån. För att vi ville inte heller skrämma den. För vi ville att den skulle uppnå sitt mål och ta den här insekten. Ja. Det var liksom det viktigaste för oss. Så
1: hela.
0: Jag hörde nej, tack och lov inte. Det hade varit lite grovt så för min del att höra det där också.
1: Alltså du Mimo, jag hör ett tema på dina två berättelser.
0: Okej.
1: Okay. Du har haft det härligt i tropikerna.
0: Det har jag.
1: Och så har
0: absolut
1: du blivit störd av djuren.
0: Ja, störd. Men jag menar, det är jag som åker dit till deras plats. Så att, det är väl som det ska vara, antar jag.
1: Mm. Det är så sant. Det är så sant. Råttan kanske kan hålla sig på golvet i för sig.
0: Ja, kanske inte inne på hotellet överhuvudtaget, skulle jag nog vilja påstå. Men,
1: ja, den tog sig in.
0: Mimo, det gjorde den.
1: Tack så jättemycket för att du ringde in och berättade de här två historierna.
0: Ja, men tack så
1: historierna.
0: Mycket för att du lyssnade.
1: Ja, det var väldigt roligt.
0: Du får en fortsatt trevlig kväll.
1: Tack detsamma. Ha det så
0: tack
1: bra.
0: Tack så mycket. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Och nu tror jag att vi har Åke med oss på linjen.
1: Jajamän.
0: Hej Åke.
1: Tjena.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Laholm.
0: Ja, vad fint. Har ni en bra sommar där i Laholm?
1: Ja, omväxlande. Jag tycker det har varit en bra sommar för att det har varit både det ena och det andra.
0: Jag håller med. Det har varit det där jag har varit också. Vissa tycker att det ska vara sol hela tiden, men jag gillar när det är lite molnigt och man kan sitta inomhus och spela kort.
1: Ja, och regn för växtligheten alltså.
0: Absolut, absolut. Men du Åke, nu undrar jag, vad har du varit med om för djurmöte?
1: Ganska många. För att vi bodde på landet utanför Uppsala och hade alltid djur på omkring oss, va? Olika sorter. Och så jag skulle kunna berätta många historier, men den jag har valt var när jag fångade en rovfågel med händerna.
0: Nej, Åke, med händerna?
1: Ja, ja. Okay. Inte nät och sånt där, utan med händerna.
0: Inga handskar?
1: Nej, nej.
0: Nej, men sluta.
1: Nej, nej, nej, nej, nej. Vad är det för skoj? Nej då, det är väl ingen sport. Nej.
0: Vad hade hänt här då? Varför fångar man en rovfågel med bara händerna?
1: Jo, det var så att den här sommaren hade vi kalkoner. Och här var en flock kalkonkycklingar. Och vi höll oss just den här söndagsmorgonen under ett plasttak liksom. Så vi var inte synliga ovanifrån. Och vi bodde alldeles i skogsbrynet. Och då kom det farande som, jag vet inte vad jag ska beskriva, men ett spjut eller någonting från skogen och ner på en av kalkonkycklingarna.
0: Nej.
1: Och jag rusade dit, va? Och sen minnet, det funkar inte riktigt, men det slutade med alltså att jag låg, att han hade lossnat ifrån kalkonen, klorna hade släppt, och duvhöken låg på rygg.
0: Duvhök.
1: Och jag höll den på bägge utbredda vingarna liksom, så ungefär som en brottningsmatch var över och sådär. Och där låg vi och tittade på varann.
0: Nej.
1: Och sen så knallade jag omkring med den här duvhöken under ganska lång tid. Va? Man höll klorna med den ena handen och så över vingarna med den andra.
0: Okay.
1: Och han stirrade på mig oavbrutet.
0: Ja. Alltså, vem är det som håller mig fast här?
1: Ja. Vad sa du?
0: Ja, men han måste ju fundera på vem det var som höll fast honom.
1: Ja, han undrar, vad är du för en? Och jag vet inte vilka tankar han hade, men han stirrade hela tiden på mig. Och så funderar jag på att jag vill ju inte ha dit den rackan igen, va?
0: Nej, det förstår jag. Du hade ju dina kalkoner där.
1: Ja, och å andra sidan så ville jag inte ha ihjäl en sån grannfågel, va?
0: Nej, precis.
1: Och då fick jag idén att ringa Nils Lindman. Han var alltså Sveriges Radios djurexpert på den här tiden.
0: Jag förstår.
1: Och han var hemma som tur var, och han sa, hörru du, jag tror inte du behöver vara orolig, släkten kraken. Därför att det är nog en ung fågel som har missbedömt jaktbytet. Det var för tungt för honom. Han kunde inte lyfta.
0: Just det.
1: Så att det slutade med att jag släppte duvhöken och han flög och satt sig närmaste stora björkträd där och satt väl och svalde, för att jag såg honom aldrig lyfta därifrån. Han satt nog och svalde och funderade på vad han hade varit med om. Och den här kalkonen...
0: Ja, hur gick det för den?
1: Han gick och hängde med huvudet hela nästa dag. Och jag kunde ju inte ta livet av honom heller, utan jag sa, du får väl försöka repa dig. Och det gjorde han.
0: Ja.
1: Och sen följde han mig, han kände sig trygg hos mig, ja. Så att han följde mig som en slags hund, alltså vart än jag rörde mig, vad jag gjorde.
0: Du var hans beskyddare.
1: Så, ja. Och vi på vintern, vi blev riktiga kompisar, så på vintern så åkte vi kana ut för snöbackar och sånt.
0: Jag hade honom,
1: ja, jag hade honom i knät och så och ja, men vi blev riktigt goda kompisar, han och jag. Och
0: det så låter att, helt fantastiskt. Undra om duvhöken satt och tittade på er i ett träd och tänkte att det hade kunnat vara jag.
1: Nej, jag tror han aktade sig för att komma i närheten av våran tomt där. Alltså.
0: Det tror jag med.
1: Ja.
0: Oh, wow. Fick kalkonen något namn?
1: Ja, jag kallar honom... Ja, men inget bra namn så här efterhand. Jag kallar honom för farsan, för han fick själv rätt många barn, va? Eller vad ska kycklingar.
0: Ja. Så. Vad fint. Så,
1: ja, nej, men det blev, ja, det var en grannfågel, han blev ju stor alltså.
0: Ah. Kalkoner kan ju bli helt, alltså det är ju svårt att förstå hur stora djur de kan vara faktiskt.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Han var en bjässe faktiskt, ja. Det blev han.
0: Och det var ju tack vare att du räddade honom där, som liten, liten kalkon.
1: Ja, och det är klart att klorna på duvhöken, de grep ju tag i låret på honom. Och han försökte lyfta, men på något vis när jag kastade mig in där så lossnade klorna, va? Och jag besegrade alltså duvhöken på fall.
0: Ja, det är så otroligt berättat. Tack Åke för att vi fick ta del av den här fantastiska berättelsen. Jag förstår verkligen att du aldrig glömmer den där duvhöken, men kanske framförallt att du inte glömmer kalkonen farsan.
1: Nej, det är ju ingen av dem glömmer.
0: Ha en så fin kväll du.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Tack och hej.
1: Tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: found.
1: Där hörde vi Molly Sandén och Victor Lixell, Lost and Found. Nu är det dags för ett till samtal. Vem kan jag ha på andra sidan linjen nu, må tro?
2: God kväll, Fanny. Mitt namn är Mona.
1: Hej, Mona.
2: Hej.
1: Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är strålande. Det är semesterkänsla. Ja. Kommit hem från ett kvällstopp. Nej, men. Och klagat inte.
1: Ja. Var det varmt i vattnet?
2: Men idag var det lite varmare i luften skulle jag säga. Så det var väl typ 19 i sjön och kändes varmare i luften. Ja, så det var lite sådär. Ja, men det var uppfriskande.
1: Friskt dopp, det är bra.
2: Ja.
1: Vart många friska dopp den här sommaren känner jag.
2: Ja, det har det absolut varit.
1: Vad har du att berätta om för djurmöte då?
2: Ja, nej, men alltså jag kände det här berättelsen måste jag dela med mig av. För det har varit absolut topp tre sjukaste upplevelserna i mitt liv.
1: Är det sant?
2: Ja, men det är det.
1: Take
2: det
1: är it away.
2: Ja, verkligen. Alltså det här är en sommarkväll. Jag tror det är 5 eller 6 år sedan nu.
1: Mm.
2: Alltså helt normalt. Jag bor i Jönköping, alltså ändå rätt så centralt. Jag har en skog på ena sidan lägenheten, men bor liksom nära stan, så jag bor liksom inte ute i skogen så.
1: Nej.
2: Men då skulle jag ut och kasta sopor. Det var väl på kvällen där någonstans mellan 10-12 på kväll sent.
1: Och då går du inte så långt antar jag från din port?
2: Nej, alltså det kan ha varit typ, säg att det är väl typ 15 meter, 25 meter eller så.
1: Ja.
2: Så jag går till mitt lilla sopnedkast och så kollar jag längst ner med vägen och liksom så här traskar. Och så ser jag att det är vad jag tror en stor hund som kommer traskandes.
1: Alltså jag får hjärtklappning.
2: Jag förstår det. Jag tänkte kanske en lite större hund, en tysk schäfer eller så, som går lite utan koppel typ.
1: Okej.
2: Och så tänker jag så här, men det ser ändå lite märkligt ut. För den stannar lite då och då, så jag får liksom in upplevelse på hur den här hunden rör sig.
1: Okej, du registrerar det liksom.
2: Jag registrerar att det är lite ovanligt. Att det är och sen när den börjar röra på sig och komma närmare, då inser jag att jag själv har växt hund upp med hund, haft hund i 14 år, kan en del om hundar liksom. Mm. Och ser att den här rör sig inte som en hund. Den går väldigt märkligt. Den går med skuldrar. Och sen så slår det mig att det här är ju en fullvuxen varg som kommer emot mig.
1: Nej.
2: Men det var väldigt intressant.
1: I Jönköping.
2: Ja, alltså det var så sjukt. Så jag kände ju att jag typ kanske... Ja, men så här, du vet, när man tänker att men gud, borde jag gå och lägga mig nu eller se? Alltså du vet, så här, man börjar ifrågasätta sin
1: hjärnkapacitet.
2: Ja, men lite så här, hur mår jag Mona?
1: Ja.
2: Men blir ju helt fryst. Alltså jag står ju liksom med min påse med sopor och den rör sig upp mot... rör sig mot skogen och jag står helt stilla.
1: Men alltså, hur långt ifrån är den?
2: Alltså vi ska se, jag är inte jättebra på så här mått och meter, men jag skulle ändå säga att den är liksom nära. Alltså så här, så att jag ser liksom ett ansikte, ögon och...
1: Sluta.
2: Ja, men kan det vara typ 20 meter ifrån
1: mig?
2: Nej,
1: men sluta, det är för nära. Fick ni ögonkontakt?
2: Det är jättenära och den stannar upp en sekund och vrider på huvudet och kollar på mig. Och jag bara säger, ja men det här är en varg. Det här, jag kollar... ögonkontakt med en varg.
1: Det här är skräck, känner jag.
2: Ja, men jag kände... inte skräck, jag kände faktiskt magi i den stunden. Jag tyckte det var läskigt när den var långt bort och började komma upp, för då blev jag lite så här: vad ska jag göra? Ska jag så här springa hem? Kommer den börja jaga mig då? Eller ska jag stå still? Alltså du vet så här, vad ska man göra? Men det kändes magi och jag bara stod still, och sen när den slutar kolla på mig, alltså den kollar på mig i en blixtsekund, vrider huvudet, vrider tillbaks och fortsätter i princip.
1: Mm.
2: Då börjar jag ju gå baklänges. Alltså så här, jag börjar traska långsamt baklänges hem igen.
1: Ja, men det var det jag kände att jag behövde fråga dig, för visst vänder du inte ryggen mot den där vargen?
2: Nej. Det har man någonstans i ryggmärgen att man ska nog inte göra det. Man vill ändå ha koll på läget liksom.
1: Gud vad läskigt.
2: Ja, men det var en surrealistisk, minst sagt, men upplevelse.
1: Trodde någon dig när du berättade om det här?
2: Absolut ingen. Alltså absolut ingen. Jag ringde min, jag vet att först ringde jag min granne, för jag visste att han går ut och rastar sin hund typ runt den tiden och han är lite äldre. Så jag måste ringa till honom och säga att jag sett en varg. Och jag vet när jag ringer honom att han så, jaha ja, alltså du vet så här, halvt inte tror på mig. Och jag bara, ja men då har jag åtminstone sagt det till honom.
1: Exakt, du har gjort ditt.
2: Och sen står jag i trapphuset och bara, men vänta lite, man kanske måste göra något när man ser en varg. Och då googlar jag så här, okej, vad gör jag om jag ser en varg? Ja, men så här, jättekonstig googling, men det är klart att jag bara, ja, men jag måste ju, liksom någonting kanske man måste göra, tänker jag. Och då är det något så här, ja, men, jag minns inte om det var typ så här numret till länsstyrelse, Jönköpings län, alltså något sån här journummer typ. Så jag bara, men jag testar att ringa, och då minns jag att jag ringde och de började ställa kontrollfrågor. Så här, var vargen ensam? Var är du? Vilket håll gick den? Haltade den? Såg den sjuk ut? Var den mager? Alltså jag fick så här jättemycket frågor.
1: Men var det en vargintervju? Ja.
2: Ja, men typ en vargintervju. Alltså det var så konstigt. Och fortfarande bara så här, de kanske tänker att jag är dum. Eller du vet, jag fattar liksom inte. Och då frågade jag så här, jag bara, alltså, är det en varg? Jag alltså, liksom behövde nästan. Och då förklarade de, jo men det är jättemånga som har ringt alltså längst med. Och då var det från gräshagen upp liksom. Så det var en varg som hade rört sig först i ett ännu liksom tätare lägenhetsområde. Så det var liksom många som hade ringt. Och då kände jag så här, okej, jag är inte galen. Jag är inte helt galen.
1: Det måste ha varit lite skönt på något sätt ändå. Även fast det var flera som hade blivit förmodligen vätskrämda. Att de kunde liksom backa upp din story där.
2: Ja, men lite bekräftande. Och liksom så här, sen var du med i tidningen och man kunde läsa det i
1: så
2: och sånt. Så att det blev ju väldigt bekräftande. Men, ja, men det är väl ett möte som jag kommer ta med mig för livet.
1: Du, det förstår jag verkligen. Och trots att jag inte alls är avundsjuk på att du fick uppleva det där, så är det ändå någonting som känns så himla, som du sa, magiskt. Jag gillade att du beskrev det på det sättet. För vargen, den har man hört mycket om, men inte har man sett den. Det har man inte gjort, men du har gjort det.
2: Jag har gjort det. Jag kan säga att jag har haft ögonkontakt med en varg som inte har varit inhägnad. Liksom,
1: utan... Nej, det är för behagligt.
2: Ja.
1: Mona, tack så jättemycket för att du berättade om det här vargmötet.
2: Tack att jag fick dela med mig av det.
1: Ja, det är klart. Ha en fortsatt trevlig kväll och hoppas inte vargen kommer.
2: Ja, precis. Tack så mycket.
1: Hejdå.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fannendal Norby. Och vi pratar om djurmötena man aldrig glömmer. Och nu har jag med mig vår dialogredaktör, Hugo Mattisson Kittel. Vad har folk skrivit in på sociala medier?
1: Det är väldigt många som har skrivit i våra sociala medier ikväll. Asså. Och som har hört av sig på vår mejladress. Man kan ju mejla in till oss också på karlavagnen@sverigesradio.se. På Facebook så är det många som delar med sig av bilder från
0: roligt.
1: Sina möten med djur. Susie skriver till exempel, tog hand om en ekorunge för x antal år sedan och lägger upp en väldigt gullig bild. Ekorren ligger i hennes knä.
0: Nej, vad sött.
1: Det delar med sig av bilder gör Mona också. Hon skriver så här, 2024 var jag i Nara, eller möjligen Nara, i Japan och firade min 60-årsdag bland de berömda hjortarna som bugar för att få hjortkex.
0: Hjortkex?
1: Jag sitter och vilar en stund tillsammans med min son och plötsligt säger han, mamma, vänd dig om sakta. När jag vrider på huvudet står en hjort så nära att jag känner hans andedräkt och han nosar på min hand och arm försiktigt. Och sen slickar han lite varsamt på min hand och arm. Då jag smakade salt denna varma dag.
0: Ja, lite svettig.
1: Mötet slutade med att jag fick klappa honom och pratade med honom tyst. Tackade honom för att han kom fram till mig och att jag fick uppleva något så fantastiskt just på min födelsedag.
0: Gud vad fint. Alltså, jag gillar verkligen att man är respektfull tillbaka mot julen när de kommer sådär.
1: Det är så. Hon skriver också, vilket minne för livet och jag är glad att min son kunde ta foton och föreviga denna lyckliga stund. Så det kan man också gå in och titta på Facebook.
0: Ja, det vill man verkligen se.
1: Väldigt söt gjort. En annan som delar med sig av en bild är Eva som lägger upp den här bilden. Det är helt enkelt...
0: Nej, du ljuger. Nej, jag vet att du ljuger, för jag ser den.
1: Det är alltså ett par älgar.
0: Ett älgpar? Älgpar
1: som helt enkelt parar sig på en bilväg. Hon skriver, tyvärr suddigt kort, men det var bråttom. Älgskog i villakvarteret.
0: Verkligen älgskog. Ja. Det där var, alltså, herregud. Alltså, en älg på en annan älg, det är verkligen högt.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Ja, man ser bilen här på det här kortet.
0: Det ser så liten ut.
1: Det ser jätteliten ut.
0: Det är liksom en buss.
1: Ja.
0: Oh, herregud. Ja, är det många som skickar in bilder och stories?
1: Ja,
0: och
1: det är det. Så gå in på Facebook och titta på det. Man kan ju också mejla och det har Anders gjort. Han har delat med sig av en historia. Han skriver så här. Hej, under 1991 var vi på en längre resa som nygifta till Östafrika. Efter Kenya och Tanzania beslöt vi att även korsa Uganda och ta oss upp till Virunga-bergen för att få gå en tur hos gorillorna.
0: Ja.
1: Efter en stund med en grupp gorillor blev jag stående öga mot öga med självaste silverryggen.
0: Lägg av!
1: Sittande på huk bytte vi blickar, han och jag, under några sekunder.
0: Man to
1: sen,
0: man.
1: Helt plötsligt satte han sin knutna näve mot min axel och knuffade omkull mig och lufsade iväg på sin stig.
0: Ja, han ska veta. Det är jag som är alfan här. Herregud. Det är, alltså, aporna är fantastiska.
1: Ja.
0: Jag kan inte tänka mig själv att öga mot öga med en silverback.
1: Nej, det känns lite läskigt. Alltså,
0: för att de är så lika oss på något sätt. Alltså, ögonkontakten blir något annat.
1: Ja, och så starka.
0: Stora och starka. Och herregud, tack så himla mycket för de här lilla rapporterna.
1: Tack för
0: fantastiska bilder.

0: Bruno Mars, Risk It All. Det här är Karlavagnen i P4 och det fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndau Norby. Och ikväll pratar vi om djurmötet du aldrig glömmer. Du kan ringa oss på 020 22 10 30 om du har ett djurmöte som du aldrig glömmer. Men först, Ekot.
1: Här är Ekot som börjar med de besked som har kommit idag i samband med Ekots partiledarutfrågning om att Liberalerna säger ja till Kristdemokraternas krav på ett förstatligande av vården. På ett villkor, att KD i sin tur går med på att förstatliga skolan. Vi hör Ebba Busch.
2: Vi är beredda att titta på för- och nackdelarna med ett förstatligande av skolan.
3: Kristdemokraterna ser nu efter Simona Moamsons besked en möjlighet att diskutera ett förstatligande av skolan som Liberalerna kräver. Men Ebba Busch säger att frågan måste utredas ordentligt först.
2: Vi tror att det är möjligt i steg och det måste börja med ett redigt underlag för hur det ska gå till.
3: Liberalerna och Simona Moamsson föreslår nu i eftermiddag att det efter valet inrättas en förstatligande samordnare, förslagsvis den före detta KD-ledaren Göran Hägglund. Den funktionen ska underlätta förstatligandet av både skolan och vården, säger Liberalernas Simona Moamsson.
4: Eftersom det här är riktigt viktiga reformer och det är väldigt, väldigt stora reformer så kräver de ju omsorg. De kräver någon som har ett stort förtroende men också lång erfarenhet av kommuner, regioner, myndigheter och fackliga organisationer. Och där tycker jag att Göran Hägglund är ju ett exempel på det.
3: Eftersom Sverigedemokraterna sedan tidigare också står bakom kravet på förstatligande av vården och skolan är nu tre av de fyra tidepartierna bakom kravet. Bara Moderaterna är emot. Jimmy Åkesson kampanjade i Norrbotten idag.
5: Det är väl bra om vi nu kan skapa tryck i de här frågorna tillsammans i de regeringsförhandlingar som väntar efter valet.
1: Reportrar Agnes Arespång, P4 Norrbotten och Ekots Erik Riddestolpe. Vad tycker då de privata aktörerna om att förstatliga välfärden? Gunnar Kaperius är förbundsdirektör för branschorganisationen Vårdföretagarna.
6: Det är ju lite svårt att svara på. Det är klart att det kan finnas fördelar med ett statligt huvudmannaskap, men jag är väldigt orolig för att det blir en lång och byråkratisk diskussion om styrning snarare än en diskussion om hur vi stärker rätten och faktiskt möjligheten att få den vård man behöver.
7: Säger Gunnar Kaperius. Enligt honom är både vårdföretagen men främst patienterna mer intresserade av vårdens kvalitet och inte vem som styr den. Men från den privata skolsektorn är man mer kluven i frågan om ett förstatligande av skolan. Andreas Mörk är förbundsdirektör på branschorganisationen Almega Utbildning. Och han ser hur hans medlemmar skiljer sig i frågan.
8: Jag möter många små verksamheter som är frustrerade över kommuner som inte räcker till. Och de efterfrågar nog en tydligare statlig styrning.
7: En del större skolaktörer är däremot mer skeptiska till förslaget, säger han.
8: Samtidigt möter jag många medlemmar, ibland större medlemmar, som snarare är rädd att ett förstatligande leder till på sikt ett avvecklande av friskolor och ett avvecklande av valfrihet för elever.
7: Själv ser Andreas Mörk ett behov av att staten tar ett större ansvar när det kommer till finansieringen av skolan.
8: Det är klart att staten behöver ju ta ett mycket större ansvar för att säkerställa likvärdigheten i skolan, men det får ju inte leda till att man detaljreglerar verksamheten eller att det finns en tro att man kan skapa likadana skolor i hela landet.
1: Reporter Nils Sive. Polisen har ikväll spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats på en restaurang där det fanns gäster. Ingen person ska ha skadats. Nationella bombskyddet ska nu undersöka föremålet. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu att en av vart partiets riksdagsledamöter i ett öppet brev hyllat en palestinsk terrorist. Dadgostar säger att partiet gjorde fel när man inte bättre kontrollerade vilka palestinska fångar som riksdagsledamöter skickade stödbrev till.
9: Men det var ett misstag från en riksdagsledamot som också lett till att hon har bett om ursäkt. Och man gör misstag ibland. Och då, det är mänskliga misstag som man får ha förståelse för.
10: Men det var inte bara ett misstag från riksdagsledamoten Ilona Szatmári Waldau som förra året skickade ett offentligt stödbrev till en palestinsk fånge dömd till livstidsfängelse i Israel, bland annat för att organisera självmordsattacker mot civila, något Expressen avslöjade häromdagen. Stödbrevet var en del av en kampanj där flera av partiets riksdagsledamöter skickade liknande solidaritetsyttringar till palestinska fångar, oklart hur många, utan att partiet först gjort en ordentlig kontroll av vilka fångarna är. Namnen på fångarna ska enligt partiet ha kommit från det palestinska riksförbundet. Nu har partiet tagit bort stödbreven från nätet för en granskning.
9: Det här borde vi ha kontrollerat på ett bättre sätt. Det är helt riktigt så.
1: Reporter Pontus Mattsson. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
11: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
12: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
11: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga har vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
1: Reporter Neo Ciambalis, P4 Stockholm. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro. Väderleken. Imorgon väntas allmänt ostadigt väder med skurar i söder och mer ihållande regn som rör sig upp över Norrland. I söder blir det dessutom blåsigt. Temperatur drygt 20 grader i söder och 10-15 grader längst i norr. Och det här, det var Ekots nyheter klockan 11. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
0: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Fanna Ndau Norby. Och idag vill jag ju höra om djurmötet du aldrig glömmer. Och vi har redan hunnit prata med Åke. Och han fångade en duvhök med sina bara händer. Och Mimo som vaknade av att en kubansk råtta sprang över hennes huvud på ett hotell i Havana. Men jag vill höra fler historier, för vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Alex Warren, Fever Dream, och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fanna Ndau Norby. Och tidigare ikväll så lovade ju jag att berätta om mitt djurmöte som jag aldrig glömmer. Och här kommer det. Håll någon i handen. Det hände en ljummen kväll i Gambia. Solen hade gått ner och det enda ljuset var från några få gatlyktor, restauranger och några bilar. Jag var runt 8 år och gick klädd i en fladdrande sommarklänning över ett torg med min pappa, som jag höll i handen. Helt plötsligt hörde jag några tanter som satt på en bänk längre fram skrika högt. Jag hann inte förstå varför, för samtidigt så drogs jag av en sån kraft och så snabbt åt sidan att jag nästan ramlade i marken framför pappas ben. Jag förstod ingenting. Vad hände egentligen? Alltså tårarna började rinna direkt, för det var så obehagligt. Och plötsligt lyftes jag upp i luften och hängde under min pappas arm. Jag lyfte blicken. Och i ett moln av röd sand var hon. En stor, stor kossa. Med jättelånga och tjocka horn som kossorna har i Gambia. Den här kossan hade likt en tjur på en tjurfäktningsarena tagit sats och sprungit mot mig. Allt bakom min rygg. Kanske var det min sommarklänning som fladdrade röd. Det minns jag faktiskt inte. Om den var röd eller inte. Men tanterna skrattade. Jag grät. Pappa skakade. Och jag minns att han sa: "That cow could have killed my child and you are laughing." Till tanterna. För ja, exakt så var det. Tanterna började skratta. Kanske av lättnad över att allt gick bra. Eller av chock att de nästan såg ett litet barn bli spettat på långa kohorn. Jag vet inte, men jag tror nog att vi alla fick ett djurminne vi nog aldrig kommer att glömma. Det var så läskigt. Jag minns det verkligen hela kroppen. Men nu vill jag höra din berättelse. Kanske var det ett djur som du blev livrädd för. Eller kanske fanns det ett djur som gjorde dig väldigt lugn. Eller ett möte som fortfarande dyker upp i huvudet när du minst anar det. Ring oss, för jag vill höra din story. Och du kan ringa till 020 22 10 30. Eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi såklart också på sociala medier, på både Facebook och Instagram.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Monica Zetterlund, sakta vi går genom stan. Nu är det dags för ett till ljudmöte. Hallå.
1: Hallå.
0: Vem har jag med mig nu?
1: Du har med dig Kerstin.
0: Kerstin
1: från Kungsbacka.
0: Kerstin från Kungsbacka. Trevligt att få prata med dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Vad har du för djurmöte, Montro?
1: Ja, de är några stycken, men jag har ett speciellt som jag aldrig kommer att glömma.
0: Ah,
1: och det är från 1987.
0: Okej, det var innan jag föddes.
1: Okej. Ja, jag är lite antik, men jag bjuder på det. Ja, vi åkte till ett ställe som vi ville köpa.
0: Ja.
1: Och skulle introduceras här med, ja, vi skulle gå runt och titta hur det såg ut och ja, vi var väldigt förtjusta i det här stället.
0: Mm.
1: Och till saken hör att de hade två gäst.
0: De ägarna där?
1: Ja, Kurt och Gumbrit.
0: Kurt och Gumbrit?
1: Ja.
0: Ja, det är bra gåsnamn.
1: Ja, jättebra. Och min man, han har väldigt dåliga erfarenheter av gäst från tidigare.

0: Och rätt som det är så tjock så hugger han mig.
1: Kurt.
0: Innan låret.
1: Nej.
0: Innan låret. Alltså det gör ju så himla ont.
1: Ja, men alltså du måste nyp till ordentligt.
0: Absolut. Och jag reagerar då. Jag kunde inte slå till honom så där på käften.
1: Men det kanske ville.
0: Ja. Utan jag tog ju tag med båda händerna om halsen på den här
1: Kurt. Ja, Kerstin.
0: Och nöp åt så hårt jag kunde. Medan jag stod med ett fånigt leende och försökte se alldeles oberörd ut. Och jag blev inte oberörd, kan jag säga. Men... Så att jag nöp om den här stackars gåsen. Och till slut så släppte han ju.
1: Okej, för han nöp och höll kvar.
0: Ja, och jag nöp också.
1: Ja, och höll kvar.
0: Och nöp, ja, och till slut så släppte han. Och gick iväg med huvudet lite skakigt så. Försvann bort. Han tog med sig Gun-Britt. Tyckte väldigt, hon var lite bättre sällskap än vad jag var.
1: Men gud vad obehagligt.
0: Ja, och det gjorde något sånt. Ja.
1: Jag förstår det, men han kanske kände att du hade dun i din väst.
0: Ja, precis. Jag tror det. Men i vilket fall så talar vi om för de ägarna då att det blir nog inget gåsköp i alla fall. Jo, med det här fastigheten.
1: Men blev det ett fastighetsköp?
0: Det blev ett fastighetsköp. Det bor där än. Jag har bott där nu i 37 år. Jag älskar stället. Men efter det här så skulle vi hem till min svärmor och svärfar och äta middag.
1: Ja.
0: Och vi åkte hem och jag satt och höll mig liksom mellan benen och tyckte att det gjorde väldigt ont.
1: Ja,
0: och när vi kom in på stan så gick jag in på toaletten. Drog ner byxorna och alltså ett kolsvart stort blåmärke som gjorde väldigt ont. Och jag tänkte så här att jag, vilken tur att vi sa nej tack till de här gästerna. Alltså.
1: Verkligen. Så att, ja. Du blev så alltså misshandlad av en gås.
0: Jag blev misshandlad av en gås, ja. Ja.
1: Det är inte alla som kan säga att de har varit med om det.
0: Nej, och det är inte jag skryter med heller, kan jag säga.
1: Nej, men vilken tur att Kurt inte fick vara kvar. Undrar vad som hände med honom, men du behöver i alla fall inte utsättas för honom igen.
0: De tog med Kurt och Gun-Britt någon annanstans, vet jag.
1: Ja.
0: Så att, jag vet inte hur länge, men det blev ingen gås, det kunde bli en gåsmiddag i och för sig. Men,
1: ja, men kanske det.
0: Ja. Så var det. Att, jag vill inte ha någon gås.
1: Du, jag köper det till 100%. Jag hade inte heller velat ha Kurt i min bostad.
0: Nej, inte. Gun-Britt kanske, men inte Kurt.
1: Kanske Gun-Britt, men tur för dem båda att de inte blev särade på.
0: Ja, precis.
1: Tack så jättemycket, Kerstin, för det här jättespeciella ljudmötet. Jag kommer att hålla mig undan nästa gång jag ser en gås.
0: Ja, gör det. Gör det. Jag rekommenderar det.
1: Tack så mycket för varningen.
0: Tack själv.
1: Hej,
0: hej. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor med låten Marvin Gaye. Och undra vad vi ska få höra om för djurmöten nu. Hallå?
1: Hallå?
0: Är det Eva?
1: Ja, det är det.
0: Varifrån ringer du?
1: Jag ringer från Vänersborg.
0: Jaha, från Vänersborg.
1: Mm.
0: Är det bra med dig ikväll?
1: Jajamän, det är det.
0: Roligt. Nu är vi nyfikna.
1: Ja, det är 30 år sedan blir det i februari. Sen vi var i Malaysia på firade födelsedag.
0: Okej.
1: Okay. Och jag skulle gå på toaletten. Vi hade en bungalow. Mm. Och jag skulle gå på toaletten och min man satt ute och målade akvarell.
0: Gud vad fint.
1: Utanför. Ja.
0: Gud vad härligt. Men vet du, jag blir redan rädd när du säger att du ska gå på toaletten.
1: Ja.
0: För det känns läskigt.
1: Jag gick in där och skulle sätta mig på toalettstolen, men jag satte mig aldrig, utan jag tittade och så sa högt för mig själv, en orm.
0: Nej.
1: Och så gick jag ut därifrån. Och så gick jag ut och så sa jag till min man, vi har en orm på toaletten. Du larvar dig, sa han.
0: Va?
1: Nej, sa jag.
0: Stör mig inte med akvarellen.
1: Nej, han sa, han tyckte att jag, han trodde inte på mig.
0: Nej.
1: Nej, men kom med och titta då, sa jag. Och så följde han med, men han såg inte ormen och det var en sån där stor bänk med handfat och så. Mm. Och under där var den.
0: Oh.
1: Och så sa den ligger nog bakom papperskorgen där nu för att jag såg den inte heller.
0: Nej.
1: Och det gjorde den för den kom ju fram sen efter han hade gått. Och då sa han stanna här och passa den så ska jag hämta hjälp.
0: Stanna och passa den?
1: Ja, så jag stod där och tittade och den kom ju fram. Och då såg jag, ja den kom inte fram mot mig utan den höll sig på golvet.
0: Mm, den slingrar runt.
1: Ja, och så kom de då, hade ormmannen med sig och de gick in och sen så, det tog några minuter så kom de ut med den där ormen hängande över en käpp.
0: Alltså vet jag, mår dåligt, jag får puls för jag har ormfobi, vet du det? Och du var där, ja.
1: Och han tog ju död på den då. Och sen när vi skulle vi gå ut och äta på kvällen med goda vänner och så gick vi till receptionen och frågade då om ormen för att vi skulle visa den för de vännerna då.
0: Ja.
1: Men den hade redan någon personal fått till middag.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej men de måste väl ha skämtat.
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej,
1: men
0: inte orm till middag.
1: De kanske äter orm.
0: En ormsoppa?
1: Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Men de hade hjälp för att vi hade tänkt ta kort på den.
0: Jag förstår.
1: Ja, så jag fick aldrig något kort på den. Men den här händelsen, den finns kvar i minnet fortfarande. Och nu efteråt så kan man ju se det med lite glimten i ögat.
0: Ja.
1: Men det var det inte då, kan jag lova.
0: Det förstår jag. Fick du reda på vad det var för orm?
1: Det var en kobra.
0: Nej.
1: Jo, och de letade efter en till för de brukar komma två stycken.
0: Jasså.
1: Men de hittade ingen mer, de letade runt huset. Oh. Utan det var nog bara den. Den verkar som den var ensam.
0: Oh,
1: vi såg ingen mer i alla fall.
0: Vilken tur du hade att den inte bet.
1: Ja. Och det sa ju den ena, ja, en av personalen där, ett bett av den och det hade varit död nu.
0: Ja, nej. Alltså jag sväljer hårt här i studion, alltså för jag mår så dåligt.
1: Ja.
0: Inte en kobra på toaletten, det är för obehagligt.
1: Ja, nej, det var hemskt. Nu efteråt så ser man ju, det är inte så, men då var jag... Alltså jag var jätterädd.
0: Förstår det. Kunde du sova den kvällen?
1: Men varje kväll innan vi gick och la oss så tittade vi letade under sängar och vi letade under soffor och bord. för att vi vågade inte gå och lägga oss innan vi hade kollat igenom hela huset då.
0: Nej, men det förstår jag verkligen. Speciellt som de sa att de slingrar sig i par.
1: Ja, precis.
0: Usch,
1: och det var ju det. Hade de inte sagt det så tror jag inte vi hade tänkt på det.
0: Nej, precis, precis.
1: Och leta, men varenda kväll så... min man lyfte på soffor och grejer och jag kröp på golvet och tittade.
0: Ja, men jag hade gjort exakt samma sak. Jag vet förresten inte om jag hade gjort det. Jag hade nog bytt hotell.
1: Ja, men det var inte så lätt ute på en ö där ute på Langkawi i Malaysia. Men det var väldigt trevligt ändå.
0: Ja, det låter som en otrolig semester att vara i en bungalow i Malaysia. Det var lite synd att du fick oväntat sällskap.
1: Ja, men det hände ju inget farligt. Det gick ju bra.
0: Det gjorde det, förutom för ormen.
1: Ja, den fick sätta livet till, tyvärr.
0: Så kan det gå om man slingrar in i fel bungalow.
1: Ja, precis.
0: Tack så jättemycket, så Eva. Herregud.
1: Ja, tack.
0: Jag kommer aldrig vilja bo i en bungalow.
1: Jag tror inte det är så farligt.
0: Nej, kanske
1: de inte. De håller nog koll nu.
0: Ja, jag får hoppas det.
1: Ja.
0: Fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, tack detsamma.
0: Tack så mycket.
1: Tack, tack. Hej då.
0: Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Och då ska vi se vem som ringt in nu. Hallå, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hej, vem har vi med oss nu då?
1: Ja, det är Daniel här.
0: Hej Daniel, hur är läget?
1: Jo tack, det är bra. Jag har hittat en parkeringsplats här ute och kör.
0: Ja, det är bra. Vad fint att du kunde stanna till för att prata med oss.
1: Ja, precis. Nej, men det, när ni börjar prata djur så tänkte jag, jag har ju min, som jag säkert har berättat till förbannelse, mina stackars kamrater de senaste 30 åren.
0: Vilket tur att du fick en chans till här nu, för helt
1: nya
0: öron. Du fick en
1: chans till, du folk som inte har hört.
0: Det är bra. Vad är det som har hänt?
1: Jo, jag jobbade en sommar i Yellowstone i nationalpark i USA.
0: Jaha, vad häftigt.
1: Ja, och inför det där så skulle vi ju träna oss, och då var vi ute, då var vi två stycken kollegor och jag ute och gick då, i vandrade i nationalparken då. Det var på våren och det låg ju liksom kadaver från vintern och så här, djur som inte har överlevt och så.
0: Men gud, massa olika eller?
1: Ja, mest hjortdjur och sådär. Men det var ju då björnarna började vakna. Och en av de björnsort som är den lite mindre sorten som finns där är det ju svartbjörn då.
0: Just det. Mm. Ja, den är faktiskt lite mindre, visst?
1: Ja, den är lite mindre än även än våra svenska brunbjörnar då.
0: Men det kanske inte gör att den är ändå inte så liten. Det är ändå en björn.
1: Ja, de är ju inte lika skygga heller kanske som brunbjörnar då.
0: Jag förstår.
1: Men då var jag ute och vandrade med två stycken tjejer då, som också skulle jobba där under sommaren då, i hotellreception. Två amerikanska. Och då när vi gick där så såg vi kanske 50 meters håll så fick vi faktiskt syn på en svartbjörn.
0: Okej, hjälp.
1: Och den där svartbjörnen, han höll ju på att rota i backen och sådär. Och då lyckades vi lista att det där är nog en ryggsäck han har fått tag på.
0: Okej.
1: Så han höll ju på att rota och man såg att han slängde ut det ena efter det andra, den där ryggsäcken. Och till slut så hittade han det som han var intresserad av då. Och det var ju ett par långkalsonger.
0: Ett par långkalsonger?
1: Ja. Nej, men... Han drog ut de där långkalsongerna och viftade dem glatt runt huvudet som en glad hund och sprang ner för backen.
0: Men gud, vad speciellt. Så man tänker ju att de letar efter mat eller någon har glömt någonting som luktar väldigt gott. Men gud, han kanske tyckte att långkalsongerna luktade väldigt gott.
1: Ja, kanske. Jag vet inte. Det som man hade slängt ut, det var ju typ hamburgare och sånt där. Så att jag tänkte just det där med att man kadaver och sånt där. Mat fanns det ju gott om, men kanske inte så där att det var kallt så här på våren.
0: Men det är jättekonstigt.
1: Jag vet inte, men han såg i alla fall lycklig ut. Vi träffade ju dem senare, de här, en liten bit senare. Då var det ett annat gäng som hade sett den där björnen. Och en av damerna där hade ju fått panik och slängt ifrån till ryggsäcken. Och då hade ju björnen stannat
0: där. Jag förstår, såklart. Och där låg det hamburgare. Det låter lite som någonting, alltså så här, 1A, att man inte ska gå omkring med hamburgare i ryggsäcken när man är ute och går i Yellowstone.
1: Nej, man får hänga på nätterna när man övernattar, så får man ju hänga upp dem inte i träden utan på de där stolpar mellan träden just så att björnarna inte ska komma åt och sådär. Men vi gick ju vidare då i glad anhåg och sen så fick vi syn på den här björnen igen då på 50 meters håll nedanför. Det är ju liksom blandat skog och öppen mark och då var det liksom öppen mark där.
0: Hade den på sig långkalsongerna då?
1: Nej, faktum är att det är så. Nej, då hade han nog inte dem med sig längre. Men då kom vi ju på att, nej men tusan, vi har ju lärt oss det. Man måste ju föra oljud och banka i träd och klappa och så att björnarna springer bort. Så vi började ju tjoa och kimma och klappa händer och sådär för att han skulle springa bort då. Men han tittade glatt upp och sa, jaha, fler långkalsonger, så han började springa rakt mot oss då.
0: Det här var
1: för att få fler ryggsäckar då och rota igenom.
0: En riktigt orädd björn.
1: Det var liksom lite snopet. Vi hade ju tänkt precis motsatta reaktionerna.
0: Gud vad obehagligt. Blev du rädd?
1: Ja, Det är väl kanske inte ens stoltaste dagen, men jag visste ju att jag hade två damer som inte var lika snabba som jag då.
0: Okej.
1: Jag och den amerikanskan sprang, men som tur var så gjorde ju den andra amerikanskan, en tuff tjej från Texas, gjorde ju precis rätt. Hon stod ju kvar och gjorde sig stor. Och, ja, i själva verket tog hon fram kameran då. Jag skulle plåta och visa hur jag blir anfallen av en svartbjörn.
0: Åh, herregud. Du, Daniel, tack för det här minnet. Jag förstår att du inte glömmer det.
1: Nej,
0: det är jättemärkligt att se en stor björn, även fast det är av det mindre slaget, leka med en långkalsong. Det är jättekonstigt.
1: Ja, nej, var ju verkligen så här en hundkänsla snarare än att det var något.
0: Det kanske är stora, stora, stora hundar. Tack så jättemycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, absolut.
0: Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Ja, detsamma. Ha det.
0: Hej.
1: Okej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

På E45 mellan Vilhelmina och Storuman, precis norr om Vilhelmina mellan Sågån och Volsele, är vägen nu avstängd i båda riktningar på grund av att man håller på med ett släckningsarbete av ett fordon som brinner. E45 alltså norr om Vilhelmina, så är vägen avstängd mellan Sågån och Volsele på grund av att man håller på med ett släckningsarbete av en personbil som brinner. Hur länge den här avstängningen verkar vet jag inte, om det blir långvarigt eller kortvarigt, utan vi får se. Men just nu är det alltså avstängt.

0: Bailando, Enrique Iglesias, Decemer Bueno och Gente de Zona. Undra vilket djur vi ska få träffa på nu. Hallå, hallå, hallå.
1: Hallå, ja, hej.
0: Hej, vem har vi med oss nu då?
1: Madeleine heter jag, bor hey, utanför Sjöbo i Skåne.
0: Hej Madeleine från Sjöbo, utanför Sjöbo.
1: Ja.
0: Ja. Vad har du att berätta för oss ikväll?
1: Jo, det hela hände för ungefär 20 år sedan. Då bodde jag lite söder om Sjöbo utanför Skurup och vi bodde på landet. Och jag hade min häst som jag red på dagligen.
0: Mm,
1: och det var en väldans härlig häst den här, för han kunde rida ut i skogen och ja, allting var liksom trevligt och helt plötsligt kunde man känna att han liksom så tog sikte på någonting liksom.
0: Okej.
1: Okay. Och det var ju liksom, han var en hygglig och trevlig häst, så att det var ja, jag lät han liksom gå på och sådär, och ibland såg man hjortar och ibland såg man rådjur och sådär.
0: Men vad fint att du fick...
1: Men den här gången så hade han liksom låst siktet. Så att han gick rakt fram och helt plötsligt så stod vi och tittade på en älgko med kalv.
0: Inte med kalv. Det är lite bara, läskigt.
1: Och jag bara kände så att okej, men nu vänder vi.
0: Ja. Nej, men för jag tänkte precis säga det, att vad fint att du lät hästen leda dig och inte tvärtom, men då kan man ju hamna lite var som helst.
1: Ja, ja. Han hade lite egna åsikter om liksom sådär. Han tyckte att ja, om vi ändå bara ut och går lite planlöst i skogen så kan väl jag få gå lite vad jag känner.
0: Kan väl lika gärna hälsa på grannarna? Och herregud, och vad kände du när du förstod att hästen lett dig fram till en älg med kalv?
1: Ja, alltså, då kände jag att hjärtat stannade lite och jag tyckte att nej, nu fick vi liksom sakta byta riktning och röra oss bort så fort som möjligt.
0: Jag förstår det. Hur stor var kalven då? Var det en liten kalv?
1: Nej, det var en ganska liten kalv.
0: Ja.
1: Detta var ju på sommaren så att... Ja, den var inte jättestor. Så att jag kände liksom att nej, det här är inte läge. Hela liksom situationen signalerar att det var inte läge att stå kvar här och chitchatta.
0: Det var dags att avlägsna sig. Då måste jag bara fråga dig. Fortsatte du vara så fri med den här hästen i efterhand? Eller lät du den fortsätta leda dig runt om i skogen?
1: Ja, det gjorde han faktiskt hela sitt liv.
0: Ja,
1: det gick liksom, har alltid, alltså det gick alltid bra. Utom när man, det hände ibland att han var tvärstannade och liksom vädrade. Och så ville han absolut inte gå upp ett visst håll. Och det tror jag berodde på att han gillar inte grisar. Nej, vi har ganska mycket vildsvin här nere i Skåne.
0: Ja, just det.
1: Och de vill man inte heller träffa på, för de är inte alltid så himla trevliga att ha att göra med.
0: De är ganska stora och obehagliga kan jag tycka.
1: Mm, så när det var gris och han liksom bara, nej, så tänkte jag att han känner det bättre än jag gör. Så då valde vi andra vägar.
0: Ja, men du, då låter det som att han tog ganska många bra beslut också.
1: Ja, det var en väldigt klok och fin häst.
0: Mm, vad fint. Vad hette han?
1: Han heter Elliot.
0: Elliot.
1: Han levde ända fram till i januari år.
0: Oh, okay.
1: 30 år när han dog.
0: Wow.
1: Han var en sån där fin häst som var väldigt hygglig och rek. Och jag var gift med Mats då de sista åren. Och han hade fått Alzheimers diagnos och Mats var också ryttare. Och fick mer och mer problem med att liksom få rätt på grejerna och sådär. Men kunde han bara komma upp på hästen så var det liksom fine. Då började jag klätta ut dem i skogen för att jag visste att ja, när inte Mats sitter längre så släpper han på tyglarna. Då vänder Elliot och så går han hem helt enkelt.
0: Men gud vad fint! Tänk vad djuren liksom kan vara betydelsefulla.
1: Ja, nu har vi varit ute en stund så ja, nu kan det räcka. Så nu vänder jag så går vi hem. Ja, okay.
0: Så leder Elliot vägen. Ja.
1: Han gjorde det. Ja, han var en väldigt fin häst.
0: Mm, jag hör det.
1: Ja.
0: Tack så jättemycket Madeleine för ditt samtal. Det var en väldigt fin historia.
1: Ja.
0: Även fast det var lite läskig där i början.
1: Ja, och jag kan berätta en annan liten grisincident också.
0: Ja, men det går bra.
1: Som fick mig att tvivla lite på mitt eget förstånd. Så jag jobbar som kommunsköterska och jobbar på natten. Aha. Här i grannkommunen. Och en natt så skulle jag köra upp till Brösarp. Och det är rätt mycket skog där sista biten innan man kommer till Brösarp. Mm. Och sen så ser jag på långt avstånd och tänker, fasiken är det? Jo, det var grisar. Och jag saktade av då. Och sen så såg jag att det var några av grisarna, de var prickiga.
0: Jaha.
1: och du vet, när man kör så där vid 2-3 tiden på natten och man är liksom... Du vet, man är lite trött också. Så tänkte jag, ser jag detta på riktigt eller är det jag som...
0: Ja, borde jag sluta köra bilen? Ja, för nu kommer det prickiga grisar.
1: Men de sprang vidare över vägen. Jag kom fram till det äldreboendet så jag var tvungen att fråga personalen. Finns det prickiga grisar? Men tydligen ska det finnas en flock i de omgivningarna som har blivit blandade med den här lindrödsgrisar. Och de är ju prickiga.
0: Okej.
1: Okay. Så där ska finnas en flock med grisar med vita prickar på. Men, det så. Men man blir lite tveksam till om man...
0: Så
1: förståndig man är just då.
0: Ja, alltså överhuvudtaget att stöta på en grisflock tycker jag känns väldigt exotiskt för oss som sitter här uppe i Stockholm.
1: Ja.
0: Oh wow. Madeleine, tack så himla mycket för ditt samtal.
1: Ja då, tack själv.
0: Jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Program.
0: Ja, tack själv. Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Mm.
0: Hej.

0: State of Sound och Gustav Norén. Och nu har jag återigen med mig vår dialogredaktör Hugo.
1: Ja.
0: Vad händer på sociala medier?
1: Det händer väldigt mycket på sociala medier.
0: Ja, vad roligt.
1: Det är väldigt många som delar med sig av sina historier om djurmöten som de inte har glömt. Mm. Det är många som har mejlat in till oss också på Karla Wagnens Dagblad, sverigesradio.se.
0: Vad kul.
1: En av dem som har mejlat är Emily. Hon skriver så här: häromdagen var jag ute och paddlade kanot i lugn och ro. Sjön låg nästan spegelblank och allt var precis så där fridfullt som man hoppas på när man ger sig ut i naturen. Men plötsligt fick jag syn på något som stack upp ur vattnet. När jag paddlade närmare såg jag att det var en älg som stod kvar ute i sjön. Den hade inget huvud kvar och fåglarna satt på kroppen och åt.
0: Nej, vänta, vad? Vad säger du?
1: Det var en väldigt märklig och lite obehaglig syn. Jag kunde inte låta bli att fundera på vad som hade hänt.
0: Nej, det är klart.
1: Kanske gick den genom isen i vintras och blev kvar där.
0: Lägg av!
1: Det vet jag förstås inte, men det var den första tanken som slog mig. Man blir påmind om att naturen är vacker, men också rå.
0: Ja, brutal!
1: Den där paddelturen blev definitivt inte som jag tänkt mig, och synen av älgen kommer nog att stanna kvar länge, skriver
0: Emily. Ja, det tror jag också. Det här låter riktigt obehagligt. Usch! Ja. Undrar om det luktade mycket.
1: Nej, det är så. Naturen är hård.
0: Ja, det är den verkligen.
1: En annan som har skrivit på Facebook här är Bosse. Han skriver: hej, för 2 år sedan satt jag ute på trappan i solen. Då kommer det en riktigt stor humla och sätter sig på min högra hand. Jag smeker den medhårs på ryggen. Den njöt och efter cirka 2 minuter började den sänka sig. Nej. Och samtidigt började den blunda.
0: Nej, men sluta, vadå blunda? Va?
1: Efter cirka 4 till 5 minuter rätade den på sig och flög iväg. Nu kommer poängen. Humlan kom tillbaka och fick samma behandling. Vi var så nöjda, för sånt här händer inte så ofta. Jag saknar min lilla hummel.
0: Ja, lilla hummel. Men förlåt, men alltså, ser man en humlas ögon? Jag har aldrig tittat in i en humlas ögon.
1: Nej, det är ingenting jag har noterat heller.
0: Men det är han. Unikt, tror jag.
1: Malin delar med sig av ett gammalt minne också på Facebook. Hon skriver så här: jag hade prao på 80-talet på en djurpark och blev jagad av en strutshane.
0: Nej.
1: Jag sprang för livet och alla runt omkring skrev att jag skulle slänga mig på marken, men jag vågade inte det först. Till slut gjorde jag det och då tappade han intresset och vände. Jag har aldrig varit så rädd.
0: Alltså de här strategierna som finns kring olika djur. Så att när man stöter på struts ska man alltså slänga sig på marken. Det är bra
1: precis.
0: Att veta.
1: Och man ska spela död och sånt där.
0: Man ska springa zigzag. Man ska gömma sig bakom ett träd. Alltså, det är ju väldigt många olika. För det finns väldigt många olika djur.
1: Annette skriver så här: när vi var i Tallinn på spa-hotell och jag låg på rygg och slappade i utepoolen kom en råtta och klättrade upp på bröstet på mig.
0: Nej!
1: Poolen tömdes fort på folk, men jag hittade ett tomt ölglas och lyckades rädda den stackaren upp ur vattnet.
0: Jaha, okej. Verkligen.
1: Det var väldigt fint.
0: Ja.
1: Annette är djurvän.
0: Ja, det hör jag. Det var inte samma som den här ormen som blev
1: middag
0: i Malaysia.
1: Nej.
0: Finns det något mer där borta?
1: Ja, Camilla har hört av sig på Instagram. Där kan man också nå oss. Man kan skicka direktmeddelanden på Instagram. Hon skriver: jag satt på stranden på Kreta med min dotter mitt i natten och plötsligt hörde vi något märkligt. En nykläckt sköldpadda som vandrade vingligt mot vattnet.
0: Det måste varit magiskt.
1: Ja.
0: En helt nykläckt liten sköldpadda.
1: Ja. Väldigt romantiskt nästan.
0: Med, ja, ut mot vattnet.
1: Ja, stjärnklar himmel.
0: Ja, det
1: ser
0: hoppas
1: framför
0: jag.
1: Sig.
0: Ja, det är man verkligen. Tack så jättemycket, Hugo. Klockan börjar närma sig midnatt och Karlavagnen är alldeles strax slut. Jag vill passa på att säga tack till alla er som har ringt och skrivit och delat era djurminnen och djurmöten. Och tack till alla er som har lyssnat ikväll. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Joakim Persson, producent Jesper Hagenborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. I telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander. Och musiken, den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby. Och jag är tillbaka imorgon igen. Och då ska vi prata attraktion. Det kan ni fundera på lite grann om ni vill höra av er och prata imorgon om attraktion. Programmet producerades av SMT Radio. Och alldeles strax vaken med Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Men först, Ekot.

0: Och här är Ekot. Polisen har spärrat av ett område på Södermalm i Stockholm efter att ett misstänkt farligt föremål påträffats i en restaurang. Det fanns gäster på den här restaurangen men ingen person har skadats. Föremålet ska nu undersökas av polisens nationella bombskydd. Saudiarabien och ett investmentbolag lett av Trumps svärson Jared Kushner tar nu över speljätten EA Electronics Arts. Det innebär att svenska DICE i Stockholm, över 700 anställda, nu får nya ägare. Per Strömmebäck är vd för branschorganisationen Dataspelsbranschen.
1: Vi är beroende av utländska investeringar. Den hela svenska spelundret bygger på utländska investeringar, så det är i grund och botten bra.
2: Men affären innebär också att saudiskt statskapital får inflytande över en svensk spelstudio med global räckvidd. Och Per Strömbäck säger att det kan finnas risker för påverkansförsök, men vill inte dra för långtgående slutsatser.
1: Sen om de kommer att använda sitt ägande för att påverka liksom verksamheten eller opinionen i Sverige i någon riktning, det har vi inte sett exempel på i de andra bolagen som Saudi-ägda Public Investment Fund har gjort tidigare investeringar.
2: I pressmeddelandet om affären säger Electronic Arts inget specifikt om hur DICE i Stockholm eller deras personal påverkas. Ekot har sökt Electronic Arts och DICE för kommentar utan framgång. EA Sports.
0: It's in the game. Och det var John Pira som var reporter här. I Tyskland har nu den drönare med sprängmedel som upptäcktes på en flygplats norr om Leipzig desarmerats. Drönaren hittades i tisdags kväll i närheten av ett ukrainskt lastflygplan och Ukrainas ambassadör i Tyskland har pekat ut Ryssland för att ligga bakom. Då slutar Ekot för midnatt i studion, Erik Porali.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4.

0: To love somebody, Holly Humberstone.
1: Mm, så heter hon.
0: Hon heter så. Det påminner väldigt mycket om ett jobb som jag var på för jättemånga år sedan. Som hette något liknande. Bara. Vilket sammanträffande. Hej och välkomna. Hej och välkomna in till Studio 27. Ja, ni
1: det
0: hörde
1: det gäller att dra in lyssnarna tidigt
0: det gäller
1: programmet.
0: Att fånga dem kvickt, Pontus. Och så liksom har vi dem som i en liten ask. Ja. Vi ska ju trots allt väcka och hålla intresse i 6 timmar från och med nu. Isabel Berglund och Pontus Andersson är det som är med er denna torsdag den 6 augusti. Igår så nåddes vi alla av nyheten att tv-profilen och systern till Filip Hammar, Linda Hammar, har gått bort. Mm. Och jag läste, men Filip Hammar gick ut med nyheten själv på sin Instagram. Och när jag läste den här texten så blev jag så berörd. Det är sällan faktiskt nu när man går in på Instagram som man läser något som man på riktigt hulkgråter av. Men det är ju så uppenbart att han älskar sin syster, såklart. Mm. Men jag tycker det har varit så fint. Det är så det professionella samarbetet som de har haft. Och hur hon genom hans tv-karriär fick visa upp vem hon var. Mm. Och blev ju verkligen en folkkär ikon i Sverige. Om jag ska bara få ta något lite kort, för det kanske inte alla som har någon relation med Linda Hammar, men man får på något vis det väldigt snabbt. Hon gick då bort i cancer och Filip skriver om hur de var på läkarbesök för ett år sedan, eller för ett par år sedan, när hon blev diagnostiserad med cancer. Han skriver så här: jag var med henne när läkaren berättade om vad som nu väntade. Linda lyssnade och sa sen: det blir nog bra det här. Läkaren fortsatte: är det något du undrar över? Har du några frågor? Och tänk då, hon har liksom fått ett cancerbesked som är väldigt allvarligt. Linda tänkte efter. Och så plötsligt: har du barn? Det borde du ha. Du som är så snäll. Ja. Vi började alla skratta. Och det var så oerhört fint. Och sen fortsatte han. Det blev jätteberörd.
1: Men det verkar vara en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt fin familj.
0: Ja, visst.
1: Och Filip Hammar, som är väl den mest prominenta av dem alla, han har ju ändå bjudit in familjen i sina program. De gjorde ju en film där om Lars Hammar, hans pappa. Och sen då Linda Hammar, hon var ju en del av det här tv-programmet, en del av Köping. Mm. Också, det var ju där vi alla fick lära känna henne. Och men det verkar vara en väldigt, väldigt fin familj. Mm. Och Linda har ju faktiskt påverkat många genom åren. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på ett klipp, för att P4 Extra, de åkte till Köping där Linda bodde då, och pratade med lite folk där vad Linda har betytt för dem.
2: Hon betydde jättemycket. Hon fanns, man såg henne ute på stan, och sen när hon kom i tv, denna glada, härliga människa. Jag hade förmånen att gå på vattengymnastik, och hon gick i gruppen före mig. Och så hon kom upp ur vattnet när jag skulle ner, och då var det alltid tummar upp och glada tillrop. Nej, och jag känner hela familjen och jag sörjer verkligen med dem.
3: Väldigt glad, positiv människa. Alltid glad.
4: Hur kommer du minnas henne?
2: Ja, med ett leende. Och det där sista åren när man såg henne i rullstol här ute på Stora gatan, och ständigt tummarna upp, och det positiva ändå, fast hon var dålig och sjuk på slutet.
4: Smittade det av sig på Köping?
2: Ja, det är absolut, att hon är en legend och kommer att så vara.
1: Några av rösterna som P4 Extra pratade med under dagen om Linda Hammar. 53 år gammal blev hon.

0: Rhiannon, Will You Ever Win, Fleetwood Mac. Vet du vad, nästa vecka då kommer det vara en vecka som i alla fall jag är väldigt taggad på. Kanske många andra. Och taggad, ja, det är sagt lite som en ordvits.
1: Ja, snäck där.
0: Det är nämligen den tredje årliga igelkottsräkningen. Det är alltså igelkottvecka nästa vecka. Den kommer gå av stapeln vecka 33, 10 till 16 augusti. Och det här är ett initiativ, Nordens Ark och WWF, som vill dra igång att man dels räknar igelkottar, men också att man uppmärksammar igelkotten. Gick ju från rödlistad till fridlyst nu i år. Och det är ett hotat djur som det går allt sämre för. Det är Jessica Ångström vid WWF som rapporterar det här. Och det är allt ifrån trafik, förlorade livsmiljöer, sjukdomar, parasiter, miljögifter. Alltså att ett så gulligt djur tampas med så mycket. Är inte det...
1: Ja. Alltså det är, igelkottar är ju unika på så sätt. Det är någonting som händer i en så fort man ser en igelkott.
0: Visst, varför blir man så berörd av en igelkott?
1: De är så små tassarna.
0: Och så har de, alltså vet du vad jag tycker är gulligast med en igelkott? Mm. Det är att de har en så pytteliten svans. Alltså,
1: har de det?
0: Ja! Alltså de har liksom en mini svans som liksom sticker fram där under taggarna. Urgullig. Ja, i alla fall. Och allmänheten vi då uppmanas att rapportera in var, när och hur många igelkottar som man sett. Alternativt om man inte sett eller aldrig sett någon på platsen. Och ja, jag är super...
1: Jag har sett jag vet inte om jag har sett någon i igelkott i år, men alltså, jag tycker att man ser det ibland, men ja.
0: Ja, alltså, eller hur? För det är det här som känns jobbigt, att man uppfattar det som att man har sett någon igelkott lite här och var, men när man funderar så det var faktiskt ett tag sedan.
1: Ja, kanske var det.
0: Ja.
1: Men jag tycker vi nästa vecka återkommer till frågan igelkottar och hur det ser ut egentligen ute här i landet. Men ja, nästa vecka alltså. Igelkottsveckan.
0: Igelkottsveckan. Dags att...
1: Tagga till.
0: Tack.

0: till de ensamma Mauro Scocco.
1: Och Weezer, det amerikanska rockbandet, är ute på världsturné. De ska ut på en världsturné i alla fall och kommer till Sverige nästa vår. 30 maj så kommer turnén Weezer The Gathering Tour till vårt land här för en konsert i Stockholm.
0: Gud vad kul!
1: Ja, vad har du på Weezer?
0: Vet du, ganska mycket faktiskt. Ja. Eller så här, en kille som jag var jättekär i gymnasiet lyssnade på dem och kan det eventuellt ha skickats någon spellista där de ingick. Och som då, när man är där, hur gammal var man då? 15-16. Man är ju påverkas åt alla håll och kanter. Mm. Och Weezer kom att bli en musik som på något vis tonsatte hela den här romansen som också var oerhört intensiv, som det kan vara där i tonåren. Och jag minns att jag hade en lila MP3-spelare som den här, det var liksom ett grönt album med dem, ett neongrönt, faktiskt en nyans innan Charlie XCX gröna. Hon blev ju så uppmärksammad för att hon tog tillbaka den här fula gröna färgen. Men jag minns hur det här lila och gröna matchade ganska snyggt. Och jag det tog liksom, jag lyssnade så mycket på dem så att det tog liksom, det slog i Weezer-taket, skulle man kunna säga. Tog ett tag innan jag kunde komma tillbaka, men nu kan jag uppskatta. Alltså nu skulle jag kunna gå på den här konserten och känna, vad fint.
1: Ja, jag tror att det är många i Weezer, för de som inte känner till, det här är ett amerikanskt band som sagt, de slog igenom på 90-talet, men framförallt den här gröna skivan du pratade om hette ju Weezer, The Green Album.
0: Väldigt bokstavligt. Ja.
1: Men det roliga är ju att Weezer har hittat en ny publik, en ny generation. Ja, för att för ett tag sedan så var jag och klippte mig och då fick jag, då fanns det ingen tid i den här frisörsalongen, och då så sa de, är det okej om en elev klipper dig istället? Jag bara, absolut, du kör.
0: Kör.
1: Och hon, det visade sig, hon gick typ, alltså, hade precis gått ur gymnasiet eller något sånt där. Och hon var väldigt musikintresserad, så vi pratade musik, och hon berättade då att Weezer är superheta just nu i hennes generation, Gen Z då. Ah. Tydligen superstora på den här plattformen TikTok. Och hon berättade för mig, ja, jag är på jakt efter Weezer-CDs. Och då sa jag ska hålla ögonen öppna åt dig, för jag brukar ofta vara

0: gräva ibland bland så här gamla second hand CDs. Så att jag tror att det kommer att vara både en lite äldre publik men även unga som kommer att se Weezer i vår då.
1: Gud vad kul, ja. Det här gör mig jätteglad, ja. På gott humör, mm. Tänk, men så är det med klassiker.
0: Nu ska vi lyssna nu då på en låt med Weezer här som du, ja, då antagligen hade på din MP3-spelare.
1: Alltså vet du, så fort jag kommer slå på den här så kommer det pirra, mm, i magen.
0: Ja, ah! Kör på den då.
1: Kär, redan kär. Åh, oh, gud, vad underbart.

Då ska vi åter till E45 mellan Vilhelmina och Storuman. För norr om Vilhelmina har ju vägen varit avstängd på grund av att man släckte en bilbrand. Men nu har man öppnat upp där igen. Alltså E45 norr om Vilhelmina, där går det bra att köra igen. Dock ska det sägas att arbetet med den där incidenten pågår ännu, så det kan vara trångt att passera på platsen. Men E45 norr om Vilhelmina så är alltså i alla fall öppet nu efter en tidigare avstängning.

0: TV4 dokumentär.
1: Jag blir blixt kär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Bad Guy, Billie Eilish, Justin Bieber. Vad var du när du hörde Bad Guy första gången?
1: Jag tror jag var här säkert i Radiohuset.
0: Var du?
1: Jag jobbade på P3 då. Ah. Ja. Jag minns att Billie Eilish, hon var ju här och gjorde intervjuer innan den här skivan kom.
0: Aha.
1: När hon var helt ny. Mm. Då minns jag att det var lite snack om henne och sen kom den här singeln och resten är, som man säger, historia.
0: Ja, verkligen. Nej, men så nej, men så är det ju verkligen. Det är kul, för vissa låtar minns man verkligen exakt var och hur och när man hörde dem första gången. Jag satt på väg till skolan när jag pluggade i Prag och slog på den här och var liksom inte beredd på vad jag skulle höra. Men jag blev helt, helt golvad. Det enda som kan likna det är när jag hörde Levels med Avicii första gången. Jag var tvungen att ställa in en fest, för jag ville bara lyssna på den hel kväll. Ja.
1: Levels.
0: Sån är jag. Elias Svensson från Ekot, hej.
2: Hej.
0: Hur är din relation med Billie Eilish?
2: Nej, men den är ganska god ändå. Jag måste ändå säga att jag lyssnar en del.
0: Ja.
2: Kan dock inte minnas när jag var när jag hörde den första gången. Och hur gammal är den? Bör den vara en 10 år liksom?
1: Alltså,
2: nu, eller?
1: Vi är nog uppe
0: kom
1: där.
0: Väl 2019? Eller? Jo,
1: ge mig en
0: vill
1: sekund.
0: Tro det. 2019, 2018-2019.
2: Den går 2019, inte i P3s A-rotation längre i alla fall.
1: Jag säger inte det.
0: Ja, hörni, från Billie Eilish snacks så ska vi vända oss till men djurens värld, eller?
2: Ja, vi ska snacka myskoxar. Det är inte alla dagar man gör det, kanske.
0: Nej.
2: Två av Sveriges sista vilda myskoxar så har utrustats med GPS-sändare. Och det finns ju från att börja med då, väldigt få myskoxar i Sverige idag. Man uppskattar antalet till runt ett tiotal ungefär. Och de är ungefär vad man kallar ett urtidsdjur och har egentligen inte funnits i Sverige sedan förra istiden för flera tusen år sedan egentligen. Då försvann den av någon anledning. Det kan ha varit på grund av intensiv jakt till exempel, eller så var det något annat, eller i kombination med flera faktorer kanske. Så nu lever den på framförallt Grönland i Kanada och på Alaska. Och sen finns det några flockar som planterats in på olika ställen, bland annat i Ryssland och i Dovrefjäll i Norge. Och det är här via Norge som de här svenska myskoxarna kommer in. De har helt enkelt vandrat därifrån. Och det skedde 1971, så tog de sitt pick och pack och så gick de till Västra Härjedalens fjällvärld och bestämde sig för att de skulle bo där ett gäng.
0: Mm.
2: Som mest fanns det runt 30 stycken. Idag är det runt 10 då. Mm. Men hur som så har det här arbetet med att GPS-märka dem hållit på och förberett sig i flera år. För det största problemet är att det är svårt att hitta var de här djuren håller hus.
0: Mm.
2: Vi kan lyssna på zoologen Angelica Åsberg på Lycksele djurpark som är en del av projektet Myskoxe 2030 och vad hon säger till P4 Västerbotten.
3: För vi vet egentligen inte vart de här djuren rör sig längre. Så vi åker ut och letar efter dem. Men vi har haft väldigt många mandagar i fält där man faktiskt aldrig hittar några djur. Men nu kan vi då följa dem redan innan via en app. Och det kommer ju underlätta det här arbetet jättemycket.
2: Ja, nu kan man följa dem via en app. Men i 12 dagar så höll man på med det här arbetet att GPS-märka de här två djuren. Först handlade det om att man skulle hitta dem. Man använde helikopter för att få någon sorts liksom känsla av var de kunde hålla hus. Sen gällde det att hålla koll på avstånd och försöka ta sig nära. Och sen till sist så var det en veterinär då som bedövade eller sövde djuren med bedövningsgevär.
0: Mm-hmm.
2: Och då kunde man lägga ett gult GPS-halsband runt dem. Och man kan väl egentligen fråga sig då, varför, vad är nyttan med att hålla koll på de här djuren? Och något som man vill titta på är om myskoxarna kan hjälpa till att hålla nere trädgränsen när klimatförändringarna gör att buskar och sånt breder ut sig på fjället mer än idag.
3: Och här har man då sett att myskoxar kan motverka det. Men det vill vi undersöka om det är så i Sverige också. Och då behöver vi faktiskt kunna hitta djuren regelbundet för att samla in deras spillning.
2: Mm. Ja, och det här sa då Angelica Åsberg igen då till P4 Västerbotten. Och tillståndet att ha GPS-märkningar det gäller i 5 år. Men efter 3 år så faller det här halsbandet automatiskt av. Okay. Så, eller så kan man lösa ut det på distans om det skulle vara så att det behövs. Men man behöver
0: att de
2: inte...
0: fastnar eller något.
2: Ja. Okay. Men man behöver inte åka dit i alla fall för att plocka av det. Mm. Och det här skriver tidningen Härjedalen som också har rapporterat om den här saken.
0: Alltså det är inte varje dag man pratar om myskoxar, men det är konstigt för det fanns ju så väldigt mycket att prata om.
1: Ja,
0: ja.
1: Vilket ståtligt djur.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ståtligt och vackert. Underbart. Elias från Ekoredaktionen, tack så jättemycket för att du kom förbi. Mm. Fler ekonyheter, det får vi klockan 13.

0: med Bastille här i Vaken. Med Petro P4, Isabelle Berglund, Pontus Andersson och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen.
1: Ja, hej.
0: Du, vad händer på vägarna?
1: Nej, men det stora som har varit idag, det är ju då E4 mellan Gävle och Söderhamn. Mm-hmm. Norr om Skarvberget där, mellan Skarvberget och Hagsta, där är det avstängt i båda riktningar. Och det har varit så i flera timmar och kommer förmodligen vara så i flera timmar till.
0: Okay.
1: Och så att det där kan man ju vara beredd på att när man ska bege sig ut sen i morgontrafiken, så kan det ju vara bra att kolla upp om det verkligen är farbart här eller inte. Då, så. Och sen kan jag säga också att på E45 norr om Vilhelmina, där har man precis öppnat upp efter en olycka. Så det ska gå bra att köra där igen. Och sen på Ulvsundavägen här i Stockholm så är det en olycka i riktning mot Ulvsundaplan i höjd med Solvalla som har skapat lite köer där också. Så det kan vara bra att veta också.
0: Ja, men överlag så känns det ju som att det är rätt lugnt ute.
2: Här inne, ja.
0: Ja.
2: Men även ute.
0: Ja, precis. Mm. Här inne, vad pratar du om?
2: Inne i studion.
0: Inne i studion. Ja. Är det lugnt?
2: Här inne, ja, tycker jag.
0: Tycker det är fart och fläkt?
2: Ja, det är fart och fläkt.
0: Eller?
1: Det är väl så liksom fart och fläkt det kan bli med tre pers i ett rum.
2: Eller? Ja.
0: Du, Jonas, vänta du bara.
2: Du som är fotbollsintresserad, Jonas, du känner du till att Mjällby, fotbollslaget Mjällby, har en slogan?
1: Jag känner mycket väl till, jag är jättefotbollsintresserad, ja. Det här med sloganen har jag missat, var det fanns?
2: Nej, men jag upptäckte detta i och med att vi skulle rapportera om laget med fart, har ju de som är slogan.
1: Nu måste jag tänka till det, laget med fart.
2: Ja, jag vet inte.
1: Alltså det blir roligt på engelska, är det det som är grejen? Ja,
0: men jag tänker ju på att det är det vi skulle kunna säga.
2: Ja, studion med fart.
0: Studion med fart.
2: Ja, varmt välkomna.
0: Vi har försökt hitta liksom någon annan slogan än att vi är programmet som sänder på natten. Ja. För det är typ det vi har nu.
2: Har vi? Ja, just det.
0: Ja, programmet med fart.
2: Ja.
0: Vi med fart. Ja, du, alltså Jonas har inte godkänt det här. Du tyckte inte...
1: Jag kände mig helt neutral som public service-medarbetare.
0: Gud, ett proffs ut i fingerspetsarna. Yep.

0: That don't impress me much, Shania Twain.
1: Du, vad säger man? Ålder är bara en siffra och verkligen, det är aldrig för sent att dra igång.
0: Stämmer.
1: Och Helena Åsand är ett bra exempel på detta. Hon bor i Påryd utanför Kalmar. Hon är 82 år gammal och hon har precis tagit sitt körkort.
0: Grattis.
1: Och ja, otroligt. Och P4 Kalmar besökte henne för att dels gratulera men också höra lite grann varför det tog så lång tid, men ja, också ja, men det är väl en eller varför hon bestämde sig för att nu är det dags.
0: Ja,
1: så,
0: det,
1: så ska
0: ja,
1: säga.
0: Ja, skönare ja, formulering.
1: Ja, tack. Vi lyssnar på P4 Kalmar Olle Trybo när han träffade henne.
2: Det var det värsta jag varit med om, teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
3: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
2: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
3: Vad säger folk annars då när jag är 82 och tagit körkort?
2: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
3: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
2: Det kan vi göra.
3: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
2: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Nej, men man blev ju bara jätteglad.
1: Ja.
0: Ja, fantastiskt och så fint.
1: Ja.
0: Har du körkort?
1: Nej, jag har inte det.
0: Nej.
1: Så att men jag har tid kvar så. Nej, men jag ska faktiskt börja köra. Jag ska faktiskt, så jag vet att det här är jättepinsamt och...
0: Det är det väl inte. Du är Stockholmskille. Det är jättevanligt.
1: Jo, men det finns inga bortförklaringar riktigt längre. Och jag ska faktiskt dra igång med detta i höst här nu. Men jag tyckte också bara säga det att Helena, hon använde ju uttrycket måg i inslaget här.
0: Oj, missade.
1: Betyder svärson.
0: Aha.
1: Hon sa bara, jag har ju min dotter och en måg.
0: Så fint.
1: Måg. Ja. Så det ska in på lodrätt nummer 3.
0: Ja, snyggt Ponti. Ja, men det där med körkortet, det kommer du klara av.
1: Tror du det?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Du tycker om allt sånt här, att grotta ner sig och teori och...
1: Automat eller manuellt?
0: Automat, alltid.
1: Va?
0: Nej, manuellt menar jag såklart.

0: Midnight Sun, Sara Larsson i Vaken med Petro P4. Mm. Jag läser här om en festival. Igår så kunde vi rapportera om att Loreen ställer in sin höstturné. Och det blev du lite illa berörd av.
1: Ja, jag har kommit över det nu.
0: Men, ja, det vet jag. Men liksom
1: det är alltid tråkigt när en artist har sett fram emot någonting och det inte blir av, såklart.
0: Nej,
1: men jag tror att hon kommer resa sig, som jag var inne på igår.
0: Det kommer hon verkligen. Mm. Nu läser jag om att festivalen Nynäskalaset ställdes in med bara ett par dagars varsel. Den skulle ju ha dragit igång nu på fredag. Men då var det en som hade lite liknande reaktion som du, fast liksom om det här kalaset då. Det är Tess Merkel från Alcazar och även Martin Rolinski från Bodies Without Organs. De kände så här, nej, vad trist. Så de försöker nu att dra igång festivalen igen. Vi har sökt upp vartenda ställe i Nynäshamn och fått napp på några. Vi vägrar låta festen dö. Vi kommer göra allt i vår makt för att få till en bra popkonsert den kvällen ändå, säger Merkel.
1: Här har vi två som tar saken i egna hand.
0: Ja visst, inspirerande. Ja.
1: Underbart.
0: Ja, men, och det var det jag tänkte säga. Det kanske är det Loreen ska försöka liksom slå ihop sig med Tess Merkel.
1: Alltså, hon är inte släkt med Angela Merkel. Jag var tvungen att kolla upp det, Tess Merkel.
0: Ja, det är bra.
1: Men de har tydligen inget släktband. Så.
0: Men lite samma do it, liksom, can do it-energi, eller?
1: Ja, verkligen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Robert Sennedal, som är polisens presstalesperson, sa så här till Ekot tidigare under natten.
3: Nationella bombskyddet jobbar på den här platsen för att se vad det här föremålet kan vara för någonting. Och vi har ju då misstankar om att det kan vara ett farligt föremål. Och därför har vi inlett en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse. Det finns uppgifter i utredningen som tyder på att föremålet har kommit in i den här restauranglokalen genom att kastas in. Det är ingenting som har exploderat eller smält på något sätt, utan det är bara så att det finns ett föremål som vi vill titta lite närmare på.
2: Och FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgiften om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Frankrike förbjuder oönskade samtal från telefonförsäljare, rapporterar AP. Den nya lagen som träder i kraft nästa vecka gör det olagligt för företag att ringa kunder utan samtycke i förväg. Den som bryter mot reglerna riskerar böter på upp till drygt 75 000 euro, motsvarande 820 000 svenska kronor per samtal. Och flygplatsen Arlanda hade under förra månaden det högsta antalet utrikesresenärer för en juli månad någonsin. Bland annat ökade flygtrafiken till och från Italien och Frankrike. Det avslutar Ekot vet.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Vi tackar Erik Porali för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna till Studio 27 Vaken med Isabel Berglund och Pontus Andersson. Mm. Du ser lite lurig ut, Ponti.
5: Nej. Det är inte alls. Men vi har ett så roligt tema här i natten.
4: Vi. Verkligen.
5: Och det handlar om godis. Ja. Och det är på något sätt, och framförallt det så här gamla karameller. Men vi har lagt ut nämligen en fråga på vår Facebook-sida. Fått lite kritik för frågeställningen här att den är lite
4: sluta,
5: platt.
4: Sluta, släpp, det är en kommentar. Ja, vi har 183 kommentarer. Okay, right.
5: Frågan är i alla fall ställd så här. Vilken godis minns du?
4: Oh, toppen!
5: Vi ska snacka godis i natt.
4: Äntligen. Vilken godis minns du? Ta det nästa gång.

0: I feel for you med Prince. Ja, frågan är, vilken godis minns du?
1: Ja.
0: Och det här är väl kanske tänkt, det kanske finns godis som liksom ännu är finns kvar, men det är ju någonting med karameller från jag vet inte, barndomen eller liksom om vi backar bandet så här. Upphovet till den här frågan, det var att vi en gång i studion stod och pratade om snören.
1: Mm.
0: Det är ett godis.
1: Kolasnören.
0: Kolasnören. Jag har inte tänkt på kolasnören på 100 år. Mm. Och sen började jag gräva tillbaka ännu längre. Och då slog det mig att jag har inte tänkt på såna här snurror med lakris som är liksom tätt packade, som hade en sån hård sockerkula i mitten. Ja. De var liksom vit, grön eller rosa.
1: Just det.
0: Ja. Och de är ju så otroligt vackra. Alltså, karameller och godisar kan ju vara jätteestetiskt tilltalande. Ett sånt godis kommer jag liksom, alltså den godisen sitter liksom fastetsad i min så barn avdelningen i min hjärna.
1: Jag minns ju när jag var liten och sov över hemma hos farmor och farfar på helgerna. Jag gjorde ofta det.
0: Mm.
1: Och då på lördagen var det ju lördagsgodis.
0: Ja.
1: Och då köpte farmor alltid Fantomenpåsen.
0: Åh! Oh, fick du det?
1: Va? Ja!
0: Va?
1: Alltså det var ju guldgruva. Den tror jag faktiskt inte finns kvar.
0: Nej,
1: men det är säkert någon som lyssnar på det här som minns Fantomenpåsen. Mm. För den hade ju då det fanns ju massa saker i den.
0: Du pratar som att det här är en rättighet. Alltså, du pratar med en tjej som absolut inte fick Fantomen på sig.
1: Jag var ju galen i Fantomen. Jag var, lite, jag var med i Fantomenklubben och allting.
0: Ja.
1: Men det var ju då, det stod, det var lite så här skumbananer, såklart.
0: Aha.
1: Eftersom Fantomen då var verksam i djungeln.
0: Ja.
1: Men det var ju också en sån här speciell lakrisklubba i den här påsen som var så sjukt
0: god.
1: Ja, alltså det var så här typ hockeypulver fast på klubba. Undrar om det går att få tag på en sån här påse idag, om det är någon som har sparat den i oöppnad då.
0: Finns det säkert.
1: Oklart. Men såna här berättelser vill ju vi höra fler av.
0: Ja, precis. Det är det vi menar med frågan.
1: Mm.
0: Vilken godis eller vilket godis minns du? Och vi har valt att ställa frågan vilken godis, för vi vill alltså att man preciserar till ett. Ett sorts godis, alltså jag vet inte, Fantomenpåsen är ju många, men det är ju liksom en enhet.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Och ja, men så här, chokladcigaretter är många som skriver, det är en klassiker också, eller tuggummi-cigaretter.
0: Men här, ja precis, för här tycker jag att det finns väl både choklad och tuggummi-cigaretter.
1: Som jag minns det, ja.
0: Vill jag minnas. Men alltså, chokladcigaretter kan jag inte minnas överhuvudtaget.
1: Nej, jag minns det där hade man ju i munnen jämnt, tyckte jag, när man sprang runt när man var grabb. Alltså idag hade ju SOS blivit inkopplad direkt, tror jag. Och det här säljs ju oklart, det säljs ju inte i Sverige längre.
0: Nej.
1: Chokladcigaretter, hur skulle det se ut?
0: Nej, det tror jag inte. Tänk idag om det hade kommit godisvape. Fattar du vad knäppt?
1: Ja.
0: Eller liksom godissnus.
1: Ja, nej, det kommer inte ske.
0: Otänkbart.
1: Ja, det känns helt otänkbart.
0: Otänkbart, men chokladcigaretter, det funkar.
1: Ja.
0: Det funkar helt okej.
1: Och lakrispipa.
0: Glöm aldrig, finns också kvar.
1: Ja.

She's My Man med Sisters Sisters. Ja, vilka godisar minns vi? Det visat sig att vi minns väldigt mycket godis. Jag tror inte det här ämnet, både jag och Ponti är lite chockade just nu uppe i... Ja, det är 189 kommentarer om godis som vi minns, i alla fall på vår Facebook-sida. Annika skriver kanadensare. Det är chokladdoppade skumbåtar med arraksmak. Oj, oj, oj, oj. Annika, det här saknar jag utan att ens ha fått smaka. Jobbade i kiosk i slutet på 60-talet och kunde inte låta bli dem. Vansinnigt goda. Ja, jag förstår verkligen. Torbjörn skriver mintkolor som man köpte när man åkte till Tyskland. Jättegoda, men har inte hittat dem i Sverige. Ja, och sen så är det ju många som håller med om Svens kommentar. Det är vingummin som de smakade förr innan de gjorde om dem. Ja, jag vet precis känslan. Sören skriver, jag minns de där diamantformade lakrits fyrkantiga sakerna. De var goda. Och lakritsstången, framför allt saltlakrits. Nu är det bara annat lakrits i butiken. Mm. Ja, alltså så mycket fint godis som det finns att minnas. Det tar aldrig slut och det vill vi inte heller. Vi vill att vi ska fylla den här timmen med just godisminnen. Så hör av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta.

Och var och en av varje godisbit var omsorgsfullt inslagen i papper. Oj, oj, oj. Ja, det är roligt för att ni minns liksom tillsammans, fast ni kanske inte vet om det. För Kia, hon skriver, när man gick på matiné när jag var barn så hade man kanske råd med en gammeldags nickel, ljuvliga smaker, eller en ask violtabletter för evigt förknippade med bio.

Get in, girl. Megan Trainor. Vad mer för godis har ni i minnet? Maria skriver, jag saknar salta däcken. Här får du utveckla för mig som inte riktigt vet vad salta däck. Jag kan gissa vad det är, men jag vågar inte riktigt lägga ord i din mun. Så återkom gärna med vad salta däcken var exakt för något. Laila har skrivit in ingefärskuddar och blondie. Min morfar hade en liten butik med bland annat ingefärskuddar och blondie. 5 öre skräddkola. Så goda. Gissa om vi barnbarn var duktiga att hjälpa till när varubilen från Hemavan kom med påfyllning varje vecka. Nej men alltså, sprängs av avundsjuka. Hade du en morfar med godisaffär, Laila? Eller ja, affär som hade en avdelning med godis, men i alla fall. Det låter som en riktig dröm. Fredrik skriver 50-50-klubbor samt alla godispåsar som var bättre förr. Och här skriver ju Fredrik precis det som Pontus pratade om. Fantomen, Pallekuling, Tom och Jerry. De här godispåsarna, ni minns dem.

grattis till er. Det finns vissa som inte, som bara fick passera de här godispåsarna, som liksom aldrig någonsin fick chansen att så att säga undersöka innehållet. Men good for you. Jag är glad för er skull.

0: George Michael, Mary J. Blige i Ass här. En låt som är så sjukt bra. Alltså den känner man är en sån där låt som man typ vill avsluta en film med. Det är en så smälla upp dörren och ha sagt upp sig och tåga ut i världen låt. Eller vad säger du, Elias?
1: Ja, verkligen. Ja. Som nästan alla låtar som han har gjort där. Ja. Det känns nästan så.
0: Eller hur?
1: Ja,
0: ja. Ja, vi går från George Michaels musikaliska bedrifter till Storbritannien. Vi ska därifrån.
1: Ja.
0: Ja, eller?
1: Ja,
0: vad
1: men
0: händer?
1: Precis. Det är så att nu ska det handla om att fler unga britter, så de väljer att lämna Storbritannien och flytta därifrån.
0: Ja.
1: Och det här är rapporterat The Telegraph. Och vart tar man vägen då? Vill du gissa kanske?
0: Vill de till Frankrike, Spanien?
1: Ja, de ska tvärs över hela jordklotet.
0: Va?
1: Till Australien.
0: Ska de?
1: Dit de gillar att flytta till en. Och varför ska vi komma in på strax? Men förra året i alla fall så var det rekordmånga unga britter som lämnade landet enligt siffror från Storbritanniens statistiska institut. Det var runt 75 000 fler i åldrarna 16 till 34 år som lämnade landet än som flyttade dit.
0: Mm.
1: Alltså någon sorts liksom netto brutto tal.
0: Mm.
1: Och då handlar det i många fall om frustration över låga löner, höga skatter och en svår bostadsmarknad att komma in på i Storbritannien då.
0: Mm.
1: Och förut så har det varit rätt vanligt att unga britter flyttar till ställen som Spanien eller Dubai där för att man skaffar arbete där.
0: Mm-hmm.
1: Men nu tyder då mer och mer på att man börjar välja Australien istället, skriver The Telegraph. Och det som frestar, vad är det då? Jo, det är högre löner, bättre väg in till arbetslivet och samtidigt ett enklare sätt att få bostad.
0: Nej, så. Men tvärs över jordklotet.
1: Ja.
0: Är det verkligen enklare?
1: Ja,
0: tycker de kanske.
1: Tycker de i alla fall.
0: Mm.
1: Och några yrken som har ursäkta lite, verkar ha bättre löner i alla fall på andra sidan jordklotet, så det är läkare och frisörer, hantverkare, busschaufförer, lärare och mekaniker. Så det är liksom, det är lite allt möjligt som verkar ha det bättre i lönekuvertet då, jämfört med hemma i Storbritannien för de här unga britterna. Och sen är det också så att delstater i Australien aktivt försöker locka till sig unga britter genom olika kampanjer. Det finns vissa delstater som åker till Storbritannien och gör olika sorters rekryteringsturnéer, kallar de det, om man åker runt och marknadsför hur bra det är att leva i Australien. Och i Storbritannien så har missnöjet bland unga varit rätt utbrett rätt länge. Reallönerna har stått stilla, det är svårt att få jobb som nyexad och så vidare.
0: Mm.
1: Och brittiska experter, så de menar att många unga britter idag har det sämre än vad deras föräldrar kanske hade om man tittar rent ekonomiskt. Och det kan ju kanske driva på en flytt då, kan man ju tänka sig.
0: Mm.
1: Och sen är det också rätt svårt att få bostad i Storbritannien. Runt 1,7 miljoner uppskattas bo kvar hemma hos sina föräldrar.
0: Mm.
1: Och jag kollade lite snabbt och snitthyran i Storbritannien så ligger någonstans över 1 200 pund i månaden. Det motsvarar ungefär 15 000 kronor, så det är någonstans däröver som det ändå ligger snitt. Detta i månadshyra. Så nu oroas ju då politiker i Storbritannien över det här med den här växande utflyttningen, och det pratas om hur kan man få de här unga att känna tilltro igen. Man tittar på förändringar i studielånsystemet och man ska bygga bostäder, men redan nu så ligger ju regeringen efter med 1,5 miljoner nya bostäder den här parlamentsperioden. Så man kan väl ändå kanske säga att nytillträdda premiärminister Andy Burnham ändå har lite att bita i här framöver.
0: Ja, det må jag säga. Om man flyttar halva jordklotet, då det är inte bra, är det inte. Om man tycker att det är lättare för att få bostad. Elias Svensson från Eko, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter, det får vi klockan 2.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Här i Vakan så sitter vi och är godissugna tillsammans. Eller ja, vi sitter och minns godis som vi hade från förr. Göran skriver, hej, mycket godis som inte finns längre. Minns 60-talet. Fanns ett märke som hette Thule. De hade en lite söt björn som sitt varumärke. De gjorde en lite hård knaprig choklad som hette Bitte. Guld och brunt pappersomslag. De gjorde även den platta lilla fransk nougat som var gudomligt god och seg, doppat i choklad. Brunt papper med franska flaggan på kanterna på chokladen. Min absoluta favorit. Minns även ett grönt tuggummi som hette Riff. Salt lakrissmak. Undra om någon annan minns dessa godisar. Göran, jag tror att du har kommit helt rätt. Det känns som ni alla har ungefär lite samma godissmak. Gunilla skriver, hej, jag köpte ettöreskolor, himmelskt goda, i en liten affär där en dam räknade och la dem i en påse. Stackars henne, då jag med fler barn skulle köpa för en krona. Oj. Senare fanns det färdiga påsar för en krona och andra alternativ. Ja, otroligt. Hej, mitt första jobb var, jag 15 år och började på en godisfabrik. Nu skämtar du med mig. Jag har gjort de där snurrorna med en kula i mitten som ni pratade om. Hälsningar från Inga Lill, snart 81 år från Norrköping. Alltså, det här är otroligt. Vilka lyssnare vi har. Inte nog med att ni minns, ni har dessutom gjort godiset vi minns. Ja, ni är fantastiska.

0: Paradise City med Guns N' Roses. Alltså, hur snabbt går det här egentligen? Nattjakten och den sista för veckan. Ja, det är inte klokt, men så är det. Reglerna, de är de samma. Det är tre låtar som är ledtrådar, men de ska leda fram till ett rätt svar. Hoppas att alla är beredda, för här kommer nu den första ledtråden. Jag vill också tacka alla som har skickat in sina godisfavoriter. Hade kunnat fylla faktiskt hela programmet med alla era godisminnen. Men vi får inte bli för sötsugna, så vi får bryta av med lite nattjakt.
1: Ledtråd nummer ett.

till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna är den första ledtråden i nattjakten. Ja, vad kan man säga om det? Inte så mycket. Jag tycker liksom att ni är så duktiga på att klura ut de här nattjakterna. Så att, ja, vi lämnar det där så länge. Till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Hör av er och berätta vad ni vill gissa på. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och ja, värm upp hjärnkontoret lite.

Dangerous med Roxette. Och ja, första ledtråden i nattjakten är ju redan avslöjad till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Så ni får gissa på där, så kommer de två andra ledtrådarna i nästa timme. I den här timmen så har vi ju snackat godis och ni har haft så många härliga godisminnen. Johan skriver: hej, Bros, en otroligt god choklad med massa luftbubblor. Den hade perfekt smak, inte onödigt söt som Marabos mjölkchoklad, och konsistensen var lagom hård när man bet genom bubblorna, nästan som en bäver, bara lite grann åt gången. Har inte ätit den sedan jag var barn på Rås camping med mina föräldrar. Och jag blev så glad när de överraskade mig med en hel låda som de köpt. Och som jag fick när vi kom hem. Gud, vilken fin present. Efter det har jag aldrig hittat dem igen. Och jag saknar den och har sett att det går att beställa på nätet. Men låt det bli. Ja, det var bra självbevarelsedrift där, Johan.

0: med Love Me Again, Elton John och Taron Egerton här i Vaken nu. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm under kvällen. Och polisen rubricerar händelsen som bland annat försök till mord och försök till grov allmän farlig ödeläggelse. Ingen person skadades. I Kristianstad har en kvinna avlidit efter en singelolycka på en väg utanför Everöd under kvällen. Det här skriver Kristianstadsbladet. Bilen hon färdades i krockade i ett träd och de tre andra passagerarna skadades bara lindrigt. Händelsen rubriceras som vårdslöshet i trafik. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter